Srbija ne zagotovi, da izpolnjujejo standarde 27-erice, so sporočili iz Bruslja. Pravila se nanašajo na omejeno uporabo antibiotikov in prepoved uporabe protimikrobnih sredstev za spodbujanje rasti v živinoreji. Nekdanji britanski premier Keir Starmer, ki je po 2 letih na tem položaju poleti zaradi pritiska lastnih poslancev odstopil, je naznanil, da zapušča tudi poslanske klopi. Kot je sporočil laboristični politik, se namerava v prihodnje posvetiti mednarodnim zadevam. Njegov odstop bo v londonskem okrožju, v katerem je bil izvoljen, sprožil nadomestne volitve. Gimnastični spored na sredozemskih igrah v Tarantu je postregel s končnimi odločitvami v mnogoboju. Pri dekletih je 9. mesto osvojila Lucija Hribar, Vita Prijanovič je bila 13. Vremenska napoved, po noči lahko še pade kakšna kaplja dežja, čez dan bo po večini sončno, nekaj oblačnosti bo v gorah, na severu bodo proti večeru plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 18, dnevne od 24 do 31 stopinj. Jutri v petek in soboto bo sončno in postopno spet bolj vroče.

Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Zdravko Švikaršič. Srce koroške ljudske pesmi.

Profesor Zdravko Švikaršič je bil eden najpomembnejših skladateljev in zbirateljev slovenskega koroškega pevskega izročila. Rodil se je v Žvabeku na avstrijskem Koroškem, očetu Gregorju Švikaršiču, učitelju, in materi Jeri, rojeni Skubel. S svojim dolgoletnim delom kot profesor, skladatelj, zborovodja, folklorist in zbiratelj ljudskih pesmi je pomembno zaznamoval slovensko glasbeno in kulturno dediščino. Zdravko Švikaršič je šolo obiskoval v Kazazah, Šentlipšu pri Rajneku in v Slovenjem Šmihelu, nato pa leta 1906 zaključil učiteljišče v Celovcu. Kot učitelj je služboval v Šmihelu pri Pliberku, selah nad Borovljami in na Jezerskem, kjer je poučeval v obdobjih med letoma 1907 in 1919 ter ponovno med letoma 1924 in 1926. Med letoma 1920 in 1923 je študiral na Ljubljanskem konzervatoriju glasbene matice. Po opravljenem profesorskem izpitu je poučeval glasbo na Realki v Kranju, nato na drugi realni gimnaziji v Ljubljani ter na Ljubljanskem učiteljišču, kjer je ostal do upokojitve leta 1946. Že pred prvo svetovno vojno se je intenzivno posvečal zbiranju slovenskih ljudskih pesmi po Rožu in v okolici Celovca. Posebej ga je zanimalo koroško večglasno petje, zato je številne pesmi priredil po zgledu ljudskega moškega večglasja. Njegovo življenjsko delo predstavlja zbirka Koroške slovenske narodne pesmi. V njej je bilo objavljenih približno 130 pesmi, ki jih je zbral, uredil in priredil, ter tako ohranil pomemben del slovenske koroške glasbene dediščine. Uvodoma smo slišali verjetno eno najbolj pomenljivih koroških ljudskih Mavče Zizarov v izvedbi Okteta Suha. Sledi Dečva, koj mene imej v izvedbi Rožanskega dvojnega kvinteta in Moj očkama pa konča dva v izvedbi Koroškega akademskega okteta.

Prvi in drugi zvezek koroških slovenskih narodnih pesmi sta pod okriljem glasbene matice izšla leta 1914. Na platnicah je zapisano: nabral in peteroglasno postavil Zdravko Švikaršič. V predgovoru je med drugim poudaril: največji prijatelji petja med Slovenci na Koroškem so prebivalci Rožne doline. To je doline od Rožeka do Apač, za Dravo, in pa prebivalci celovške okolice. Prve delimo v zgornje Rožane in spodnje Rožane. Slovenci, stanujoči na Pogorju, ki se razprostira od Rožeka med Dravo, Vrbskim jezerom in celovško ravnino, so Horjanci in Horjančice. Prebivalci celovške ravnine proti vzhodu do Tin pa so Poljanci na Pualah. V teh krajih se še danes skoraj največ poje. Na drugem mestu moramo imenovati Zilsko dolino, v kateri se je ohranilo nekaj prav starih balad, in konečno le še Podjunsko dolino. V tem in naslednjem zvezku so zbrane pesmi iz Roža in celovške okolice. Ne bo torej odveč, ako podamo kratkem bistvene znake rožanskega narečja. Pripomniti moram takoj, da sem nekatere težje oblike po možnosti prilagodil pismeni slovenščini. Lažje oblike pa sem zapisal v dialektu, da se s tem ohrani pesmim koroški značaj. Predležeči zvezek vsebuje 30 koroških narodnih pesmi v peteroglasnem stavku. Vodilni glas naj poje visok, polno doneč in prevladujoč bariton. Ako bi izvajal pesmi cel zbor, mora biti vodilni glas razmeroma najbolj zastopan.

izvedbi Koroškega akademskega okteta smo slišali skladbi Dober večer, dečva moja in Vse te uštne ljete moje. Tretji zvezek koroških slovenskih narodnih pesmi, kjer je Švikaršič zbral uglasbitve v štiriglasju, je izšel leta 1921, četrti zvezek pa je izšel posthumno leta 1987 in vsebuje pesmi za mešani zbor. Prisluhnimo še eni iz opusa Koroškega akademskega okteta. Vigret prihaja.

Zdravko Švikaršič je za svoje delo prejel več priznanj. Leta 1952 ga je Društvo folkloristov Federativne ljudske republike Jugoslavije v Ljubljani imenovalo za častnega člana. Leta 1958 pa mu je Slovenska prosvetna zveza v Celovcu podelila Drabosnikovo priznanje. Prisluhnimo zdaj oddaji Naš gost iz leta 1985, ko je Zdravka Švikaršiča na domu obiskal novinar Silvo Teršek in na trak zabeležil Švikaršičeva iskriva razmišljanja. In to ni bil navaden obisk. Dan zatem je namreč Zdravko Švikaršič praznoval svoj 100. rojstni dan.

ste opazili, dnevi postajajo daljši. Pride čas, ko se oziraš v naravo drugače. Ne gre za to, da bi stikal za nekakšno resnico kot vrabci za hrano, ko je zunaj globok sneg. Vidite, sonce posije malo topleje in kos nič več ne prileti na mojo okensko polico. Gledam naravo in vidim samega sebe. Hiteli smo, si rečeš, hiteli iz dneva v dan. Kam? Jaz pravim, da mimo človeka, mimo te velike neraziskane skrivnosti. Sedite. Vesel sem vašega obiska. Ampak na vrata bi morali potrkati močneje. Precejšnji del dneva presedim za klavirjem. V peč bom vrgel še eno poleno, da vam ne bo hladno.

0: Ljubljana, Livada, hiša številko 6. Na koncu najdaljšega dneva lahko ostane le zguban obraz, lahko ostanejo skrhane misli na rosna jutra. Med koncem dneva in zgubanim obrazom je lahko polmrak in v njem dvom, kakor se stradan kos na okenski polici. Ptice ne umirajo pod nebom. Kaj pa človek? Na glavi volnena čepica, zelena kot je zelen star ponošen površnik, ki ga je okoli pasu možak stisnil s hlačnim pasom. Gorel je in izgoreval, o tem ne more biti dvoma. Se mora zdaj truditi, da ne bi bil breme?
1: Spomnil sem se novoletne pesmi, čakali smo novega leta, dan. Čast, slavo, za pojmo Bogu. Ta staro je že minilo, nikoli več nazaj ga ne bo. Koliko teh naših prijateljev leži na tem zegnanem britofu, so lani na današnji dan, ta današnji dan z veseljem obhajali še.

Je stala pred hišo v Žlabeku lipa, je bilo tistega februarja leta 1885 snega do kolen in čez. So premraženi možje puhali toplo sapo v dlani in nazdravljali pod milim nebom Jerici, Gregorju in novemu življenju v Zipki. Botra je rekla, prižgala se je sveča, nihče ne ve, kdaj bo dogorela. Najpomembnejše bo, je modro poudaril oče, da bo vedel, zakaj živi in kaj pravzaprav hoče. Oče Gregor je bil visok, koščen človek. Prav tako rad, kot za šolskim katedrom, je sedel za orglami. In ker je imela Jerica, Skubrova hči z Jezerskega, tudi srce zasukano na glasbeno stran, ni čudno,

0: da sta se vzela.
1: Danes je pa, veste, germanizacija tako napredovala,
2: da ljudje ne pojejo več, kot so včasih.
1: Kot so včasih, ti časi so minili, veste, pa tudi časi so danes drugačni. Radio je veliko pokvaril, radio, potem pa televizija, tega petja, ljudskega petja. Seveda, zrači so drugačne razmere, so drugačni življenjski pogoji. Takrat so ljudje tako bolj mirno živeli, danes si pa vse tako hiti nekam, hiti, pa nervozni, tako naprej, nervoznost, tak čas je.
2: Vi pravzaprav že več kot 40 let ne hitite.
1: Ne.
2: Živite počasi.
1: Počasi, seveda.
0: Profesor sedi ob oknu z obrazom proti svetlobi. Sončna toplota mu greje veke in sprosti napetost, delovni nemir, ki je še vedno v njem. V takih trenutkih se začnu njegova potovanja, ritem dolgih desetletij, valovanje misli, da se roke krčevito okleneta fotelja. Volja prodira in zmaguje, sliši kako refren odmev lastnih misli. Včasih se mu zdi, da vidi množico obrazov, skozi katere valovi očetova orgelska glasba. Vidi mladeniče, kako pojejo v vasici Božji grob v bližini Pliberka, kjer je dobil oče drugo delovno mesto. Smrt prvih dveh otrok je očeta in mater pognala iz Žvabeka. Nova šola je bila lepa, a visoko na hribu, kamor je mati iz doline morala nositi vodo. Jerica, to ne bo zate, je priznal oče. Preselili so se v Kazaze, 2 uri hoda od Dobrle vasi.

0: Nekateri trdijo, da se človek na stara leta pravzaprav sploh ne spremeni, da je tak, kakršen je bil mlad in s poudarjenimi takratnimi značajskimi posebnostmi. Lahko je pretirano otroči, silno resen, osorn ali blag. Starostne pomankljivosti seveda vsemu temu dodajo svoje. So zadeve, ki se jih človek natančno spominja, čeprav bi bilo morda za njegov notranji mir bolje, ko bi jih pozabil. Zapomniš si recimo zoprni dan, ko so te prvič ozmerjali s čušem. Zapomniš si skabrnetovo stanovanje na mestnem trgu v Ljubljani, kjer si stanoval med študijem na glasbenem konzervatoriju. Zapomniš si leto 1908, ko si prvič videl belo Ljubljano, kamor te je odpeljal jezerski župan Franc Muri. Spomniš se svoje lačne zvedavosti, ko si skrit v gostilniškem kotu navdušeno poslušal slovenske koroške pesmi. Se profesor res spominja vsega tega?
1: To je pa bilo takole. Mati je namreč imela od doma nekaj dote. In so se bali, da denar ne bi propadil. In so kupili hišo v Šentlipšu pod Krištofov goro, 19 km oddaljene od Celovca. V tisti hiši je bila pa tudi gostilna in potem pa trgovina. Taka majhna podeželska trgovina. V tisto gostilno so pa prihajali ob nedeljah, pa tudi v drugih dnevih, posebno v večernih urah, fantje in kmetje iz bližnje vasi, iz okolice, in so tam prepevali nemške pesmi in slovenske pesmi. Meni se v prvi vrsti zanimale slovenske pesmi in te pesmi sem si jaz zapomnil. Ko smo se preselili iz Kazaz v Šentlipš, je bila tam popolnoma nemška šola, enorazrednica z nemškim učnim jezikom. To pa očetu ni bilo všeč, zato me je prešolal v bližnji Šmihel nad Krko, Sankt Mihael ob Dergurk. Poprej so pravili slovenski Šmihel, Vindiš Sankt Mihael. Tam je bila dvorazrednica, utrakvistična. Tam sem hodil do 14. leta in potem me je pa oče dal na celovško učiteljišče.

0: sem napravil maturo 7. julija 1904. leta. Sem dobil prvo službeno mesto v Šmihelu pri Plivarku. In sicer 1. augusta 1904. Drugo službeno mesto je pa bilo v znani slovenski trdnjavi Sele nad Borovljami. Tam, kjer so med okupacijo obsodili in obglavili v Dunajskem Novem mestu 13 narodnjakov. Potem pa sem bil premeščen na Jezersko.
1: In ste vsa ta leta tudi zbirali pesmi?
0: Ne. Takrat še nisem zbiral pesmi, ampak samo poslušal sem v selani, kako selani pojo. In te pesme sem si jaz zapomnil. Ko sem pa prišel na Jezersko, sem pa to, kar sem imel v spominu, vse zapisal. Uredil. In poslal v objavo glasbeni matici v Ljubljano. Pred izdajo je prišel še k meni na obisk na Jezersko Matej Hubat in mi je rekel, zapište natančno tako, kakor poje ljudstvo. Ničesar ne smete spremeniti.

0: Najbolj pri srcu mi je pesem Oj temlina. Ali je poznate? Zaigral je bom.
1: Pa veliko krat sedete za klavir?
0: O, vsak dan.
1: Vsak dan?
0: Jo, seveda bi moja zabava, ne?
1: Koliko let imate pravzaprav?
0: Jutri jih bo 100.
1: Jutri?
0: Ja.
1: Vse najboljše vam voščim že danes.
0: Hvala lepa.
1: Jutri bo 100.
0: Pozornost.
2: Starost zna biti zoprna reč, pravijo. Je pa imenitno čakat pomlad. Si lahko predstavljate 100 pomladi. Do leta 1927 jih je čakal, pravzaprav preskakoval na Koroškem. 11 let je poučeval glasbo v Kranju, zatem pa na dekliški gimnaziji in učiteljišču v Ljubljani.

0: Pravzaprav ste že zelo dolgo upokojeni.
1: Od 46. leta.
0: To je verjetno človekova sreča.
1: Ne vem. Morda.
0: A ste recimo v življenju skrbeli za svoje zdravje, za svojo kondicijo?
1: Ja, veliko sem hodil pešačil. Sem hodil peš z Jezerskega v Železno kapljo. Nazaj peš. Sem hodil z Jezerskega v Kranj peš. Nazaj peš. Potem sem hodil po planinah. Sem bil član planinskega društva, tudi ker sem bil mlad. Živim tako lepo mirno življenje. Imam dve hčeri, ki me oskrbujeta. In potem se bavim z glasbo.
0: Lejte, rekli ste, da živite mirno življenje.
1: Ja.
0: Ampak dan danes na tem svetu pravzaprav se zdi sploh ni več mirnega življenja.
1: Imate prav. Ampak človek si mora takole lepo urediti. Kratka večerja, dolgo življenje.
2: Da, pride tudi čas, ko se ozreš v človeka nekako drugače. Ko hočeš v njem odkriti nekakšno resnico, priti do semena, do jedra. Vedel je, kaj vse življenje dela in kaj pravzaprav hoče, zato tudi ne toži za starimi časi. Če bi bilo življenje in človek v njem vedno slabše, bi moralo človeštvo že zdavnaj propasti. Človek, življenje. Pri vratih, ko sta si še enkrat segla v roko, voščila srečo in zdravje, tam pri vratih se je obiskovalcu zazdelo, da vidi zunaj na okenski polici črnega kosa, ki čaka na hrano.

Slišali smo oddajo Naš gost iz leta 1985, ki sta jo pripravila novinar Silvo Teršek in bralec Rado Časel. Oddajo pa nadaljujemo Švikaršičevo petglasno uglasbitvijo koroške ljudske Pojdam v rute. Takole jo je leta 1995 interpretiral slovenski oktet.

To je bila skladba Pojdam v rute, ki jo je petglasno uglasbil Zdravko Švikaršič. V nadaljevanju bomo slišali še dve koroški ljudski. Dečva, koj mene imej, v izvedbi Rožanskega dvojnega kvinteta in Oj temlinar, ki jo bo zapel Slovenski oktet.

Arhivski posnetki Švikaršičevih uglasbitev so res dragoceno zvočno gradivo. V nadaljevanju bomo slišali koroško ljudsko Kampa Pobandraž, posneto leta 1959, in Dečva Srijed Izare iz leta 1962. Obe skladbi je posnel koroški akademski oktet pod vodstvom pevovodje Cirila Krpača.

Zdravko Švikaršič je umrl leta 1986 v starosti 101 leto. Njegovo delo ostaja trajen prispevek k ohranjanju slovenskega ljudskega petja na Koroškem in pomemben del slovenske glasbene zgodovine.

To je bila oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi, ki jo je pripravila Tina Žun. Bral Renato Horvat, tonski mojster Miha Klemenčič. Oddaji lahko znova prisluhnete na spletni strani prvi.rtvslo.si in na multimedijskem portalu RTV 365.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. O prvem šolskem dnevu je predsednica republike Nataša Pirc-Musar v svoji poslanici zapisala, da mora biti šolsko okolje varno in spodbudno. Minister za šolstvo Borut Rončević pa, da je šolsko leto tudi čas za osebnostno rast in oblikovanje vrednot. V šolskih krogih so znova opomnili na nekatere stare težave v sistemu, predvsem na kadrovsko stisko. Nemška vlada je za incident z brezpilotnim letalnikom z eksplozivom, ki so ga avgusta odkrili v Leipzigu, okrivila Rusijo. Berlin je napovedal ukrepe, med njimi zaprtje ruskega konzulata v Bonu in poostritve nadzora vstopa v Nemčijo za ruske državljane. Moskva je zagrozila s poročilnimi ukrepi. V ameriškem napadu na iransko območje, kjer je potekala poroka, so umrli najmanj 4 ljudje, 35 jih je ranjenih. Washington se na napad še ni odzval. Veslačica Nina Kostanšek je na sredozemskih igrah v Italiji osvojila bronasto medaljo. To je skupno 16. odličje za slovensko odpravo v 11. tekmovalnem dnevu iger. Vremenska napoved, po večini sončno bo nekaj oblačnosti, bo v gorah, na severu bodo proti večeru plohe in nevihte. Temperature bodo od 24 do 31 stopinj. Jutri v petek in soboto bo sončno in postopno spet bolj vroče.

delam zelo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne bi zadrl se kakor zdaj na glas.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ob začetku šolskega leta so na več srednjih šolah novim dijakom pripravili dobrodošlico v obliki tako imenovanega fazaniranja. V Mariboru je morala mladostnica zaradi razpršila poiskati zdravniško pomoč, poročajo tudi o drugih manjših prekrških. Na pristojnem ministrstvu so to vrstno ravnanje obsodili kot poniževanje in ustrahovanje dijakov. Evropska komisija je v odzivu na zahteve avtoprevoznikov iz držav Zahodnega Balkana sporočila, da se šengenska pravila ne bodo spremenila. V Bruslju se zavedajo, da se ti pri vstopu v države Schengena soočajo s težavami, vendar se zauzemajo za iskanje rešitev v okviru dvostranskih dogovorov s članicami Unije. Japonske oblasti rahljajo predpis glede pretiranega nadurnega dela, s čimer želijo spodbuditi gospodarsko rast. To v praksi pomeni, da bo lahko najviše dovoljeno mesečno število nadur znova preseglo 45. V sindikatih so do poteze kritični in opozarjajo na obuditev kulture sprejemljivosti opravljanja maratonskih delovnih ur. Ministrstvo za delo na drugi strani pojasnjuje, da bodo bdeli nad podjetji, če zagotavljajo ukrepe za zaščito dobrega počutja zaposlenih. Na ženskem evropskem prvenstvu v odbojki so znani vsi četrtfinalni pari. V zadnjih dveh tekmah osmine finala je Nemčija premagala Belgijo s 3-2, Turčija pa brez oddanega niza Azerbajdžan. Prvi četrtfinalni tekmi bosta danes v Brnu, in sicer Srbija-Grčija in Italija-Švedska. Vremenska napoved, po večini sončno bo, nekaj oblačnosti bo v gorah, na severu bodo proti večeru plohe in nevihte. Temperature bodo od 24 do 31 stopinj. Jutri v petek in soboto bo sončno in postopno spet bolj vroče.

0: ste jutranji tip in zgodaj raje molčite.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
2: Dobro jutro.
3: V sredinem jutru bomo povezali dve zanimivi in dobri zgodbi. V živo se bomo oglašali z dobrodelne krvodajalske akcije Vijolična kriza vse ljudi, kjer bomo preverili utrip akcije in slišali, zakaj vijolična barva tudi letos združuje ljudi za dober namen. V studio pa prihaja tudi Ina Lutarič-Horvat, ki je postala obraz sosednje ulice 2025-2026. Spoznali bomo njeno zgodbo in izvedeli, kaj ta naziv pomeni. V sredinem jutru se tudi tokrat z vami prebujemo že od petih naprej.

0: Radijska tribuna.
1: Nedavna sečnja več kostanjevih dreves v Trubarjevi ulici v Mariboru je dvignila veliko prahu, hkrati pa odprla številna vprašanja o ravnanju z mestnim drevjem. Civilna inicijativa, ki je pred dnevi pripravila shod v bran mariborskim drevesom, trdi, da je šlo za preuranjeno potezo občine. Občina je postavila 5 zahtev, med drugim, da vključi javnost pri načrtovanju posekov. Kakšno je ozadje poseka dreves v Trubarjevi ulici? Kako je bilo z dovoljenji? Kakšna je zakonodaja na tem področju? In ali je sistemska zaščita urbanih dreves ustrezno urejena? Odgovore bomo iskali s predstavniki mariborske občine, civilne inicijative in Zavoda za varstvo narave. Udeležbo je potrdil tudi župan Saša Arsenovič. Vabljeni k poslušanju sredine radijske tribune ob 9:30.
0: Radijska tribuna.
2: Radio Maribor.

0: Radijski SOS.
1: Govorili bomo o prezračevanju, gnojenju, obnovi in urejanju trate, o obrezovanju žive meje, delitvi, presajanju in zasaditvi trajnic, o načrtovanju in nakupu čebulic, tulipanov, narcis, hijacint in pomladanskih žafranov. Vprašali pa se bomo tudi, kako uredimo kotiček z jesenskimi plodovi in katere so najpogostejše invazivne vrste. Z nami bo vodja oddelka vzdrževanja parkovnih površin v Arboretumu Volčji potok, Karin Bejo. Vabljeni k sodelovanju neposredno v oddaji ali po elektronski pošti
2: radio.maribor@rtvslo.si.
3: Radijski SOS.
0: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor. V sredo ob 11:30.

0: Moraš pogledati levo in desno, če je avto, če pa ga ni, pa lahko greš.
1: Gremo v šolo.
2: Z radijem Maribor.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Na Bledu so sklenili strateški forum. Potem, ko so se prvi dan posvetili predvsem pogovorom na temo obrambe, odpornosti, demografije in podnebnih sprememb, so včeraj glavni poudarek namenili vojni v Ukrajini, čezatlantskim odnosom in širitvi Evropske unije. Podajine preslišite še.
2: Zasedanju evropskih obrambnih ministrov sledi srečanje zunanjih. Obsežni iranski napadi na ameriške cilje v zalivu. Začenja se Beneški filmski festival. Sončno bo, zvečer bodo plohe in nevihte.
1: Z vami Svajda Sokler in Smiljan Hude. Končal se je Blejski strateški forum, ki je v svoji 21. izvedbi v Gorenjsko letovišče privabil več kot 2000 udeležencev. Razprave so prinašale razmisleke o geopolitičnih in drugih izzivih sodobnega časa. Blaž Ermenc.
3: Med glavnimi poudarki tokratnega Blejskega strateškega foruma je bil fokus na Srednjo Evropo. To je pokazala tudi udeležba premijev Madžarske, Češke in Hrvaške ter slovaškega predsednika. Srednja Evropa je bila predstavljena kot prostor ne le geografski, temveč tudi kulturni in idejni, odkoder bi lahko evropski projekt dobil nov svež zalet. Če sta bila lani na Bledu predsednik Evropskega sveta Antonio Costa in visoka zunanja predstavnica Unije Kaja Kalas, je bil tokrat opazen izostanek vodilnih bruseljskih politikov. Letos niso bili vabljeni. Gostitelj, zunanji minister Tone Kajzer, je bil ob koncu zadovoljen z letošnjo izvedbo.
4: Zelo me veseli, da je na Bledu dejansko uspelo in to je projekt Slovenije. To je blagovna znamka, na katero smo lahko ponosni, zato je dobro, da tukaj sodelujemo vsi akterji.
3: In čeprav so predsednica republike Nataša Pirc-Musar, premier Janez Janša in zunani minister nasmejani skupaj vstopili v festivalno dvorano ob otvoritvi foruma, so se v nastopih na Bledu spet pokazale razlike v njihovih stališčih. Z enotnim glasom pa so udeleženci foruma podprli Ukrajino v boju proti ruski agresiji, pa tudi podporo širitvi Evropske unije.
1: Unija bo spostavila skupino političnih in vojaških predstavnikov iz več članic povezave Združenega kraljestva in Ukrajine za zmanjšanje vrzeli v obrambnih zmogljivostih Evrope. To je po neformalnem zasedanju evropskih obrambnih ministrov na Irskem sporočila visoka zunanja politična predstavnica Unije Kaja Kalas. Zasedanje na Irskem nadaljujejo zunanji ministri članic, ki bodo danes razpravljali tudi o spremembah zunanjega delovanja povezave. Iz Bruslja naš novi dopisnik Adrian Bakič.
5: Zaradi počasnega in neusklajenega odzivanja Evropske unije na geopolitične krize se med državami članicami krepijo pozivi k spremembam odločanja na področju zunanje politike. 11 držav, med njimi Nemčija, Francija in Španija, je zato v pismu visoki zunanje politični predstavnici Kaji Kalas predlagalo, da bi se države v primeru nestrinjanja vzdržale, ne pa uporabile veto, ki da paralizira delovanje Evropske unije v mednarodnih odnosih. Zdaj namreč lahko samo ena država preostalim 26. zveže roke. To se je večkrat zgodilo, ko je Madžarsko vodil Viktor Orban, nekateri mediji pa pri tem zdaj izpostavljajo tudi Slovenijo, ki ni želela podpreti skupne izjave članic z obsodbo izraelskega načrta gradnje nezakonitih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Nemčija se je za odločenje s kvalificirano večino zavzela že pred časom, idejo je podpirala tudi prejšnja slovenska vlada, med podpisnicami tokratnega pisma pa Slovenije ni.
2: Evropska unija in Zveza NATO sta izrazili podporo Nemčiji, potem ko je vlada v Berlinu za hibridni napad z brezpilotnim letalnikom na letališču v Leipzigu prejšnji mesec okrivila Rusijo. Ta je obtožbe označila za absurdno in neutemeljeno provokacijo. Berlin je sicer napovedal ukrepe, med njimi zaprtje ruskega konzulata v Bonu in poostritev nadzora vstopa v Nemčijo za ruske državljane, na kar je Moskva zagrozila s povračilnimi ukrepi.
1: Medtem je ruski predsednik Vladimir Putin ob robu vrha Šanghajske organizacije za sodelovanje v Kirgiziji komentiral aktualno dogajanje v vojni z Ukrajino. Dejal je, da ruska vojska napreduje proti mestoma Slovjansk in Kramatorsk.
6: Planovo ide osvobodjenje Donetske narodne republike. Toliko v avgustu.
1: Po njegovih besedah osvoboditev Donetska poteka po načrtu. V tej ukrajinski regiji so minuli mesec prevzeli nadzor nad 270 kvadratnimi kilometri ozemlja in 15 naselji. Dodal je, da se pripravljajo na izvedbo obsežnih napadov na ukrajinsko energetsko infrastrukturo.
2: Iranska revolucionarna garda je zatrdila, da je z balističnimi raketami napadla in ubila več ameriških vojakov v Jordaniji. Washington je navedbe o žrtvah zanikal. Pentagon se na navedbe še ni odzval. Islamska republika je sporočila tudi, da je izvedla obsežen napad z brezpilotnimi letalniki na ameriško vojaško bazo v Bahrajnu. Sirene so se ponoči oglasile tudi v Kuvajtu in Iraku. Medtem je ameriška vojska napadla iranska tankarja in območje, kjer je potekala poroka. Po navedbah Teherana je bilo ubitih najmanj 5 ljudi, med njimi otrok. Najmanj 68 je ranjenih.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35 minut.
2: Državni zbor bo na današnji izredni seji odločal o imuniteti poslanca Roberta Goloba, potem ko je specializirano državno tožilstvo v ponedeljek sporočilo, da so izpolnjeni pogoji za začetek kazenskega postopka zoper prvaka Gibanja Svoboda v zadevi Bobnar. Pričakovati je, da poslanci Golobu imunitete ne bodo podelili, saj je takšen sklep včeraj podprla parlamentarna mandatno-volilna komisija. Nekdani premier jo je pred tem obvestil, da se na imuniteto ne namerava sklicevati.
1: Na Ravnah na Koroškem danes začenjajo tridnevno žalovanje, potem ko je občino prejšnji teden pretresla tragična nesreča.
2: V njej sta po eksploziji in požaru na jugu Italije umrla dva občana, njuna hčerka pa se v bolnišnici še vedno bori za življenje. Žalovanje bo trajalo do petka, odpovedani so vsi javni dogodki in prireditve. Zastave bodo spuščene na pol droga in izobešena bo črna zastava.
1: V Benetkah se začenja 83. izdaja najstarejšega in enega najpomembnejših filmskih festivalov. V glavnem tekmovalnem programu je 21 filmov. V tekmovalnem programu Obzorja bo med 19 filmi tekmovala tudi manjšinska slovenska koprodukcija Do konca dneva srbske režiserke Jelene Maksimović. Nagradi za življenjsko delo bosta tokrat prejela dva Američana, igralec, režiser in producent George Clooney in igralka Ellen Burstyn. Več Tisa Drev.
7: Že danes bosta na sporedu dva izmed bolj pričakovanih filmov letošnje mostre. Prvi je film, s katerim letošnjo izdajo festivala odpirajo in je uvrščen v glavni tekmovalni program. Ink, črnilo Angleža Dennyja Boyla. Nocoj bo na sporedu tudi novi film Wernerja Herzoga Bucking Fastard. Nove filme bodo med drugimi predstavili južnokorejski režiser Lee Chang-dong, francoz Florian Zeller, britansko-irski cineast Martin McDonagh, japonec Hirokazu Koreeda in danska režiserka Mael Tuki. Med dokumentarnimi filmi izstopa 7-urni film o režiserju Bernardu Bertolucciju, pod katerega se podpisuje Luca Guadagnino. Wim Wenders pa nam bo v 3D tehnologiji pokazal stvaritve švicarskega arhitekta Petra Cumtorja. Britanska režiserka Sophie Fiennes bo po perverzneževem filmskem vodniku iz leta 2006 in perverzneževem vodniku po ideologiji, ki je sledil leta 2012, zdaj pokazala še svoj tretji del, v katerem prek filmskih izsekov spremljamo razmišljanje filozofa Slavoja Žižka z naslovom Perverznežev vodnik po utopiji.
1: Sledi pregled športnega dogajanja, poleg kolesarske dirke po Španiji je v ospredju odbojka. Znani so vsi četrtfinalni pari ženskega evropskega prvenstva. Več pa Marko Cirman. Mirno sredo želimo.
8: Deseta etapa kolesarske dirke po Španiji je bila odločena v skupinskem sprintu, presenetljiv zmagovalec pa Francoz Bastian Trochon. Najboljši Slovenec je bil na 18. mestu Gal Glivar, Primož Roglič v skupni razvrstitvi letošnje Vuelte ostaja na drugem mestu. Za vodilnim Špancem Enrikom Masom zaostaja za minuto in 18 sekund. Današnja 150-kilometrska etapa bo imela 1500 višinskih metrov in bo potekala od Kartagene do Lorke. Na ženskem evropskem prvenstvu v odbojki so znani vsi četrtfinalni pari. V zadnjih dveh tekmah osmine finala je Nemčija s 3-2 v nizih premagala Belgijo, Turčija pa brez oddanega niza Azerbajdžan. Prvi četrtfinalni tekmi bosta danes v Brnu, para pa Grčija, Srbija in Italija, Švedska. Na sredozemskih igrah v Tarantu v Italiji v včerajšnjem sporedu tudi prva veslaška medalja. Bron je osvojila Nina Kostanšek, to je skupno 16. medalja za slovensko odpravo v 11. tekmovalnem dnevu iger. Gimnastični spored je postregel s končnimi odločitvami v mnogoboju. Pri dekletih 9. mesto za Lucijo Hribar, 13. Vita Prijanovič, v moški konkurenci pa edini predstavnik Kevin Buckley v svojo 8. mesto. Na karate tekmovanju je Elizabeta Molnar morala priznati premoč Francozini Sombejevi. Brez četrtfinala je ostal tudi Jaka Gal, Maročan sam je bil boljši z 12-10.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Smiljan Hude, napovedovalka Ajda Sokler, tonski mojster Boštjan Repanšek.
9: Pred nami po večini sončen dan, proti severu bo sprva še več oblačnosti, čez dan pa po nekaj spremenljive oblačnosti v goratem svetu. No, v severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in vihte, temperature pa od 24 do 29 stopinj. Po noči na severu še kakšna ploha ali nevihta, da jutra se bo tudi tam delno zjasnilo, tako da nas jutri čaka še en jasen dan z jutranjimi temperaturami od 11 do 17, dnevnimi pa od 27 do 32. V petek in soboto sončno in postopno bolj vroče. V tem jutru nas je malce že osvežila kakšna ploha oziroma nekaj dežja, temperature pa v tem trenutku 17 v Mariboru ter Slovenski Bistrici, 16 na Ptuju, Ljubljani, Radencih, Celju, Murski Soboti pa tudi v Slovengradcu, 19 v Portorožu in na Kredrici trenutno 10 stopinj. Promet. Previdno na štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani, zaradi prometne nesreče oviran promet, med izvozom Slovenske Konjice in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani pa je zaradi te prometne nesreče popolna zapora, tako da obvoz poteka skozi priključek Slovenske Konjice. Previdno, tam se nabira že nekaj gneče, pa tudi krajši zastoj. Ceste so tudi mokre in spolske, pred nami pa drugi šolski dan, tako da imejte v mislih to, ko sedete za volan.
10: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
11: Prva jutranja kava. Dobro jutro.
10: Z vami je Kristjan Šmit.
9: 5:42 nam točno kaže na uri. Dobro jutro, torej v to sredo, 2. september. Ob 6:18 bo šlo sonce v Mariboru. Šolsko leto pa je staro en dan. September, dva dneva. In danes je morda že malo manj slovesno, malo bolj resnično. Urniki, domače naloge, promet, rutina, vse to nas čaka v današnjem jutru. Kakšna misel za to jutro, ki pravi, nov začetek ni en sam trenutek. Nov začetek je nekaj, kar počasi postane vsak dan. In upam, da smo se mi privadili drug na drugega in eno prijetno prebujanje. Dobra glasba zmeraj dobro pomaga, Gregor Strmecki pa nam izbira. Zato sredino jutro.
11: Dobro jutro.
10: Radio Maribor, v ritmu Štajerske.

0: Nekaj dobrega človeškega dotika nam je pripel Bruce Springsteen v tem sredinem jutru 10 minut pred 6. uro. Ja, bomo tako človeški tudi mi danes, zagotovo v naših temah. Danes je sreda 2. september, še drugi dan prav posebne dobrodelne krvodajalske akcije Vijolična kriza vse ljudi. Tam bomo tudi mi, Robert Zajšek, bo tudi sem ponudil svojo roko in se nam oglašal iz same akcije, povedal, kaj se dogaja, kdo lahko še morda pride, kaj še lahko storimo dobre, kako se naročimo in kako se skupaj sploh poteka, kako je bilo včerajšnji prvi dan, kako bo danes, vse to skozi celotno današnje jutro. Bomo tako slišali v živo, torej iz stadiona Ljudski vrt, kjer poteka akcija, na katero se vi še zmeraj lahko naročite. Sicer pa v studiju se nam pridruži še nekdo, ki tudi dela z iglami, ampak ne jemlje kri, ampak marsikomu polepše njegovo kožo, tistim, ki to seveda želijo. Tetoverka Ina Lutarič Horvat, ki je postala tudi obraz sosednje ulice lanske sezone. Slišimo njeno zgodbo, napovemo pa tudi že novo sezono in seveda ji predamo še tudi tako lepo nagrado. Ta med 8:30 in 9 uro bo v naši družbi.
1: Dobro jutro. Z Radiem Maribor.

Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

Marvin Gaye, Mercy, Mercy mi 13 minut, če manjka do 6. ure. Novice sledijo točno ob 6. kot zmeraj. V njih pogledamo k novi mobilni aplikaciji Marprom Shop, pa tudi na neljubi ponedeljko dogodek, strelski incident v Mariboru. Takoj po zasin, že ob 6.

0: Hvala za prijetno jutranje prebujanje, točno ob 6.
1: Radio Maribor, jutranje novice.
0: Državni zbor bo o imuniteti prvaku Gibanje Svoboda, Robertu Golobu, v zvezi s postopki v zadevi Bobnar odločil na današnji izredni seji. Če bo upošteval predlog mandatno-volilne komisije, mu poslanske imunitete ne bo podelil. Da se na njo ne bo skliceval, je že prej sporočil tudi Golob. Mariborski prevoznik Marprom je nadgradil mobilno aplikacijo Marprom Shop. Potniki lahko po novem na mobilnem telefonu kupijo in uporabljajo tudi mesečne, letne in dnevne vozovnice, ter jih na avtobusu validirajo brez finančne kartice. Marprom želi tako zmanjšati potrebo po fizičnih karticah in postopoma širiti možnosti nakupa vozovnic preko telefona. Predstavnik Marproma Gregor Dajčman.
2: Ta zadnja posodobitev v bistvu prinaša nakup in validacijo določenih vozovnic, ki prej niso bile v tej validaciji. Prej je bila možnost samo nakupa enkratne vozovnice, direktno validacije in koriščenje direktno iz validacije. Sedaj je možnost tudi dnevne, mesečne in letne. Torej vi lahko brez kartice direktno v aplikaciji kupite te tri vrste vozovnic in jo koristite direktno preko aplikacije.
0: V kratkem nameravajo ponudbo še razširiti z dvodnevno, tridnevno in polletno vozovnico ter paketom 10 voženj. Nogometni klub Maribor je v sodelovanju z Univerzitetnim kliničnim centrom in Območnim rdečim križem pripravil že 15. krvodajalsko akcijo Vijolična kriza vse ljudi. Poteka v prostorih stadiona Ljudski vrt, danes bo kri mogoče darovati med 8:30 in 14 uro. Kaj so povedali krvodajalci?
3: Ker sem dolgoletni navijač Maribora, je to akcija, zaradi katere se že tudi z dopusta prišla, da sem se udeležila.
4: Če lahko, daruj.
5: To je bilo krasno. Krasno doživetje, predvsem pa častno dejanje.
0: Akcija Vijolična kriza vse ljudi dokazuje, kako vsi, ki se trudijo za oskrbo kliničnih centrov s krvjo, iščejo načine, da bi svojim delovanjem čim bolje pristopili k potencialnim krvodajalcem na terenu. Po ponedeljkovem strelskem incidentu na Mariborskem trgu Leona Štuklja je en človek utrpel lažje poškodbe, so včeraj potrdili na policijski upravi Maribor. Kot so pojasnili, je bilo v dogodek upletenih več ljudi, strel naj bi sprožil 29-letnik, ki ga še iščejo. Vodja sektorja kriminalistične policije policijske uprave Maribor Stanko Vidovič.
6: Kot kažejo do sedaj zbrana obvestila, je prišlo do spora med dvema skupinama oseb. Pri tem pa je eden izmed njih ustrelil 42-letnega moškega iz okolice Maribora.
0: Policisti naprošajo javnost za vse informacije, ki bi jim lahko pomagale pri preiskavi. Pred nami po večini sončen dan, proti severu bo sprva še nekaj več oblačnosti, v temperature pa danes tam od 24 do 29 stopinj. Po noči na severu lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, do jutra se bo zjasnilo, jutri spet precej jasno, zjutraj od 11 do 17, čez dan od 27 pa tudi do 32 stopinj. Trenutno oblačno, marsikje še kakšna kaplja dežja in temperature, ki smo jih namerili, v Mariboru in Slovenski Bistrici 17, 16 na Ptuju, Ljubljani, Radencih, Celju, Murski Soboti in Slovengradcu, 19 v Portorožu in na Kredarici 10 stopinj.
1: Promet.
0: Previdno na štajerski avtocesti pred predorom Golo rebro proti Ljubljani se je zgodila prometna nesreča, kjer je oviran promet na tem istem odseku med izvozom Slovenske Konjice in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani. Zaradi prometne nesreče je tudi popolna zapora avtoceste, tako da obvoz poteka skozi priključek Slovenske Konjice, le previdno torej na tem delu. Če je še kaj novega, aktualnega v tem jutru, dobrodošli, da nas o tem obvestite.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
7: Naj bo vaša edina jutranja dilema kava ali čaj.
1: Za ostalo poskrbi Radio Maribor.
0: 64 minute je, Maribor se počasi prebuja, na cestah vse več avtomobilov, v otroških sobah pa verjetno že potekajo prva resna septembrska pogajanja. Samo 5 minut še, malo še. Drugi šolski dan, običajno nekoliko lažji od prvega. Torbe pripravljene, poti poznane, ostaje pa samo še problem tega zgodnjega vstajanja. Tudi pri tem vam lahko pomagamo z dobro glasbo na Radiu Maribor. Kristjan, ostajamo v vaši družbi in ena, še ena misel za ta današnji dan pravi, če bi več ljudi bolj cenilo dom kot zlato, bi bil ta svet veliko bolj vesel.
7: Dobro jutro.
1: Z Radijem Maribor.
0: Morda pa k temu pomaga kakšen poljub za dobro jutro in da komu zaželite tako iz srca, naj bo današnji dan res lep in jutro prekrasno. Kiss Me, Sixpence, None the Richer nas prebujajo, potem pa pogledamo k koledarju in tudi godovnikom tega današnjega 2. septembra.

Kiss me, sixpence none the richer, 8 minut čez 6. je 2. september je in v koledarju sta za današnji dan običajno zapisani imeni Štefan in Ingrid. Krajša oblika slednjega pa je tudi Inge. Malo več o imenih Ingrid in Inge morda. Sta nesklonljivi in pri nas zelo redki. Gre za nortijsko ime, tvorjeno iz imena Boga, Ingvija in besede Frit s pomenom lep. Sorodno je ime Ingeborg, nemško Ingeborg, germanska mitologija pa izenačuje boga Ingvija z bogom Freyrom, severno-germanskim bogom rodovitnosti in svetlobe. Zavetnica današnjega dne je plemkinja Ingrid Elverstoder, ki s svojimi sestrami v mestu Skenige ustanovila tudi prvi dominikanski samostan na Švedskem in bila v njem priorica vse do smrti. Umrla pa je 2. septembra 1282. Je pa zanimivo, da so jo zelo častili do poznega srednjega veka in da je v sodobnem času spet častijo. Ime Ingrid povezujemo tudi z znamenito gledališko-filmsko igralko Ingrid Bergman, ki je ustvarila najprej prepričljivejše vloge v filmih Ivana Orleanska, Slavolok zmage, Anastazija, Komu zvoni in Imate radi Bramsa. V koledarju pa je za današnji dan zapisano torej tudi ime Štefan, ki pa pri nas še vedno pogosto. Štefan in Štefke praznujejo god običajno 26. decembra. To najbrž vemo. Današnji slavljenci pa povzemajo svoj praznik po kralju Štefanu I. Ogrskem, prvem mađarskem katoliškem kralju in mađarskem narodnem svetniku. Kaj me briga, bi lahko dejali? In morda pa ne. Vemo, kdo da za jutranjo kavo, kaj? Težko.

0: Kaj me briga, Slavko Ivančič in ne me jugat. Ja, briga nas marsikaj, tudi za morda to, kar se je zgodilo na današnji dan v glasbeni zgodovini.
1: Glasba na današnji dan.
0: Za začetek se tako vračamo v leto 1995. Michael Jackson je svojo balado You're Not Alone osvojil vrh ameriške lestvice Billboard vročih 100. Pesem, ki jo je napisal in produciral R. Kelly, išla pa je kot drugi singel Jacksonovega albuma History, Past, Present and Future. Z njo je Michael Jackson dosegel prav poseben menik. You're Not Alone je postala prva skladba v zgodovini Billboardove lestvice, ki je že v prvem tednu dosedla prvo mesto, zato so jo tudi zapisali v Guinnessovo knjigo rekordov. V videospotu o Michaelu Jacksonu nastopi še njegova takratna žena Lisa Marie Presley. Skladba pa je bila velika uspešnica tudi v Evropi, v Veliki Britaniji, recimo prišla do prvega mesta, dobro pa se je odrezala tudi na številnih drugih lestvicah. To je Michael Jackson. Pa gremo naprej. 5 let kasneje je v glasbeni vrh osvojila še ena velika pop zvezdnica Madonna, ki je bila septembra leta 2000 na prvem mestu britanske lestvice s skladbo Music, ja, tudi jo dobro poznamo, torej pesem, ki je nastala v sodelovanju s francoskim producentom Marvezom Ahmadazijem in je svojim elektronskim zvokom napovedala nekoliko drugačno Madonino obdobje. Obdobje bila je tudi prvi singel z istoimenskega albuma Music. Zanimivo pa je, da naj bi Madonno za besedilo navdihnil koncert Stinga, na katerem je opazovala, kako lahko glasba poveže popolnoma različne ljudi. Še nekdo se rodil na današnji dan. Leta 1946 v Houstonu, ameriški pevec, skladatelj in izjemen pianist ter organist Billy Preston. Rekli smo, da je bil čudežen otrok. Že pri 10 letih je igral ob gospelovski legendi Mahali Jackson, pri 11 skupaj z Natom Kingom Colom zapel skladbo Blueberry Hill, pozneje pa sodeloval z največjimi glasbeni imeni od Raya Charlesa, Aretha Franklin, Erika Claptona, tudi Rolling Stonesi. No, posebno mesto pa ima v zgodovini tudi skupina The Beatles. Leta 1969 se jim je pridružil med precej napetim snemanjem projekta Let It Be in svojo energijo pomagal izboljšati vzdušje v studiju. Njegove klaviature slišimo tudi v tej skladbi. Get Back, Beatlov, ki je bila tudi uradno podpisana kot The Beatles with Billy Preston in zaradi tega je tudi dobil vzdevek Petty Beatle. Skupino je nastopil tudi na njihovem znamenitem zadnjem javnem koncertu na strehi londonske stavbe založbe Apple in kot samostojni izvajalec dosegel tudi kar nekaj velikih uspešnic in eno izmed teh slišimo tudi v nadaljevanju. Nothing from nothing. Billy Preston bi torej danes praznoval 80. rojstni dan, umrl pa je leta 2006. Pa naj nam zapoje in zaigra.

Turtles in Happy Together, ki bomo skupaj ponovno srečni, ki se bomo lepo imeli, ja, že v torkovem popodnevu, ki bo ponovno dišalo po bencinu, po gumah, pa po dobri meri adrenalina. Če radi pritisnete na plin, če uživate v hitrosti, ali pa bi se radi, ne vem, tako s prijatelji, sodelavci pomerili na stezi, potem vas ponovno vabimo na karting dirko na kartodromu v Sloveniji vas in sicer v torek, torej 8. septembra ob 16. uri na kartodromu v Sloveniji vas je tam nas čaka na tako sproščeno, pa tudi tekmovalno druženje. Pravo dirko bomo odpeljali kvalifikacije in potem dobili ponovno najhitrejšega in najhitrejšo. Kako se prijavite? Čisto preprosto, da pošljete SMS na 051-210-3x8. Nekaj mest še je prostih, tako da ne odlašajte, pohitite, pokličite kakšnega prijatelja, pridite skupaj, prijavite se in bomo preživeli en tak lep popoldan. Verjamem, da nam bo tudi vreme naklonjeno in da bomo torej lahko uživali. Vse zaenkrat kaže, da bo še prav vroče v torek, vroče pa seveda tudi na sami stezi. Bomo poskrbeli še za kakšno dobro pijačo, pa za kakšen prigrizek, da bo dan kot mora biti. 051-210-3x8, pošlite na SMS, da se želite prijaviti, vaše ime, priimek in to je to. Kakšne muce, upam, da ne bodo skakale čez stezo. Ob stezi, če pa kakšna, pa tudi nič narobe, kaj pravite. Neca Fark, pa v tisti posebni muci maci za spanki.

0: Ja, je treba po konci, hočeš, nočeš. Drugi šolski dan je tukaj, tako da budilke verjamem, da so že zvonile tudi tistim malce bolj poznim. Še 4 minute manjkajo do 6:30. Kratke novice prihajajo, v kratkih novicah tudi o tem, kako se razvija kolesarska dirka po Španiji. Po odstopu Tadeja Pogačarja nazaj pesti, torej držimo le še za Primoža Rogliča. Kako mu je šlo včeraj, tudi o tem, točno o 6:30.
1: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.

0: Kje ste pa vi najraje?
1: V dobri družbi s Kristjanom.
2: Vsako nedeljo med 10 in 12 uro. Po krajšem poletnem premoru bomo tudi to nedeljo skupaj, ponovno. Ozrli se bomo na festival Števerjan, na minuli festival Ptuj in pa pogledali še na Zlato harmoniko Ljubečne. Seveda pa ne bo manjkala niti nova sezona Lojtrce novih. Tako da, se veste, kje se slišimo to nedeljo ob 10.
1: V dobri družbi s Kristjanom.
0: Na Radiu Maribor.

0: Nekaj dežja smo imeli v tem današnjem jutru. Kaj pa pravijo novice, preverimo, ura je točno 6:30.
1: Radio Maribor, jutranje novice na kratko.
0: Svet Ljubljanskega kliničnega centra bo predvidoma danes poročil odločitev o odstopu generalnega direktorja Marka Juga. Evropska unija in NATO sta podprla Nemčijo, ki je Rusijo obtožila hibridnega napada z dronom na letališču v Leipzigu. Ruski predsednik Vladimir Putin trdi, da ruska vojska napreduje v Donetsku in pripravlja obsežne napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo. 10. etapo kolesarske dirke po Španiji pa je dobil Francoz Bastien Tochon. Primož Roglič ostaja skupno drugi za vodilnim Enrico Masom, zaostaja minuto in 18 sekund. Po večini sončen dan je pred nami, proti večeru na severu krajevne plohe in nevihte, temperature pa od 24 do 29 stopinj. Na našem koncu v tem trenutku oblačno pri 16 stopinjah.
1: Promet.
0: Na štajerski avtocesti med izvozom Slovenske Konice in uvozom Slovenske Konice proti Ljubljani še zmeraj popolna zapora zaradi prometne nesreče. Promet je preusmerjen skozi priključek Slovenske Konice. Pred predorom Golo rebro proti Ljubljani prav tako zaradi prometne nesreče oviran promet. Med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani pa tako zastoj zamuda približno 40 minut. Tudi med Krtino in priključkom Ljubljana Šentjakob na štajerski avtocesti proti Ljubljani zastoj, tam pa okoli 10 minut zamude.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Seveda previdno in srpno, kolikor se le da in, veste, ob takšnih zastojih ustvarite reševalni pas, da bo vse šlo lažje, morda tudi hitreje. Zagotovo pa varneje in upamo, da pravočasno. Hold the line, to 2 minuti, čez 6:30. Dobro jutro.

0: Dobra energija, ki jo morda potrebujemo za prebujanje na ta 2. september, 6 minut čez pol 7. uro. Na današnji dan, leta 490, pred našim štetjem je grški vojak pretekal razdalje od Maratona do Aten, da bi v mesto prinesel novico o zmagi nad Perzici in posledica tega vemo, kaj je danes. 42 km, torej dolg tek, ki ga imenujemo maraton. Na današnji dan leta 1945 pa so predstavniki japonskega poveljstva na vojaški ladji Missouri podpisali popolno kapitulacijo Japonske. S podpisom te kapitulacije pa je bila druga svetovna vojna končana na vseh bojiščih. Na današnji dan leta 1973 pa je umrl tudi angleški pisatelj John Ronald Reuel Tolkien, avtor knjige Gospodar prstanov. Če niste prebrali knjige, pa verjamem, da ste si zagotovo pogledali kakšnega izmed trilogije filmov Gospodari prstanov, če ne celotnega. In to večkrat. Kdo pa je bil pravnik in alpinist? Stanko Tominšek. O tem pa nam, ko zmere več razkrije, Stane Kocutar.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio
2: Alpinist Stanko Tominšek je v Ljubljani doktoriral iz prava. Pozneje je bil odvetnik, po drugi svetovni vojni pa med drugim tajnik Vrhovnega sodišča Ljudske republike Slovenije. Od leta 1920 je delal v srednjem odboru Slovenskega planinskega društva. Med vojno je bil društveni tajnik in zaradi sodelovanja z Osvobodilno fronto dvakrat zaprt. Stanko Tominšek je kot odličen alpinist v tako imenovani Zlati navezi z Jožo Čopom in Miho Potočnikom preplezal veliko prvenstvenih smeri. Vzpon čez 1000 metrov visoko severno steno Špika leta 1926 je bil eden njegovih najpomembnejših slovenskih plezalskih uspehov v obdobju med vojnama. Veliko se je posvečal tudi planinski fotografiji. Za prvi slovenski igrani film Triglavske strmine leta 1932 pa je posnel plezalske prizore. Pravnik in alpinist Stanko Tominšek se je rodil 2. septembra leta 1895 v Ljubljani. Strokovnjak za matematiko in kibernetiko Ludvik Gergek je leta 1943 začel študirati matematiko in fiziko v Budimpešti. Po koncu 2. svetovne vojne je študij nadaljeval in diplomiral v Ljubljani, leta 1957 pa doktoriral v Bruslju.
3: Vzrok za to, da sem se odločil za študij elektrotehnike, torej niso bile zapeljive električne naprave in zanimive električni stroji, temveč skrivnostna moč, ki jih poganja, logika, ki jih ustvarja.
2: Bil je redni profesor na fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Leta 1960 je uvedel dodiplomski in pozneje še podiplomski študij iz avtomatike. Predaval je na univerzah v Franciji, Indiji in Združenih državah Amerike ter redno sodeloval z nekaterimi evropskimi univerzami. Napisal je 7 strokovnih knjig ter več kot 150 razprav in referatov. Leta 1987 pa je postal redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Ludvik Gergek se je rodil v Vidoncih, v današnji občini Grad na Goričkem, na današnji dan leta 1922.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: Come on, Aileen, Dexys Midnight Runners. Še 13 minut manjkajo do 7 ure. Upam, da so vaši najmlajši že prebujeni, pripravljeni na drugi šolski dan. Tisti, ki v šoli zaenkrat še ne razmišljajo. Razmišljajo pa o marsičem drugem, so pa...
1: Mali modreci!
2: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
3: Ja, pa je.
2: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Okej. Para je prisluhniva. Mali modreci.
3: Ja, okej. Oni zigar vejo.
4: Kaj vse je v šolski torbi? Niste še šolarje, ampak...
5: Kulice, ravnila, paradirke,
6: barvice, presnica, šilček.
4: A vi veste morda, kateri predmeti so vse v šoli? Veste, kaj je predmet šolski?
5: Mize.
4: Ti poznaš koga, ki jih hodi v šolo?
6: Mojega bratranca.
4: Ja, si pogledal že kdaj v njegovo šolsko torbo?
6: Ne, moraš imeti v torbi pospravljene stvari, da če kaj rabiš, da si lahko zameš ven, pa da ne na pol iščeš pa vse. Da ne brskajo in da ne bo še bolj razmetano. Stvari se bi uničile.
4: Kaj je najpomembnejša stvar v šolski torbi?
6: Zvezek, zato da se lahko učiš matematiko.
4: Se ti veseliš, da boš imel šolsko torbo, ko boš hodil v šolo?
6: Jaz nemam šolske torbe, ampak peresnico. Bom imel nahrbtnik, v njem pa peresnico.
7: Jaz imam že eno tako šolsko torbo, potem noter imam vse, kaj rabim za šolo. Dali so mi vabilo in na nje so opisali, se malo mora zrasti. In ko bom imel rojstni dan, ko bom imel zelo star, ko bom bil.
4: Jaz. Ko boš star koliko?
7: Jaz.
6: Šest. Igrače ne spadajo pa sladkarije.
4: Kaj še ne spada v šolsko torbo?
6: Sadje. Ker imamo v šoli tudi kosilo. Pa zajtrk.
2: No vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
1: Mali modreci!
6: Kaj pa to na radiju, ali kaj?
3: Uh-huh. Ja, na radiju Maribor.

0: Bi kar prav prišlo, če bi človek znal včasih leteti. Tudi zaradi stanja na naših cestah, previdno, kajti na štajerski avtocesti med izvozom Slovenske Konjice in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani zaradi prometne nesreče zdaj zaprt vozni pas. Na istem odseku med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani pa zastoji. Zamuda se malce zmanjšuje zdaj približno pol ure, tako da le previdno. Na pomurski avtocesti med priključkom Crkvenjak in priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici proti Murski Soboti pa zaradi pneumatike na vozišču oviran promet. Kar se tiče današnjega dneva, če je še kaj nič 80, 11, 25, veste, pokličite, obvestite nas, povejte. Sončno bo, proti večeru na severu kakšne krajevne plohe in nevihte, temperature pa se bodo čez dan dvignile tam od 24 do 29. Na našem koncu se bomo ustavili tam nekje pri 27 stopinjah.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt. Prekajene krače, zadnje, samo 2,48 € za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina, brez kosti, 3,99 €. Novo, nižje cene vsak dan svežega govejega in telečjega mesa. Juneča rebra prsa, 8,88 €. Telečja rebra prsa, vrat s kostjo, 9,89 €. Marinirani baby ribse, 6,98 €. Vse vrste zoreni stejkov, z navodili za pripravo v polni od palačink. Ribaj in ramstek 300 gramov, 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Telefon 031 310 080. Fin gošt.
2: Ali tudi vas bolijo sklepi?
3: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
4: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: V trgovinah Mana in na spletu te čaka super akcija za najmlajše. Izberi 2 otroška artikla in prejmi 30% popust. Za šolo, šport, prosti čas ali prijeten počitek. Več na mana.eu.
2: Radijska tribuna.
6: Nedavna sečnja več kostanjevih dreves v Trubarjevi ulici v Mariboru je dvignila veliko prahu, hkrati pa odprla številna vprašanja o ravnanju z mestnim drevjem. Civilna iniciativa, ki je pred dnevi pripravila shod v bran mariborskim drevesom, trdi, da je šlo za preuranjeno potezo občine. Občina je postavila 5 zahtev, med drugim, da vključi javnost pri načrtovanju posekov. Kakšno je ozadje poseka dreves v Trubarjevi ulici? Kako je bilo z dovoljenji, kakšna je zakonodaja na tem področju in ali je sistemska zaščita urbanih dreves ustrezno urejena? Odgovore bomo iskali s predstavniki mariborske občine, civilne iniciative in Zavoda za varstvo narave. Udeležbo je potrdil tudi župan Saša Arsenovič. Vabljeni k poslušanju sredine radijske tribune ob 9:30.
2: Radijska tribuna.
7: Radio Maribor.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim. Po strateških razpravah na Blejskem forumu, ki se je sklenil včeraj, je pozornost usmerjena v Dublin. Tam so včeraj zasedali obrambni ministri Unije in sklenili, da je treba hitreje zapolniti vrzeli na področju evropske obrambe. Danes se bodo zbrali zunanji ministri in med drugim razpravljali o spremembah odločanja na področju zunanje politike. 11 članic predlaga, da bi se države v primeru nestrinjanja vzdržale, ne bi pa uporabile veta. O slovenskem stališču zunanji minister Tone Kajzer.
2: Mi smo vse skozi na tem stališču, da želimo maksimalno sodelovati v tem procesu, da se premaknemo naprej, ker vidimo, da je Evropska unija prezbirokratizirana, da prepočasi sprejemamo odločitve, da nas drugi prehitevajo.
1: Odaj boste slišali še.
3: Pri nas pridelamo vse manj jabolk. Letos zaradi podnebnih sprememb ena najslabših sezon. Slovenski turizem dosega rekorde. Vprašanje pa je, kako upravljati rast. Na Beneškem filmskem festivalu tudi slovenska manjšinska koprodukcija in film Slavojem Žižkom. Sončno bo, s temperaturami od 27 do 32 stopinj Celzija, proti večeru na severu plohe in nevihte.
1: Z vami sva Ajda Sokler in Tatjana Popovič. Včeraj se je končal Blejski strateški forum, ki je v svoji 21. izvedbi v Gorenjsko letovišče privabil več kot 2000 udeležencev z vsega sveta. Razprave so prinašale razmisleke o geopolitičnih in drugih izzivih sodobnega časa. V spredju so bili evropska in svetovna varnost, vojna v Ukrajini, prihodnost in širitev Unije ter čezatlantsko sodelovanje. Na Bledu je bil Blaž Šermenc.
4: Med glavnimi poudarki tokratnega Blejskega strateškega foruma je bil fokus na Srednjo Evropo. To je pokazala tudi udeležba premijev Madžarske, Češke in Hrvaške ter slovaškega predsednika. Srednja Evropa je bila predstavljena kot prostor ne le geografski, temveč tudi kulturni in idejni, odkoder bi lahko evropski projekt dobil nov svež zalet. Če sta bila lani na Bledu predsednik Evropskega sveta Antonio Costa in visoka zunanja predstavnica Unije Kaja Kalas, je bil tokrat opazen izostanek vodilnih bruseljskih politikov. Letos niso bili vabljeni. Na Bledu so bili 4 evropski komisarji oziroma komisarke. Gostitelj, zunanji minister Tone Kajzer, je bil ob koncu zadovoljen z letošnjo izvedbo.
5: Zelo me veseli, da je na Bledu dejansko uspelo in to je projekt Slovenije. To je blagovna znamka, na katero smo lahko ponosni, zato je dobro, da tukaj sodelujemo vsi akterji.
4: In čeprav so predsednica republike Nataša Pirc-Musar, premije Janez Janša in zunani minister nasmejani skupaj vstopili v festivalno dvorano ob otvoritvi foruma, so se v nastopih na Bledu spet pokazale razlike v njihovih stališčih. Premije je govoril o škodljivosti evropskega zelenega prehoda, predsednica je poudarjala nujnost, da ustrajamo v boju proti podnebnim spremembam. Pirc-Musarjeva je večkrat omenila dosledno spoštovanje mednarodnega prava. Janša in Kajzer pa sta govorila predvsem o realistični zunani politiki, ki v ospredje postavlja slovenske nacionalne interese in ne opozarja več tako glasno na kršitve človekovih pravic po svetu. Če je bilo še pred leti več govora o mehki moči Unije, je zdaj v ospredju varnost.
5: Zdaj se vidi, da se v bistvu zadeve premikajo oziroma smo v samem fokusu naše varnosti, ker brez varnosti v bistvu ni stabilnosti, niti prosperitete.
4: Z enotnim glasom pa so udeleženci foruma podprli Ukrajino v boju proti ruski agresiji, pa tudi podporo širitvi Evropske unije. To je sicer že stalnica blejskih strateških forumov, ki se jih tradicionalno udeležujejo vodilni politiki Zahodnega Balkana. Blejskega foruma se je udeležila tudi evropska komisarka za širitev Marta Kos, kljub temu pa vodilna vladna predstavnika tam nista našla časa, da bi se z njo srečala.
1: Evropska unija bo vzpostavila skupino političnih in vojaških predstavnikov iz več članic povezave Združenega kraljestva in Ukrajine za zmanjšanje vrzeli v obrambnih zmogljivostih Evrope. To je po neformalnem zasedanju evropskih obrambnih ministrov na Irskem sporočila visoka predstavnica Unije za skupno zunanjo in varnostno politiko Kaja Kalas. Kdo bo v skupini sodeloval, bo znano prihodnji teden. Kalasova je ob tem napovedala povečanje podpore Ukrajini in nove sankcije proti Rusiji. Zasedanje na Irskem nadaljujejo zunani ministri članic, ki bodo danes razpravljali tudi o spremembah zunanjega delovanja Unije. Iz Bruslja poroča novi dopisnik RTV Slovenija Adrian Bakič.
6: Zaradi počasnega in neusklajenega odzivanja Evropske unije na geopolitične krize se med državami članicami krepijo pozivi k spremembam odločanja na področju zunanje politike. 11 držav, med njimi Nemčija, Francija in Španija, je zato v pismu visoki zunanje politični predstavnici Kai Kalas predlagalo, da bi se države v primeru nestrinjanja vzdržale, ne pa uporabile veto, ki da paralizira delovanje Evropske unije v mednarodnih odnosih. Pa naj gre za Ukrajino, Bližnji vzhod ali odnos do ameriškega predsednika Trumpa. Zdaj namreč lahko samo ena država preostalim 26. zveže roke. To se je večkrat zgodilo, ko je Madžarsko vodil Viktor Orban, nekateri mediji pa pri tem zdaj izpostavljajo tudi Slovenijo, ki ni želela podpreti skupne izjave članic z obsodbo izraelskega načrta gradnje nezakonitih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Nemčija se je za odločenje s kvalificirano večino zavzela že pred časom, idejo je podpirala tudi prejšnja slovenska vlada, med podpisnicami tokratnega pisma pa Slovenije ni.
2: Z nemškim zunanjim ministrom imamo zelo dobro sodelovanje, bil sem na obisku v Berlinu, on me je vprašal, ali vi zdaj spreminjate stališče. In sem rekel, Johan, mi ne spreminjamo stališča, mi smo vse skozi na tem stališču, da želimo kot manjša država članica maksimalno sodelovati v tem procesu, da se premaknemo naprej, ker vidimo, da je Evropska unija prezbirokratizirana, da prepočasi sprejemamo odločitve, da nas drugi prehitevajo.
6: Tako je slovensko stališče obrazložil zunani minister Tone Kajzer, ki se bo udeležil današnjega ministerskega zasedanja na Irskem. Tam bo na mizi tudi predlog Nemčije in Francije o reorganizaciji Evropske zunanje službe pod vodstvom Kaje Kalas.
3: Nemčija je napovedala ukrepe proti Rusiji, saj je prepričana, da je Moskva odgovorna za avgustovski incident z dronom z eksplozivom, ki so ga odkrili v Leipzigu. V Berlinu dodajajo, da je šlo za neuspeli napad. Med napovedanimi ukrepi so zaprtje ruskega konzulata v Bonu, poostritev nadzora nad ruskimi državljani pred vstopom v državo in okrepitev pritiska na rusko floto v senci. Iz Kremlja so v odzivu napovedali vzajemne ukrepe in sankcije označili za nepravične.
1: Ameriške sile so sinoči znova obstreljevale Iran. Napadi so bili usmerjeni na položaje iranske revolucionarne garde.
3: Po iranskih navedbah je bilo ubitih najmanj 12 ljudi, več kot 50 je ranjenih. Ameriški predsednik Donald Trump je v Teheranu v primeru povračilnih dejanj zagrozil še hujšimi napadi. Iran je v odgovor izstrelil balistične rakete na Kuvajt, Bahrajn in Jordanijo. Po navedbah iranskih sil so v napadih na sever Iraka ubili več ameriških vojakov, kar v Pentagonu zanikajo.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7 in 7 minut. Državni zbor bo na izredni seji odločal o imuniteti poslanca in predsednika Gibanja Svoboda Roberta Goloba.
3: Specializirano državno tožilstvo namreč želi proti njemu sprožiti postopek zaradi suma dajanja daril za nezakonito posredovanje v zadevi Bobnar. Pričakovati je, da poslanci ne bodo izglasovali imunitete nekdanjemu premijeju. Takšen sklep je včeraj že podprla parlamentarna mandatno-volilna komisija. Po Golobovem mnenju je odločanje nepotrebno, saj se na imuniteto ne namerava sklicevati. Veljati so začele spremembe zakona o lokalnih volitvah, ki oduzemajo volilno pravico državljanom tretjih držav z dovoljenjem za stalno prebivanje in prijavljenim stalnim prebivališčem v Sloveniji. Uveljavitev je sprva ustavila pobuda za razpis referenduma, a so pobudniki v ponedeljek od nje odstopili. Spremembe zakona, ki jih je državni zbor sprejel junija, so predlagali v SDS, NSI, SLS in Fokusu ter Resnici. Poleg njih so zanje glasovali tudi demokrati.
1: Podnebne spremembe so pospešile tudi sezono obiranja jabolk, ki v Sloveniji prevladujejo v pridelavi sadja. Obiranje pa poteka od druge polovice avgusta. Posledice suše so manjši pridelki, slabša kakovost in slabša skladiščna sposobnost sadja. Sadjarje omejujejo tudi birokratska pravila sezonskega zaposlovanja in visoke obremenitve dela. Pričakujejo težko sezono. Prispevek je nekaj drolec.
7: Trenutno je v Sloveniji nekaj po 2000 hektarov jablanovih nasadov. Te površine se zmanjšujejo enkrat hitreje kot v državah Evropske unije. Letno izgubimo 24% površin. Mohor Holešek, predsednik Združenja za sadjarstvo pri Gospodarski zbornici Slovenije.
8: Toliko se nam zmanjšujejo površine, predvsem zaradi naše nekonkurenčnosti ali previsoke cenovne politike.
7: Po zgodnjih ocenah bi Slovenija lahko pridelala 42 tisoč ton jabolk, toda zaradi poznih pozeb, suše in vročinskih valov bo pridelek nižji oziroma eden najnižjih v zadnjih 10 letih. V zadnjem obdobju so cene v Evropski uniji že močno padle. Razlog so zaloge sadja velikih evropskih pridelovalk.
8: To se pravi, da je zaloge, ki je ostalo iz lanskega leta, enkrat več, kot je bilo leto poprej.
7: To vpliva na nižjo odkupno ceno tudi pri nas. Zaloge so nastale, ker cena ni dosegla evropske ravni, poleg tega se je poleti na policah pojavljalo tudi veliko drugega sadja, kot tretje pa naj bi vročina vplivala na manjšo porabo jabolk. Sadjari so zaskrbljeni tudi zaradi slabše kakovosti letošnjega pridelka.
8: Ki ima v velikem delu težavo in ne bo imelo skladiščnih sposobnosti. In tretja težavna okoliščina iz tega vidika je, da imamo skoraj v celi Evropi na vrtovih dejansko veliko jabolk in veliko sadja.
7: Zaloge letošnjega letnika bodo po napovedih ene najnižjih, kar pa nakazuje nov cikl rasti odkupnih cen in optimizem sadjarjev, da bodo nadoknadili izgube v prvem delu sezone.
8: In se za jabolka, ki bodo zdržala, lahko pričakuje v drugem delu sezone boljše popravljanje.
7: A kot podarja Holešek, je pomembno, da bodo jabolka obrana pravi čas in v pravi tehnološki zrelosti. Tu pa se za sadjarje že začne izziv pomankanja sezonskih delavcev.
3: Obrtniki bodo na 21. forumu obrti in podjetništva vladi predstavili svoje zahteve glede razvoja malega gospodarstva v prihodnjih 5 letih. Letos je obrtno-podjetniška zbornica zbrala 149 zahtev. Od vlade pa med drugim pričakujejo stabilno davčno okolje in prožno delovno zakonodajo. Udeležbo na forumu so poleg premijeja Janeza Janše in gospodarskega ministra Anžeta Logarja potrdili še številni drugi predstavniki vlade.
1: Slovenski turizem je julija in avgusta vpisal 2,2 milijona prihodov in 6,3 milijona prenočitev, približno 7% več kot lani. Toda ob rekordih se vse bolj postavlja vprašanje, kako rast tudi upravljati. O tem, kako naj zrele turistične destinacije usmerjajo nadaljni razvoj in preprečijo, da bi uspeh postal breme za prostor in prebivalce, so govorili na turističnem panelu v okviru Blejskega strateškega foruma. Simeona Rogel.
9: Turistična statistika raste, vprašanje pa je, koliko rasti lahko posamezna destinacija še prenese, opozarja direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pakolaj in dodaja, da ni več dovolj spremljati le število prihodov in prenočitev.
10: Že kar nekaj časa se ukvarjamo z tem, da je treba destinacije dobro upravljati, kajti vemo, da v zadnjih letih Slovenija beleži kontinuirano rast in zagotovo v nekem trenutku prinaša to določene pritiske na določene destinacije.
9: Pri zrelih destinacijah se zato pozornost od same rasti obiskovalcev vse bolj premika k temu, kakšno vrednost turizem ustvarja za prebivalce in okolje, poudarja regionalna direktorica za Evropo pri svetovni turistični organizaciji Kordule Volmutar.
11: Mature destinations go beyond measuring the economic impact.
9: In dodaja, da morajo zrele destinacije preseči merjenje ekonomskih učinkov in začeti meriti tudi druge vidike, trajnostne in okoljske. Govorimo o participativnih pristopih, pri katerih postajajo prebivalci vse pomembnejši, turizem pa je del skupnega življenjskega prostora. Prebivalci in obiskovalci morajo imeti pri tem enako pomembno vlogo, še počrta. Eden najbolj očitnih primerov pritiska turističnega obiskovalca v Sloveniji je Bled, kjer doba bivanja pada, promet in pritisk na okolje pa rasteta, pravi direktor turizma Bled Blaž Šveber.
12: Naša formula je osredotočena nekako na to, da probamo vse te kriterije nekako združiti v isto zgodbo in ko smo mi to naredili, smo dejansko videli, da nimamo problema z povpraševanjem, ampak da imamo res problem z kvaliteto storitve.
9: Bled zato svojo novo strategijo usmerja v regeneracijo kraja, obiskovalcev in skupnosti. Turističnega obiska ne bodo omejevali, pač pa ga bodo skušali bolje usmerjati z informacijami, alternativami in jasnimi pravili.
1: Danes se začenja 83. izdaja najstarejšega in še vedno enega najpomembnejših filmskih festivalov, Beneški filmski festival. V glavnem tekmovalnem programu je 21 filmov. V tekmovalnem programu Obzorja bo med 19 filmi tudi manjšinska slovenska koprodukcija Do konca dneva, srbske režiserke Jelene Maksimović. Nagradi za življenjsko delo bosta tokrat prejela dva Američana. Igralec, režiser in producent George Clooney in igralka Ellen Burstyn. Več pa Tessa Drew.
13: Že danes bosta na sporedu dva izmed bolj pričakovanih filmov letošnje Mostre. Prvi je film, s katerim letošnjo izdajo festivala odpirajo in je uvrščen v glavni tekmovalni program. Ink, črnilo Angleža Dennyja Boyla. V središču je medijski mogul Rupert Murdoch, v filmu ga igra Guy Pearce, in njegova preobrazba časopisa The Sun, ki je postal najbolj vpliven britanski tabloid. Nocoj bo na sporedu tudi novi film Wernerja Herzoga Bucking Fastard. Naslov se nanaša na sinhroni jezikovni spodrsljaj, ki se je zgodil na sodišču dvojčicama obtoženima nadlegovanja. Vzor za filmski dvojčici je resničen, v filmu pa jo igrata Kate in Rooney Mara. Tudi sicer so v glavnem tekmovalnem programu letos skoraj samo filmi, pod katere so podpisani režiserji. Nove filme bodo med drugimi predstavili južnokorejski režiser Lee Chang-dong, Francoz Florian Zeller, britansko-irski cineast Martin McDonagh, Japonec Hirokazu Koreeda in danska režiserka Mael Tuki. Med dokumentarnimi filmi izstopa 7-urni film o režiserju Bernardu Bertolucciju, pod katerega se podpisuje Luca Guadagnino. Wim Wenders pa nam bo v 3D tehnologiji pokazal stvaritve švicarskega arhitekta Petra Cumtorja. Britanska režiserka Sophie Fiennes bo po Perverzneževem filmskem vodniku iz leta 2006 in Perverzneževem vodniku po ideologiji, ki je sledil leta 2012, zdaj pokazala še svoj tretji del, v katerem prek filmskih izsekov spremljamo razmišljanje filozofa Slavoja Žižka z naslovom Perverznežev vodnik po utopiji. Beneški filmski festival bo trajal do 12. septembra.
1: Sledi še pregled športnega dogajanja, z vami bo Marko Cirman. Hvala za pozornost in lep dan želimo.
14: Na vrhu skupnega seštevka kolesarske dirke po Španiji brez sprememb včerajšnjo 10. etapo je v zaključnem sprintu presenetljivo dobil Francoz Bastian Trochon. Najboljši Slovenec je bil na 18. mestu Gal Glivar, Primož Roglič v skupni razvrstitvi letošnje Vuelte ostaja na drugem mestu, za vodilnim Špancem Enrikom Masom zaostaja za minuto in 18 sekund. Današnja 150-kilometrska etapa bo imela 1500 višinskih metrov in bo potekala od Kartagene do Lorke. Na sredozemskih igrah v Taran v Italiji v včerajšnjem sporedu tudi prva veslaška medalja. Bron je osvojila Nina Kostanšek, skupno 16. medalja je bila to za slovensko odpravo v 11. tekmovalnem dnevu iger. Gimnastični spored je postregel s končnimi odločitvami v mnogoboju. Pri dekletih 9. mesto za Lucijo Hribar, 13. Vita Prijanovič, v moški konkurenci je edini predstavnik Kevin Bakli osvojil 8. mesto. Trije atletski nastopi. V finalu skoka v višino je Sandro Jeršin Tomazini zasedel 5. mesto s preskočenima 2 metroma in 15 centimetri. Agata Zupin je na 400 metrov z ovirami 6. časom napredovala v jutrišnji finale. Andrej Skočir je imel 13. čas teka na 200 metrov. V tekmovanju v karateju je Elizabeta Molnar morala priznati premoč Francozini Sombejevi. Brez četrtfinala je ostal tudi Jaka Gal, Maročan sam je bil boljši z 12-10. Na ženskem evropskem prvenstvu v odbojki so znani vsi četrtfinalni pari. V zadnjih dveh tekmah osmine finala je Nemčija s 3-2 v nizih premagala Belgijo, Turčija pa brez oddanega niza Azerbajdžan. Prvi četrtfinalni tekmi bosta danes v Brnu, para pa Srbija, Grčija in Italija, Švedska. Celjski nogometni klub se je ukrepil z Blažem Kramerjem, napadalec je nazadnje igral v Turčiji pri Konjasporju. Tudi pri Brinju, ki je v nedeljo premagalo Celje, so se ukrepili. Nov član je Luka Turudija, ki bo v Grosuplju igral kot posojen nogometaš Mure. Kmalu pa se bo zgodil četrti najdražji prestop v zgodovini in najdražji na otoku. Po poročanju angleških medijev naj bi se Enzo Fernandez vsak čas za 146 milijonov evrov iz Chelsea preselil k Manchester Cityju. Barcelona pa je v svoje vrste zvabila Gabriela Jesusa, napadalec se v Katalonijo seli iz londonskega Arsenala. Poleg nove etape na kolesarski dirki po Španiji, prva sreda v letošnjem septembru prinaša tudi zaostalo tekmo drugega kroga domačega nogometnega prvenstva. V Kidričevem se bo stop 20 pomerila Aluminij in Celje. Celje. Pred nogometašicami iz Radomelje povratna tekma prvega kroga kvalifikacij za uvrstitev v evropski pokal. Na Norveškem bo domača Vålerenga branila dva zadetka prednosti z prve tekme. Danes pa se začenja nova sezona domačega rokometnega prvenstva. Za uvod bodo prvaki iz Celja gostili Sviš iz Ivančne Gorice. Slovan bo gostoval v Ajdovščini, superpokalni zmagovalec Trimo iz Trebnjega v Ribnici, Velenjčani pa bodo gostovali v Novem mestu pri Krki.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednik Matjaž Trošt, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalka Ajda Sokler, tonski mojster Mitja Groznik.
15: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
16: Pred nami po večini sončen dan, proti severu bo sprva še več oblačnosti, čez dan pa tudi nekaj spremenljive oblačnosti. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte, temperature pa nekje od 24 do 29 stopinj. Po noči na severu še kakšna ploha ali nevihta, do jutra pa bo tudi tam že nekaj več jasnine. Jutri nas tako čaka precej jasen dan z jutranjimi temperaturami od 11 do 17 ter dnevnimi od 27 do 32 stopinj. Petek in soboto sončno in postopno bolj vroče. Nič kaj vroče ni v tem jutru, po jutranjem dežju, temperature 17 v Mariboru, na Ptuju, Slovenski Bistrici, Radencih in v Murski Soboti, 16 v Ljubljani in Celju, 15 v Slovenj Gradcu, 20 v Portorožu in na Kredarici trenutno namerjenih 9 stopinj.
15: Promet.
16: Previdno na štajerski avtocesti med izvozom Slovenske Konjice in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani zaradi prometne nesreče še zmeraj zaprt vozni pas. Na tem istem odseku med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani pa območje zastojev zamuda v tem trenutku približno pol ure. To je to, kar se dogaja na naših cestah. Seveda previdno, marsikje so zaradi dežja še mokre in spolske, če pa je še kakšna težava oziroma kakšna nevšečnost, pa veste, kam nam lahko obvestite o tem.
15: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
17: Vaša jutranja družba je
15: Radio Maribor v ritmu Štajerske. Z vami je Kristjan Šmit.
16: Dobro jutro vsem, ki ste že opravili prvi veliki podvig tega dneva. Ja, vstali ste se in če ste poleg tega pripravili še zajtrk, otroke spravili proti šoli, našli oba čevlja istega para, potem si zaslužite eno posebno priznanje. Tisti, ki so že včeraj obiskali akcijo Vijolična kriza vse ljudi, si ga prav tako zaslužijo, če pa bi ga želeli tudi vi, danes še en dan, še nov dan, še ena možnost. V nadaljevanju v živo preverimo, kaj se dogaja. O pol 8 uri se začenja tudi današnja akcija, torej kdo še lahko pride, je še kakšno prosto mesto, kaj se dogajalo včeraj iz prve roke. Tisti, ki bo tudi svojo roko pomolil tja, da mu vzamejo kakšen deci 2, 3 do pol litra krvi, Robert Zašek bo z nami že kmalo. Če ste že na poti proti prvi jutren ali pa drugi jutrni kavi, dobrodošli v sredinem jutru.
17: Dobro jutro.
15: Radio Maribor v ritmu Štajerske.

0: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
1: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
2: Radijski SOS.
3: Govorili bomo o prezračevanju, gnojenju, obnovi in urejanju trate, o obrezovanju žive meje, delitvi, presajanju in zasaditvi trajnic, o načrtovanju in nakupu čebulic, tulipanov, narcis, hijacint in pomladanskih žafranov. Vprašali pa se bomo tudi, kako uredimo kotiček z jesenskimi plodovi in katere so najpogostejše invazivne vrste. Z nami bo vodja oddelka vzdrževanja parkovnih površin v Arboretumu Volčji potok, Karin Bejo. Vabljeni k sodelovanju neposredno v oddaji ali po elektronski pošti
4: radio.maribor@rtvslo.si.
5: Radijski SOS.
2: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor. V sredo ob 10:30.
6: Vabimo, vabite.
5: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
2: V ponedeljek in četrtek ob 12:30.
5: Pokličite kadarkoli.
2: 083-43-53.
6: Vabimo, vabite.

0: In Marko Grobler, ni še čisto jesen, čeprav današnje jutro, današnje vreme že spominja na kakšno jesensko jutro. Je pa res, da smo pa že v jesenskem mesecu septembru in ta nam zmeraj prinaša še nekaj dobrega. In današnje jutro na Radiu Maribor spremljamo tudi eno najlepših mariborskih dobrodelnih zgodb. Krvodajalsko akcijo Vijolična kriza vse ljudi, akcijo, ki že vrsto let združuje navijače, športnike in vse ljudi dobrega srca, predvsem pa opominja, da lahko z enim samim darovanjem krvi pomagamo rešiti tudi več življenj. Na prizorišču nihče drug kot naš reporter Robert Zajšek, ki bo preveril, kakšen je današnji odziv. Če je že kdo zavihal rokav, Robert, dobro jutro, kaj se dogaja?
1: Dobar dan, poslušalci in poslušalke. A veš, da si dejansko ti kriv, pa tudi moja sogovornica Mojca, da sem jaz sploh začel dajati kri in tale akcija, kaj ti, prej sem se jaz takole, tako kot tudi ti, bal igel in tudi zdaj se bojim, ampak ko pa se da kri, pa tukaj ni nekih težav. Sicer pa Mojca, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Zelo dober prvi dan, mi smo bili ponavadi prvi dan zraven, zdaj pa smo rekli, zakaj ne bi šli pa drugi dan.
2: Jo, pa sem fulno odušena, da prihajate tu drugi dan, da vidite, da drugi dan ni neke pretirane razlike, razen v treh urah, ne? Čeprav letos imamo pa zdaj drugi dan do dveh, zdaj se včasih pač kak pride, ampak ja, vzdušje je pa isto kot včeraj, tak da.
1: Tudi številke so bile že včeraj zelo dobre, čeprav ne rekordne.
2: Pa ja, pa sej nikoli nismo delali na neke rekordne številke, delamo za ljudi, tak da 170 ljudi smo včeraj sprejeli, danes jih pričakujemo vsaj 120, jaz upam, da se bo ta številka uresničila. Tak da vam povem, da sem iskreno zelo zadovoljna s prvim dnevom, ljudje so bili zadovoljni, peli so navijaške pesmi, družili smo se tukaj, na družinskem sektorju je bilo neverjetna energija, ljudje so s takimi nasmehi hodili in seveda z novimi majčkami.
1: Ko smo ravno pri teh novih majčkah oziroma darilih, ki so takole ekskluzivna, za te skrbi že vsa leta podjetje Aritmija, ki skupaj s teboj tudi takole podpisuje tole akcijo.
2: Ja, Aritmija naredi celotno grafično podobo, torej tudi oblikuje majčko, ja. Bolj imamo seveda tiskarje, mi imamo kar veliki postopek, ampak vse se začne pravzaprav z našo, vse je začelo leta 2011 z našo Aritmijo in za čisto vse grafične podobe naše akcije je naredila Aritmija. In verjamem, da bomo sodelovali, ker imamo, mislim, da kar po naše, kot se mi pogovarjamo, pogodbo za nedoločen čas.
1: Tudi top 6 evropskih klubov, NK Maribor in tale akcija, kjer se lahko daruje kri izven bolnice.
2: Tako je, mi smo med top 6 nogometnih klubov, tako, ki darujemo krvodajalsko akcijo, imamo na samem stadionu. In smo top 6 v Evropi, torej mi ne hodimo kot klub v bolnico, ampak smo na samem licu mesta in presenetljiv podatek, ki ga danes sodobna tehnologija lahko moči, da smo ga našli. Ja.
1: Tvoje povabilo našim poslušalcem, da lahko še danes pridejo in seveda darujejo kri.
2: Seveda, jaz tako kot vsako leto srčno vabim čisto vse vaše poslušalce, kjerkoli ste, mogoče še zdaj na kakšni cesti, poslušate avtomobilu ali pa ste doma pa še oklevate in imate 30 minut časa, dobrodošli v Ljudski vrt, do 14. ure smo tu, polno se že dogaja. Tudi, če mogoče niste uspeli poklicati, oglasite se pri nas na medijskem središču, tukaj na severni strani stadiona, to je Mladinska ulica, levo od vhoda v nogometno šolo. Dobrodošli, do dveh smo tukaj. Potem pa gremo navijat Sloven Gradec za Maribor.
1: Mojca, hvala lepa in seveda že danes čestitke za tole 15. akcijo, ki poteka.
2: Najlepša hvala in hvala, ker ste prišli.
1: Mi pa se oglasimo po naslednji skladbi, ko bo z menoj zdravnica.
0: Robi, hvala, kot rečeno, nekaj dobre glasbe. Potem pa še preverimo iz zdravstvenega stališča, kaj pomeni takšna krvodajalska akcija tudi za njega.

0: Morda boste pa pravi tisti, ki boste rešili. Morda ne svet, ampak kakšno življenje. Vijolične danes ni le barva nogometa in navijaške pripadnosti, predvsem je barva solidarnosti in pomoči. Nadaljuje se torej krvodajalska akcija. Vijolična kriza vse ljudi, kjer sodelujoči dokazujejo, da je največje zmage niso nikoli dosežene na igrišču. Na prizorišču akcije je torej še zmeraj Robert Zajšek. Robert, komu si ali pa boš tokrat predal mikrofon?
1: Zdaj imam tukaj pred seboj eno zelo prijazno, simpatično zdravnico in če imaš takšne zdravnike pred seboj, potem pa te res ni strah tudi dati kri oziroma se pustiti pregledati. Gospa Biserka Dvoršič, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Pred leti sva že sodelovala in tudi vi ste že kar zaščitni znak te akcije. Že včeraj je bil prvi dan, kako bi ga vi ocenili z vašega vidika?
2: Jaz ga bi ocenila kot zelo pozitivnega, zelo uspešnega. Jaz mislim, da veliko ljudi je prišlo, vse, mislim, da smo številke že povedali, 170 posameznikov, vse je odzvalo klico ljudskega vrta in prišlo darovati kri in pomagati sočloveku. Jaz mislim, da je to zelo, zelo uspešno, zelo lepa gesta, zelo odmevna gesta, pa tudi danes pričakujemo podobno dober odziv.
1: Je takole drugače, če pridejo ljudje izven bolnice, sploh v takšen športen objekt, ni takšne treme oziroma se drugače počutimo, lahko rečem?
2: Jaz mislim, da krvodajalcem veliko pomeni, da pridemo k njim, bliže, tako lokacijsko, kot tudi miselno, čustveno, mogoče ljudski vrt Mariborčani povezujejo z nečim dobrim, pozitivnim, seveda vijolična kriza, vse ljudi to nekako povezuje, to pripadnost Mariboru, nogometu in pa tudi v bistvu dobrodelnost, tako da jaz mislim, da to je res nekaj lepega.
1: Za tiste, ki še takole premišljujejo, ali bi danes prišli ali ne, povejva nekaj pravil.
2: Torej jaz vse, ki le imajo čas, željo in pa seveda tudi zdravje, lepo vabim tudi danes. Nekaj že imamo kar veliko najavljenih, ampak tudi še vedno imamo prosta mesta, da pridejo. Pomembno je, da so predvsem zdravi, pa seveda med 18 in 65 letom starosti. Vse ostale podrobnosti se pa potem pogovorimo bolj na štiri oči, ampak večina ljudi, ki pride, je pozitivno presenečena, vesela, tudi primerna, tako da le pridite.
1: Zdaj, naš Kristjan še ni bil nikoli na krvodajalskih akcijah. Kako to poteka? Prideš tukaj v prostor in potem dalje?
2: Pomembno je, da imamo s seboj osebni dokument, identifikacija je pač pri nas zelo pomembna in pa zdravstveno izkaznico. Potem se upišete v naš register, potem vam zmerimo pritisk, vrednost hemoglobina, če ste prvič tudi orientacijsko krvno skupino. Predtem izpolnite medicinski vprašalnik, kjer mi vas vprašamo vse možne in nemožne stvari glede vašega zdravja, da potem lahko ocenimo, ali ste primerni za darovanje krvi, če je to varno za vas in pa seveda za tistega, ki bo to kri mora biti prijel. Danes smo tukaj dve zdravnici, okrepljena ekipa, ker pričakujemo veliko ljudi, na to pa sedete na stol k naši prijazni sestri, ki vas v bistvu popelje skozi ta zelo hiter odvzem krvi, tak dobrih 5 minut traja in to je to.
1: Kakšen prijazen pogovor, ne?
2: Absolutno.
1: Morda še vaše povabilo tistim, ki še oklevajo, ali bi danes prišli tja do 14. ste tukaj?
2: Do 14. smo tukaj. Fino je, če bi mogoče prej poklicali, se naročili, da vas damo tam, kjer še niso čisto zapolnjeni termini, ne toliko zaradi nas, koliko zaradi vas, da ne čakate. Pojejte nekaj prej, popite, pa pridite.
1: Gospa Biserka, hvala lepa in se vidiva pri odzemu.
2: Hvala vam, se vidimo.
1: Kristjan, toliko za zdaj, mi se slišimo 10 do 9.
0: Ja, Robi, tebi pa vso srečo, ne? Zdrži in dobro drži svojo roko še naprej za vse nas.
1: Hvala lepa.
0: Mi se slišimo torej še v nadaljevanju tega jutra. Tako, hvala tudi vsem tistim, ki ste danes že darovali kri ali pa boste ta korak še naredili. Se veste, da vsaka darovana enota krvi pomeni upanje in tudi priložnost za nekoga, ki jo nujno potrebuje. Radio.

0: All right in super grass. Ura, točno 10:08.
1: V informativni oddaji ne preslišite.
0: Marprom nadgradil aplikacijo, a pri subvencioniranih vozovnicah še vedno potreben osebni obisk. Zdravilo za alergike na pike žuželk ponovno na voljo šele v drugi polovici meseca. V Mariboru se nadaljuje akcija Vijolična kriza vse ljudi.
1: Prisluhnite v poročilih ob osmih.
2: Na Radiu Maribor.
0: Saj veste, čez 10 minut o tem in tudi ostalih podrobnostih, ki jih je dobro vedeti v tem sredinem jutru. Morda pa kmalo prihaja novi val, kot prepeva Joker Out. Dobro jutro.

0: Nekaj nežnega za vse tiste, ki potrebujete nekaj nežnega za prebujanje v novo jutro. Še 6 minut manjka do 8 ure, previdno na naših cestah, tam ni nič kaj nežno. Na štajerski avtocesti med izvozom in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani še zmeraj prometna nesreča in zaprt vozni pas, tako da tudi na tej isti relaciji, torej med Slovensko Bistrico jug in predorom, golo rebro proti Ljubljani, je zastoj, zamuda približno pol ure. Imejte to v mislih, pa tudi če se peljete še naprej proti Ljubljani med Krtino in priključkom Ljubljana-Šentjakob je območje zastojev, tam pa zamuda približno 15 minut. Med Domžalami in priključkom Krtina proti Mariboru, torej v obratni smeri pa okvarjeno tovorno vozilo vira promet na pospeševalnem pasu. Le previdno, še kaj takšnega, kar bi morali vedeti, povejte, nič 80-11-25. Dan, bil je meglen, bil je deževen, ampak napovedujo vremenoslavci lepši dan. Bolj sončen, proti večeru morda na severu kakšne krajevne plohe in vihte, temperature pa na našem koncu tudi tam do 27 stopin. Zaenkrat pa hladneje je tam 17, tako da se vseeno malce oblecite.
1: Ali tudi vas bolijo sklepi?
2: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmic Mengeš.
3: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Moment Maribor vabi na intimni oder. Na avtorske predstave Šivi, Damirja Audiča, Črta, Luke Jovanova, Človek v morju, Lotosa Vincenca Šparovca in naši ljubi Alter Idioti. Društva za crkven. Stopnice na moment.si.
5: Moment.si. 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
6: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
5: Akcija. Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
6: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 02-250-81-40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
1: Radijska tribuna.
7: Nedavna sečnja več kostanjevih dreves v Trubarjevi ulici v Mariboru je dvignila veliko prahu, hkrati pa odprla številna vprašanja o ravnanju z mestnim drevjem. Civilna iniciativa, ki je pred dnevi pripravila shod v bran mariborskim drevesom, trdi, da je šlo za preuranjeno potezo občine. Občina je postavila 5 zahtev, med drugim, da vključi javnost pri načrtovanju posekov. Kakšno je ozadje poseka dreves v Trubarjevi ulici? Kako je bilo zadovoljenje, kakšna je zakonodaja na tem področju in ali je sistemska zaščita urbanih dreves ustrezno urejena? Odgovore bomo iskali s predstavniki Mariborske občine, civilne iniciative in Zavoda za varstvo narave. Udeležbo je potrdil tudi župan Saša Arsenovič. Vabljeni k poslušanju sredine radijske tribune ob 9:30.
1: Radijska tribuna.
8: Radio Maribor.

0: Hvala, James Brown, I feel good. Upam, da se vi dobro počutite. Ura je 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Za nas jih prebira Darinka Čobec. Dobro jutro.
2: Dobro jutro in seveda vabljeni poslušanju. Končal se je Blejski strateški forum, ki je v 21. izvedbi v Gorenjsko letovišče privabil več kot 2000 udeležencev. Potem, ko so se prvi dan posvetili predvsem pogovorom o obrambi, odpornosti, demografiji in podnebnih spremembah, so včeraj glavni poudarek namenili vojni v Ukrajini, čezatlantskim odnosom in širitvi Evropske unije. Blejskega foruma se je udeležila tudi evropska komisarka za širitev Marta Kos, a vodilna vladna predstavnika nista našla časa, da bi se srečala z njo. Državni zbor bo na izredni seji odločal o imuniteti poslanca in predsednika Gibanja Svoboda Roberta Goloba za nadaljevanje postopkov v zadevi Bobnar. Gre za njegovo domnevno vmešavanje v delo policije, ko je bil premije. Pričakovati je, da državni zbor Golobu imunitete ne bo podelil. Takšen sklep je včeraj že podprla parlamentarna mandatno-volilna komisija, ki jo je predtem Golob obvestil, da se na imuniteto ne namerava sklicevati. Parlamentarna komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb včeraj ni končala razprave o morebitnih vplivih Rusije in Izraela na suvereno Slovenije. Od vlade namreč niso prejeli vsega zahtevanega gradiva o izredni naturalizaciji predsedničine prijateljice. Komisija od generalne policijske uprave zahteva celotno dokumentacijo o zadevi Black Cube, od obveščevalne agencije Sova pa informacije o načrtovanju postavitvi izraelskega veleposlaništva. Marprom je nadgradil mobilno aplikacijo Marprom Shop. Potniki lahko po novem na mobilnem telefonu kupijo in uporabljajo tudi mesečne, letno in dnevne vozovnice in na avtobusu validirajo oziroma evidentirajo njihovo veljavnost brez fizične kartice. Medtem pa popolna digitalizacija zaradi ločenosti sistemov še vedno ni mogoča pri subvencioniranih vozovnicah, saj morajo dijaki, študenti in drugi upravičenci ob začetku novega šolskega leta še vedno obiskati prodajno mesto. Alex Horvat.
3: Ob vstopu na avtobus uporabnik vozovnico na telefonu potrdi s pomočjo povezave Bluetooth. Marprom želi tako zmanjšati potrebo po fizičnih karticah in postopoma širiti možnost nakupa vozovnic prek telefona. Predstavnik Marproma Gregor Dajčman.
4: Ta zadnja posodobitev v bistvu prinaša nakup in validacijo določenih vozovnic, ki prej niso bile v tej validaciji. Prej je bila možnost samo nakupa enkratne vozovnice, direktno validacije in koriščenje direktno iz validacije. Sedaj je možnost tudi dnevne, mesečne in letne. Torej vi lahko brez kartice direktno v aplikaciji kupite te tri vrste vozovnic in jo koristite direktno preko aplikacije.
3: V kratkem nameravajo ponudbo še razširiti z dvodnevno, tridnevno in polletno vozovnico ter paketom 10 voženj. Pri subvencioniranih vozovnicah je postopek drugačen. Čeprav je mogoče vlogo oddati elektronsko, mora uporabnik ob začetku novega šolskega leta podatke še vedno potrditi na Marpromovem prodajnem mestu, a uporabnikov to pretirano ne moti.
5: Vsako leto prijam, rečem samo na isto, na reko lani.
6: Pač se ni taka vrsta, da je to ti.
7: Pa se lahko bi bilo huje, lahko bi bila še večja vrsta.
3: V Marpromu pojasnjujejo, da je razlog predvsem tehničen, saj njihov prodajni sistem in državni sistem subvencioniranih vozovnic delujeta ločeno. Gregor Dajčman.
4: Kar se tiče IEPP vozovnic za dijake in študente, je to druga kategorija vozovnic, torej to niso Marpromove, tam so drugačni pogoji, ki so dodeljeni strani ministrstva. Tudi tam velja samo za dijake in študente, ki še nimajo IEPP kartice, da morajo priti sem.
3: Ko je ta postopek opravljen, pa je nadaljnja mesečna polnjenja mogoče urediti tudi prek spleta.
2: Medtem, ko se v bolnišnicah to poletje soočajo z večjim številom bolnikov zaradi piko os, čebel in sršenov, pa je v Sloveniji trenutno resno pomankanje adrenalinskega autoinjektorja EpiPen, ki ga uporabljajo odrasli s potrjeno hudo alergijo na pike žuželk. Tudi v mariborskih lekarnah ga že nekaj dni ni na voljo. Katarina Klepčenešek.
8: Jaka Dobaj po pikih žuželk nikoli ni imel težav oziroma reakciji do letos pravi, ko je doživel hudo alergijo.
9: Pa me je začelo tudi dušiti, pa malo so mi drevenele usnice, in so me na urgenci takoj noter na posteljo, takoj vžilo zdravila.
8: Od takrat so zdravila in adrenalinski odmerek njegovi redni spremljevalci, a trenutno zdravila EpiPen za odrasle primankuje. Tudi v mariborskih lekarnah ga že vsaj dva tedna nimajo, kar pa kot pravi predstojnik Mariborskega urgentnega centra Gregor Prosen.
10: Težavo predstavljajo tistim pacientom, ki jim ta peresnik predpišemo. Kolikor vem, ne obstaja druge vrste peresnik, zdravilo je pa eno in edino.
8: To poletje, dodaja Prosen, piki os, čebel in sršenov niso redkost.
10: Mi vsaj opažamo veliko število teh pikov zaradi požrtja teh kožokrilcev, ker ljudje ne vedo, popijajo, pojejo sadje in podobno.
8: Zato, dokler zdravilo ne bo spet na voljo, poziva k previdnosti.
10: Ta reakcija se lahko razvija počasi, v minutah, desetinah minute, v uri. Če je pa zelo huda, pa prav zares v parih minutah in v kritičnih situacijah, ki so sicer dokaj redke, lahko nastopi smrt tudi v 10-20 minutah.
8: Po napovedih bo EpiPen za odrasle v slovenskih lekarnah verjetno znova na voljo v drugi polovici tega meseca.
2: Nogometni klub Maribor je v sodelovanju z Univerzitetnim kliničnim centrom in Območnim rdečim križem pripravil že 15. krvodajalsko akcijo Vijolična kriza vse ljudi. Poteka v prostorih stadiona Ljudski vrt, danes bo kri mogoče darovati med 8:30 in 14. uro. Kaj so povedali krvodajalci?
11: Ker sem dolgoletni navijač Maribora, je to akcija, zaradi katere se že tudi z dopusta prišla, da sem se udeležila.
12: Če lahko, daruj.
13: To je bilo krasno, krasno doživetje, predvsem pa častno dejanje.
2: Akcija Vijolična kriza vse ljudi dokazuje, kako vsi, ki se trudijo za oskrbo kliničnih centrov s krvjo, iščejo načine, da bi svojim delovanjem čim bolje pristopili k potencialnim krvodajalcem na terenu. Iz Črne kronike. Slovenske ceste so včeraj znova zahtevale žrtev. V Slovenskih Konicah je umrl 46-letni voznik Eskiroja, ki je na ravnem delu ceste iz neznanega razloga zapeljal ob desni rob vozišča, kjer je trčil v robnik pločnika in padel. Pri tem se je tako hudo poškodoval, da je kljub oživljanju umrl na kraju nesreče. Po ponedeljkovem strelskem incidentu na Mariborskem trgu Leona Štuklja je bil en človek lažje poškodovan, so včeraj potrdili na policijski upravi Maribor. Kot so pojasnili, je bil dogodek pletenih več ljudi. Strel naj bi sprožil 29-letni, ki ga še iščejo. Vodja sektorja kriminalistične policije policijske uprave Maribor Stanko Vidovič.
14: Kot kažejo do sedaj zbrana obvestila, je prišlo do spora med dvema skupinama oseb, pri tem pa je eden izmed njih ustrelil 42-letnega moškega iz okolice Maribora.
2: Policisti prosijo javno za vse informacije, ki bi jim lahko pomagale pri preiskavi.
15: Šport. In Jože Pepevnik.
16: V Kidričevem bo drevi odigrana zaostala tekma drugega kroga državnega nogometnega prvenstva. Aluminij bo gostil Celje. Slednje se je včeraj okrepilo v napadu, dvoletno pogodbo je podpisal 30-letni Blaž Kramer. Za vsemi šestimi tekmami prvega kroga se danes začenja nova sezona slovenskega rokometnega prvenstva. Naslov državnih prvakov branijo Celjani, ki bodo na uvodu sezone gostili Sviš iz Ivančne Gorice. Igralci Jeruzalem Ormoža bodo gostovali v Škofji Loki. Na evropskem prvenstvu v odbojki za ženske so znani vsi četrtfinalni pari. Danes bosta odigrani tekmi med Srbijo in Grčijo ter med Italijo in Švedsko. Jutri se bodo za polfinale borile reprezentance Poljske in Nizozemske ter Nemčije in Turčije. Slovenske odbojkarice so se po izpadu proti Nizozemkam v osmini finala v domovino vrnile sinoči. Drugi teden kolesarske dirke po Španiji se je začel s ciljnim sprintom večje skupine kolesarjev ob koncu 10. etape. Dobil jo je Francoz Bastien Tronchon. V skupnem seštevku v prvi deseterici ni prišlo do sprememb. Primož Roglič je skupno drugi, minuto in 18 sekund za Enrikom Masom. Danes je na sporedu 156 km dolga ravninska etapa.
2: Poročila je pripravila Katarina Klepče-Nešek, tehnična izvedba Kristjan Šmit, brala pa sem Darinka Čobec. Kakšno vreme napovedujemo? Danes bo po večini sončno, proti severu sprva še nekaj oblačnosti. Čez dan bo tudi nekaj spremenljive oblačnosti v goratem svetu. Sicer pa bodo dnevne temperature danes od 24 do 29 stopinj. Po noči bo sicer na severu še kakšna ploha ali nevihta, ampak do jutra se bo tudi tam delno zjasnilo. Tako bo jutri precej jasno, na Primorskem bo sicer dopoldne še pihala burja, jutranje temperature od 11 do 17, dnevne od 27 do 32. In še obeti, no, v petek in soboto, sončno in postopno bolj vroče. Temperature izmerjene po Sloveniji tole jutro ob 7, več ali manj je bilo oblačno, v Mariboru pa tudi na Ptuju 16 stopinj, 18 v Ljubljani in Slovenski Bistrici, tudi v Radencih, 17 v Murski Soboti in Celju, v Slovengradcu 15, no, na letališču Portorož je bilo jasno 20 in oblačno tudi na Kredarici 6 stopinj Celzija. Promet.
0: Še zmeraj opozarjamo na previdnost na štajerski avtocesti. Med izvozom in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani se zgodila zjutraj prometna nesreča, še zmeraj zaprt vozni pas. Območje zastojev tako tudi od Slovenske Bistrice proti predoru Golo Rebro, tam zamuda približno pol ure, tudi med Krtino in priključkom Ljubljana Šentjakob. Tudi tam je gneča in tudi tam boste izgubili približno 20 minut. Torej, le previdno, če je še kaj novega, če je še kaj takšnega, na kar bi želeli upozoriti, pa le pokličite. Se poznate. Pravo številko.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
17: je bila ta, da se prebujete z radijem Maribor zagotovaj na boljši.
1: Dobro jutro.
0: 8 in 12 minut, kaže ura, mesto že v polnem pogonu, šolarji v razredih, odrasli pri delu, nekateri pa še vedno morda stojite v kolonji in razmišljate, če je bila tista druga skodelica kave res dobra odločitev. Jaz mislim, da je bila.
2: Res.
0: Kaj pa ti praviš, Darinka?
2: Absolutno, absolutno. Dopoldne je čas za kavo, takole nas ne samo, da nas zbudi, zbudi nam tudi prijetne misli, predvsem pa zdaj, ne, ko so otroci in vnuki v šolah in v vrtcih, imamo babice in dedki nekaj več časa za tisto drugo kavo, ki
0: jo zložitom spijemo. Da jo spijete tako lepo v miru, ne? Brez kakšnega dirjanja sem in tja in kakšnih sto pot vprašanj, zakaj tako in drugače. V nadaljevanju pogledamo malce k naši aktualni današnji temi, pogledamo ponovno tudi tja na akciji Vijolična kriza vse ljudi, še predtem pa nas obišče tista, ki ste jo vi postavili za obraz sosednje ulice lanske sezone. Predamo ji eno lepo nagrado, eno lepo priznanje in jo poprašamo, kaj počne. Ina Lutarič Horvat se oglasi kmalo v našem studiju.
1: Dobro jutro.
15: Z radijem Maribor.

0: Batista Cadillac, generacije neba, 9 minut, še manjka do pol 9. ure. Ja, za šolarje se je včeraj začelo novo šolsko leto, do konca tedna pa se bo vznemirjenje ob srečanju s šolci po poletnih počitnicah poleglo, potem pa bo počasi že šlo za res. Se veste, domače naloge, učenje, preverjanje znanja, pa krožki v šoli, obšolske dejavnosti, na vse se bo treba navaditi in ponovno ujeti ritem šolskega dela in obveznosti. O tem, kako se tega lotiti s čim manj stresa in slabe volje, bomo danes v 11:30 govorili s psihologinjo Urško Aram iz Mariborskega svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše. Že zdaj pa prisluhnite enemu njenemu zelo pomembnemu nasvetu.
1: Otroci ne potrebujejo samo neke priložnosti za učenje in pa doseganje nekih rezultatov, ampak tudi prostor za počitek, za odnose, za igro, za raziskovanje in ne nazadnje tudi za nič posebnega. Ne? Ker včasih se ravno v tem nič posebnega pogosto dogaja precej pomembnega. Ne? Torej, otrok se uči neke samostojnosti, posluša neke svoje potrebe, razvija interese in pa na ta način gradi tudi odnos do samega sebe in nekako sliši to, kar pa on potrebuje. No? Ker včasih ne je toliko nekih impulzov od zunaj, da pol otrok sam niti ne ve, kaj pa je tisto, kar si on zares želi.
0: Več in podrobneje pa kot rečeno, danes so 11:30, ne zamudite, kajti sogovornica bo z nami delila celo vrsto uporabnih nasvetov za starše, morda pa tudi stare starše osnovnošolcev.

0: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
1: Radijska tribuna.
2: Nedavna sečnja več kostanjevih dreves v Trubarjevi ulici v Mariboru je dvignila veliko prahu, hkrati pa odprla številna vprašanja o ravnanju z mestnim drevjem. Civilna iniciativa, ki je pred dnevi pripravila shod v bran mariborskim drevesom, trdi, da je šlo za preuranjeno potezo občine. Občina je postavila 5 zahtev, med drugim, da vključi javnost pri načrtovanju posekov. Kakšno je ozadje poseka dreves v Trubarjevi ulici? Kako je bilo zadovoljeni, kakšna je zakonodaja na tem področju in ali je sistemska zaščita urbanih dreves ustrezno urejena? Odgovore bomo iskali s predstavniki Mariborske občine, civilne iniciative in Zavoda za varstvo narave. Udeležbo je potrdil tudi župan Saša Arsenovič. Vabljeni k poslušanju sredine radijske tribune ob 9:30.
1: Radijska tribuna.
3: Radio Maribor.

0: Florence and the Machine, točno pol 9. ura, dobro jutro vsem tistim, ki ste z nami tudi v tem sredinem jutru. Napovedoval sem že, da bomo dobili še kakšen zanimiv obisk. Se veste, konec maja se je iztekla letošnja sezona oddaj Obrazi sosednje ulice. 39 izjemnih gostov in gostov smo povabili vanjo. Vsak mesec ste vi bili tisti, ki ste izbrali obraz meseca in med 9 kandidati smo tudi z vašo pomočjo izbrali obraz leta. To je postala Ina Lutarič Horvat, ki so jo lahko bolje spoznali 2. januarsko soboto in Ina, verjamem, da veste, mariborska tetoverka, ki s svojimi tetovažami osvaja mednarodne konvencije in v mesto ob Dravi privablja tudi ljudi iz tujine. In zdaj seveda z veselje pozdravljamo v našem studiu, glede na to, da Ina toliko krat že bila naša gostja. Pa da je marsikoga že od nas tudi ulepšala svojim delom, Ina, se bomo kar tikali, dobro jutro ti želim.
1: Dobro jutro.
0: In pa z nami tudi Lidija Cokan, Lidija, dobro jutro želim.
2: Dobro jutro.
0: Tudi ti si tista, ne, ki nam boš malce več povedala o Ini, o njenem početju in pa tudi zakaj smo danes sploh povabili v naš studio.
2: No, kot si že povedal, Kristjan, seveda glavni razlog je to, da je Ina postala obraz leta pretekle sezone. O svojem delu pa najbolje, da Ina kar sama več pove. Ina, dobrodošla spet pri nas in čestitke seveda za osvojen naziv. Kaj je novega od januarja? Se lotevate kakšnih novih projektov v vašem tatu studiu?
1: Ja, najprej hvala lepa, ne, vsem poslušalcem pa vsem, da so me izbrali in mi dali tako čast. Tako da, drugače pa konstantno se nekaj dogaja v studiu, trenutno smo se malo poširili, imamo 2 nova artista zraven, drugače pa konstantno nekje na poti, pa to je to. No.
2: Si bila presenečena, ker so te poslušalci Radia Maribor izbrali za obraz sosednje ulice celotne sezone?
1: Ja, definitivno, zelo, ja, zelo.
2: Kako pa ljudje gledajo na tetoviranje? Morda se to tudi spreminja, še vedno to dojemajo kot neko domislico malo mogoče ekscentričnih posameznikov, mogoče celo kot subkulturo ali pa, kar si verjetno tudi sama najbolj želiš, kot na umetnost.
1: Ja, definitivno bi si jaz želela, da se to čist kot umetno začne dojemati. Nekateri že, nekateri malo manj, časi so kaki Facebook komentatorji zanimivi, no, ko si to nekako po svoje pač razlagajo, tak da tisto pač probaš nekako jih ne naučiti, ampak jim pojasniti, ne, glej, tak pa tak je, ne moreš vse v isti koš metati, ne, da mogoče probamo koga prepričati, no, da ni več to tako, kot je bilo včasih ali pa kakorkoli. Drugače pa, ja, definitivno, pač se mi zdi, da gremo v pravo smer, no, tudi v Sloveniji, kar se tega tiče. Mogoče še nismo tako daleč, ko ne vem, neke druge večje države, kjer je pač to bolj razvito, ampak definitivno gremo pa v pravo smer, kar se tiče razmišljanja o tem, ne.
2: No, Kristjan je že povedal in predstavljali smo te kot tetoverko, ki osvaja mednarodne konvencije, udeležba na njih je pomemben del tvojega dela in prav danes se spet odpravljaš na eno, ki bo ta konec tedna.
1: Ja, res je. Zdaj gremo v Amsterdam, naslednji teden Švica, Lugano, tako da je kar pestro.
2: Je lažje na konvenciji nastopiti prvič ali braniti naslov od prejšnjega leta, mogoče tako po športno, kako velik pritisk je to zate?
1: Ja, dobro, zdaj iti prvič nekam je spet mogoče z enega vidika je težje, zaradi tega, ker pač ne veš, kaj pričakovati, ne veš, kam prideš, sploh, če se pogovarjamo o prvi konvenciji, sem bila res ful nervozna, ful sem si preveč dela zadala in tak naprej, kar se tega tiče, sem zdaj pač dosti bolj usklajena sama sabo, pa vem, koliko zmorem, pa si vzamem mogoče malo bolj na easy, drugače pa, ja, braniti naslov je pa tudi nekaj drugega, ne, ampak jaz si tega vseeno najemljem na tak način, pač ogromno je dobrih umetnikov vedno, ogromno je, ne vem, okusov tudi v komisiji in tak naprej, tak da pač ni zdaj tu, da bi mogla braniti naslov, lepo bi že bilo, ampak če bo dobo nekdo drugi, absolutno pač super, ne, ogromno nas je dobrih in prav je, da se malo porazdelijo zadeve.
2: Kakšne pa so te zadnje priprave pred odhodom na konvencijo danes popoldne, torej?
1: Ja, včeraj sem spakirala lepo že vse v studiu, pripravim si barvno schemo, barve vse, kar moram zraven znositi, dizajn še mogoče zadnje popravki, pa priprava šablone, pa tak naprej, pa seveda še doma pakiranje, pa dolga pot.
2: Katera konvencija pa je v svetu tetoviranja ali pa pač v tem svetu, v katerem si najpomembnejša, je zate velika želja ali pa si morda že na njej nastopila?
1: Ja, sem pa res bila letos na njej. Tak da ja, to je, reče se God's of Ink v Frankfurtu, torej bogovi barve, ali kako bi to prevedla. In tu so res pač svetovna smetana, ne vem, mislim, da nas je okrog 300, mogoče niti ni tak velika konvencija, ampak je pa res izbrana, res ročno izbrana od enega organizatora, ki je pač ogromno ime v tatu svetu in na to je definitivno najtežje priti. Sem tudi edina Slovenije, ki sem se zaenkrat uspela priti tja, tako da zdaj pa on enako pripravlja še Lugano, tako da to je zdaj v bistvu ista zadeva, ne, za isto postavitvijo, za vsem, pa sem spet zraven, no, tako da to je res bila neverjetna čast, ki se zelo malo tetoverjem zgodi v celi svoji karieri. Ne?
2: No, z nami pa je tudi odgovorna urednica Radija Maribor, Vesna Martinez, namreč vsako leto, kot vsako leto bomo tudi letos gosti oddaje Obrazi sosednje ulice, ki je po izboru poslušalcev postala obraz leta, podelili plaketo, ki so jo tudi letos za nas mojstersko izdelali uporabniki Mariborske enote VDC Polž. Vesna, pozdravljena.
3: Dobro jutro in lepo zdrav vsem. Ina, res nas navdušuješ s svojimi umetninami in mednarodnimi uspehi in očitno tudi poslušalce. Imam eno vprašanje še pred podelitvijo te čudovite izvezene plakete Obraz leta. Z mednarodnimi uspehi prihajajo tudi ponudbe iz tujine. So te tudi tako zelo mamljive, da obstaja nevarnost, da te Slovenija izgubi?
1: Ja, ponudb je ogromno, tudi zelo dobrih ponudb je do ogromno, ampak zdaj permanentno, da se bi nekam selila, mislim, da ne pride v poštevo, no, ker imam vseeno zelo rada Maribor in Ptuj in tak naprej, ne, to so moji konci. Za kako začasno gostovanje pa definitivno bo drugo leto čez lužo, tak da bo fajn.
0: Zdaj pa čas, da res torej podelimo nagrado Ini, seveda nagrado, ki ste ji jo podelili predvsem vi z vašimi glasavi.
3: Ina, res iskrene čestitke, veliko uspeha tudi v prihodnje želimo in naj ti bo ta plaketa drag spomin tudi na poslušalce Radija Maribor.
1: Definitivno, hvala lepa.
0: Tako, Ina, čestitke, hvala za ta jutrni obisk, želimo ti vse dobro, ne, tudi v nadaljevanju. Pa, da bi našla kdaj čas tudi za koga izmed nas, da te malce obišče na takšen način, ne?
1: Definitivno, najlepša hvala še enkrat.
0: Mi po nadaljevanju razkrijemo že, kaj se bo dogajalo v novi sezoni. Začenjamo že čez nekaj dni.

0: Ani Frecej in hotel za srečo, bosa se igrat, ja, eni se igrajo bosi, temperature so še prave, temperature pa tudi takšne, ki počasi dvigujejo napetost v naši novi sezoni oddaj obrazi sosednje ulice. 5. september se nezadržno bliža, takrat se začenje torej nova sezona, sezona 2026-2027, ki bo prinesla pogovore z novimi bolj pa tudi manj znanimi sogovorniki. Lidija, je tako?
1: Tako je, bolj ali manj znanimi, vsi pa so zelo zanimivi in novo sezono začnemo torej to soboto in kako bi lahko bolje začeli kot z zelo zanimivo sogovornico, mlado zdravnico urgentne medicine iz Maribora, Lauro Petek, ki je prav zdaj ponovno na vzhodu Ukrajine, nedaleč od frontne črte v stabilizacijski točki v tako imenovani coni smrti, kjer oskrbujejo ranjence. Ko smo se avgusta pogovarjali z njo o njeni prvi misiji v Ukrajini, še ni želela razkriti, da odhaja ponovno, je pa v pogovoru z Irino Kodrič Cizerl povedala, kako izgleda ta stabilizacijska točka na fronti, kjer zdravijo vojake poškodovane, torej v boju.
2: Predstavljate si kot eno manjše stanovance, v glavnem tri prostori, eden za operacijsko dvorano, eden za osnovno skrbo, reanimacijo poškodovancev in pa en prostor, v katerem natrpani v manjšem prostoru skupaj živijo, bivajo, spijo zaposleni.
3: In pacienti?
2: Pacienti pri nas niso kaj dosti spali, razen res izjemoma na posteljah, ko smo čakali možnost evakuacije na neko sekundarno raven oskrbe. V glavnem se pri nas so znašli tako iz bojišča, bili pri nas oskrbovani, operirani in potem ob prvi možnosti, ko je bilo nebo dovolj varno, bili tudi evakuirani naprej, nekam bolj na varno.
3: Ste operirali tudi vi?
2: Tudi jaz. V bistvu operaterjev nas ni bilo dosti. V glavnem en mlad kirurg, travmatolog moje starosti, ki je bil glavni kirurg za celotno točko, in pa jaz. Imeli smo nekaj mlajših zdravnikov, čisto takoj po študiju opravljenem, tak da sva si v glavnem z travmatologom razdelila obvezo za stabilizacijo nekih večjih zlomov in pa na koncu koncev amputacije udov.
1: Lauri Petek, ki je, kot že rečeno, ponovno v Ukrajini, želimo srečno in varno vrnitev domov, vas pa vabimo k poslušanju oddaje tokratne in vseh naslednjih v soboto po 13. uri na Radio Maribor.
0: Začenjamo novo sezono, seveda vprašanje, ki se pojavlja samo ali pa po sebi, ne? Tudi letošnja sezona poteka po ustaljenem redu, tako kot smo navajeni?
1: Drži, vsako soboto od te pa do zadnje majske, 29. maja, bomo spoznavali torej zanimive sogovornice in sogovornike, ki jim je skupno to, da so doma iz Maribora in okolice, ali pa je njihovo življenje tesno povezano s tem delom Slovenije. Vsak mesec bomo izbrali tudi obraz meseca, glasovanje za septembrskega se bo začelo v nedeljo, 27. septembra. In spet vas bomo, poslušalke in poslušalci, povabili k sodelovanju in glasovanju na naši spletni strani. K njemu vas bomo povabili seveda tudi na družabnih omrežjih in v programu Radia Maribor vsako zadnjo nedeljo po kosilu. In ko bomo imeli vseh 9 obrazov mesecev, bomo pripravili spletno glasovanje za obraz celotne sezone. Z njo ali z njim pa bomo tukaj klepetali čez eno leto in spet z veseljem podelili plaketo, ki nam je prijazno in prav mojstersko naredijo vedno v varstveno delovnem centru Povš Maribor.
0: Lidija, hvala. Se veselimo nove sezone, novih obrazov. Vas pa torej vabimo k poslušanju. Vsako soboto po 13. uri ali pa za tiste, ki takrat zamudite spet ob sredah ob 19. Vedno, saj veste pa lahko vsakaj oddaji prisluhnete vsem pogovorom z gosti tudi iz preteklih sezon na naši spletni strani Radio Maribor. Oddajo najdete pod zavihkom podcast in potem med njimi poiščete oddajo obrazi sosednje ulice, tako da vabljeni in prijetno poslušanje. Se veselimo. Lidija, tebi pa tudi hvala za to jutranje gostovanje.
1: Z veseljem.

0: The Stranglers in Golden Brown. Ne, danes je bolj v spredju vijolična barva. Zakaj? Ker to vemo, da ni le barva nogometa, navijaške pripadnosti. Danes predvsem barva solidarnosti in pomoči. Nadaljuje se torej danes še drugi dan krvodajalska akcija Vijolična kriza vse ljudi na prizorišču. Je še vedno Robert Zajšek. Robi v krvodajalsko oziroma odzozem je že za tabo. Kako je potekalo? Vidimo, slišimo, da si še v redu.
1: Bilo je odlično, kot vedno, prijazno in glej, še stojim tukaj in z menoj je Metod Olinšek, sekretar Rdečega križa Maribor. Metod, pozdravljeni, ponovno 15-tič tale akcija, ki združuje tako staro kot mlado.
2: Dobro jutro tebi, dobro jutro vsem poslušalcem Radija Maribor. Res je, 15-tič smo tukaj, 15-tič smo veseli, letos nas tudi vreme zelo lepo sodeluje z nami. Akcija se je začela včeraj, danes se nadaljuje. Do zdaj smo oskrbeli oziroma zbrali križe od preko 30-ih krvodajalcev. Vsi tisti, ki pa morda zdaj, ko poslušajo, razmišljajo, da bi naredili nekaj dobrega za sočloveka, evo, na Ljudskem vrtu je danes krvodajalska akcija, pridite in darujte kri.
1: Kako so takšne akcije pomembne, sploh tele, ki so izven kompleksov, recimo bolnišnice?
2: Ja, zdaj, temelj krvodajalstva v Sloveniji je anonimno, prostovoljno, humanitarno dejanje posameznikov, ki kri darujejo za potrebe vseh skupaj. Zdaj, vsi vemo, da je sodobna družba taka, da živimo v zelo dinamičnem svetu, da ljudje pravzaprav imajo vse manj časa za takšne stvari, kot so to humanitarne stvari, kot je recimo darovanje krvi, sploh to težko uskladijo v svojem, prostem času. Zato poskušamo se mi kot organizatorji, Rdeči križ kot organizator krvodajalskih akcij, vse bolj približati ljudem v njihovih, rečemo, domačih lokacijah. Ljudski vrt je domača lokacija za ogromno naših someščanov. Vemo, da na tekmah, ko pridejo, ko so derbi, je tukaj lahko tudi do 10.000, tudi preko 10.000 ljudi in kar lep delež teh zvestih navijačev NK Maribor je v zadnjih 15 letih postal tudi krvodajalci, so postali krvodajalci.
1: Ko sem takole bil sam na stolu, je bila ob meni družina, torej mama in dva sinova in takole se kar tradicija nadaljuje, ne?
2: Na to smo v Sloveniji ponosni. To je nekaj, kar druge ne zaznamo tako pogosto, ta družinska tradicija spodbujanja krvodajalstva. Seveda pa to v sodobnem času ni dovolj. V sodobnem času, ko so pa lahko potrebe iz dneva v dan zelo različne, zavedamo se, da lahko vsak dan zdravstvena služba potrebuje kri za reševanje življenj, je potrebno, da mi vsi skupaj razmišljamo, predvsem delno aktivno prebivalstvo, to se pravi tisti, ki smo stari med 18 in 55 let, da razmišljamo o tem, da morda v kakšno minuto svojega prostega časa namenimo za nekoga drugega. Na krvodajalskih akcijah je to zelo enostavno, najdeš, prebereš si, ki krvodajalske akcije so, se naročiš, prideš, daruješ kri, odzamemo zdravemu človeku do pol litra krvi, 450 ml natančne in v bistvu s tem vsi skupaj skrbimo za to, da če kdo od nas potrebuje kri, jo je v zdravstvenem sistemu dovolj, da lahko človeka ozdravijo. To je tisti temelj, ki nas vodi.
1: Zdaj pa od krvi naprej še k eni akciji, ki smo jo tudi mi lani spremljali, ko smo bili ob posebni obletnici v Punatu, kako tam stvari tečejo?
2: Ja, seveda, vse veste, ker Rdeči križ ogromno stvari počne, vse v interesu ali pa za potrebe so ljudi. Zdaj 70 let je lansko leto se obrnilo lep okrogli jubilej, ki smo ga dostojno spraznovali. Na koncu smo tudi v oktobru mesecu naredili slavnostno akademijo, na katero smo povabili vrsto gostov in tako na nek svečan način obležili to okroglo obletnico. V letošnjem letu pa smo seveda nadaljevali. Izvajali smo nekatere delavnice za načrtovanje prihodnih investicij, ki so puno to nujne in potrebne. In pa seveda sezono otroških, mladinskih letovanj izpeljali v perfekciji. Prav tako pa sedaj v Punatu letujejo naši starostniki v programu organiziranega letovanja za starostnike, ki ga organiziramo tudi vsako leto, tako da nekako počasi letošnji cikl zaključujemo in se že orientiramo in razmišljamo o tem, kaj so zdaj naslednje naše ravnanja. Naslednje naše ravnanja pa so povezane z zbiranjem sredstev.
1: In kako lahko darujejo naši poslušalci?
2: kot sva rekla, 70 let je dolga doba, pomeni, da tudi naši objekti imajo že kar pošteno let za sabo, poštene generacije otrok so že v teh prostorih prenočevale, spale in zdaj je akcija nujna. Pravzaprav mi zdaj v prvi fazi obnavljamo objekte, želimo i objekte spraviti v standard 21. tisočletja, to se pravi, da omogočimo v vsaki sobi sanitarije, kopalnice, da zmanjšamo s tem število ležišč v posameznih sobah, zdaj pa vsakdo, ki želi pomagati nam pri tem ogromnem podvigu, to je za Rdeči križ Maribor velikanski podvig, lahko daruje na več različnih načinov. Prvi način, morda najbolj enostaven, je za SMS sporočili na številko 1919 pošljajo sporočilo punat 5 ali pa punat 10. Drug način je preko njihove lastne mobilne banke. Mi na naših promocijskih materialih smo objavili QR kodo, ki jo lahko za svojo mobilno banko poslikajo in nam donirajo zaželjen znesek. Morda pa tretje, najbolj pomembno pa bojo pa so donacije gospodarstva. Tukaj pa želimo, da podjetja, resni akterji ali pa tudi bi rekel, vsi, ki se z gospodarstvom v našem področju ukvarjajo in ki razmišljajo o svoji prihodnosti, o prihodnem razvoju svojega podjetja, da z nami skupaj sklenejo zavezništvo, saj pravzaprav mi razvijamo potencijale teh mladih, ki so danes otroci pa mladostniki, jutri in pojutrišnje pa bojo delovna sila. Tako da zelo si želimo sodelovanja z gospodarstvom. Tudi prve investicije pred 70 leti niso bile, so bile izvedene z sodelovanjem z gospodarstvom. Naslednje investicije, ki so se puno to delale, so bile izvedene z sredstvi samo prispevka, ki je bilo spet združevanje sredstev. In to, kar res računamo na to, da bodo se tisti resni akterji v naši regiji gospodarski, ki razumejo pomen programov letovanj za mladostnike in otroke in razumejo pomen letovanj za starostnike, danes bodo te naše programe podprli oziroma naše investicijske potrebe z finančnimi sredstvi tudi omogočili.
1: Hvala lepa, Meto Dolinšek in seveda poslušalcem in poslušalkam še enkrat povabilo, da lahko danes do 14. še sodelujejo Inder Kri.
2: Res je, dobrodošli, vsi skupaj na krvodajalski akciji, sledite pa pozorno tudi našim ostalim aktivnostim v tem letu, kajti vse bolj bomo na mestnih trgih in ulicah na prireditvah, vse bolj bomo kazali, kar lahko mi pomagamo za sočloveka in se tudi zna ljudi obračali, da lahko kako lahko pomagajo nam.
1: Hvala lepa in Kristjan, to je bilo to iz Ljudskega vrta.
0: Robi, hvala, lepo zdrav sem in seveda ne, priznanje tudi iz naše strani vsem tistim, ki so prišli in naredili nekaj dobrega.
3: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager, silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm, zdaj v akciji za samo 499,99 evra. Vrtnici pri Kalija in Kalija.si.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.

0: Hvala, Vojs in Vest. Ura je 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Še ostaja z nami Darinka. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, vabljeni k poslušanju. Zunanji ministri držav članic Evropske unije, med njimi slovenski minister Tone Kajzer, bodo danes na neformalnem zasedanju na Irskem razpravljali o reformi zunanjega delovanja unije. Na dnevnem redu imajo še razpravi o nadaljni podpori Ukrajini in zaostrenih razmerah na Bližnjem vzhodu. Veljati so začele spremembe zakona o lokalnih volitvah, ki odvzemajo volilno pravico državljanom tretjih držav z dovoljenjem za stalno prebivanje in prijavljenim stalnim prebivališčem v Sloveniji. Uljavitev je sprva ustavila pobuda za razpis referenduma, a so pobudniki v ponedeljek, dan pred začetkom zbiranja podpisov, od nje odstopili. Danes bo predvidoma znana odločitev Sveta Ljubljanskega kliničnega centra, ki je na včerajšnji dopisni seji odločal o razrešitvi generalnega direktorja Marka Juga. Ta je dan prej ponudil odstop. Pričakovati je, da bo 7-članski svet, v katerem ima večino vlada, Juga odstop sprejel. V Benetkah se začenja 83. mednarodni filmski festival. V glavnem tekmovalnem programu se bo za nagrade potegovalo 21 filmov. V programu Obzorja bo tekmovala tudi manjšinska slovenska koprodukcija Do konca dneva srbske režiserke Jelene Maksimović. Nagradi za življenjsko delo bosta prijela režiser in producent George Clooney in igralka Ellen Burstyn. Še šport, zmagovalec 10. etape kolesarske dirke po Franciji je Francoz Bastian Trochon. Najboljši Slovenec je bil Gal Glivar na 18. mestu. Primož Roglič v skupni razvrstitvi ostaja na 2. mestu. Za vodilnim Špancem Enrico Masom zaostaja za minuto in 18 sekund. Današnja 150-kilometrska etapa bo potekala od Kartagene do Lorke. Kakšno vreme napovedujemo? Po večini bo sončno, proti večeru bo sicer nekaj več oblačnosti, čez dan pa tudi nekaj spremenljive oblačnosti, vendar v goratem svetu. Dnevne temperature pa od 24 do 29 stopinj. Po noči bo sicer na severu še kakšna ploha, ampak do jutri se bo tudi tam razjasnilo. Tako bo tudi jutri precej jasno, jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne pa od 27 do 32 stopinj. In še lahko rečemo dobri obeti, v petek in soboto bo sončno, postopno tudi nekoliko bolj vroče. Temperature po Sloveniji danes ob 8, v Mariboru je bilo 17 stopinj, 19 v Ljubljani, Slovenski Bistrici in Radencih. Na Ptuju 18, tudi v Murski Soboti in v Celju so namerili 18 stopinj. V Slovenj Gradcu delno oblačno 16, jasno na letališču Portorož 23 in oblačno tudi na Kredarici in 7 stopinj Celzija.
0: Promet. Gledamo tudi na ceste. V tem današnjem sredinem jutru na štajerski avtocesti med izvozom Slovenske Konjice in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani še zmeraj zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila zgodaj zjutraj, tako da med priključkom Slovenska Bistrica jug in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani je zastoj, zamuda približno pol ure. Med uvozom Kartina in priključkom Ljubljana Šentjako proti Ljubljani prav tako zastoj, zamuda tam približno 15 minut, pri izvozu Celje vzhod proti Mariboru pa oviran promet zaradi okvarjenega vozila. Previdno.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
3: Izbrali ste pravo družbo.
1: Družbo Radia Maribor.
3: To jutro z vami
0: Kristjan in Darinka. Kristjan počasi maha v slovo, Darinka pa se pripravlja na en tak lep sredin dopoldanski dan.
2: Ja, res pa, tudi vreme postaja spet tisto ta pravo, ne? Ne prevroče, ravno ta pravo, tako da nas prijetno pobožajo sončni žarki. No in tudi vsebina današnjega dopoldneva, ki jo bomo predstavili malo kasneje, je tudi takšna, da vabi poslušalce k poslušanju in jaz verjamem, da nas bo vedno več.
0: Kako vroča bo vsebina ali ne? Čez nekaj minut.
1: Dobro jutro.
3: Z Radijem Maribor.

0: Ko bo prišel pravi Tinkara Kovač, ne bom prišel, ampak počasi odšel novemu dnevu nasproti. A današnje jutro je bilo res tako prijetno. Dve zanimivi dobri zgodbi smo predstavili. Eno, tisto, na kateri lahko še sodelujete, na kateri se lahko danes še skupaj vijolična kri za vse ljudi, torej še lahko danes se odločite in darujete kri, naredite nekaj dobrega. Druga pa Ina Lutarič Horvat je bila tudi z nami obraz sosednje ulice po vašem izboru. Danes smo jo gostili, ji predali tudi prekrasno plaketo in napovedali že tudi novo sezono. V soboto 5. septembra se začenja vse skupaj. Sicer pa kaj pa nadaljevanje današnjega dneva, Darinka? Malce sva že prej omenila, da bo vroče in vem, da vroča razprava nas čaka že čez nekaj minut.
1: Točno po 10. Kajti nedavna sečnja več kostanjevih dreves v Trubarjevi ulici v Mariboru se vemo je dvignila veliko prahu in tudi veliko vprašanj o ravnanju z mestnim drevjem. In civilna iniciativa, ki je pred dnevi pripravila tudi shod v bran mariborskim drevesom, trdi, da je šlo za preuranjeno potezo občini. In občini postavila 5 zahtev, pa seveda tudi o tem boste danes kaj slišali. Kakšno je torej ozadje poseka drevesu Trubarjevi ulici, kako je bilo zadovoljeni, kakšna je zakonodaja na tem področju in tudi o tem, ali je sistemska zaščita urbanih dreves ustrezno urejena. Zato bomo odgovori iskali s predstavniki Mariborske občine, tudi civilne iniciative in Zavoda za varstvo narave. Sicer pa je udeležbo potrdil tudi mariborski župan Saša Arsenovič. Čez dobrih 15 minut torej vas vabimo poslušanju radijske tribune. Potem sledi oddaja Radijski sos o 11:30, kjer bomo govorili o prezračevanju, gnojenju, obnovi in urejanju trate, tudi obrezovanju žive meje, o delitvi, presajanju in zasaditvi trajnic, pa tudi načrtovanju in nakupu čebulic, tulipanov, narcis in še marsikaj drugega. Z nami bo namreč vodja oddelka vzdrževanja parkovnih površin Arboretumov Volčji potok, to je Karin Bejo, ki jo tudi sicer poznamo. No, prvi šolski dan je tako že za nami, otroke in starše čaka privajanje na šolski urnik, o tem, kako otrokom pomagati, da se bodo čim prej privadili na nov ritem, katere dejavnosti in tudi koliko naj jih imajo. In kakšen je pomen prostega časa za mlade, pa bomo govorili o 11:30. Takole še omenimo male radijske oglase o 11:30, številko poznate 420 15 55, 10 minut boste imeli na voljo. No, pozno popovdne pa tudi marsikaj, o čemer bomo govorili malo kasneje.
0: To je to. Veselimo se sredinega dneva, veselimo se pa tudi vaše jutranje jutrišnje družbe, ko nas pa čaka veliko takšnih in drugačnih zanimivih tem. Darinka, lepo se imej lepo sredo.
1: Tudi ti, Kristjan, se lepo imej.
2: Dobro jutro. Z Radiem Maribor.

0: trgovinah Mana in na spletu te čaka super akcija za najmlajše. Izberi dva otroška artikla in prejmi 30% popust. Za šolo, šport, prosti čas ali prijeten počitek. Več na mana.eu.
1: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
2: Ali tudi vas bolijo sklepi?
3: Bolelo me je. Tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mic Mengeš.
4: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
6: Naša tokratna, še poletna, a že septembrska petkova terenska smer bo Žička Kartuzija. Obisk te starodavne kulturne dediščine ponuja obiskovalcem nepozabno doživetje pristnega stika z naravo in preteklostjo. Telo in duha pa napolni s posebno energijo in uliva novih moči. Bodite z nami v petek po 9:30, ko gremo spet malo naokrog.
5: Malo naokrog
7: z Radiem Maribor.
5: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslov.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Radijska tribuna.
1: Lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. Nedavna sečnja več kostanjevih dreves v Trubarjevi ulici v Mariboru je dvignila veliko prahu, hkrati pa odprla številna vprašanja o ravnanju z mestnim drevjem. Civilna iniciativa, ki je pred dnevi pripravila shod v bran mariborskim drevesom, trdi, da je šlo za preuranjeno potezo občine. Občini je postavila 5 zahtev, med drugim, da vključi javnost pri načrtovanju posekov. Kakšno je ozadje poseka teh dreves, kako je bilo z dovoljenji, kakšna je zakonodaja na tem področju in ali je sistemska zaščita urbanih dreves ustrezno urejena. Odgovore bomo skupaj s sogovorniki iskali, to ste mariborski župan Aleksander Saša Arsenovič.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan, vodja urada za komunalo promet in prostor na mariborski občini Andraž Mlaker.
3: Lep pozdrav.
1: Član inicijative Ramis Derlič.
4: Pozdravljeni.
1: Namestnik predstojnika mariborske območne enote za voda za varstvo narave Rok Čuš.
5: Dobar dan.
1: Z nami pa je tudi arboristka Tanja Grmavšek, ki sodeluje z mariborsko občino.
6: Lepo zdrav.
1: Lepo zdrav sem. Naj dodam, da župan Saša Arsenovič bo moral malce prej oditi, sicer pa bomo oddajo podaljšali do nekje 10 in 15 minut. Vabljeni k poslušanju.
0: Radijska tribuna. Vaša voditeljica je Nataša Rižnar.
1: Torej, trenutno zelo pereča tema, posek dreves, kostanjevih dreves v Trubarjevi ulici v Mariboru. Pa bi začela kar z iniciativo, ki ste pripravili tudi pred dnevi shod v bran mariborskim drevesom. Kaj vas je vznemirilo, zakaj ste pripravili ta shod in kakšne so vaše zahteve?
7: Shod je bil pripravljen predvsem, ker nam je mar za zelen Maribor, za drevesa, predvsem za odrasla drevesa in seveda tudi za to, kaj bo v prihodnosti. To ni neka stvar, o kateri bi se pogovarjali zdaj samo na kratek rok, se pravi, drevesa niso neka stvar, ki so zdaj, ki je en posek nekaj spremeni ali pač povzroči, ampak govorimo o neki strategiji, govorimo o vključevanju javnosti v takšna dejanja in podobno. Seveda pa nas je spodbudilo k protestu ravno to dejanje, da se je na Trubarjevi zgodil posek 7 kostanjev. Po našem mnenju je to bil neupravičen poseg, nestrokoven in preuranjen. Javnost ni bila dovolj vključena v komunikacijo, javnost tudi ni vedela, kaj se sploh na tem območju dogaja oziroma kakšni načrti se odvijajo. Seveda vsa komunikacija potem je tudi bila po našem mnenju neustrezna. Mi upamo, da smo z občino, ki je dejansko nek servis prebivalcev Maribora, da smo na isti strani in da se te stvari lahko v prihodnosti še spremenijo in iz tega izhaja tudi teh naših 7 zahtev. Rad bi še povedal, da če samo karikiramo škodo, sicer je tukaj arboristka, ki bo mogoče znala malo boljše to povedati, ampak če nadomestimo 7 velikih dreves z 12 malimi, 4-letnimi recimo, nekje listna površina se bo izenačila z temi obstoječimi odraslimi drevesi šele nekje leta 2060-2070, senca 2070-2080, prestrezanje padavin se bo izenačilo po 2070 in tu smo, da ne govorimo še o letnem odzemu CO2.
1: Okay, če povzamete vaše zahteve?
7: Naše zahteve so, da predvsem občina prevzame odgovornost za nepotrebni poseg kostanjev na Trubarjevi ulici in da se poiščejo, zakaj se je to zgodilo in da se v prihodnje ne bi dogajalo. Potem pravni okvir varovanja dreves je po našem mnenju in tudi po mnenju strokovnjakov zastarel in zato bi občina morala neke dodatne ukrepe sprejeti za zagon strokovno odgovornega in preglednega sledljivega varstva, zato pri tem govorimo o trajno z angažiranjem arborista ali pa zaposlitvi in pa neko strokovno službo, ki se bo s tem ukvarjala. Potem, da je treba sprejeti strategijo ravnanja z drevesi, ki bi bila javno komunicirana in vključena javnost, predvsem tistih ki se nas to tiče, to smo občani mesta Maribor in pa strokovnimi delavci, potem, da mestna občina Maribor spremeni komunikacijo s prebivalstvom, predvsem v kontekstu, da se dovolj prej stvari napovejo, da je jasno, da so ljudje vključeni v neke procese in da tudi kdaj občina nekako stopi kakšen korak nazaj v prid nekemu javnemu konsenzu. In pa zadnja, da občina javnosti predoči seznam načrtovanih prihodnih posegov, ki se dotikajo poseka dreves.
1: Dobro, to so torej te zahteve, sedaj pa da malce pojasnimo, če se osredotočimo samo na ta drevesa, posekana drevesa v Trubarjevi ulici, malce v zadje, zgodovino. Gospod župan pa bi začela kar sedaj z vami. Torej, vi ste nam poslali dolgo sporočilo za javnost, kjer razlagate torej vso to zgodovino, kdo je to odločil, kdo je podal mnenje in tam pač ste zapisali, da v bistvu sega vse skupaj v leto 18 oziroma 17, kjer ste to v bistvu se odločili na podlagi arborističnega mnenja. Gospod Tanja Grmavšek, potem bom tudi vas vprašala ne glede tega mnenja. Gospod župan.
2: Ja, lep pozdrav, z veseljem sem se odzval vašem mobilu, ker je pač treba reči, kdaj tudi bob. Ne? Seveda je to v tem pročem jesenskem volilnem obdobju zelo čustvena tema, ne? Ki se vam naslavlja vse, gledajte, posekali so drevesa, ne? Divjaki in tak naprej. Vse, kar je prepovedal gospod Erlič, so bili neki pavšali, ki zelo očitno nima dovolj informacij o tem, kaj vse strokovne službe počno in kdo vse strokovnjaki so, ki na tem področju delajo. Tudi meni je seveda žal, da bo jasno, starih dreves, ne? Ampak včasih je treba dati starim drevesom prostor, da pridejo mlada, ker so pač ta bistven del svojega poslanstva že odslužila. Kar se same komunikacije tiče, ki se nam očita, bi lahko bila boljša, priznam, bi lahko več povedali, je treba tukaj sigurno dodati kakšne komunikacijske ventile, ni bilo vse idealno izvedeno, vendar bi pa lahko ti, ki govorijo o komunikaciji in ki so sami celo se s tem že prej kdaj ukvarjali, nas tudi poprašali, da bi se dobili celostno sliko in potem ne bi rabili komunicirati iz ulice, kot da smo ne vem kaj naredili. Za točno, kak je ta postopek potekal od leta 2018 in da je to varna pot in šolska in da so tam drevesa že padala in da so se nekoč domeščala z asfaltom, mi pa delamo ravno kontra tudi na tem projektu, da bo spet dvoredni drevored, pa se tudi veselim mladih kostanjo. Pa še to, da je Kostanj Divji v Evropi precej bolana sorta drevesna in treba tudi tukaj izbirati pravilno drevesa in tako naprej. Bi pa zdaj vseeno širšo sliko povedal, me to res zelo boli, ker smo z sodelavci tako na novo spostavljeni blagovni znamki Florina na Nigradu, kjer smo konsolidirali ta zeleni program iz treh prej podjetij, na enega, da vse vemo, kdo je odgovoren in tam je še veliko dela, ampak so premiki bistveno boljši kot
1: gospod Trsenovič, prosim, če se držimo za te odločitve, torej kako je prišlo do tega poseka dreves v Trubarjevi ulici?
2: Prišlo je do tega, to bo povedal gospod Uroš Knaker, ki je postopkovno za to bil tudi odgovoren, zdaj pa če lahko še, ker potem moram iti na razvojno konferenco v zvezi s Pohorjem, ki se prav tako tika, mogoče še pa malo več dreves, ob 10 se začne, ki je termin že bil prej, bi želel povedati to, kar želim povedati kot župan. Da smo v zadnjem obdobju zasadili torej 2025 1418 dreves, da formiramo parke generacije, da zdelamo to z otroci, da bi jih osveščali, da tukaj puščajo korenine, da imamo strategijo in akcijski načrt za blaženje in preprečevanje posledic vročinskih valov, da smo pripravili seznam drevesnih vrst mariborska drevesa za prihodnost, da naše delo dobro ocenjuje drugi, smo svetovno mesto dreves, da smo to nagrado smo ponovili na prvič dobili 2025, ponovili 2026, da smo v letu 2026 postali Slovenija Green Destination, torej zelena destinacija in tega vsega ne bi bilo, če ne bi že zasajevali toliko dreves, 1418 do leta 25, v letošnjem letu jih bo zasajenih 1251, torej smo na skupaj 2700 drevesih in projekti, ki so v teku za leto 27, bo pa 450 novih redno zasajenih, Na Mlinski delamo drevored, ki še se ga ne vidi, 10 do 20 dreves, park v Pekarskem potoku dobi 200 dreves, piramido smo rešili pragozda in bomo, upam, sedeli tudi stare vrste dreves, ne samo vinogradov. Na Ljubljanski delamo drevored, ki ga ni bilo, 70 dreves. Zabravi, bi se potem vprašal, kaj pa je do sedaj, koliko dreves pa je zasadila do sedaj, naprimer pekarna ali pa inicijativa kot takšna, in se postavlja v bistvu res zauzeto in dobro delo, ne samo župana.
1: Gospod Trsenovič, ta trenutek govorimo o zadnji odločitve v Trubarjevi ulici. Ta trenutek govorimo o Trubarjevi ulici, pravzaprav zdaj z tega vašega odgovora sem slišala samo, da, v bistvu, da ste rekli, da bi lahko bila komunikacija boljša. Ali ste vi vedeli tistega jutra, da bo prišlo do poseka dreves? 18. augusta ste vedeli, da bo prišlo, da se gre, torej, da se bo začela seka drevesa?
2: Vedel sem in želel sem si, da se iz te faze stagnacije in prelaganja projektov, ta projekt začne še v tem letu, ker je šlo za varno pot, kjer smo imeli tudi razsvetljavo neprimerno, tam, kjer bi morala biti parkirani avti in je bil tudi prostor za to. Vedeli smo, da je leta 2020 padlo eno drevo in hvala Bogu, takrat ni bilo tam niti avta, niti človeka, ki bi lahko bilo ogroženo. Vedeli smo, da so ta drevesa stara. Točno v krajinskega načrta seveda jaz nisem šel preverjati, ker potem bi se mi še bolj očitalo mikromenedžeriranje, zaupam strokovnim službam, zaupam projektantom, ki so to naredili in tudi smo v postopkovno, to bo še enkrat povedal gospod Mlaker, pravni okvir je bil pravin. Lahko pa bi bilo mogoče prej povedano, tako kot smo povedali, ko smo morali, ne vem, žal zaradi smučanja podreti neka drevesna, ali pa zaradi lubadarja v parku, v redu.
1: Gospod Trsenovič, dejali ste že v izjavi za medije, da torej vsa dovoljenja so, potrebna dovoljenja so bila, da pa boste vseeno zahtevali revizijo tega postopka. To še mogoče?
2: Sem jo že zahteval, bolj zaradi tega, da ne bi več prihajalo do kakšnih prehitevanj in da bi pazili na komunikacijo na tako občutljivih temah z našimi dragimi someščankami.
1: Ali priznavate, da je bilo prehitro to narejeno? Prehitro, da so bila ta drevesa posekana?
2: Ne, ne priznavam. Mislim, če gledam iz nekega širšega časovnega okvira, mogoče kakšen teden, dva, če je to zdaj bilo odločilno za ta drevesa, mislim,
1: torej bi
2: da ni bilo.
1: V vsakem primeru bi prišlo do poseka dreves.
2: Da.
1: Gospod Mlaker, gospod Trsenovič pravi, torej vi, da boste pojasnili, torej ta posek sega odločitev v 2018 oziroma 2017. Na kratko, prosim, to je zgodovino.
3: Tako je. Kot je bilo omenjeno, projektno urejanje tega območja sega v letu 2017, ko smo pripravljali tudi strokovne podlage in pa projektno dokumentacijo na nivoju IDZ-ja za ureditev tega območja, ki je bilo z vidika prometne infrastrukture zelo degradirano. V takratnem obdobju se je tudi naročilo arboristično mnenje in pa izdelal načrt krajinske arhitekture, ki je že takrat predvideval odstranitev teh dreves, vendar se potem k samemu projektu ni pristopilo, ker smo na nivoju idejne zasnove prišli do situacije potrebe po celoviti ureditvi ulice. V letu 2025 pa je mestna občina Maribor ponovno za projektno nalogo naročila izdelavo projektne dokumentacije preko mehanizma Elena Mobility, ker smo lahko preko sofinanciranja strani EU pridobili tudi 100% sofinancirano projektno dokumentacijo. V tisti projektni nalogi smo že takrat ponovno zaprosili projektante, naj preučijo možnost, ali lahko obstoječe drevesa ohranimo ali jih porušimo. In tudi v novi projektni dokumentaciji, ki je nastala, je projektant predvidel rušitev teh dreves. Naj omenim, da je tudi sama rušitev dreves bila že v fazi priprave idejne zasnove v letu 2018 usklajena z Zavodom za varstvo kulturne dediščine in Zavodom za varstvo narave, kjer so bili zatem posegom seznanjeni in so ga tudi potrdili. Prav tako smo dobili projektne pogoje z seznanitvijo teh posegov strani Zavoda za varstvo narave in Zavoda za varstvo kulturne dediščine v letu 2025. Strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine tudi končno soglasje, pri čemer so nas pa tam zavezali še za predložitev načrta krajinske arhitekture, kjer dejansko potem sam načrt predvideva natančne pogoje zasajevanja predvidenih dreves.
1: Vi ste priznali v teki izjava za javnost, da je prišlo tu nekega šuma komunikacije oziroma časovnice. Kaj torej je šlo?
3: Poglejte, kar se tiče tega zelo opevanega šuma v komunikaciji. Ne? To je šlo zgolj za to, da smo na naši strani usklajevali ta načrt krajinske arhitekture, ki je zgolj povzetek gradbene situacije in povzema že predvidene ukrepe v prostoru, ki jih je osnovni projekt predvidel. Šlo pa je za to, da je na naši strani bilo razumljeno, da je treba načrt krajinske arhitekture predložiti pred zasaditvenimi aktivnostmi na projektu, ne pa v štartu, preden se je zdeli sploh začelo delati. Sedaj moram povedati, da imamo načrt krajinske arhitekture usklajen, tako na strani Zavoda za varstvo narave, kot Zavoda za varstvo kulturne dediščine in pa tudi naše zunanje sodelavke za področje arboristike Tanje Grmošek, tako da imamo te stvari pripravljene, v bistvu usklajene in smo na tem delu tudi pripravljeni za izvedbo.
1: Arboristično mnenje, torej bilo 2017, lani ste torej začel nov projekt. Ste zaprosili za novo arboristično mnenje ali je vstalo torej to iz 2017? Ker vmes je minilo desetletje skoraj, ne?
3: Ja, vmes je minilo 9 let in se v tem času za novo arboristično mnenje ni zaprosilo, ampak se je v sklopu projekta torej naročil načrt krajinske arhitekture.
1: Gospa Tanja Grmovšek, ja?
2: Drevesa se v teh 10 letih niso pomladila, med tem je tudi eno pad in na srečo ni koga ubila.
1: Sprašujemo pač, ali se v desetletju kakšnih sprememb je prišla v tem času v samem projektu, to želimo izvedeti. Gospod Tanja Grmovšek, vi ste torej, v bistvu občina se sklicuje na vas zdaj v teh dneh, torej vi ste 2017 napisali to arboristično mnenje, v katerem ste v bistvu predlagali, da se zamenjajo ta drevesa. Zakaj ste podali takšno mnenje?
4: Leta 2017 sem dobila takrat naročilo za pregled celotnega drevoreda. Moja ocena mora biti vedno objektivna, glede na stanje, ni torej možnosti zunanjega vpliva. Takrat sem obravnavala 26 lokacij za dreves, to je bilo namreč prvotno, star drevored. Leta 2017 jih popisala 14. Vseh 14 dreves sem takrat še izvedla dodatne diagnostične metode, kar pomeni, da se preverja, koliko je zdravega lesa, koliko je razkrojenega lesa in za celotno večino dreves na vzhodni liniji so bili rezultati slabi, zaradi tega se je tudi takrat pa posamezna drevesa na zahodni strani. Zaradi tega se je takrat predlagalo, da se naj začne razmišljati o nadomestni saditvi. Od takrat smo mi pri vseh nadomestnih saditvah, ker smo vedeli, da so drevesa začela postopoma zginevati sploh na vzhodni strani, torej proti ŠD centru, smo z nadomestnimi saditvami, ki jih drugače izvajamo v drugih drevoredih, ko se kar, ko nekaj se zgine, se zamenja, smo čakali, ker ni bilo rastišče pod utrjenimi površinami, se ni moglo pač urediti v večji meri. To je bilo pač od 2017. Mnenje vmes se ni naročilo, glede na to, da sem celo leto, letošnje leto že vpeta v pripravo smernic za upravljanje dreves v urbanih okoljih. Smo ravno na ogromno vprašanj, ki jih je torej javnostna oziroma iniciativa naslovila, smo ogromno stvari na novo vzpostavljali in to je bil dokument, ki je zdaj že v končni verziji in je oddan na ministrstvo. Tako da ogromno stvari, ki jih je pravzaprav javnost naslovila, od postopkov, projektiranja, kdaj se mora za kakšno mnenje torej zaprositi, tudi če so projekti, ki so, pa zastarajo, je to zdaj vse na novo opredeljeno. Torej tako za naprej se želi to področje bistveno izboljšati.
1: No, torej desetletje je minilo vmes, odkar ste vi podali to mnenje. Se vi recimo danes še vedno strinjate s tem, da se je posekalo ta drevesa?
4: Določena, torej na vzhodni strani, glede na to, da zeleno drevo ne pomeni nujno varno drevo, na vzhodni strani in pa 3 drevesa na zahodni strani bi rekla, da je bilo potrebno. 2 drevesa, ki sta obstala, sem šla za še enkrat preveriti, torej, ker sem šla v svoje arhive pogledati rezultate rezistografa, takrat so bili za tista 2 drevesa, ki sta trenutno obstala, so bili v redu, tako da sem predlagala tudi, da se meritve zdaj ponovijo in da se presoja, da ta 2 drevesa, ki sta obstala, da če lahko obstaneta, če niste moteča, da jih ohranjamo.
1: Torej se niste ne strinjate z posekom vseh, ne, če prav razumem.
4: Torej jaz moram vedno biti, ne moram čustveno reagirati, se moram zelo paziti na to, da pač moram objektivno razmišljati, ne, in glede na to, da vem, kake potencialne nevarnosti lahko razkrojni procesi v notranjosti pomenijo, je to pač moje stališče. Opozarjam pa, da niso bila vsa drevesa slaba, kar je dosti krat je zaradi par dreves, je potem se to raztegne, kot da je celota slaba in je ta jasna komunikacija z javnostmi, jo jaz pač pogrešam. Ne? Tudi, na primer, o samem poseku jaz nisem imela nobene informacije, da se bo to...
1: Niste vedeli, da bo tisto jutro...
4: Da se
1: jutro...
4: bo to tisto jutro zgodilo. Ne? Bila sem obveščena dva dni prej, da se bo to enkrat, ne pa kdaj. Tako da ta komunikacija, na primer, ki smo jo...
2: Velike razlike ne bilo, če smo šli projekt delati. Ne? Torej, govorimo o neki... stoletnem življenju dreves, tukaj pa je šlo za dva ali pa tri tedne razlike, ne? Pred čemer bomo naredili dvoredni drevo, red spet, ne? Ki ga sedaj ni bilo, pa ni bilo nobene civilne iniciative zaradi tega, ne? Zdaj pa, ko smo pa začeli to delati, pa se pojavi, zanimivo.
4: Pri komunikaciji, ko smo imeli problematiko Lubadarja v mestnem parku, takrat smo pol leta naprej javnost pripravljali, tudi naredili so se voden, vedno, ko gre za nek tak velik poseg v prostor, jaz pač menim, da mora biti komunikacija jasna iz vseh strani in da imajo ljudje tudi možnost vprašati, da tudi, naprimer, nekdo, ki je specialist, kot sem ja sama, da lahko razložim tudi javnosti in da tudi pokažem, naprimer. In takrat smo imeli za mestni park štirikrat vodene, štiri tedne smo imeli vodene srečanja z občani, če tisti, kar so pač želeli priti.
1: No, pač zagotavljamo, torej ne samo javnost, tudi vi kot arborist niste bili obveščeni tisto jutro, da se bo odsekalo drevesa. Kot opozarjate, Ramis, ne, gre tu v bistvu za nekako vključevanje javnosti v to. Ne? To je občutljiva tema, sekanje dreves, sploh tako starih. To so občutljive zadeve, gospod Ramis.
7: Pa ja, sej, jaz nisem prepričan, da bi zdaj mi morali tudi za tem omizjem biti na nasprotnih straneh. No. Sej, zdaj, tako, kaj se je zgodilo, sej vsem jasno, kaj se je zgodilo, se je zgodilo. Komuniciraš
2: preko ulice, pol ni zravno za isto mizo, kar bi bilo možno, ker ni bilo nobene pobude, da bi vi radi bili seznanjeni s tem, kaj je bilo, pa je vam vse to povedali. Pa bi vi bili pomirjeni, ne? Lahko pa drugič to pač damo na plakat.
1: Predlagam, da damo besedo še torej, Zavodu za varstvo narave, torej namestnik predstojnika Mariborske območne enote, Rukčuš, v bistvu z vaše strani še pa do zdaj nismo ne, slišali, niste se še kaj v javnosti oglašali glede te teme. Mogoče, kako je v bistvu potekalo to glede teh dovoljenj? V telefonskem pogovoru ste mi rekli, da 13.8. ste bili zaprošeni za strokovno mnenje.
5: Ja, tako je.
1: Torej, en teden pred posekom.
5: En teden pred posekom, ja. Mi smo prejeli takrat mnenje, strokovno mnenje v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki ga pač normalno izdajamo pač po zakonodaji. Mnenje je obsegalo celotno traso, ne samo ta odsek na ta del Trubarje, kjer so drevesa padla, ampak je projekt predviden od Gregorčičeva do konca parka. Zaradi tega in ta severni del tangira, torej poteka neposredno ob in delno posega tudi v območje zavarovanega območja mestni park in na naravno vrednoto mestni park. Zaradi tega smo tudi mi mnenjedajalci po zakonu ohranjene narave.
1: Preden nadaljujem z vami, gospod Čuš, ker župan, mislim, da mora kmalo oditi, samo to vprašanje me še zanima. Torej, mesto trenutno nima arborista, arboristke, torej pogodbeno sodeluje s Tanjo Grmavšek. Ena od stvari, ki jih je spostavila tudi iniciativa, da si želi, da bi imelo mesto polno zaposlenega arborista, mislim, da Ljubljana ga recimo ima, da bi to bila posebej služba na občini, ki bi se s tem ukvarjala, torej arborist in njegova ekipa. Kako odgovarjate na to?
2: Kaj si zdaj kdo misli točno, kje bi mi koga morali zaposliti, je stvar pravzaprav nas samih. Jaz mislim, da imamo zaposlene tako na uradu, ki so iz te stroke, da če sodelujemo z zunanjo sodelovko gospod Grmošek ali pa še s kom drugim, da v tem ni nič narobe, da smo tudi prej na snagi imeli gospod Bejo, da smo pred velikim izzivom, predvsem na strani vzdrževanja že obstoječega drevesnega fonda, tam res nisem zadovoljen, temu premalo pozornosti posvečamo. Glede na spremenjeno politiko mesta, da pa jemljemo prometni prostor avtomobilom, kjer seveda se še vedno lahko vozi, ampak ožamo cestišča, delamo to prav zaradi tega, ker se zavedamo podnebnih sprememb, in bomo vsako drevo še kako potrebovali, tako zaradi sence kot CO2 zmanjšanje temperature. Imamo v mnogih projektih to, kar se je že zgodilo, ali se še bo, ožanje cestišč v zameno, da dobimo prostor za kolesarja, pešca in ali tudi drevesa. Se pravi, naša politika gre popolnoma v to smer in seveda zato potrebujemo tudi strokovnjake. Če se je pokazalo, da bi morali na občini zaposliti nekoga, ki bi posebej za to bil še bolj odgovoren, ali pa da bi vedeli, koga naslavljati, ampak mi imamo te ljudje že sedaj na uradu za komunalo in promet, plus zunanje sodelavce, plus zaposlene sedaj na Nigradu, kjer smo združili zaposlene, ki se s tem že dolgo ukvarjajo in hvala jim za ves trud in upam, da se vidijo premiki v mestu, ki gredo v zelo zeleno. To, kar se mi včasih očita, da smo zabetonirali, ne vem, lent, se pa vprašam, kaj pa je bilo prej tam, so bila drevesa, ne, bili so avti. Danes pa, ko smo govorili o vinski prestolnici Maribora, evropski, in smo sedeli pred hišo najstarejše trte, skoraj več nisem videl starega mostu zaradi zelenja, ki je na moj ponosim veselje tam. Se pravi, pot Maribora je zelena.
1: Hvala.
2: Zdaj pa moram iti, ker je zeleno tudi Pohorje in imamo razvojno konferenco in tudi Pohorje so naša pluča, tako da bomo še tam verjetno kaj temu podobnega naredili. Hvala vsem za trud.
1: Hvala, gospod Trsinovič, za sodelovanje. Gospod Čuš, torej v tem konkretnem primeru, torej niso bila potrebna soglasja vaša za posek dreves?
5: Če gledamo izolirano samo ta odsek, kje so bila posekana ta drevesa, ta del se nahaja izven območja naravne vrednote in izven območja zavarovanega območja. Zaradi tega tu ni bil potrebno našo mnenje strokovno.
1: Govorimo o zavarovanem, torej mestnem parku. Ni del tega mestnega parka, sicer je pa zelo blizu, ne?
5: Ja.
1: Ampak torej točno ta drevesa, kjer so bila posekana, niso?
5: Ne, niso, ta, niso del.
1: Niso del. Katera so recimo zarezen tega parka, mogoče da se tako predstavljamo, katera so ta zaščitena območja v Mariboru?
5: Ja, zdaj imamo naravne vrednote in zavarovana območja. Ne? Zdaj, zavarovana območja so zavarovana z odlokom iz leta 92 in to so na primer od ljudskega vrta, Stražun, mestni park, posamezni Tomšičev drevored in še več teh območje je pač zelo dost in lahko tudi se vsak sam pogleda na naravovarstvenem atlasu, je javno dostopen, ker lahko vsak pogleda naravne vrednote, zavarovana območja in si natančno pogleda, kje ta območja so. Potem pa še imamo naravne vrednote, ki pa so določena s pravilnikom določitvi naravnih vrednot in je tudi določeno, kako se lahko ravna s temi, ne, pač kot je smiselno, logično je, da se mora ohranjati pač ta območja in drevesni fond in rastne pogoje pač na
1: tem. Ampak torej ta del, kjer so bila posekana, pa v bistvu niso bila potrebna soglasja vaše, ker ne gre torej za te zavarovanje. Ampak ste recimo vi strinjate s tem, da so bila ta drevesa posekana?
5: Zdaj, če se jaz strinjam, mi smo zakon ohranjeno narave, določa pač, kje mi se vključimo kot mnenjedajalci. Ne? Mi smo tu mnenjedajalec blizu zaradi tega, ker je celotna trasa tega posega potekala pač po delu po parku. Ne? Zaradi tega smo tudi vključili v projektne pogoje, da se mora narediti tukaj načrt krajinske arhitekture in predvideti nadomestne zasaditve na tem delu. Ne?
1: Ampak se vam ne zdi sporno torej to?
5: Zdaj, iz našega vidika, mi smo pa zavod za varstvo narave, ki primarno se ukvarja z varovanjem narave, biodiverzitete, vrst, tu pa gre za drevored v urbanem okolju, v strnjenem posaditvi. Ne? Tu je bistveno, tu ni toliko pomembna biodiverziteta, kot je pomembno dobrobit ljudi, to je namenjeno estetskem, rekreacijskem, ne? To je namenjeno občanom. Tu je bistveno del, ne? Mi nismo tu glavni sogovornik, jaz mislim, da je tu odgovornost pač na občini, da pač izboljša pač te prvine za svoje občane.
1: So pa torej bili ste bili zaprošeni en teden prej, ne, pred posekom dreves, to smo zdaj že gotovilo. Torej, gospod Mlakar, se torej, glede na to, da ste en teden pred posekom, kome se naslovili, se je torej modilo zelo zdeli, kot bi sto en teden kasneje, je že prišlo do poseka.
3: No, jaz bi tu mogoče malo popravil gospoda Čuša, ker so zadeve tekle malenkost drugače. Prvo kot prvo, mi smo projektne pogoje strani Zavoda za varstvo narave dobili leta 2025, kjer so oni v svojih projektnih pogojih jasno zapisali, da se ta obstoječi drevored nadomešča brez kakršnikoli drugih pogojev in prav tako v teh pogojih ni bilo zapisane zahteve, da se mora izdelati načrt krajinske arhitekture, ampak je to bilo navodilo oziroma zahteva Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Tako da v tem delu smo mi že takrat v letu 2025, kljub temu, da se ta odsek, ki je v projektni dokumentaciji opredeljen kot odsek 3A, ne direktno ne vpenja v mestni park, želeli pridobiti njihovo stališče, zaradi tega, ker smo tudi želeli s projektantom uskladiti vse pogoje, ki jih ima Zavod za varstvo narave. In k sreči so nam tudi oni napisali vse umilitvene ukrepe, ki so potrebni pri izvajanju tovrstnih ukrepov, ki jih je tudi potem projektant v končni verziji PZI dokumentacije upošteval, tako da z tega vidika imamo mi v bistvu eno leto pripravo projekta za sabo.
5: Jaz bi se šel tu, gospoda Morkera, dopolnil. Že mi smo dali pogoje, da se mora zasaditi, spostaviti, ampak načrt krajinske arhitekture pa tisti, ki določi, kakšne bo ti rastni prostori, sadilne jame, ne? Ne moramo samo mi zahtevati vredo zasaditi, ampak mi hočemo, da se ta drevesa vzdržuje pravilno, da se jih zasadi pravilno in da je lahko enkrat dosežejo pač veliko starost. Mm-hmm. Zaradi tega smo pač rekli,
1: mogoče,
5: naj
1: kako
5: se
1: izvede
5: načrt krajinske arhitekture.
1: Kako je zdaj od tega naprej? Kakšni so zdaj nadaljni postopki?
3: Nadaljni postopki so takšni, da se mi seveda držimo normalno projekta, ki ga izvajamo, seveda smo pa tu še posebno skrb namenili predvsem izboru ustrezne drevesne vrste. Kajti, kot smo se že prej pogovarjali in kot je tudi arboristka omenila, so obstoječa drevesa, ki so tam bila, rasla v neustreznem habitatu, se pravi, pogoji za rast so bili tam neustrezni, zato je tudi v preteklosti prihajalo do škodnih dogodkov, ki so že bili omenjeni. Se pravi, omeniti moram, da tu poteka varna šolska pot, mimo katerih so torej, kjer so rasla drevesa, ki so bila nagnjena k možnosti porušitve. Nov projekt torej predvideva bistveno izboljšanje pogojev za rast. Torej se tu pogovarjamo o tako imenovanem Stockholm sistemu, ki v bistvu pripravlja boljše sadilne jame za sajanje dreves. Sama drevesna vrsta je izbrana na način, da bo bistveno bolj odporna na spremembe v prostoru oziroma tudi na klimatske spremembe. Hrati smo pa določili vrsto divjega kostanja, ki je primernejši, torej rdeči listi kostanj. Hkrati bomo pa tudi zagotavljali nekoliko večja drevesa, se pravi nekje v obsegu 30 do 40 cm, kar pomeni, da bodo drevesa še vedno toliko mlada, da bodo se ustrezno zakoreninila in pa, da bodo vseeno že nekoliko više, kot pa jih sadimo na ostale mesto, kar pomeni, da bomo, da računamo na to, da bo tudi rast nekoliko hitrejša.
1: Gospa Tanja Grmavšek, to poteka vse z dogovor z vami, vi sodelujete zdaj pri tem, kako naprej v tej Trubarjevi ulici?
4: Nisem nekaj vpletena v načrt krajinske arhitekture. Tako sem rekla, te smernice, ko smo za ministrstvo pripravili, smo marsikaj novega not nastavili in to se še ne implementira oziroma niti niso seznanjeni na občini, ne? Tako da ti postopki, kdaj se bi mogel pravzaprav arborist svetovalec vključevati v faze projektiranja, bi rekla, da se bo izboljševalo v naslednjih letih, v tem projektu še trenutno ne. Vključena sem toliko, da naprimer podam lahko svoje mnenje, moje mnenje je malo drugače, menim, da je večja verjetnost dobrega vraščanja z drevesnimi velikosti sadik, ki se nam druge na drugih projektih uspejo vrast. Tu imamo 16 na 18 obseg debla na višini 1 metra. Zaveram pa se, da občina zdaj v tem primeru želi imeti čim prej ozelenitev, so pa riziki pri večjih sadikah toliko višji, torej da drevo, ko ga posadimo, je lahko prva dva, tri leta v redu zgleda, potem se pa problematike začnejo. Tako da jaz še vedno, če želimo res imeti dolgo, neko torej perspektivo, da bomo drevesa imeli tudi leta 2080, 2100, pa da jih v tem času ne bomo prevečkrat rabili zamenjati, bi jaz bila bolj navdušena nad manjšim sadilnim materialom, ni pa to moja odločitev, to moram povedati, in pa hkrati tudi v tujini zaradi tega hitrega ozelenjevanja in potrebe, da se neka siva ulica čez noč spremeni v zeleno ulico, je dejstvo, da grejo z velikim sadilnim materialom noter. Pri velikem sadilnem materialu je pa izredno pomembno, kakšni sadilni material mi dobimo in torej, kako je dobro je predpripravljena koreninska gruda.
1: No, iniciativa je med drugim upozorila tudi med temi zahtevami, je omenila, da v bistvu je to varovanje dreves, da je pravno zastarelo, da bi morali tu malo pač neko strategijo pripraviti in tako naprej. Kaj vi menite o tem? Kako, skrbimo dovolj za drevesa, za stara drevesa v mestu?
4: Torej, vsako odraslo drevo je dragoceno drevo. To se strinjam, da z enim odraslim drevesom, ki ga se ga ali da propade, ali da se ga mora zamenjati zaradi kakšnih torej statičnih problematik, ali da pade v vetrolomo, nam naredi zelo veliko zmedo v prostoru in izgubo nekih okoljskih funkcij, predvsem tudi socialnih, ne, torej družbenih, za več desetletij. Problem nastane pri razumevanju ali pa dinamiki dreves, kot imamo naprimer v mestni park, nam počasi začenja vse bolj luknjast postajati in vsak vetrolom, vsaka nova pot vetra v mestni park, imamo problem na drugih drevesih, ki so vitalna, zdrava, ne znajo pa rast v novih pogojih. In naprimer, zato ker se ta drevored ravno je dotikal mestnega parka, imamo zdaj povečan vpliv vetra, bomo imeli na torej jugozahodni del parka. Tako da jaz vedno gledam zelo široko sliko. Za mene ni samo drevored ali pa samo eno drevo, ampak gledam vedno zelo široko sliko Maribora ali pa katerega koli drugega kraja.
6: To bi vas še vprašala, kako pa je z obrezovanjem dreves? Veliko bilo tu zdaj komentarjev, zakaj posekati drevo, zakaj ne ga samo obrezati. Kdaj torej se drevo obreže, kdaj pa je res odločitev, da se ga poseka?
4: Torej, ravno ti, ko stani na Trubarjevi so bili obglavljeni pred desetletji, kakaj 20-30 let nazaj, zato ker je v 90-ih letih to veljalo za ustrezno tehniko obrezovanja. Zaradi obglavljanja, ki ga v mestu Maribor ne izvajamo, zaradi pravilnika, ki smo ga prvi v Sloveniji sprejeli, pripravljali smo ga od leta 2004 do sprejetja bil leta 2008 in ga vse občine in pa tudi država, naš mariborski pravilnik, povzema, se obglavljanje na javnih površinah ne izvaja več. Ko pa imamo drevored, kjer je zatečeno stanje, torej obglavljenosti, drevo razvije gosto zeleno sekundarno krošnjo, razkrojni procesi so pa na mestih rezi zelo veliki. Pri tem drevoredu se je pravzaprav, ker je bilo že zatečeno stanje, se je izvajalo pač občasno obrezovanje suhih vej, zato ker se je vedelo, torej, ko pa drevo začne enkrat propadati, kar smo imeli tukaj v zadnjih letih, so bila tri ekostani, so bili, ki so čisto, smo samo jemali ven, ko je šel en vrh obglavljen, ko je nehal delati, smo pač se odstranili in je ostalo, kar še je. Na takih starih drevesih pa potem nimaš več nekega manevrskega prostora. Žal. Tako da bolj je pomembno, torej, da ne pride sploh do tega. Do takih razkrojnih procesov.
6: Gospod Čuš, kak je s tem sistemsko ureditvijo? Skrbimo dovolj, po vašem mnenju, za drevesa oziroma stara drevesa v Mariboru?
5: Ja, velika težava je pač bilo v zadnjih letih, ne zdaj samo v zadnjih, vedno 10-20 let nazaj, je pač problem tega obglavljanja, ki je poslabšalo veliko število pač dreves in na javnih površinah in na zasebnih površinah. Pač ni bilo ustreznega arborista z strokovnim znanjem, ki je opravil to obrezovanje. Potem pa seveda tudi že mislim, problemi, pač ta drevesa so bila pač sajena že dolgo, dolgo nazaj in so se večala, širila koreninske sisteme in so bile pač te prostori za rast pa niso bili pač namenjeni za tako velika drevesa. Ne? In zaradi tega pride do poslabšanja tako infrastrukture, ne? Pride pač do razpok cesti, do pločnikov cest in tudi stanje drevesa se slabša, ne? Zaradi tega, ker pač se poškodujejo korenine. Zdaj, mi smo tu vključeni pač na varovanih območjih, torej na naravnih vrednotah in na zavarovanih območjih, kjer se pač z strokovnim mnenji vključimo in tudi zahtevamo pač ustrezno ravnanje, ustrezno obrezovanje, ne? In vzdrževanje teh dreves. Glede preostalih površin pa žal se ne moramo vključiti, je pa pač, ima pa samo pač občina, ima svoj občinski načrt, ki je določeno pač, da se mora ohranjati te obstoječe in obnavljati te obstoječe.
6: Se pa zdaj tudi omenja odlok, ne? Da je ravno ob 12. predstavljajo odlok, predlog odloka, ki bo vložili na mariborsko občino. Je to rešitev? Ne vem, do kakšno mnenje, glede tega odloka, ki se zdaj pripravlja? torej v bran drevesom za drevesni fond, skrb in tako naprej? Rami Zdrlič?
7: Vse, kar se je naredil v tej smeri, je dobro. Ne samo za civilno družbo, za občane, tudi za občino, po mojem, ker če ima regulative, samo regulative, se bo znala ravnati potem. Ne? Če to ni regulirano, potem pač je dosti krat od projekta do projekta, pa projektnega vodja odvisno. Vemo, da na Ljubljanski recimo lahko povemo, da smo slišali, da zgledno poteka ta projekt nadomestitve dreves in podobno, ker je pač sam projektant zelo angažiran v tej smeri, zelo si želimo, da bi to tudi drugje. Jaz bi samo prosil mestno občino Maribor, da naj ne dela ali pa napake zdaj še naprej, kar se tiče komunikacije, kar se tiče vključevanja občanov, strokovne javnosti. Ko to počnete, potem mislimo, da počnete nekaj skrivaj, pa da počnete narobe. Že taka tribuna lahko razčisti marsikaj. Civilna družba se bo vedno zbujala, ko se bodo dogajale stvari, ki niso javno predstavljene. Pač ne morete posegati v javni prostor brez strinjanja tistih, kateri živimo tukaj. Pač ne morete za stroji priti pa posekati drevesa, in zdaj ne naredite napake, gospa Grmovšek je povedala, ne zdaj zaradi nas zasaditi odraslih dreves tam, ki se bodo posušila čez par let. To je nesmiselno. Če je strokovno upravičeno, da se posadijo mlajša drevesa, potem je to, pač sledite temu. Ampak se vidimo, Mariborčani, ki se vozimo okrog s kolesi in podobno peš, opazujemo te novo zasajene, vemo, kakaj je uspešnost tudi, vemo, da se sušijo drevesa, da ne uspejo. Podnebne spremembe so bistvena komponenta, ki jih je treba upoštevati pri tem. Moramo vedeti, da že počasi, ne vem, čez 20, 30, 40 let, ko bi naj ti zdaj na domestniku stanje dosegli neko odraslo dobo, kje da bo, mislim, treba upoštevati, kakšne bodo razmere takrat, tu bomo skoraj v tropskih krajih že, no. In to ni šala. To ni. Drugo, govorite o tem stokholmskem sistemu, na en od komentarjev se ena strokovna arhitektka odzvala, ki se spozna malo na to in smo potem raziskali. Trenutno gradbišče, ki ga opazujemo vsak dan, ne vidimo nobenega planiranja po stokholmskem sistemu. Stokholmski sistem zahteva izkop dovolj velikih jam zasaditvenih, ki so približno 15 kubičnih metrov, potem je treba neke betonske bloke dati, kateri preusmerijo koreninski sistem v globino.
6: Časi bomo morali da ne govorim,
7: pred dvema letoma je bila v Ljubljani čudovita konferenca IPOP, če se ne motim, na temo zelenega, se pravi, ozelenitve v urbanih jedrih. Upam, da se kdo od vas tega odeležil, če ne pa pač povzetke.
6: Prosila bi na kratek komentar še oba, gospod Mlaker pa Grmovškova, pol pa zaključimo.
5: Ja.
4: Lahko jaz. Se zahvaljujem, da javnost spremlja. Se strinjam, da trenutno ni pripravljena na Trubarjevi ulici še za štokholmski sistem. Vzpostavlja se med sadilnimi luknjami. Izvajalec trenutno zapira celotno območje in potem se bo na lokacijah, kjer bojo drevesa, torej ko je načrt nared, torej da se točno ve, se bo štokholmski sistem šele vzpostavljal, tako da bo prav med sadilnimi luknjami. Tako da trenutno to, kar vidite, res ni ustrezna in super, da
6: so pozvali. Še ena zaključna beseda, Mlakar.
3: Poglejte, jaz bi se res želel, da se o takih stvarih, ko se zdaj pogovarjamo, ne bi pogovarjali tukaj, ampak da bi se to lahko ustrezno povzelo iz vsega komuniciranja, ki ga mestna občina Maribor preteklosti že izvedla in podajamo vse jasne usmeritve. Naj še enkrat povem, resnično bi si želeli videti, da bi ljudje prepoznali dodano vrednost, ki jo tukaj vzpostavljamo. Prvo kot prvo, nismo sekali dreves, ampak jih nadomeščamo. Ne samo, da jih nadomeščamo, ampak jih dopolnjujemo, ker vzpostavljamo drevored v stanje, kot je bil nekoč, ne pa v stanje, kot je bil zdaj, kjer smo mi govorili o škrbastem nevarnem drevoredu. To je prvo. Vse projektne rešitve so sonaravne, torej predvidevajo tudi lokalno ponikanje tako meteornih voda, kot tudi voda, ki bodo na samih parkiriščih. Tako da vse nove projekte, ki jih mestna občina Maribor izvaja sonaravno, trajnostno in pa seveda z vidikom, da bo tudi mesto odporno na prihajajoče vplive.
6: Hvala vsem za sogovornikom, da ste prišli v studio, da ste pojasnili. Hvala tudi vam, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. Oddajo sem pripravila in vodila Nataša Rižnar. Nasvidenje.
0: Radijska tribuna.
8: Radiu Maribor.

0: na številko 02 420 1555, no lahko pa pošljete tudi kakšno vprašanje po elektronski pošti radio.mariborafna@rtv.slo.si.
1: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager, silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm, zdaj v akciji za samo 499,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
2: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
3: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še -20% pri nakupu nad 40 €. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
4: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramv@rtvslo.si ali pokličite 02 429 9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Radijski SOS.
1: Pozdravljeni, spoštovani poslušalci, v današnji oddaji, v kateri bomo govorili, kot je že lepo naštela Darinka Čobec, pa bom takole skrajšal večplastni rekreaciji na naši trati, obrezovanju žive meje, tudi to je svojevrstna rekreacija, potem pa o delitvi, presajanju in zasaditvi trajnic in tako naprej in tako naprej. Znova je z nami Karin Bejo, vodja oddelka vzdrževanja parkovnih površin v Arboretumu Volčji potok, torej vabljeni k sodelovanju. Nič 2 420 15 55 je naša stična točka. radio.maribor@rtvsl.si pa naš elektronski naslov oziroma naslov elektronske pošte. Dobar dan.
2: Dobar dan,
1: Karin Bejo. Najprej na trato. Naporno je bilo tole poletje, ne? Za trato
2: je bilo naporno. Naporna je bila ta suša, ne samo za trato, tudi za vse ostale rastline in trajnice in drevesa, tudi stara drevesa. Tako da tisti, ki nimate zelenic in imate trato, tudi kljub zalivalnim sistemom, ja, to so bile kar borbe do teh nekaj deževnih dni, ki smo jih imeli.
1: No, ampak to je bilo zgolj kapljanje in curljanje, bi lahko dejali, ne?
2: Tako, tako.
1: Zdaj smo vstopili v september, kaj bomo zdaj opravili na njej?
2: Najprej jo moramo z vlago dvigniti v boljšo kondicijo, torej tam, kjer ni bilo dovolj padavin, da jo še zalijemo. In potem, ko trava že pokaže svojo rast, se lahko pripravimo na gnojenje. Če je trava v dokaj dobri kondiciji, sedaj pripravimo gnojilo z večjo vsebnostjo kalija. Počasi jo bomo pripravili na jesensko rast, torej da jo okrepimo. Vmes, če je bila prizadeta od te suše, jo lahko, torej z škropilnico, foliarno poškropimo z algami in vitamini, tudi trati to dobro dene.
1: Se že mudi z gnojenjem ali o to pa ne?
2: Torej z gnojenjem trenutno se še ne mudi. Če imamo torej slabšo trato v slabši kondiciji, lahko sedaj torej ob zalivanju uporabimo na primer 1/3 priporočenega dušičnega gnojila, da jo nekoliko aktiviramo in kot sem omenila tudi alge in vitamine in aminokisline. Šele potem konec meseca pa gremo z temi gnojili, ki imajo večjo vsebnost kalija, torej da ponovimo, ker kalij krepi celične stene in potem je trava trpežnejša, ko gre v zima.
1: Torej, koliko bomo pognojili?
2: Jesensko gnojenje priporočeno količino, kot jo proizvajalec običajno deklarira na embalaži, ker so različne vsebnosti. Če pa bi dodali zdaj še dušično gnojilo, pa gremo z tretjino priporočene količine ravno zaradi prizadetosti trate, zaradi suše.
1: Bomo tudi zračili, kako?
2: Ko bo trata v dobri kondiciji, ali
1: bo to,
2: če jo
1: recimo,
2: imamo.
1: Če so malce optimistična.
2: Ja, dobrih 10 dni pa že lahko. Pa že lahko prezračimo, torej vemo, da zračenje lahko opravimo 4-krat letno in priporočljivo vsaj 2-krat, tako da jesensko prezračevanje.
1: No, zakaj je recimo to jesensko tako pomembno?
2: Če samo pomislimo na to sušo, ki je bila in torej liste, ki so propadli, torej s prezračevanjem dejansko odstranjujemo to post, odpadle oziroma odmrle liste trate in na ta način jih odstranimo, ker drugače pri rastlinah to naredimo ročno, pri trati ne moremo. In pa še, da nekoliko, če uporabljamo nože na prezračevalniku, nekoliko oni prerežejo zemljo, prerežejo korenine in tako kot pri pogankih, pri vejah, pri košnji. Torej rez spodbudi rast nadzemnih delov, tako tudi ti nožki, ko prerežajo korenine, spodbudijo rast korenin, posledično imamo boljši sprejem hranil in to dobro vpliva na samo trato.
1: To bo sredi septembra in takrat, sredi septembra, bomo lahko posejali travno seme na nove površine.
2: Tako. Torej po prezračevanju vedno lahko dosejemo trato, torej priporočeno je tudi peskanje s kremenovimi peski in pa dosetev trate. V nasenčnih delih vemo, da na dve leti moramo dosejati in torej tudi večjo količino semena in uporabiti mešanice za senco, torej tudi pri travah se sorte ločijo po sortah, ki so primerne za sonce in sorte, ki so primerne za senco. To ni larifari, to je kar...
1: Torej, lokacija ne, je
2: pomembna.
1: Zelo pomembna.
2: Potem pa, če pa imamo nove površine, da smo nekaj obnovili ali spremenili ali čisto na novo uredili. Ja, sredi septembra je idealni čas za setev, torej v našem parku v Arboretumu Volčji Potok zaradi višje količine vlage, kot je tukaj v Mariboru, smo že opravili določene setve površin in imamo zelo lep vznik, tako da kar korajžno sredi septembra nove trate.
1: Zdaj je daljen čas, da pokličete, spoštovani poslušalci, kar korajžno, nič 2420 15 55. Dobro, kaj pa obrezovanje žive meje? August je bil letos izjemno suh.
2: Tako.
1: Katastrofa od katastrofe.
2: Ja, izjemno
1: ne, na vseh
2: suh,
1: področjih.
2: Izjemno vroč.
1: September bo primernejši.
2: Seveda.
1: Za ta upravila.
2: Seveda. Ja. Moramo vedeti, da tudi rastline torej trenirajo odpornost na sonce in zunanji poganki so nekako bolj ojačani, prenesajo več sončnih žarkov in če bi avgusta zimzelene rastline obrezali, dejansko razgalimo spodne poganke in ožig, sončni ožig je, ne moremo se mu izogniti. Tako da se da septembra, temperature so nekoliko nižje, tudi sonce ni več tako močno in je idealen čas za obrezati zimzelene žive meje. Torej imamo različne odtise, lovorikovcev, pušpanov, ognjenega trna, bodike, res pestren bor, torej in pacipres in klekov. In mogoče bi tukaj izpostavila nam dosedaj najbolj priljubljeno živo mejo, torej klek iz sorte Smaragd. Ta sorta se zelo slabo obrašča in ne prenese močne rezi. Tako da, ko obrezujemo smaragdne kleke, moramo paziti, da smo zmerni pri obrezovanju, drugače kar potrebuje ne dve leti, da pride k sebi.
1: Kako ga lahko okrepimo?
2: Okrepimo ga lahko s pravilnim gnojenjem, torej in organsko, in mineralno, in grenko sol, da dodamo magnezije. Dodajamo mu tudi alge, vitamine in aminokisline vsaj trikrat letno, da je močnejši, kar ga tudi napada, najbolj južni vrinov krasnik. In pa pazimo, lahko ga obrežemo vsaj dvakrat na leto, torej večkrat po malem. Tu je smaragd, nikoli rigorozno, ker se pravim, potem bomo čakali dve leti vsaj, da pride k sebi.
1: Katera je lahko najvišja zimzelena živa meja?
2: Ja,
1: je to bršljan?
2: Je to bršljan.
1: Je?
2: Tako. Edino pri njem je to, da mora imeti močno oporo, torej bršljan lahko tudi
1: kako
2: postavimo.
1: Kako postavimo to oporo?
2: Torej, lahko so to žična pletiva, torej kovinske ograje, kar moramo paziti, da je napenjalna žica, tista najvišja žica, izredno močna. In torej, če gremo tudi na višjo višino, da so stebri dovolj močni, zato ker on ima le neko maso potem, ko se razraste, je zimzelen, je najožji, vendar upoštevamo, da ga bomo vsaj trikrat na leto rezali. Pa ta rez ni toliko naporna, kolikor je pač pogosta, zato ker njegovi poganki nikoli niso debeli in lahko s temi motornimi škarjami, ker hitro jih porežemo. Kar se tiče torej nevšečnosti, včasih so tu pa tam uši na mladih pogankih, včasih se pojavijo na listih bakterioze, ki se kažejo kot črne pege, sicer pa je bršljan odporen in trpežen. Mogoče, ko sadimo mladega, upoštevajmo prvi dve leti, se zna kujati, potrebuje čas, ko pa se enkrat vraste, potem pa bo kar veselo rastel naprej.
1: Seveda, na naše veselje, ne?
2: Ja.
1: Pozno poletje, zgodnja jesen je lahko pravšnji čas za delitev nekaterih okrasnih trajnic? Ja?
2: Ja.
1: Ja, zakaj?
2: Tako, drži. Torej, sedaj, septembra, zemlja je še topla in torej ozračje se pa nekoliko ohlaja in to je ravno razmerje, ki koristi trajnici, da se hitreje uraste. Torej, lahko delimo plahtice, lahko delimo ameriške slamnike, hoste, torej, če so hoste so znane potem, da se lepo razraščajo, plahtica tudi. In če bi si želeli gredo nekoliko prilagoditi, spremeniti, popolniti, mogoče nam je kaj propadlo vmes ali bi izpustili sezonsko cvetje, te rastline izkopljemo, razdelimo grme in jih ponovno posadimo. In zdaj je idealen čas, potem skrbimo nekoliko za zalivanje in je to to.
1: V kakšnem stanju mora biti rastlina, ko se odločimo?
2: Ja.
1: Za delitev?
2: Razraščeno v bistvu dejansko takrat, ko jo delimo, nam nekoliko že prerašča prostor, ki smo ga namenili. In takrat jo lahko delimo, torej lahko jo en del odstranimo, mogoče podarimo sosedi ali sorodniku, ali pa jo presadimo v del vrta, kjer se je, ne vemo, bomo rekli zaradi poletnih vročin zgodil osušek kakšne rastline, pa bomo potem nadomestili z domačo trajnico, ki jo imamo na vrtu.
1: Nič 2420, 15, 55, še je čas, da zastavite kakšno vprašanje. Še ena tema o planiranju in nakupov čebulic, kaj vse? Vaš nasmeh pove vse.
2: Ja.
1: Torej, kaj?
2: Sedaj določeni vrtni centri že ponujajo čebulice tulipanov, narcis, imamo tudi hijacinte, imamo muskari. In sedaj je pravi čas, torej ponudba je pestra, da splaniramo to jesen, kaj nas bo pobožalo naše oči in vse čute naslednjo pomlad. In tukaj lahko planiramo tudi torej tulipane v različnih višinah, barvnih odtenkih, tudi narcise, lahko se malo potrudimo pa poiščemo tiste narcise, ki dišijo. Potem hijacinte vemo, da imajo vse tako močne vonjave. Spomnimo se tudi okrasnih lukov, ki so nekoliko poznejši od vseh teh prvih spomladanskih nadobudnežev. Tako da pazimo, kar se tiče voluharja, torej kam bi ga spustili in kam ne, torej na osnovi tega, kje bomo sadili tulipane in kje samo narcise.
1: Torej zapomnimo si, zgodnja jesen je pravšnji čas za kasnejše floristično boženje spomladi.
2: Tako, tako.
1: Kako uredimo kotiček z jesenskimi plodovi?
2: Torej, tisti,
3: kako se lotimo tega?
2: Ki radi ustvarjamo, dosti krat dan danes že na spletu in v vseh revijah in tudi v različnih parkih vidimo različne postavitve. Dobimo ideje, torej določene vrtnice že imajo oblikovane šipke, sedaj počasi prihajajo tudi buče in lahko naredimo kakšnega bučmana, torej uporabimo šope trav, uporabimo jesenske plodove, tako da ni nujno imeti samo cvetoč kotiček, lahko torej naredimo eno tako postavitev teh jesenskih plodov. Mogoče imamo tudi kakšno vrtnico v loncu, ki oblikuje šipke in jo potem prestavimo na ta del, kjer bi naredili to jesensko vzdušje.
1: Jesensko vzdušje, kjer se nam na našem okrasnem vrtu smeji bučman.
2: Tako.
1: Lepo se sliši. Ali bomo konec meseca že lahko kupili dvoletnice?
2: Ja, vrtnarji bojo že imeli pripravljene, mačehe že lepo rastejo na vrtnarijah, tako da v sezonskih gredah, kjer bi radi dopolnili nekaj barve, tudi tam bomo rekli, naprimer, kjer smo imeli potonike in sedaj v jesenskem času bomo imeli prazno vse do spomladi, tam lahko posadimo mačehe. Iz lastnih izkušenj priporočam mogoče tistim, ki imajo manj časa, da posadijo drobnocvetne mačehe, ki so res zelo trpežne in barvna pestrost je pa zelo velika.
1: Preden odgovoriva na vprašanje, še za konec, zelo nakratko o omejevanju in zatiranju invazivnih rastlin. To je večna tema, tako kot trata, ne?
2: Tako, to je večna tema, tako kot trata pri invazivnih rastlinah na domačem vrtu. Torej, pazimo, lovorikovec že vemo, da je invazivn in če imamo manjši lovorikovec, lahko cvetove odstranimo, sploh, če smo ga pravočasno obrezali. Potem tudi medvejke se razraščajo v naravo in tudi te lahko nekoliko znižamo, da odstranimo te cvetne nastavke. Mogoče, kaj bi izpostavila, da ljudje vedno bolj pazijo, je ta divji sirek, ki se na Štajerskem zelo razrašča in torej včasih se nam zdi, da nismo kosili, vse smo, ampak divji sirek zraste 2 metra visoko in zelo hitro požene. Tako da njega pa moramo izruvati kar s koreninami, zna tudi 18 metrov na leto se premakniti, tako da ja, pozorni smo na invazivke.
1: In zdaj še k vprašanjem po elektronski pošti poslušalka Katarina iz Haloz sprašuje, no verjamem, da je to zaradi letošnjega poletja oziroma da to zaradi letošnjega poletja zanima marsikoga od poslušalcev trava, ne?
2: Ja.
1: Od vročine precej ožgana, zažgana, z veliko rjavimi zaplatami, kako je lahko najhitreje in najbolje pomagamo ali z gnojenjem, če s kakšnim, nekateri svetujejo prezračevanje, nekaj smo na to temo že povedali, torej kako pravilno ukrepamo?
2: Ja, torej nekaj sva že o tem rekla na začetku, če je trava rjava, še ni nujno, da je popolnoma posušena. Torej v tem času jo najprej začnemo zalivati, mogoče poudariva ponovno, da z vrtno cevjo, če zalivamo 3 minute kvadratni meter, je to zadostna količina vode. In na osnovi tega lahko ljudje si potem preračunajo, koliko časa morajo zalivati svojo domačo zelenico, trato, da jo bojo primerno zalili. In korenine so v notranjosti, znajo biti še žive, kljub temu, da je nadzemni del rjav, in takrat počakamo po zalivanju, torej zalivamo pa tako obilno, naprimer vsako tretji dan, ne vsak dan, ker drugače znamo rastlino vtopiti. Tako da po enem tednu se bo že pokazalo, torej kolikšen del trate je živ, Potem lahko foliarno uporabimo alge in aminokisline. Če imamo zalivalni sistem, tudi potrosimo, kot sva rekla, tretjino količine dušičnega gnojila, ampak obvezno vklopiti zalivalni sistem, da se to raztopi. In torej lahko teoretično oceniva po 10-14 dneh, bi pa lahko že to trato prezračili.
1: In še eno vprašanje poslušalke, kaj damo v lončnice, da orhideje lepo, tako lepo cvetijo? Ali je treba menjati lubje, sprašuje?
2: Ja. Torej, enkrat na leto je dobrodošlo tudi pri orhideji menjati to lubje, v katerem raste. Saj v tem času, ko torej zamenjamo lubje, tudi očistimo te korenine, ki so propadle in damo zraka drugim koreninam. Vedeti pa moramo, da rastline ne cvetijo konstantno. Torej v cvetličarni mi vedno vidimo orhideje, ki cvetijo, ampak to je normalno, ker pridejo iz rastlinjakov, kjer je proizvodnja namenjena temu, da orhideje cvetoče se prodajajo. Doma pa moramo upoštevati tudi tisti termin, da rastline potrebujejo eno obdobje mirovanja, da ponovno zacvetijo.
1: Karim Bejo, hvala za tokratne nasvete v radijskem SOS-u. Znova bomo skupaj čez mesec dni.
2: Hvala za povabilo.
1: Ob koncu lahko rečeva, kot vedno, veselo na delo. Vam, spoštovani, hvala za sodelovanje in pozornost. Oddaj lahko znova prisluhnete na spletni strani Radija Maribor ali na RTV 365.
0: Radijski SOS.
4: Radijski SOS.
0: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Ali tudi vas bolijo sklepi?
7: Bolelo me je. Tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmic Mengeš.
8: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Čuješ ti to?
10: Kaj?
9: Nova glasba. Na Radiu Maribor.
11: Ena iskra se utrne, rodi je nov nasmeh, gledava se iz oči, v oči

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Evropska unija je napovedala vzpostavitev skupine političnih in vojaških predstavnikov iz več članic povezave, tudi Ukrajine in Velike Britanije. Visoka zunanje politična predstavnica unije Kaja Kallas je po neformalnem srečanju obrambnih ministrov članic napovedala tudi krepitev podpore Ukrajini in nove sankcije proti Rusiji. Državni zbor poslancu in predsedniku Gibanja Svoboda Robertu Golobu ni priznal imunitete za nadaljevanje postopkov v zadevi Bobnar. Za sklep, da se mu imuniteta ne prizna in se dovoli začetek kazenskega postopka, je glasovalo 75 poslancev, tudi Golob. Nihče ni bil proti. Marprom je nadgradil mobilno aplikacijo Marprom Shop. Potniki lahko po novem na mobilnem telefonu kupijo in uporabljajo tudi mesečne, letno in dnevne vozovnice in na avtobusu validirajo oziroma evidentirajo njihovo veljavnost brez fizične kartice. Medtem pa popolna digitalizacija zaradi ločenosti sistemov še vedno ni mogoča pri subvencioniranih vozovnicah, saj morajo dijaki, študenti in drugi upravičeni ob začetku novega šolskega leta še vedno obiskati prodajno mesto. Na Ravnah na Koroškem danes začenjajo tridnevno žalovanje, potem ko je občino prejšnji teden pretresla tragična nesreča. V njej sta po eksploziji in požaru na jugu Italije umrla dva občana, njuna hčerka pa se v bolnišnici še vedno bori za življenje. Žalovanje bo trajalo do petka, odpovedani so vsi javni dogodki in prireditve v občini. Mariborski policisti izvajajo danes poostren nadzor cestnega prometa s poudarkom na ugotavljanju prekoračitev hitrosti na cestah v okolici šol in vrtcev. Cilj akcije je vplivati na voznike motornih vozil, da bodo predvsem v okolici navedenih ustanov bolj pozorni na dogajanje v prometu in dosledno spoštovali cestno-prometne predpise. Še napoved vremena, danes bo po večini sončno, čez dan bo sicer nekaj spremenljive oblačnosti v goratem svetu. Dnevne temperature pa bodo od 24 do 30, na Primorskem tudi do 33 stopinj. Po noči bo sicer na severu še kakšna ploha ali nevihta, ampak jutri bo sprva še nekaj povečane oblačnosti, čez dan bo sončno. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne od 26 do 31 stopinj. In še obeti, v petek in soboto bo dokaj jasno in vroče. V soboto popoldne zvečer se bo na severu že povečala verjetnost za kakšno ploho ali nevihto. In temperature izmerjene po Sloveniji danes ob 10. Jasno je bilo v Mariboru 21 stopinj, tudi na Ptuju 21. V Ljubljani jasno 22, prav tako v Slovenski Bistrici in v Radencih povsod torej 22, 23 v Murski Soboti, 19 v Celju, 18 v Slovenj Gradcu, tudi na letališču Portorož jasno 27, na Kredarici pa delno jasno in 7 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoje na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa tudi na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, prav tako na cestah Šmarje-Koper in Lsce-Bled. Drugih posebnosti ni, sicer tako kot zmeraj voščimo srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 11 in 4 minute.

0: Prvi šolski dan je za nami. Šolarji so že včeraj dobili urnike, skupaj starši pa že razmišljajo o različnih šolskih in tudi obšolskih dejavnostih, v katere se želijo vključiti. Kako lahko starši otrokom pomagajo pri navajanju na šolsko delo in obveznosti? Kaj naj bo vodilo pri izbiri interesnih dejavnosti? Kaj je lahko preveč in kako pomemben je za otroke prosti čas? Odgovore boste slišali v pogovoru s psihologinjo, ki ga je pripravila Lidija Cokan.
1: Pozdravljeni. Prvi šolski dan je za nami, zdaj pa sledi privajanje na šolski ritem, nove urnike in izbira tudi obšolskih dejavnosti. Kako otrokom pomagati pri tem, kako jih usmerjati pri razporejanju časa? O tem bomo govorili z magistrico psihologije Urško Aram iz Mariborskega svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše. Pozdravljeni.
2: Pozdravljeni.
1: Poletne počitnice so kar malo spremenile vsakdanjik šolarjev,

0: tudi uro, mogoče ko so hodili spat in potem zjutraj vstajali, kako jim lahko pomagamo uravnati ta dnevni ritem, zdaj seveda šola terja jutranje vstajanje in točnost, da se bodo torej čim prej privadili na to jutranje vstajanje in spremenjen potek dneva.
1: Ja, najprej hvala za povabilo. Ja, počitnice so vsekakor nek čas, ko si otroci ponavadi privoščijo, da kasneje grejo spat in dalj časa potem tudi spijo zjutraj, ne? Zato je povsem pričakovano, da je prehod na šolski ritem na začetku seveda težji. Ne? Zdaj, najbolj pomembno je, da od otroka mi takoj na začetku ne pričakujemo, da bo kar prvi šolski dan čez noč nekako preklopil na čisto drug ritem, ne? Na čisto nov urnik. In zato je mogoče fajn, da bi se ta dnevni ritem začel urejati že kak teden pred tem prvim šolskim dnem. Ne? Ampak zdaj, glede na to, da je to že mimo, ne? Je mogoče pomembno ravno to, da se zavemo, no? Da otrok tudi zdaj, če ima neke težave, da se zjutraj težje vstane, ne? Da to ne pomeni, da je len, da je vse narobe, ampak da pač tudi mi, ne? Ko začnemo po dopustu spet na novo v službo hoditi, ne? Rabimo malo časa, da se privadimo na nek nov urnik. Ne? Tako da pač lahko starši seveda pomagajo z neko predvidljivo rutino, ne, ne pa zdaj, da ne nehno opozarjamo pa priganjamo otroke. Ne? Zdaj, fajn bi bilo seveda ne zdaj za 2 uri naenkrat premakniti ta ritem, ampak pač postopoma, ne? Ne vem, 15 minut, pol urce, ne? Pomembno pa je tudi to, da dejansko ta ritem vstajanja in hodenja v posteljo ostaja enak tudi ob koncu tedna, kar pomeni, da tudi petek in soboto, ne, nekako vzdržujemo ta ritem, takrat je potem otrokom seveda lažje, ne? Pomembno je torej, da je otrok čez dan dovolj fizično aktiven, da se zvečer pa potem počasi nekako umirja, da je zadnji del večera, torej je predvidljiv, da je neka rutina, večerja, umivanje, priprava šolske torbe, neka mirna dejavnost, ne, in potem spanje. Zdaj, ekranov seveda tik pred spanjem seveda ne priporočamo, ne, kljub temu, da otrok leži pa mogoče buli v ekrane, ampak seveda nekako utežijo umirjanje možganov, zato je pač koristno, da jih pred spanjem otroci ne uporabljajo oziroma, da jih umaknemo. No.
0: Koliko časa pred spanjem, recimo?
1: Vsaj kakšno uro, najraje pa 2. Pred spanjem bi bilo to v redu. Drugače pa mogoče, če pogledamo čisto no, neke potrebe otrok, koliko bi morali spati. Recimo šolarji do 13. leta naj bi potrebovali med 9 in 11 ur spanja, ne? Mladostniki pa med 8 in 10 ur. Tako da pač ne, če se starši malo zračunajo, odvisno, kdaj se torej, otroci zjutraj vstajajo, da nekako temu prilagodijo tudi odhod v posteljo.
0: Kar hitro se bodo morali učenci, otroci navaditi tudi na šolske obveznosti, kako in predvsem kdaj naj se lotijo učenja, da se snov ne bo prehitro nakopičila in bo potem morda še težje.
1: Ja, zdaj seveda, glede na to, da je začetek šolskega leta tukaj, je to v resnici najboljši trenutek, da se nekako vzpostavi ta rutina učenja, še preden se seveda nabere ta količina snovi. Ne? Zdaj, pri tem seveda ne gre za to, da bi otrok moral že takoj od prvega dneva, ne, od 1. septembra naprej več ur sedeti za knjigami in gledati naprej snov in tako naprej, ampak pomembno je to, da se pač nauči tega nekega rednega dela, ne, te, da se navadi, ne, kako se torej učiti. Ne. Zdaj, pri mlajših šolarjih je pogosto dovolj, da recimo takrat, ko pridejo iz šole, najprej malo počivajo, kaj pojejo, recimo, ne, imajo nekaj prostega časa, na to pa se potem lotijo teh šolskih obveznosti. Ne. Zdaj, ni nujno tudi, da takoj, ko pridejo iz šole, ne, takoj otroka ženemo, ne, da se mora iti učiti, narediti vse, kar je potrebno. Ne. Včasih otrok tudi potrebuje nek prehod iz tega šolskega okolja v domače okolje, ne, sploh recimo, če je bil kak dan malo bolj naporen, recimo. Ne. Drugače pa seveda je bolje, da je otrok neki krajši čas in bolj osredotočen čas nameni temu učenju, ne, in da ima pač vmes neke kratke odmore. Ne. Torej, pri učenju je vedno bolj pomembno to, kako se otrok uči, ne pa to, koliko časa on zdaj sedi za mizo in tam pač bere tiste zvezke in prebira to, kar so delali v šoli. Ne. Zato recimo najbolj učinkovit način učenja je to, da on prikliče svoje znanje iz spomina, da proba nekako razložiti to snov, ki so jo čez dan spoznavali z učiteljico ali pa z učiteljem, ne, torej svojimi besedami, da neke naloge konkretne rešuje, ne, da recimo odgovarja na neka vprašanja, da torej to neko snov, ki jo je na novo pridobil, poveže s tem, kar že on zna, ne, torej da se te pojmovne mreže nekako spojijo. Zdaj, psihologi zmeraj ponavljajo, zelo poudarjamo tudi to sprotno ponavljanje. Ne? Torej, pomembno je to, da otrok si ne pusti vsega en dan pred testom ali pa en dan pred ocenjevanjem, ampak da dejansko, ko pride domov, ponovi to snov, pa potem mogoče čez kak dan spet, pa spet. In torej večkrat, ko ponovi snov, bolj se torej to znanje vsede. Ne? Zdaj starši lahko otroku pomagajo predvsem pri vzpostavitvi nekega sistema, ne? Torej skupaj pregledajo, kaj ga čaka recimo v naslednjih dneh, katere teste piše. Ne? Ni pa cilj, da se seveda starši učijo na mesto otroka ali pa ves čas z njim sedijo, ne? Če vidijo, da je otrok že dovolj samostojen, da neke stvari zmore sam. Ne? Zdaj seveda pri mlajših otrocih je bolj razumljivo, da potrebujejo pač več neke pomoči in pri organizaciji, ne? Učenja. Zdaj, z odraščanjem pa nekako naj bi bila ta odgovornost vedno bolj otrokova, ne? Torej to delo za šolo. Ne? Zdaj, če starš ves čas preverja naloge, sprašuje za teste, organizira čisto vsak korak učenja, potem otrok nima sploh priložnosti, da bi sam razvil te svoje lastne učne in pa neke organizacijske veščine. Ne?
0: No, potem kmalu po začetku šolskega leta pa morajo šolarji izbrati tudi obšolske dejavnosti, skupaj s starši seveda narediti urnik dejavnosti v popoldanskem času. Kaj naj bo torej glavno vodilo pri odločanju za obšolske dejavnosti?
1: Ja, super vprašanje. Glavno vodilo naj bo torej zmeraj otrok. In ne predstava odraslih o tem, kaj bi bilo za našega otroka najbolje. Ne? Sigurno smo starši tisti, ki svojega otroka najbolje poznamo, pa vemo, kaj mu gre dobro ali pa kje ima neke manke. In lahko seveda otroka nekako usmerimo v to, da torej tam, kjer ima manke, mu mogoče z nekimi obšolskimi dejavnostmi pomagamo, pridemo toliko naproti, da se tam mogoče bolje znajde ali pa mogoče, da ga podkrepimo ali pa podpremo v tistih stvareh, kjer pa je že dober, ne, pa uživa v teh dejavnostih. Ne. Ampak na koncu je vseeno otrok tisti, ki naj se odloči o tem, kaj konkretno bi želel delati v tem svojem času, ki mu ostane. Ne. Starši pač potem otroka usmerjamo nekako s vprašanjih, ok, kaj ti je zanimivo, kaj bi pa ti rad poskusil, bi raje, ne vem, kaj ustvarjal, bi se raje gibal, bi raje nastopal, mogoče kaj raziskoval, ali pa bi pač mogoče bil sam v neki skupini, ne, na ta način pač krepil neke socialne spretnosti, ne. V glavnem, tudi ko otrok sam izbere te zadeve, je ravno to tisto, kar bo nam dalo zagotovilo, da bo najverjetneje dalj časa vztrajal pri tem, ker gre za pač neko njegovo željo, njegovo avtonomijo, motivacijo, ne, njegovo lastno. Tudi to moramo vedeti, ne, da je otroštvo in pa zgodnje mladostištvo ravno obdobje nekega raziskovanja. Torej, tukaj zdaj ni nujno, da otroci izberejo neko stvar in se jo že, ne vem, od četrtega leta naprej držijo in postanejo vrhunski športniki. Ja, seveda, lahko se zgodi tudi to, ampak nič ni narobe, če na začetku mlajši šolarji torej raziskujejo, pogledajo neko dejavnost, se navdušijo nad njo in potem pač ugotovijo, da pa to ni zanje. Ne. Pomemben kriterij pri izbiri tega, kaj torej naj otrok izbere, je pa tudi celotna obremenitev otroka. Ne. Zdaj, če zaradi tega, ker je otrok ima, ne vem, toliko in toliko krat na teden neke dodatne aktivnosti, da zaradi tega zmanjka recimo časa za spanje, za šolo, za družino, prijatelje in tako naprej, za neko spontano igro, je pač to odgovor, da je urnik najverjetneje preveč zapolnjen. Ne?
0: No, to se pogosto zgodi pri nekaterih učencih. Imamo tudi, poznamo tudi takšne, ki pa želijo ogromno stvari početi, imajo veliko zanimanj, so tudi zelo ambiciozni in potem se lahko teh obšolskih dejavnosti nabere tudi preveč. Kdaj je torej preveč?
1: Ja, tako kot sem rekla, torej, ko dejavnosti posegajo v njegov prosti čas, ko nekako vidijo tudi otroci, ne, v nekem, na začetku v ideji je mogoče fajn, ne, ja, šal bi, ne vem, na karate, šal bi v glasbeno šolo, šal bi, ne vem, še kaj trenirati.
0: Kup kroškov v šoli
1: in po šoli, ne, ampak potem recimo tudi starši počasi vidimo, ne, da nekateri otroci pač zmorejo te stvari, ne, zelo je odvisno tudi res od posameznega otroka, od njegovega karakterja, tudi tega, koliko časa on dejansko potrebuje. Ne? Nekateri otroci rabijo več nekega prostega časa, da se lahko potem ponovno nekako pripravijo za prehod na neko drugo aktivnost, ne? Ali pa recimo, da opravijo neko šolsko delo. S tem, da vedno pravimo tudi to, ne? Da bolj, ko imajo otroci recimo neke aktivnosti, boljše si znajo tudi nekako s tem čas strukturirati. Ne? Gre tudi za to, da recimo pri vseh teh aktivnostih seveda moramo paziti, da jih ni preveč, ampak po drugi strani otroci razvijajo zelo različne sposobnosti. Ne? In od tega, da ne vem, je to njihova družba, recimo spomnim se, ko sem delala delavnice na osnovnih šolah, ne? In pač na začetku je zmeraj ta neka spoznavna aktivnost in vprašamo otroke, ne, ok, kako bi se pa vi predstavili? In zmeraj povejo, ja, jaz sem ta in ta, ne vem, treniram to in to, ali pa ne vem, igram ta in ta instrument. Ne? Torej, to nekako postane del njihove identitete, ne? In oni se tukaj čutijo močne, oni vejo, aha, v nečem sem drugačen od drugih, v nečem sem boljši od drugih, nekaj bolj obvladam. Tako da te aktivnosti zagotovo, sploh če imajo otroci interes pa motivacijo za to, so vedno zelo dobrodošle. Ne? Tudi potem manj časa ostane nekako za to, da bi, ne vem, mogoče mladostniki najkasneje potem tavali po ulicah in delali kakšne bedarije, kljub temu, da seveda tudi del tega mora biti, ne, v mladostništvu. Ne? Mogoče še samo to, no, da poudarim ravno to, ko ste me vprašali, ne, da več ni nujno bolje. Ne. To pomeni, da zdaj mi bi rekli, aha, otrok rabi in glasbeno, in šport, in nekaj kulturnega. Ne. Ampak pomembno je to, da ima otrok torej čas, da vse te neke priložnosti, ki jih dobi iz teh nekih kakovostnih izkušenj in stvari, ki jih trenira ali pa vadi, ne, da ima pa tudi dovolj časa, da jih nekako predela. Ne, da če on mora vsak dan torej tekati iz ene organizirane dejavnosti in hiteti na drugo, lahko potem tudi tiste zelo dobre dejavnosti postanejo vir nekega stresa. Ne? Zdaj, tako da tu pa smo starši tisti, ki nekako vseeno moramo paziti na svojega otroka, ne? Da tudi če vidimo, ja, on bi vse, je nekje pa treba postaviti mejo. Ne?
0: In da potem otroku tudi zmanjka prostega časa, kako pomemben pa je prosti čas za šolarje? Je pomembno, da ga imajo sploh oziroma kako naj ga izkoristijo?
1: Ja, prosti čas mogoče je pomembno povedati, da ni to neka praznina, ki jo moramo mi kot starši, ne, seveda zapolniti z nečim koristnim. Ne. Je zelo pomemben del otrokovega razvoja. Torej, otroci potrebujejo tisti čas, v katerem jim ni treba izpolnjevati vedno nekih navodil odraslih, dosegati rezultatov ali pa biti vedno hiperproduktivni. Ne? Posebej pomemben je recimo ta nestrukturiran prosti čas, to je tisti čas, ko torej otrok čisto samo odloča, kaj bo počel. Ne? Torej, lahko se igra, gre ven, pokliče nekega prijatelja, bere, riše, sestavlja, ne vem, raziskuje ali pa se nekaj časa preprosto tudi dolgočasi. Nič narobe, ne? In pri takem načinu preživljanja časa pač mora otrok sam poiskati neko idejo, si postaviti nek cilj, reševati neke probleme, se odločati, nekako uravnavati tudi svoje vedenje, ne? In ravno zaradi tega ta dolg čas ni nujno nek problem, ne? Ki bi ga mi morali pa takoj kot starši rešiti. Zdaj, pomembno je tukaj poudariti tudi to, da ni da torej ta prosti čas ni samo tisti čas, ko otrok ni v šoli, ne? Ampak torej, če otrok po šoli ves čas na nekih treningih, glasbenih šolah, krožkih, dodatnem učenju, ne? Formalno sicer nima res, ne, nekih šolskih obveznosti, ampak je njegov dan še vedno zelo strukturiran, ne? Zato bi mogoče staršem svetovala zdaj ob začetku šolskega leta, da naj pri načrtovanju tedna v urniku pri svojem otroku nekako zavestno pustijo tudi prazne prostore, da ni treba vsega nafilati, ne, z nekimi druženji, ne, pa z popoldanskimi aktivnosti. Ne. In pa mogoče za na konec še eno pomembnejših sporočil ob začetku šolskega leta, ne, da otroci ne potrebujejo samo neke priložnosti za učenje in pa doseganje nekih rezultatov, ampak tudi prostor za počitek, za odnose, za igro, za raziskovanje, in ne nazadnje tudi za nič posebnega, ne? Ker včasih se ravno v tem nič posebnega pogosto dogaja precej pomembnega. Ne? Torej, otrok se uči neke samostojnosti, posluša neke svoje potrebe, razvija interese in pa na ta način gradi tudi odnos do samega sebe in nekako sliši to, kar pa on potrebuje. No? Ker včasih ne je toliko nekih impulzov od zunaj, da pol otrok sam niti ne ve, kaj pa je tisto, kar si on zares želi.
0: Tako torej, z nekaj nasveti, da bo začetek šolskega leta čim lažji za vse in da bo šolsko delo teklo kar se da uspešno. Hvala psihologinja Urška Aram iz Mariborskega svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše. Torej, hvala za vse nasvete in obisk pri nas.
1: Hvala vam za povabilo.
2: To je Radio Maribor.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Državni zbor ni priznal imunitete Golobu. Stevanović ga poziva k odstopu. Gospodarsko zbornico skrbi inovacijski razvoj Slovenije. Pri subvencioniranih Marpromovih avtobusnih vozovnicah še vedno potreben osebni obisk prodajnega mesta.
0: Prisluhnite točno opoldne.
2: Na Radiu Maribor.
3: Ali tudi vas bolijo sklepi?
4: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mic Mengeš.
5: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Listen very carefully, I shall write these on the ones.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: Vabljeni k poslušanju. Državni zbor na izredni seji poslancu in prvanku Gibanja Svoboda Robertu Golobu ni priznal imunitete za nadaljevanje postopka v zadevi Bobnar. Za sklep je glasoval tudi Golob. Nihče ni bil proti. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je ob tem Goloba pozval k odstopu. Ta pa je v odzivu dejal.
2: Vsi pozivi predsednika stranke Lažnica so pa namenjeni samo temu, da skrijejo svoje prevare delavcev, svoje goljufije volivcev in da poskušajo sebe oprati za nekaj, kar pa dejansko so naredili.
0: Kot je še povedal, v zadevi Bobnar od oktobra lani ni nič novega. Gospodarska zbornica predstavlja kritične vidike slovenskega podpornega sistema, ki da upočasnjuje preboj Slovenije med močnejše inovatorke. Generalna direktorica Vesna Nahtigal je poudarila, da druge države svoje inovacijske dejavnosti krepijo hitreje. Dejala je, da Sloveniji ne manjka znanja ali industrijskih osnov, ampak hitrost, katero bi prednosti spremenili v rast in višjo dodano vrednost.
3: Razlogi so seveda zelo konkretni. Imamo premalo stabilnih domačih sredstev za inovacije, časovne vrzeli med razpisi in posameznimi fazami razvoja, ter pa premalo predvidljivosti. Ta kontinuiteta nas najbolj tepe.
0: Sindikalne centrale so prvi dan zbiranja podpisov podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije zbrale več kot desetino potrebnih 40 tisoč podpisov. Sindikati so tako uspešno na poti k cilju, da bodo potrebno število podpisov zbrali bistveno prej kot v 35 dneh, kolikor jih imajo na voljo. Prepričani so, da pri interventnem zakonu ne gre za zakon za razvoj Slovenije, ampak za zakon za njen razkroj. Začetek zbiranja podpisov so sicer zaznamovale tudi težave na portalu e-uprava, kjer je mogoče podpis oddati elektronsko. Odbor Državnega zbora za kulturo je pričakovano preložil za danes predvideno razpravo o predlogu novele zakona o RTV Slovenija, s katero bi ukinili RTV prispevek. Predlog za odlok je v imenu predlagateljev podal predsednik Resnice Zoran Stevanovič, saj meni, da bi bilo procesno nesmotrno zakon sprejemati pred posvetovalnim referendumom o tem vprašanju. Cinkarna Celje je v letošnjem prvem polletju pridelala 104,5 milijona evrov prihodkov od prodaje. To je 6% manj kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček je bil z 8,8 milijona, 28% manjši kot v prvem polletju leta 2025. Čeprav je poslovanje slabše kot lani, je dobiček po navedbah družbe presegel načrtovanega. Mariborski prevoznik Marprom je nadgradil mobilno aplikacijo Marprom Shop. Potniki lahko po novem na mobilnem telefonu kupijo in uporabljajo tudi mesečne, letne in dnevne vozovnice in jih na avtobusu validirajo oziroma evidentirajo brez fizične kartice. Marprom želi tako zmanjšati potrebo po fizičnih karticah in postopoma širiti možnosti nakupa vozovnic prek telefona. Predstavnik Marproma Gregor Dajčman.
4: Ta zadnja posodobitev v bistvu prinaša nakup in validacijo določenih vozovnic, ki prej niso bile v tej validaciji. Prej je bila možnost samo nakupa enkratne vozovnice, direktno validacije in koriščenje direktno iz validacije. Sedaj je možnost tudi dnevne, mesečne in letne. Torej vi lahko brez kartice direktno v aplikaciji kupite te tri vrste vozovnic in jo koristite direktno preko aplikacije.
0: V kratkem nameravajo ponudbo še razširiti z dvodnevno, tridnevno in polletno vozovnico in s paketom 10 voženj. Nacionalni inštitut za javno zdravje otrokom in mladostnikom odsvetuje uživanje energijskih pijač, saj vsebujejo velike količine kofeina in druge stimulativne snovi. Njihovo uživanje pa je povezano s težavami s spanjem. S kampanjo Izberi svojo energijo poudarjajo, da kofein ne more nadomestiti spanja, hrane, počitka in gibanja. V Mariborski umetnostni galeriji je na ogled razstava risb, grafik in slik mariborskega slikarja Otona Polaka. Na ogled je del iz obsežne umetnikove zapuščine. Razkriva več kot 60-letni slikarjev opus. Brigita Mohorič.
5: Družina slikarja Otona Polaka, umrl je leta 2011, je umetnostni galeriji Maribor podarila okoli 600 različnih umetnikovih del, ki jih je uredila kustosinja Andreja Borin.
6: Takda v teh dveh letih postopnega pridobivanja gradiva je bilo zelo dosti dela, da smo to uredili, popisali, poslikali in da je to urejeno. Zdaj pa je čas, da tudi pač javnosti predstavimo, kakšna zapuščina je, pa vedno se tudi kakšna nova spoznanja ali pa nekaj novega vedno ob tem odkriješ.
5: Med podarjenimi deli so risbe, akvareli, grafike. Prva dela so nastala leta 1939, zadnja dobrih 60 let pozneje. V kabinetu je razstavljenih 50 del, ki prikazujejo Polakov umetniški razvoj. Bil je predvsem slikar, ves čas pa je ustvarjal tudi izjemne risbe in akvarele z motivi Maribora, pojasnuje kustosinja.
6: Njegovi priljubljeni krajina in mesta, dva motiva, ki jih je ves čas, 60-70 let trajajo, opusu življenjskega ustvarjanja ves čas gojil in pa potem na koncu veliki finale bi rekla barvna ekspresija v dokaj velikih formatih, recimo za papir.
5: Razstavljene so tudi umetnikove študijske risbe aktov, pokrajine v tehniki gvaša in tempere ter cikl risb z naslovom Makedonija ter serija abstraktnih del z naslovom Kompozicija. Oton Polak je bil učitelj likovnega pouka na dveh mariborskih šolah. Mesto Maribor mu je leta 1988 podelilo Glazerjevo nagrado za življenjsko delo.
7: Šport. In Jože Pepevnik.
8: V Kidričevem bo drevi odigrana zaostala tekma drugega kroga državnega nogometnega prvenstva. Aluminij bo gostil Celje. Slednje se je včeraj okrepilo v napadu, dvoletno pogodbo je podpisal 30-letni Blaž Kramer. Za vsemi šestimi tekmami prvega kroga se danes začenja nova sezona slovenskega rokometnega prvenstva. Naslov državnih prvakov branijo Celjani, ki bodo na uvodu sezone gostili Sviš iz Ivančne Gorice. Igralci Jeruzalem Ormoža bodo gostovali v Škofji Loki. Drugi teden kolesarske dirke po Španiji se je začel s ciljnim sprintom večje skupine kolesarjev ob koncu 10. etape. Dobil jo je Francoz Bastien Tronchon. V skupnem seštevku v prvi deseterici ni prišlo do sprememb. Primož Roglič je skupno drugi, minuto in 18 sekund za Enrikom Masom. Danes je na sporedu 156 km dolga ravninska etapa.
0: Poročila je pripravila Katarina Klepče-Nešek, tehnična izvedba Borut Pleše, brala sem Darinka Čobec. Kakšno vreme napovedujemo, popoldne bo po večini sončno z nekaj občasne spremenljive oblačnosti. Dnevne temperature pa od 24 do 30, na Primorskem tudi do 33 stopinj. Po noči pa bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht. Tako bo jutri sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan bo sončno, jutranje temperature od 11 do 17, dnevne od 26 pa do 31 stopinj. V petek in soboto bo dokaj jasno in vroče, prehodno bo zapihal tudi jugozahodnik. Temperature po Sloveniji danes ob 11, jasno je bilo povsod, v Mariboru pa tudi na Ptuju v Slovenski Bistrici 23 stopinj. 25 so jih namerili v Ljubljani, 24 v Murski Soboti in Radencih. V Slovengradcu 19, na letališču Portorož je bilo prav tako jasno 28 in na Kredarici tudi jasno in 9 stopinj.
1: Promet.
0: Nekaj zastojev je po državi tako na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, tudi na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Prav tako na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lsce-Bled. Drugih posebnosti ni, srečno in varno na poti vam želimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
7: Radio.
0: 12 in 10 minut kaže ura, v nadaljevanju seveda predstavitev top 17, nagrajenec ali nagrajenka domače in tuje lestvice. Že v polenih pa znova 10 minut programskega časa za vaše male oglase. Pridružite se nam.

0: jaz pa oddam.
1: Ugodno prodamo razne.
2: Ja, jaz pa kupim.
0: Mi pa prodajamo.
3: Jaz ima pa za prodate.
4: Kupim pa.
0: Prodajam.
4: Halo? Ja, prodamo na telefon.
5: Mali oglasi. Na Radiu Maribor.
6: Mali oglasi, torej vaša ponudba, prodaja, tudi kupite lahko karkoli, skratka pokličite, no nekdo pa je že z nami. Halo.
7: Ja, dober dan.
6: Dober dan.
7: Mi pa prodamo kokoši nesnice, odrasle, take da že začenjajo nest, je rebičaste, jantarne, lekhorn, na telefon, 031-751-675.
6: Tako ponoviva telefonsko številko 031-751-675. Prav.
7: Lep
6: dan.
7: Hvala lepa.
6: Tudi vam lep dan, srečno. In dober dan, halo.
8: Dober dan. Bili tukaj iz Meklavža.
6: Ja?
8: Ugodno prodam 100 litrsko prešo in mlin za grozdje na telefon 876894. Lep pozdrav.
6: Ja, samo povejte.
8: 040, pozdrav.
6: Tako, ja. Ni 40, torej.
8: 876894.
6: Ja. No, zdaj se pa vi ponovili, tako da jaz ne rabim.
8: Malo sem pomagal, ne?
6: Tudi res, ja. Lep dan.
8: Ok, hvala vam.
6: Tudi
8: dobro
6: vam.
8: Radio.
6: Enako, srečno. Dober dan, halo.
9: Dober dan.
6: Dober dan.
9: Prodam rdeče grozdje za Bright in 300 litrsko hidravlično prešo.
6: Ja.
9: Na telefon 070-747-820.
6: Aha. 820, ja, nič 70, 747, 820, prav.
9: Redo.
6: Tudi vam lepo zdrav in srečno. Dober dan, halo.
10: Ja, dober dan. Kolega bi prodal cisterne različnih vrst, mislim litrov, ne, male in velike, na počinkane, pa tudi lesene posodo, na številko za poklicati 031 291 470.
6: Ja, torej.
10: Ja, no, ja, dobro, no, najlepša hvala.
6: Tudi vam.
10: Adio.
6: Srečno, bom pa vseeno ponovila telefonsko številko 031-291-470. Tako, kdo je še z nami? Dobar dan.
11: Dober dan. Če nas pa prodamo domači frežiš, domači špeh ali pa zaseko.
6: Uh-huh.
11: Te informacije na 041-931-037.
6: Uh-huh. Torej, zaseko pa špeh, kot ste dejali, ne?
11: Tako,
6: slanina, ja. Seveda. Nič 41, 931, nič 37.
11: Ja, hvala, lep dan, naslednje srečno.
6: Enako tudi vam, lep dan, dober dan, halo.
12: Dober dan, pa Vinko pri telefonu.
6: Ja.
12: Jaz bi pa prodal cisterno 2000 litersko za kurilno olje, pa domače peteline. Na telefon
6: 068-601-773. Prav?
12: Ja, hvala lepa, pa lep dan.
6: Tudi vam lep dan, pa gremo naprej. Dober dan, halo.
13: Dober dan.
6: Dober dan. Pozdravljeni. Halo? Ja?
13: Ugodno prodamo leseno mizo z železnim okovjem dolžine 2 metra in 2 klopi primerno za zunaj ali za vikend. Postelj za žganje kuho, bakreni z grelnikom, kase za grozdje in plastične sode 60 in 120 litrov.
6: Ja?
13: Prosim na številko 040 345 488. Hvala lepa.
6: Tudi vam ni 40-345-488. Prav. Lep dan vam želim in gremo naprej. Dober dan, halo.
14: Dober dan.
6: Tudi vam.
14: Jaz bi pa prodal vrto motorno frezo, še se je parkirano. Potem predam eno ozo prekolet za manjši traktor in kiper.
6: Ja.
14: Predam motorno kosilnico zamke Honda. Radacijsko kosilnico zamke Honda na telefon, informacija na telefon. Nič 41.
6: Ja.
14: 959-228.
6: Ja, nič 41-949-228.
14: Tako je.
6: Tako.
14: Hvala lepa, nasvidenje.
6: Tudi vam nasvidenje. Dobar dan, halo.
1: Ja, dobar dan. Želim spoznati iskreno in čustveno gospo okrog 70 let pri meni v svoji hiši za skupno gospodinstvo. Telefon 02-33-25-478.
6: Torej, nič dve, ne, naša omrežna številka.
1: Ja.
6: 33-25-478.
1: Tako. Lepa, hvala.
6: Tudi vam in lep dan vam
1: lep
6: želim.
1: Dan, ja, hvala.
6: Srečno. Dobar dan, halo.
2: Dobar dan, mi pa prodajamo avto Ford Fiesta 1-3-8-V-2-4-letnik, registrirano še do novembra na telefonsko številko 070-822-142.
6: Nič 070-822-142.
2: Najlepša hvala, lep dan še naprej.
6: Enako tudi vam želimo in dober dan, halo.
3: Dobar dan, Ivan preparatov.
6: Ja.
3: Jaz bi pa kupil enega odojka za nadaljno rejo. In pa tudi kotel za žgane kugo 100 litrski imam za prodat.
6: Ja, prav.
3: 031. 465.
6: Ja.
3: Pa 154.
6: Tako, nič, ja. Nič 31-465-154, ja, takole, zapisano. Tako.
3: Najlepša hvala, lepi dan pa meni na noč.
6: Ja, hvala, enako tudi.
3: Ja, to se pa so nevihte ali pa tudi Maribore neka, ni najboljši, ne.
6: Aha, torej je treba dobro gledati vnaprej, tako, malo
3: tako
6: šale.
3: Hvala.
6: Lep dan ja, vam hvala želim, srečno. Dobar dan. Ja.
15: Jaz bi prodala dobro ohranjeno, ugodno 300 litrsko hidravlično prešo, pa so opremo poleg, kaj treba. Na telefonsko številko 041-742, pa 092. Pa lepo prosim za resne kupce. Po ceni bom dala.
6: Dobro, torej 041-742-092. Prav.
15: Hvala lepa.
6: Tudi vam, lep dan vam želim še naprej. Dobar dan, halo.
16: Dobar dan, tu poslušalka iz okolice Šentilja. Jaz pa podarim psičko, mešanko, staro 8 let, redno cepljena, čipirana, prijazna do otrok.
6: Aha, kakšne pasme?
16: Ovčarka.
6: Ovčarka, aha. Pa 8 let je stara, torej je že med starejšimi, ne? Se bo težko...
16: Ja,
6: se bo težko...
16: zaradi selitve.
6: Aha, dobro. Morda pa se bo le navadila na nekoga. Kam lahko pokličejo?
16: 040-825-234.
6: Nič 40-825-234, če pa oddajte jo dobrim ljudem, takole.
16: Ja, podarim.
6: Ja, podari, pač ja, takole. Ja. Pripričajte se, da so dobri. Prav.
16: Ja. Hvala lep, vam.
6: Tudi
16: lep
6: vam
16: dan,
6: lep dan, nasvidenje. In še en klic bomo zdaj le sprejeli. Dobar dan.
17: Ja, dobar dan. Stanko okolica Lenarta. Mi pa prodajamo čredo ovac, to je več mater z ovnom, z štirimi mladiči. Neke ovce že ponovno v breji. Za to informacijo 031-788-804.
6: Nič 031-788-804. Prav.
17: Hvala lepa, srečno, Maribor.
6: Ja, srečno tudi vam. Lepo zdrav. Tako, to so bili torej mali oglasi. V soboto pa boste imeli na voljo še 5 minut več.
18: Dober dan, jaz pa oddam.
19: Ugodno prodamo razne.
20: Ja, jaz pa kupim.
18: Mi pa prodajamo.
21: Jaz ma pa za prodate.
19: Kupim pa.
18: Prodajam.
4: Halo? Ja, prodamo na telefon.
5: Mali oglasi. Na Radio Maribor.

0: doživeti v AMZS Karting Centru v Sloveni vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
1: Ali tudi vas bolijo sklepi?
2: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmic Mengeš.
3: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
5: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
6: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
5: Akcija. Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
6: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 02-250-81-40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
7: Vabimo, vabite.
8: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
9: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
8: Pokličite kadarkoli.
9: 080 43 53.
7: Vabimo, vabite.
9: Sveže.
8: Novo.
9: Na Radiu Maribor.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Veljati so začele spremembe zakona o lokalnih volitvah, ki odvzemajo volilno pravico državljanom tretjih držav z dovoljenjem za stalno prebivanje in prijavljenim stalnim bivališčem v Sloveniji. Uveljavitev je sprva ustavila pobuda za razpis referenduma, a so pobudniki v ponedeljek od nje odstopili. Nekdani predsednik vlade in minister Anton Rop je skupaj z nekdanjo predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič sporočil, da bo jeseni kandidiral na lokalnih volitvah za ljubljanskega župana. Kot je dejal, je čas, da mesto vrnejo ljudem in oblikujejo razvoj Ljubljane v interesu ljudi, ne v interesu lobijev in posameznikov. Med velikimi izzivi je poudaril ureditev mestnega prometa. Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi bo v nedeljo dopoldne dezaktivirala in odstranila 250-kilogramsko letalsko bombo, ki so jo v četrtek pod železniškim mostom globoko v občini Radovljica našli delavci vodno-gospodarskega podjetja pri urejanju struge Save. O pregledu bombe so ugotovili, da ima dva mehanska vžigalnika, ki na srečo nista armirana, je pa sprednji vžigalnik poškodovan. V ta namen so pripravili orodje, s katerim jo bodo skušali odviti. Po eksploziji v italijanski Kalabriji, ki je zahtevala življenje para z Rame na Koroškem, je zaradi hudih poškodb danes umrla tudi njuna 10-letna hčerka. Zaradi tragedije je v občini od danes razglašeno 3-dnevno žalovanje. Do vključno petka so tako odpovedani vsi javni dogodki, lastnike lokalov pa so prosili, naj v znak spoštovanja ne predvajajo glasne glasbe. Policisti so včeraj ustavili voznika osebnega avtomobila nizozemskih registrskih oznak, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 238 km na uro. Dovoljeno hitrost na avtocesti je prekoračil za 108 km na uro. 53-letnemu nizozemcu so izrekli globo, so sporočili iz policijske uprave Novo mesto. In kakšno vreme napovedujemo, popoldne bo po večini sončno z nekaj občasne spremenljive oblačnosti. Dnevne temperature pa bodo od 24 do 30 stopinj. Sicer bo po noči predvsem na severu nekaj ploh in neviht, jutri pa bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne od 26 pa do 31 stopinj. V petek in soboto bo dokaj jasno in vroče, v soboto popoldne zvečer pa se bo na severu že povečala verjetnost za kakšno ploho ali nevihto. Temperature po Sloveniji danes popoldne, jasno je bilo povsod, v Mariboru pa tudi v Celju 24 stopinj, v Ljubljani, na Ptuju, Slovenski Bistrici, Murski Soboti in Radencih 26, 21 stopinj v Slovengradcu, na letališču Portorož jasno in 30, delno jasno tudi na Krederici 10 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zastoj na Štajerski avtocesti, in sicer na odseku Domžale Ljubljana, prav tako na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, kjer je zamuda 20 minut. Prav tako na cesti Lse Bled. Srečno, varno in previdno na poti vam želimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 13 in 4 minute.

0: Nagrada.
1: Nagrada.
0: Nagrada.
1: Nagrada.
0: Poklici.
1: Poklici.
0: Poklici. Sodeluj.
1: Sodeluj.
0: Sodeluj.
1: Sodeluj.
0: Sodeluj.
1: Sodeluj.
0: Radio Maribor nagrajuje.
1: Radio Maribor nagrajuje.
2: Nagrajujemo in sicer z vstopnicami, kjer bomo spodbudili kakšen par ljubezenski ali prijateljski ali pa čisto tako sosede morda k obisku 20. festivala sodobnega plesa. To je seveda platforma v Mariboru. To soboto, 5. septembra ob 20. Takrat bosta v Lutkovnem gledališču v Mariboru kar dve predstavi. Pokličite, dve vstopnici bomo podarili in verjemite, ne bo vam žal, če si boste ogledali predstavo. No, naj takole malce opišem. Najprej bo to predstava Sopotja, ki je pravzaprav premiera festivalske produkcije, nastala je na pobudo umetniške in programske vodje Mojce Kasjak. Ob praznovanju 20-letnice delovanja platforme sodobnega plesa. No, Mojca je zelo znana plesna pedagoginja, tudi prejemnica veliko nagrad, tako da že zaradi nje in njenega dela in truda v plesni produkciji se pravzaprav splača pogledati. Ja, in sicer se je razvijala skozi dva sklopa delavnic pod umetniškim vodstvom Bena Novaka v sodelovanju s Enjo Belak in Jerco Rožnik Novak. Skupaj z Nikom Rajškom, Veroniko Valdes ustvarjajo znotraj pop-up kolektiva Pinbody, ki tako soustvarja program kreativnega sopotništva Residence v produkciji plesnega teatra Ljubljana. 420 15 55 telefonska številka, pokličite in dve vstopnici, torej za ogled platforme v Mariboru v soboto 5. septembra ob 20. bosta vaši. Ne bo vam žal, kaj ti predstave so resnično zelo, zelo zanimive. Nekdo pa je že z nami. Halo, halo.
3: Dobar dan.
2: Dobar dan, kdo je z nami?
3: Vanja pri telefonu.
2: Vanja, lepo zdrav. Najprej takole pobaram, ljubiteljica plesa.
3: Ja, kar je.
2: Ja, ne, to je res malce posebej, morda tudi zato, ker je Mojca Kasjak res priznana umetnica, pa tudi vsi tisti, ki sodelujejo v tej predstavi, moram reči, imajo res veliko znanja in predvsem, kako bi rekli temu, energije ali pa še kaj drugega. Ja, zelo me veseli, Vanja, 5. septembra, torej ob 20. v Lutkovnem gledališču, pravzaprav kar dve predstavi, no, tisti drugi nisem niti nič kaj veliko povedala, sicer pa ostanite na telefonski zvezi, našemu kolegu Robertu Zajšku boste povedali in on vam bo tudi povedal vse, kar je treba vedeti, kje dobite vstopnice in vse podrobnosti. Prav?
3: Mredo, hvala.
2: Ja, jaz vam želim samo še res lepo, lepo predstavo, uživajte in seveda tudi v kakšni drugi priložnosti, takrat, ko so kakšne predstave plesne, glasbene, se kaj oglasite. Prav?
3: Mredo, hvala lepa.
2: Tudi vam srečno.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Oglasna oddaja.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lep pozdrav, dragi poslušalci. Danes govorimo o nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste nam pripravili za to, da bi naše noge le ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju. Pri 60 letih pa ima te spremembe že 80%. Vseh ljudi.
2: Kaj pa lahko naredimo, da bo naše ožilje bolj zdravo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno in tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko spremembo na naših nogah.
2: Gospa Herta, nam lahko zaupate sestavo Nutrilex kreme. Vidim, da je zelo bogata.
3: Ja, res je, zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih so si tudi doma ljudje pripravljali razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljali za masažo nog. Vendar, nažalost, so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je tak izvleček, kot je v Nutrilex Forte kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenin, bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v mislih ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Torej, pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Videla sem tudi, da vsebuje izvleček rožmarina.
3: Res je tudi, če mi samo povonjamo rožmarince, že počutimo veliko lažje. Vsebuje še cipreso in evkaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to pa zato, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
2: Prisluhnimo naši uporabnici, kaj bo ona povedala glede uporabe krema Nutrilex Forte.
0: Oglasna oddaja.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokana kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. No, danes, gospa Herta, imava za najine poslušalce pripravljeno prav posebno akcijsko ponudbo. Je tako?
3: Res je, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Torej, pokličite na 0800 88888 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
2: Torej, dragi poslušalci,

0: si pokličite takoj na telefonsko številko 080-88-88 in si takoj zagotovite izjemen akcijski popust. Vi plačate 3 izdelke, četrti izdelek dobite zastonj. Mi vam zagotavljamo odličen, visoko kakovosten izdelek in verjemite, vaše noge vam bodo še kako hvaležne. Zato pokličite takoj na 080-88-88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.
1: Oglasna oddaja.

0: Oglasna oddaja.
1: Pozdravljeni ponovno z nami, dragi poslušalci. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času veliko krat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V tem času so tudi veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavljajo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudežno kremo.
2: Ja, res je, njena sestava je izjemna. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše noge.
1: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob treh plačanih izdelkih dobite četrtega zaston. Torej, mi poskrbimo za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Vi pa pokličite sedaj in naročite kremo Nutrilex Forte. Naj vas spomnim, da je tudi poštnina brezplačna. Zato pohitite na telefonsko številko 080-88-88 ali 080-88-88. Svojim nogam podarite še nekaj dobrega. No pa prisluhnimo izkušnji redne stranke.
0: Oglasna oddaja.
3: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me boleti, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Veseli nas, da ste uspešno rešili težave z nogami. Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
2: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki bi radi učinkovito negovali težke, otekle in boleče noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev glede na krasno sestavo izdelka. Evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko si noge namažejo, že občutijo razliko.
1: Povejte mi še prosim, katero sestavino posebuje krema, da tako hitro deluje na naše noge. No, jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in že sedaj čutim njeno delovanje.
2: Ja, ne vem točno, katero bi izbrala, sestava je tako bogata. Vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi kožo. Rožmarin si poznamo, že vonj nam daje eno olajšanje. Tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in njeno delovanje.
1: Torej vi, dragi poslušalci, ki ste nam sedaj prisluhnili, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1. Tri izdelke plačate vi, četrtega vam podarimo mi. Pokličite takoj na 080-88-88. Poštnina je za vas prav tako brezplačna. Pokličite takoj in si zagotovite akcijo. 080-88-88. Takoj smo nazaj.
0: Oglasna oddaja.

0: Oglasna oddaja.
1: Dragi poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni. Danes govorimo o težkih nogah, o vplivu vročih poletnih dni, ki še dodatno prispevajo k bolj utrujenim in oteklim nogam. Namesto uživanja na soncu trpimo zaradi težave z nogami. Mi imamo rešitev za vas. Predstavljamo vam izjemno kremo Nutrilex Forte. Z nami je še vedno gospa Herta Kosmina, predstavnica podjetja Biostile. Gospa Herta, kakšne izkušnje imajo vaše stranke s kremo?
2: Ja, no, lahko vam povem primer. Večina Slovenije ve, da smo imeli dan odprtih vrat. Tega dne smo gostili okrog 1000 naših zadovoljnih strank, ki so prišle iz cele Slovenije. Ogledali so si proizvodnjo in bili navdušeni nad vsem znanjem in veličino firme. No in tak je bil tudi en gospod, ki so ga bolele noge in je pristopil k meni in dejal, kaj naj naredi. Svetovala sem mu Nutrilex Forte kremo in res si jo je takoj kupil in tudi takrat takoj namazal na noge in po dobre pol ure sva se srečala in mi dejal, da delamo čudeže, da on se počuti veliko bolje in noge ga ne več tako bolijo. Res smo imeli tisti dan neizmerno število zadovoljnih kupcev in število pozitivnih izkušenj naših strank nas je navduševalo.
1: In kot ste povedali, gospa Herta, pa je sestava kreme res premišljena. In pri vseh sestavinah, ki so v tej kremi, bi bilo res težko, da ne bi delovala.
2: Točno tako. Naš namen je bil, da je krema delujoča in da jo stranke občutijo takoj, ko jo namažejo na noge. Mažete vedno v smeri srca, torej od spodaj navzgor, da pomagate cirkulaciji, da se kri vrača in obogati s hranljivimi snovmi in kisikom. Morska glina in eukaliptus dajeta rahel občutek hlajenja. Ginkgo biloba in rožmarin sta dodana za dobro cirkulacijo. Izleček divjega kostanja je od vedno vsebovan v vseh dobrih kremah za boleče in otečene noge.
1: Torej, danes sam v oddaji ponujemo prav posebno akcijo. Vsi, ki pokličete takoj na 0800 88 88 in naročite tri kreme Nutrilex Forte, boste četrto prejeli za darilo. Seveda, dragi poslušalci, prav ste slišali. Nudimo vam izjemno akcijsko ponudbo, ki jo preprosto ne smete zamuditi, saj je prav, da že danes poskrbite za svoje zdravje in noge. Zato takoj pokličite na 0800 88 88 in si zagotovite to čudovito akcijsko ponudbo. In ne pozabite, da smo danes dobre volje in da je tudi poština brezplačna. Pokličite takoj na 0800 88 88 in si zagotovite res posebno akcijo. Gospa Herta, komu vse bi vi priporočali kremo Nutrilex Forte?
0: Oglasna oddaja.
2: Ja, v obdobju, ko naše noge potrebujejo podporo, je krema Nutrilex Forte res dodana vrednost dobremu počutju. Jaz jo vedno uporabljam, ko vem, da bom imela naporen dan. Vem, da imamo v družini določene težave z ožiljem, bolečimi nogami in oteklimi nogami, zato jo raje uporabljam preventivno, da do tega sploh ne pride. Če pa bi prišlo, vem, da bi te težave probala na tak način tudi odpraviti. Zato vsem, ki imate take težave, svetujem, da probate in si sami prepričate visoko kakovost tega izdelka. Priporočam učinkovito nego za utrujene, težke in otekle noge.
1: Najlepša hvala, gospa Herta, za vsa pojasnila in odgovore. Zato vas vse poslušalke in poslušalce pozivam, da takoj pokličete na 0800 88 88 in si zagotovite današnjo akcijsko ponudbo. Tri izdelke plačate vi, četrtega prejmete kot darilo. In ne pozabite, podarimo vam še brezplačno poštnino. Ne odlašajte in pomagajte vašim nogam že danes, da bo vsak korak lahkoten in vesel. Pokličite takoj na 0800 88 88 pa lep pozdrav do prihodnič.
0: Oglasna oddaja.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmic-Mengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Sveže na Radiu Maribor.

0: Moč ljubezni, ja, Frankie Goes to Hollywood, mi sicer ne bomo šli v Hollywood, kaj ne, Zoran, lepo zdrav, ampak proti popoldanskemu delu našega radijskega druženja.
1: Tako je, sicer pa najprej uvodoma lepo, da smo in da bomo torej skupaj tudi v nadaljevanju današnje srede 2. septembra. Popoldanci pa bomo izbrani domači in tuji zabavni glasbi dodali tudi še aktualno informativno ter tudi izbrano zanimivo. Že po 15. bomo povabili tudi k sproščenemu popoldanskemu pogovoru, potem pa v poudarku dneva o 16:30 bomo še posebej izpostavili poseko dreves v Trubarjevi ulici v Mariboru. Pozno popoldne ob 17:30 bomo ponovili eno od oddaj Mladi mladim minule sezone. Tokrat bo beseda tekla o debelosti, HPV-ju in o tem, kar se dogaja v telesu, ko odraščamo. Ob 20. znova ponujamo v poslušanje oddajo Top 17. Velja pa opozoriti še na nočni program. V prvi uri se bomo sprehodili po otočju Togian v osrčju Indonezije, kraju neokrnjene narave, turkiznega morja in življenja, ki teče v neprisiljenem ritmu. To si, Darinka, želimo pravzaprav tudi mi, ne? Čim več neprisiljenega ritma.
0: Ampak to pri nas ni treba v Indoneziji.
1: Mora biti, kdaj pridemo do tja, ne? Ampak moramo malce urediti stvari v naših glavah.
0: Tudi res.
1: Dobro, vabljeni k poslušanju, sicer pa prijetno popoldne tudi tebi.
0: In temi tudi, prav.
1: Hvala. Penso con sueño para si.

0: Novo v prometu, dodatno previdno na Štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji, kjer je promet oviran zaradi prometne nesreče. Zastoji v prometu pa so na Štajerski avtocesti od Domžal do Ljubljane.
1: Radio Maribor.
2: V informativni oddaji ne preslišite.
0: Državni zbor ni priznal imunitete Golobu. Ta dogajanje označil za politično farso. Gospodarstvo, bistven faktor stabilnosti Slovenije, poudarja premier Janša. Prenova Trubarjeve ulice v Mariboru se nadaljuje. Jeseni bodo tam zasadili nadomestna drevesa. Na Ptuju zaradi morebitnih arheoloških najdb spremembe pri prenovi Volkmerjeve ceste.
2: Podrobneje v oddaji to popoldneva ob 14.30.
1: Na Radiu Maribor.

0: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
1: Kje ste pa vi najraje?
2: V dobri družbi s Kristjanom.
3: Vsako nedeljo med 10 in 12 uro. Po krajšem poletnem premoru bomo tudi to nedeljo skupaj, ponovno. Ozrli se bomo na festival Števerjan, na minuli festival Ptuj in pa pogledali še na Zlato harmoniko Ljubečne. Seveda pa ne bo manjkala niti nova sezona Lojtrce novih. Tako da, se veste, kje se slišimo to nedeljo ob 10.
2: V dobri družbi s Kristjanom.
1: Na Radiu Maribor.
2: Radijska tribuna.
4: 8. september, ki je na cerkvenem koledarju označen kot verski praznik Mali Šmaran, bo letos v Malečniku poseben dan. Iz Rima prihaja visok gost, kardinal Roland Smakrickas, ki bo blagoslovil obnovljeno fasado svetišča na Gorci in otrdil vezi s papeško baziliko Marije Velike v Rimu. V tokratni radijski tribuni bo v ospredju logistična plan dogodka, saj pričakujejo veliko ljudi, na kar se tudi skrbno pripravljajo. Prisluhnite ob 9:30.
2: Radijska tribuna.
1: Radio Maribor.

0: 14:30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
0: Dobar dan. Državni zbor na izredni seji ni priznal imunitete poslancu in predsedniku Gibanja Svoboda Robertu Golobu za nadaljevanje postopkov v zadevi Bobnar. 75 navzočih poslancev, med njimi tudi Golob, je soglasno glasovalo za zavrnitev imunitete. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović ob izpolnjenih pogojih za začetek kazenskega postopka pričakuje odstop Goloba.
2: Glede na to, da je v tem momentu edini poslanec, o katerem sem jaz obveščen, da je zoper njega sprožen kazenski postopek in pravzaprav glede na vse sladke besede o integriteti, o poštenosti, bi že včeraj pričakoval njegov odstop.
0: Robert Golob je v odzivu ponovil, da se v zadevi Bobnar v 2 letih ni spremenilo nič, se je pa po njegovem mnenju iz tega v zadnjih dneh ustvarjalo politično farso, namenjeno preusmirjanju pozornosti.
3: Predsednik stranke Lažnica je ustvarjal 3 dni navadno politično farso z enim samim namenom, da prikrije vse prevare in goljufije svoje stranke in da prikrije to, da je Janez Janša vmes prodal in dokazal, da je prodal Slovenijo Izraelu.
0: Ocene tožilstva, da so nedvomno podani pogoji za začetek kazenskega postopka v zadevi Bobnar, Golob ni želel komentirati. Kot je ponovil, si želi, da se zadeva čim prej konča. Prav tako verjame v pravno državo. Obrtno-podjetniška zbornica je premijeju Janezu Janši predstavila svoje zahteve za razvoj malega gospodarstva v naslednjih 4 letih. Kot je na forumu obrti in podjetništva poudaril Janša, gospodarstvo ostaja eden bistvenih faktorjev stabilnosti, ki Sloveniji omogoča še vedno relativno veliko blaginjo. Zbranim je zagotovil, da nova vlada razume pomen predvidljivega in stabilnega poslovnega okolja, hkrati pa je bil kritičen do referenduma proti zakonu o razvoju Slovenije.
4: Zbirajo se podpisi za referendum proti razvoju Slovenije. Na tej točki se bo slovenska javnost, je volivka in volivci, pač odločili, ali bomo v prihodnje blaginjo povečevali, ustvarjali več in lahko tudi delili več, ali pa bomo capljali na mestu ali šli celo nazaj.
0: Sindikalne centrale so včeraj na prvi dan zbiranja podpisov zbrale več kot 1/10 potrebnih podpisov za izvedbo referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Ob tem so ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo pozvale, naj takoj odpravi težave in državljanom omogoči možnost oddaje podpisov prek e-uprave. Z ministrstva so sporočili, da zadevo obravnavajo prednostno in da težave niso omejene zgodbo na oddajanje elektronskih podpisov v podporo referendumu. Na Ptuju so spremenili načrte za obnovo Volkmerjeve ceste. Gre za eno pomembnejših prometnic do gosto naseljenega stanovanskega območja, srednješolskega centra, osnovne šole za otroke s posebnimi potrebami, 2 vrtcev, doma upokojencev, zdravstvenega doma, cerkve in

0: pokopališče. Na ptujski občini so se odločili, da bodo obnovili le cestišče in uredili kolesarsko pot. Ne bodo pa zamenjali nekaterih cevovodov, saj so po prvih gradbenih delih na cestišču ugotovili, da bi pod cesto lahko bile arheološke najdbe, zaradi česar bi bila potrebna izkopavanja, ki bi ves projekt ne le konkretno podražila, temveč bi tudi prenova ceste potekala več let. S Ptuja Gabriela Milošič.
1: Volkmerjeva cesta na Ptuju je že vrsto let v slabem stanju, polna lukenj in zakrpanih zaplat cestišča, pravijo Ptujčani.
2: Prej je bila malo bolj luknjasta, pa ni se glih bilo fajn pelati tam.
3: Peljem se okrog, pa je. Malo je spoti, ampak za določen čas še gre, ne? Če se veselim, da bo cesta obnovljena, to pa absolutno.
1: Na bližnji osnovni šoli za otroke s posebnimi potrebami za zdaj nimajo težav z dostopom, ravnateljica Lidija Marin.
4: Pri tem ne vidimo večjih težav, pridejo zelo varno v šolo, kombi jih odložijo v bistvu direkt pred šolskimi vrati.
1: Na prvem delu gradbišča, ki je sicer razdeljena v 4 sklope, pa se je marsikaj spremenilo. Ker so naleteli na sledi arheoloških najdb, so na občini projekt spremenili. Županja Nuška Gajšek.
5: Prehajamo v tisto, da delamo samo to, kar bo financirano iz evropskega projekta, tisto, kar smo pa mi dodali kot nadstandard, pa bomo pač izločili, ne bomo šli v izkopavanja in ne bomo delali arheoloških raziskav. Opušča se menjava meteornega kanala, ta že obstaja, je čist zadosten, mi smo kot rečeno želeli ga povečati in to je to.
1: Alen Hodnik, direktor podjetja javne službe Ptuj, ki dela izvajajo, pravi, da bo prva faza končana konec oktobra.
6: Izvajalcev je dovolj, delavcev je dovolj, strojev, tako da najbolj nam pač prilagajajo stvari, na kjere nismo prej mogli računati.
1: Predvidoma naj bi 720 metrov cestišča fazno prenovili v približno enem letu. Za projekt vreden dobre 4 milijone evrov pa je občina Ptuj pridobila 3,3 milijona evrov evropskega in državnega denarja.
0: Nedavna sečnja več kostanjevih dreves v Trubarjevi ulici v Mariboru je dvignila veliko prahu. Civilna iniciativa trdi, da je šlo za preuranjeno in slabo dogovorjeno potezo občine in od nje med drugim zahteva, naj v prihodnje v načrtovanje posekov vključuje javnost. Na občini priznavajo, da bi komunikacija z javnostjo lahko bila boljša. Obenem pa poudarjajo, da je bil posek predviden v vsakem primeru in nujen, pri čimer se sklicujejo na arboristično mnenje iz leta 2017. Projekt prenove Trubarjeve ulice med tem teče naprej. Jeseni naj bi tam med drugim zasadili nadomestna drevesa. Več v prispevku Nataše Rižnar.
7: V okviru prenove Trubarjeve ulice bodo uredili novo cestišče in parkirišča ter varne šolske poti, mariborski župan Saša Arsenovič.
8: Želel sem si, da se ta projekt začne še v tem letu. Vedeli smo, da je leta 2020 padlo eno drevo in hvala Bogu, takrat ni bilo tam niti avta, niti človeka, ki bi lahko bilo ogroženo. Vedeli smo, da so ta drevesa stara.
7: Glede komunikacije z javnostjo o poseku dreves pa priznava.
8: Bi lahko bila boljša. Priznam, bi lahko več povedali.
7: Sprožil je tudi revizijo postopka. Zgodovina odločitve o poseku tamkajšnjih dreves sicer sega v leto 2017. Takrat je arboristka Tanja Grmavšek v strokovnem mnenju priporočala zamenjavo dreves z novimi. Grmavškova pritrjuje svoji takratni strokovni oceni.
9: Opozarjam pa, da niso bila vsa drevesa slaba, kar je dosti krat je zaradi par dreves, je potem se to raztegne, kot da je celota slaba. In je ta jasna komunikacija z javnostmi, jo jaz pogrešam.
7: Vodja občinskega urada za komunalo, promet in prostor Andraž Mlaker pa pove.
10: Da je tudi sama rušitev dreves bila že v fazi priprave idejne zasnove v letu 2018 usklajena z Zavodom za varstvo kulturne dediščine in Zavodom za varstvo narave, kjer so bili z tem posegom seznanjeni in so ga tudi potrdili.
7: Namestnik Mariborske območne enote Zavoda za varstvo narave Rok Čuš pa dodaja, da njihovo soglasje za poseg ni bilo potrebno.
11: Gledamo izolirano samo ta odsek, kjer so bila posekana ta drevesa. Ta del se nahaja izven območja naravne vrednote in izven zavarovanega območja. Zaradi tega tu ni bilo potrebno našo mnenje strokovno.
7: Sicer pa bodo v okviru prenove Trubarjeve ulice v Mariboru tam to jesen zasadili nadomestna drevesa.
10: Smo pa določili vrsto divjega kostanja, ki je primernejši, torej rdeči listi kostan.
7: Je še povedal Andraž Mlaker z mariborske občine in dodal, da bodo v primerjavi s prej bistveno izboljšani pogoji za rast novih dreves.
0: Po odstranitvi kostanjev v Trubarjevi ulici je danes skupina strokovnjakov predstavila predlog odloka o varstvu dreves in upravljanju drevesnega fonda mestne občine Maribor. Predlog odloka je v mestni svet danes formalno vložila stranka Mladih zeleni Evrope. Po predlogu bi bila odstranitev drevesa skrajni ukrep. Predvideva pa tudi vzpostavitev javnega drevesnega katastra in možnost vključevanja občanov, pojasnjuje vodja skupine za pripravo odloka Nevena Teja Gorjup.
12: Prvič, da se uvede drevesni kataster, ki bi moral biti javno dostopen. Naslednja zadeva, najmanj 25 podpisnikov lahko zahteva ponovno strokovno obravnavo pomembnega občinskega posega pred posebnim posegom, zagotoviti javna obravnava. Za kakovostno sodelovanje javnosti pa ni dovolj samo možnost, da občan poda mnenje. Mora imeti informacije. Občan ne bi smel izvedeti za pomemben poseg v drevesni fond šele takrat, ko je odločitev že sprejeta oziroma ko so dela že v teku.
0: Po navedbah predlagateljev gre za celovit predlog, ki omogoča natančnejšo sledljivost. Od tega, kdo je odstranitev dreves predlagal, do tega, kdo je odobril in izvedel. O tem, ali bo odlok sprejet in v kakšni obliki, bo odločal mestni svet na prihodnji seji.
13: Šport. In Jože Pepevnik.
14: Nogometaši Maribora danes začenjajo s pokalnim tekmovanjem. Ob 17. uri bodo gostovali v Slovengradcu pri tamkajšnjem petoligašu. Že po sobotni ligaški zmagi v Lendavi proti Nafti je trener vijoličastih Darko Milanič razmišljal o prvem pokalnem izzivu na Koroškem.
15: Glede na to, da se v pokalu tradicionalno dogajajo stvari, ki jih ne želimo, se bomo lotili zadeve zelo resno in ne bom preveč otiral. Sigurno ne preveč.
14: Maribor je sicer danes potrdil vrnitev Petra Stojanoviča. 30-letni reprezentant se v mariborski klub vrača po 10 letih s statusom posojenega igralca Varšavske legije. Pol ure prej kot Slovengradčani in Mariborčani se bosta na prekmurski ravnici pomerila lokalna rivala Beltinci in Mura. Med ostalimi pari pokala izpostavimo še dvoboj med Lenartom in Limbušem. V Kidričevem bo odigrana zaostala tekma drugega kroga državnega prvenstva. Aluminij bo gostil Celje. Slednje se je včeraj ukrepilo v napadu, dvoletno pogodbo je podpisal 30-letni Blaž Kramer. Z vsemi šestimi tekmami prvega kroga pa se danes začenja nova sezona slovenskega rokometnega prvenstva. Naslov državnih prvakov branijo Celjani, ki bodo na uvodu sezone gostili Sviš iz Ivančne Gorice. Igralci Jeruzalem Ormoža bodo gostovali v Škofji Loki.
0: Za do popovdneva Radija Maribor, Katarina Klep-Črnejšek, Zoran Turk in Milan Fras. Hvala za pozornost. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 14. Povsod je bilo pretežno jasno s temperaturami ozračja. Maribor 27 stopinj Celzija, Ljubljana 28, Ptuj in Slovenska Bistrica 27, Murska Sobota 28, Radenci in Celje 27 stopinj, Slovengradec 25, letališče Portorož 31 in Kredarica 17 stopinj Celzija. Popovdne bo po večini sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Dnevne temperature bodo do 30 stopinj. Po noči bo predvsem na severu še nekaj ploh in neviht. Jutri bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 26 do 31 stopinj Celzija. V petek in soboto bo dokaj jasno in vroče. Prehodno bo zapihal jugozahodnik.
16: Promet.
0: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti pred slovenskimi Konjicami proti Ljubljani, dodatno previdno. Zastoji v prometu so na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani. Še delo na cesti. Štajerska avtocesta bo zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani od petka od 21. ure do nedelje do predvidoma 15. ure. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri. Obvoz bo urejen po usporedni regionalni cesti. Srečno in varno na poti.
16: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 14 in 43 minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Mariborski vodovod obvešča porabnike pitne vode na območju občine Lenart in sicer v naselju Spodnji Žerjavci od 7E do 20, da bo jutri v četrtek 3. septembra med 8 in 12 uro zaradi nujnih vzdrževalnih del izpad oskrbe s pitno vodo. Priporočajo, da pred prvo uporabo pitne vode najprej sperete interno instalacijo tako, da na vseh istočnih mestih pustite vodo teči, da se voda ponovno zbistri. Prosijo za razumevanje. Z vami in za vas smo torej tukaj sredini dnevno popovdanski Radio Maribor, ki seveda želimo prijetno popovdne. In že kmalo po 15, če boste pri volji, bomo povabili k sodelovanju, da nam na našo programsko telefonsko številko 02 420 15 55 preprosto zaupate tiste vaše prve občutke na začetku novega šolskega leta. 02 420 15 55 po 15 o vaših občutkih na začetku novega šolskega leta. Lepo vabljeni k sodelovanju, pravzaprav vsi, ki imate v svojih tudi razširjenih družinah šolarje.

0: trgovinah Mana in na spletu te čaka super akcija za najmlajše. Izberi dva otroška artikla in prejmi 30% popust. Za šolo, šport, prosti čas ali prijeten počitek. Več na mana.eu.
1: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.

0: Rose, ful, kul, žur, špan, fancy, mislim, mega. Provincialen folk je zabit in pa tok, blazen preprost.
1: Ja, valjda, ne.
0: Pa kva češ, njegov šit v glavi nost.
1: Ah, pejt na vrat.
0: Pa kva se češ, z njim bos, čez pa lahko sam sep.

0: Espresso macchiato.
1: Je bil espresso macchiato in je že 6 minut čez tretjo popoldne. To je, oziroma je bil že drugi dan v novem šolskem letu 2026-2027. In kot smo že obljubili, vabimo k sodelovanju, da nam na našo programsko telefonsko številko 02-420-1555 preprosto, na kratko zaupate tiste vaše prve občutke na začetku novega šolskega leta. Vabimo širok krog in v tem krogu ste zagotovo tudi vi, kajti lepo vabljeni k sodelovanju pravzaprav vsi, ki imate v svojih tudi razširjenih družinah šolarje. Vabljeni k sodelovanju pa tudi vsi vi, ki ste kakorkoli bili kdaj oziroma ste povezani s šolo. Torej šolarji, šolniki, starši, stari starši, sorodniki, učitelji, psihologi, socialni delavci, prodajalci, kuharji in še bi lahko našteval. 02 420 15 55.

Ja, takole bomo dejali. Občutki ob začetku novega šolskega leta zagotovo so, ampak volje do pogovora pa ni. Je pa mora biti želja po druženju na kopališču, na bazenu. Potem bo pravšnja tale informacija. Dobro poslušajte. Zaradi napovedanega lepega in vročega vremena je družba Šport Maribor iz skupine Javni holding Maribor skupaj z mestno občino Maribor sprejela odločitev o podaljšanju kopalne sezone na Mariborskem otoku. Priljubljeno Mariborsko poletno kopališče bo tako odprto tudi v prvem septembrskem tednu, ko bodo lahko obiskovalci še uživali v kopanju in osvežitvi v prijetnem okolju Mariborskega otoka. Kopališče bo odprto v sredo, četrtek in petek od 12. do 19. ure, v soboto in nedeljo pa od 9. do 19. S podaljšanjem kopalne sezone želijo občankam in občanom omogočiti, da izkoristijo napovedane sončne in vroče dni ter si privoščijo še nekaj poletne osvežitve pred začetkom jesenskega obdobja. Vabljeni torej, da tudi prve septembrske dni preživite na Mariborskem otoku, kajti poletje še ni reklo zadnje ali pa poletje se še ni povsem poslovilo.

Poslušate Radio Maribor in v Mariboru imamo ta čas 27 stopinj Celzija, nekaj oblakov in seveda tudi nekaj sonca. Sonca je pravzaprav več kot oblakov. Je pa tukaj tudi še informacija za vse, ki nas poslušate preko oddajnika Trbonje na frekvenci 93,8 MHz. Jutri, v četrtek 3. septembra, bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskem omrežju oddajnik Trbonje brez električne energije predvidoma med 8 in 14 uro. V tem času naše poslušalce v Zgornji Dravski dolini vabimo, da poiščete Radio Maribor na multipleksu DAB 2 ali nam prisluhnete na naši spletni strani ali na drugih aplikacijah, kot je denimo Radio Player. Na vseh drugih naših FM frekvencah bo sprejem jutri potekal nemoteno. Hvala za razumevanje in prijetno poslušanje Radia Maribor. 17 minut je čez tretjo popovdne, v sredo 2. septembra, smo pa pred naslednjim popovdanskim zbirom širše aktualno informativnega za dogodke in odmeve kolegov v Ljubljani v 15.30. Po dogodkih in odmevih bomo na Radiu Maribor nadaljevali že za pozno popovdansko, tudi z malimi modreci, ki bodo tokrat razmišljali na izbrano tematiko tiste, v kateri mora biti pospravljeno, da ti ni treba brskati. O pol petih pa bomo v poudarku dneva še posebej izpostavili poseko dreves v Trubarjevi ulici v Mariboru. Seveda ostanite z nami in naj bo še naprej prijetno popovdne.

0: Ptuj. Čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšite si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
3: Dobro jutro. Tudi četrtek bomo začeli v prijetni družbi z zanimivimi zgodbami in pravo mero jutranje energije. V kosih jutra bo z nami Maša Mesarec iz Zavetišča za živali Maribor. Pokukali bomo v njihov vsak dan, spregovorili o živalih, ki čakajo na nov dom in izvedeli, kako lahko pri njihovem delu pomagamo tudi sami. Pokukali bomo tudi v glasbeno zgodovino in se spomnili zanimive glasbene obletnice. In če imate radi hitrost, stovinka in malo tekmovalnega adrenalina, še vedno zbiramo prijave za našo karting dirko. Kako se lahko znajdete na štartni črti, izveste v četrtkovem jutru.
4: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
5: Z Radijem Maribor.
4: Na Radiju Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
6: Naša tokratna, še poletna, a že septembrska petkova terenska smer bo Žička Kartuzija. Obisk te starodavne kulturne dediščine ponuja obiskovalcem nepozabno doživetje pristnega stika z naravo in preteklostjo. Telo in duha pa napolni s posebno energijo in uliva novih moči. Bodite z nami v petek po 9:30, ko gremo spet malo naokrog.
4: Malo naokrog.
5: Z Radijem Maribor.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dober dan. Skrb za razvoj gospodarstva je bila ena od ključnih predvolilnih obljub aktualne vlade, njenim predstavnikom pa so na današnjem forumu obrti in podjetništva gospodarstveniki predstavili skoraj 150 zahtev. Z njimi vladi pošiljajo jasno sporočilo, je dejal predsednik obrtne zbornice Blaž Cvar.
2: Močna obrt, močno gospodarstvo, močna Slovenija.
1: Premijer Janša ob tem meni, da je gospodarska rast edina realna osnova za povečanje blaginje, zahteve gospodarstva pa da so
3: vsebovane tudi v največji možni meri v naši koalicijski pogodbi.
1: Kakšno je mnenje gospodarstva o interventnem zakonu za razvoj Slovenije ter kako želi vlada znižati cene elektrike in pogonskih goriv, lahko slišite po preostalih podarkih oddaje.
4: Ruski hibridni napadi po Evropi v ospredju srečanja zunanjih ministrov držav članic Unije. Svet Ljubljanskega kliničnega centra razrešil generalnega direktorja Marka Juga. V Sloveniji pomankanje zdravila z adrenalinom EpiPen v lekarnah naj bi bil na voljo v drugi polovici meseca. Proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Jutri bo dokaj jasno.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Benjamin Jeram. Malo gospodarstvo veliko pričakuje od zdajšnje vlade. Na tradicionalnem forumu obrti in podjetništva so ji postavili 149 zahtev in jih povezali v strategijo razvoja malega gospodarstva do leta 2030. Zadovoljni so s prvimi potezami, poudarjajo interventni zakon za razvoj Slovenije. Tudi predsednik vlade Janez Janša pri tem računa na podporo gospodarstva, njihove zahteve pa da so v veliki meri že ugrajene v vladno koalicijo. Pogodbo. Ob robu foruma so podjetniki izmenjali stališča tudi z več drugimi ministri, avtoprevozniška sekcija pa je pristojnega ministra za energijo povabila na svoj upravni odbor, ki še zaseda. S foruma se oglaša Erika Štular.
5: Gospodarstvo po 20 dodatnih obremenitvah v minulem obdobju zdaj pričakuje ukrepe za večjo konkurenčnost, stabilno poslovno okolje in dolgoročni razvoj malega gospodarstva, pravi predsednik obrtne zbornice Blaž Cvar.
2: Osrednje sporočilo je jasno. Močna obrt, močno gospodarstvo, močna Slovenija.
5: Pričakovanja obrtnikov in podjetnikov do zdajšnje vlade so zelo visoka, poudarja.
2: Pričakujemo spremembo odnosa in spremembo smeri. Prve napovedane ukrepe, ki gredo v smeri večje razvojne naravnanosti, pozdravljamo.
5: Tudi predsednik vlade Janez Janša računa na podporo gospodarstva, predvsem pri referendumu o interventnem zakonu za razvoj, ki ga pričakujejo decembra.
6: Ta razprava, ki bo in glasovanje o tem zakonu, bo določilo smer razvoja Slovenije v prihodnje. Če ta zakon pade, potem bodo vlagali referendume tudi na ostale posamične rešitve. In ob našem ustavnem sodišču bomo imeli lahko pol blokade na vsako stvar.
5: Večino zahtev malega gospodarstva je vlada že ugradila v koalicijsko pogodbo, smo slišali. Za stabilnost, ki je ena ključnih zahtev obrtne zbornice, so doslej jamčili prav gospodarstvo in lokalne skupnosti, je ocenil. V prihodnje pa naj bi jo davčno sidro.
6: Naš predlog je enostavno, da v ustavo zapišemo, da z javno porabo gre lahko takšen delež, 47%, pa tudi, če bi zapisali 50, kar je zelo visoko, ne, bi bila to vseeno neka omejitev, preko katere se ne gre. S tem dobimo temeljni pogoj za stabilno davčno okolje.
5: In premijer je odgovor na zahteve obrtnikov za bolj konkurenčno ceno energije.
6: Bistven ukrep ali pa ena bistvena administrativna rešitev, ki lahko resno doseže zmanjšanje, občutno zmanjšanje cene električne energije, to je ukinitev CO2 kuponov.
5: O ceni goriv pa je ob robu foruma sekcija avtoprevoznikov razpravljala s pristojnim ministrom Jernejem Vrtovcem. Kot je razumeti, naj bi avtoprevozniškim podjetjem s sedežem v Sloveniji zakonom omogočili subvencioniranje nakupa dizelskih.

0: tega goriva.
1: Slovenija je na letošnjem evropskem inovacijskem semaforju, ki ga objavlja Evropska komisija, zdrsnila za 4 mesta in je zdaj med 27 članicami Evropske unije na 17. mestu. Od leta 2019 je sicer izboljšala uspešnost in dosega 87% povprečne inovacijske uspešnosti unije, skrb vzbujajoče pa je, da druge evropske tekmice napredujejo hitreje, so danes opozorili na gospodarski zbornici. Generalna direktorica Vesna Nahtigal.
2: To se danes vidi na lestvicah, jutri se bo to poznalo v produktivnosti, pojutrišnjem v investicijah, dodani vrednosti in seveda na konkurenčnosti našega gospodarstva.
1: Zato na GZS za pospešitev inovacijskega preboja, za katerega ima Slovenija po njihovem mnenju izpolnjene vse potrebne pogoje, predlagajo stabilno domačo finančno osnovo za inovacije, nadaljevanje in nadgradnjo strateških partnerstev, predvidljivo razvojno pot brez časovnih vrzeli ter ustanovitev nacionalnega sklada za konkurenčnost, ki bo povezoval različne oblike financiranja inovacijskih projektov. Svet Ljubljanskega kliničnega centra je na dopisni seji z položaja razrešil generalnega direktorja UKC-ja. Za razrešitev Marka Juga, ki je v svetu v ponedeljek ponudil svoj odstop, je glasovalo 5 članov sveta, 2 sta bila vzdržana. K razrešitvi mora soglasje podati še vlada, pričakovati je, da bo to tudi storila. Jug bo največjo bolnišnico v državi vodil še do prihodnjega petka, nato bo mesto generalnega direktorja zasedel za zdaj še neznani vršilec z dolžnosti. Odzive na odstop Marka Juga je zbral Domen Anderle.
3: Marko Jug, ki je vodenje največje zdravstvene ustanove v državi sprva kot vršilec dolžnosti prevzel septembra 2022, je še pred nekaj tedni svoj odstop zanikal. Menjavo vladnih predstavnikov v svetu UKC-ja pa je razumel kot sporočilo in v ponedeljek ponudil svoj odstop.
4: Mislim, da smo v tem mandatu res naredili veliko, kar si je marsikdo predstavljal kot nepredstavljivo. Na to sem ponosen.
3: Zamenjave vodstev javnih bolnišnic po nastopu nove vlade so v Sloveniji postale stalnica, opozarja direktorica Združenja zdravstvenih zavodov Tatjana Jevševar.
5: Gre za tradicijo, ki je slaba in je predvsem destabilizira inštitucijo in vsekakor povzroča nekaj mrtvega teka. Vsekakor pa ta način ne podpiramo, želimo si stabilnega upravljanja javnih zdravstvenih zavodov strani menedžerskih struktur, ne glede na pač kakršnokoli pripadnosti.
3: Da so menjave generalnih direktorjev Ljubljanskega UKC-ja zelo pogoste, opozarja tudi predsednik sindikata UMNES Vladimir Lazič.
6: Mi že praktično 15 let nimamo nekoga, ki bi zaključil recimo cel mandat v celoti ali pa celo mogoče 2 mandata, da bi naredil in izpeljal mogoče vse tisto, kar je želel pač izpeljati.
3: Preden je postal generalni direktor kliničnega centra, je Juk v tej ustanovi kot zdravnik deloval več kot 20 let. Med letoma 2014 in 2022 je bil vodja intenzivnih enot kliničnega oddelka za travmatologijo. Pričakovati je, da bo po koncu direktorske funkcije kot zdravnik ostal v KC-ju. Kdo ga bo nasledil na položaju generalnega direktorja, pa še ni znano. Za zdaj je v medijih zaokrožilo ime Jožeta Golobiča, ki je med letoma 2021 in 2022 ta položaj že zasedal.
7: Državni zbor na izredni seji poslancu in prvaku Gibanja Svoboda Robertu Golobu ni priznal imunitete za nadaljevanje postopkov v zadevi Bobnar. Za sklep je glasoval tudi Golob, nihče ni bil proti. Specializirano državno tožilstvo je državnemu zboru namreč poslalo zahtevo za odločitev o dovoljenju za začetek kazenskega postopka zoper Goloba zaradi utemeljenega suma, da je kot premier storil kaznivo dejanje dajanja daril za nezakonito posredovanje. Gre za očitke o domnevnem vmešavanju v delo policije.
1: Danes je kandidaturo na lokalnih volitvah v boju za ljubljanskega župana v zavezništvu z nekdanjo predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič napovedal tudi nekdani premier Anton Rop. Sokoordinator Levice Luka Mesec pa je danes predstavil prve 4 temeljne politike programa. Več Peter Močnik.
8: Anton Rop je dejal, da ima Ljubljano rad, zato si želi, da bi bilo upravljanje mesta bolj transparentno, učinkovito in strokovno. Dejal je, da se stranki pridružujejo številni posamezniki, strokovnjaki z vseh področij, ter da so programska izhodišča kandidature pripravljena.
0: ta so pripravljena in gradili jih bomo vse do volitev. Odprti smo za diskusijo, odprti smo za nove ideje in teh je veliko.
8: Poudaril je, da bo njihov temeljni cilj bolj perspektivno oblikovanje razvoja Ljubljane. Mera uspeha bo to, da bodo v Ljubljani zagotovili tudi več dostopnih, neprofitnih stanovanj.
0: Zato si želim boljšo Ljubljano. Ljubljano, katere upravljanje bo bolj transparentno, bo bolj učinkovito, bo bolj strokovno, predvsem pa bo v interesu vseh Ljubljančank in Ljubljančanov.
8: Dodal je, da bi v Ljubljani prav tako radi zagotovili turizem, od katerega bo imelo mesto korist, obenem pa ne bi omejeval prebivalcev. Kot enega od izzivov je izpostavil tudi ureditev mestnega prometa. Rob se na prihajajoče volitve skupno listo sicer podaja z nekdanjo predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič, ki bo kandidirala za mestno svetnico. Sokoordinator Levice Luka Mesec pa je danes predstavil prve štiri temeljne politike programa. To so Ljubljana, ki si jo lahko privoščimo, mesto, ki ga upravljamo skupaj, prometno pretočna ter zelena in varna Ljubljana. Obljublja tudi, da bodo na ravni četrtnih skupnosti omogočili soodločanje meščank in meščanov.
9: Ukrep, ki nas bo popeljal v to smer, je, da bomo 5% občinskega proračuna nepreklicno namenili za soseske in četrtne skupnosti. In v soseskah in četrtnih skupnostih bo mestna uprava pomagala pripraviti ustrezne projekte, ki jih bomo delali skupaj z Ljubljančankami in Ljubljančani.
8: V Ljubljani so doslej kandidaturo za župana napovedali še aktualni župan Zoran Janković, mestna svetnika Jasmin Feratović in Aleš Primc, nekdani mestni svetnik Mihael Jarc, kandidat preroda Gregor Novak, v boj pa naj bi se podal tudi Aleksander Repič.
1: Dogodki in odmevi. Nemčija je potrdila, da je za dogodek na letališču v Leipzigu v začetku avgusta odgovorna Rusija. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in generalni sekretar NATO Mark Rutte sta se na to ostro odzvala ter poudarila evropsko in atlantsko enotnost. Komisarka za zunanje zadeve Kaja Kallas pa je na srečanju zunanjih ministrov Unije dogodek označila za akt državnega terorizma. Rusija vse to zanika, medtem pa je na ukrajinskem bojišču Rusija v rahli prednosti. Prispevek Marjana Vešligaja.
10: Nemčija je po skoraj mesecu dni za incident na leipciškem letališču obtožila Rusijo. Kot so sporočili, so brezpilotnik odkrili v neposredni bližini ukrajinskih transportnih letal Antonov. Napravo so pravočasno onesposobili, sicer bi lahko povzročila resno škodo. Ursula von der Leyen tokrat ni izbirala besed, ko se je obregnila na Rusijo.
11: Europe has already rapid response teams.
10: Evropa že ima enote za hitro posredovanje, ki lahko odgovorijo na takšne napade, je dejala predsednica Evropske komisije in dodala, da je Evropa glede tega enotna, kar je potrdil tudi njen sogovornik Mark Rutte.
12: Allies are united in a commitment to each other.
10: Zavezniki smo enotni glede naše kolektivne varnosti, jasno je, da delamo skupaj z Evropsko unijo in omogočamo vse, kar je potrebno za našo kolektivno obrambo, je dejal generalni sekretar NATO. Enako ostre tone lahko slišimo tudi na srečanju evropskih zunanjih ministrov, ki so se zbrali v Dublinu. Prisluhnimo še slovenskemu zunanjemu ministru Tonetu Kajzerju.
13: We are supporting not only Germany but also other member states including Ireland and Slovenia.
10: Ne podpiramo samo Nemčijo, ampak tudi druge članice, vključno z Irsko in vključno Slovenijo, ki je prav tako napadena, čeprav se tega ne zavedamo. Vladimir Putin zanika, da naj bi za dogodkom v Leipzigu stala Rusija. V Nemčiji pa o njem govorijo kot o hibridnem napadu, morda tudi zato nihče ne govori o sprožitvi 5. člena kolektivne obrambe članic NATO. Medtem na ukrajinskem bojišču ruska vojska prodira proti Kramatorsku, ključnemu mestu ukrajinskega dela Donbasa. Od tam naj bi bili oddaljeni le še dobrih 10 kilometrov. Več kot polovica prebivalstva je še vedno v mestu, kar pomeni, da se ukrajinska vojska ne namerava umakniti. Ruske sile so ponoči tudi na območje Kijeva in Odese izstrelile 174 brezpilotnikov in 4 balistične rakete. Ukrajinci so od tega neutralizirali 141 napadov.
1: Z Bližnjega vzhoda vnovič poročajo o obstreljevanju med ameriškimi in iranskimi silami. Ameriška vojska je napadla položaje iranske revolucionarne garde, pri tem pa naj bi bilo ubitih najmanj 11 ljudi, več kot 50 je ranjenih. Iran je v odgovor sprožil napade na ameriške cilje v več sosednjih državah. Blaž Ermenc.
14: Združene države Amerike in Iran po propadlem mirovnem procesu komunicirata le še preki strelkov. Zanimanja za vrnitev k pogajanjem ni videti. Iz ameriške vojske so sporočili, da so včeraj zaključili val napadov na cilje iranske revolucionarne garde, med katerimi so bili sistemi zračne obrambe, radari in komunikacijski objekti. Po poročanju iranskih medijev so šrapneli ameriške rakete zadeli hišo v okolici mesta Sirik blizu Hormuške ožine, kjer je potekalo poročno slavje. Pri tem so bili ubiti najmanj 4 ljudje, več 10 svatov je ranjenih. V odgovor je več 10 iranskih dronov napadlo 2 ameriški vojaški oporišči v Združenih arabskih emiratih ter letalsko bazo v Bahrajnu. Več balističnih raket je poletelo tudi proti Jordani ter ameriškim ciljem v iraškem Kurdistanu. Tudi iz Kuvajta so sporočili, da so se strelili več iranskih brezpilotnih letalnikov. Obsežni iranski napadi na države v soseščini so povzročili predvsem gmotno škodo, o žrtvah ne poročajo. Poleg obstreljevanja pa se zaostruje tudi sovražna retorika. Nadaljnim ameriškim napadom bodo sledili še silovitejši odzivi. Vsaka država v regiji, ki sodeluje z Združenimi državami Amerike, pa bo morala sprejeti posledice, je opozoril tiskovni predstavnik iranske vojske. Tudi ameriški predsednik Trump je na družbenih omrežjih zagrozil Iranu še veliko močnejšimi napadi. Kdaj se bo iransko ljudstvo dvignilo in uprlo, se je še vprašal. Ostri ameriški ukrepi in pomorska blokada zagotovo otežujejo življenje v Islamski republiki. Iz Teherana poročajo o dolgih vrstah čakajočih na bencinskih črpalkah. Predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bagher Ghalibaf pa je pozval sodržavljane k zmanjšanju porabe goriv. A kljub vse slabšim razmeram v Iranu, o kakršnih koli protestih za zdaj ni poročil.
1: Evropa mora storiti več za zmanjšanje odvisnosti od uvoza energentov in redkih mineralov. To je bil eden izmed poudarkov edine razprave povezane z blaženjem podnebnih sprememb na, na letošnjem Blejskem strateškem forumu, ki se je končal včeraj. Poglavitno vprašanje pa je, kako naj to stori in kako naj izvaja zeleni prehod. Špela Novak.
15: Medtem ko je v razpravi predsednikov vlad 4 srednjeevropskih držav prevladovalo stališče, da zeleni prehod zmanjšuje konkurenčnost evropskega gospodarstva, je nekdani britanski minister za energijo Charles Hendry poudaril, da je prehod na nizkooglične vire energije v Evropi nujen tudi zaradi odpravljanja energetske odvisnosti od uvoza. The transition isn't just happening, it's accelerating. Prehod na obnovljive vire se ne le dogaja, pač pa se pospešuje. Vse naftne države vlagajo obnovljive vire. Celo tako v kmetavzarskem kraju, kot je ameriška zvezna država Teksas, zdaj 40% električne energije prihaja iz obnovljivih virov. Nevarnost pa vidi v tem, da se povečuje odvisnost od Kitajske pri strateških mineralih. Zato potrebujemo jasno strategijo in po prepričanju Sabrine Schulz, direktorice Evropske pobude za energetsko varnost, tudi državna zagotovila za vlaganja zasebnega sektorja v razvoj baterij. Še vedno smo odvisni od uvoza fosilnih goriv. V Evropski uniji letno zato porabimo 400 milijard evrov. To bi lahko investirali v dobavne verige. Danes ima namreč Kitajska v lasti 60% rudnikov strateških mineralov, ki jih potem predeluje in prodaja drugim. Žiga Turk, profesor in nekdani minister, pa meni, da bomo morali proizvajati vse več energije, tudi zaradi rasti podatkovnih centrov. Povečevanje učinkovitosti po njegovem ne pride v poštev, saj povečuje porabo. We should look at any energy resource. Europe should look at any energy resource that it has available. Evropa bi morala izkoristiti vse energetske vire, ki jih ima na voljo. Evropa ima dovolj plina za 30 let. Res bi to zahtevalo tehnologijo hidravličnega lomljenja, toda nima smisla, da iz ideoloških razlogov izvajamo energetski samomor, dodaja Turk.
1: Medtem ko se v bolnišnicah to poletje srečujejo z večjim številom bolnikov zaradi pikov os, čebel in sršenov, v Sloveniji močno primanjkuje zdravila z adrenalinom EpiPen. Tega uporabljajo odrasli s potrjeno hudo alergijo na pike žuželk. Tudi v mariborskih lekarnah ga že nekaj dni ni na voljo. Katarina Klep Črnejšek.
16: Jaka Dobaj po pikih žuželk nikoli ni imel težav oziroma reakciji do letos, pravi, ko je doživel hudo alergijo.
17: Pa me je začelo tudi dušiti, pa malo so mi drevenele usnice in so me na urgenci takoj noter na posteljo, takoj vžilo zdravila.
16: Od takrat so zdravila in adrenalinski odmerek njegovi redni spremljevalci. A trenutno zdravila EpiPen za odrasle primankuje. Tudi v mariborskih lekarnah ga že vsaj dva tedna nimajo, kar pa kot pravi predstojnik Mariborskega urgentnega centra Gregor Prosen.
18: Težavo predstavljajo tistim pacientom, ki jim ta peresnik predpišemo. Kolikor vem, ne obstaja druge vrste peresnik, zdravilo je pa eno in edino.
16: To poletje, dodaja Prosen, piki os, čebel in sršenov niso redkost.
18: Mi vsaj opažamo veliko število teh pikov zaradi požrtja teh kožokrilcev, ker ljudje ne vedo, popijajo, pojejo sadje in podobno.
16: Zato, dokler zdravilo ne bo spet na voljo, poziva k previdnosti.
18: Ta reakcija se lahko razvija počasi, v minutah, desetinah minute, v uri. Če je pa zelo huda, pa prav zares v parih minutah in v kritičnih situacijah, ki so sicer dokaj redke, lahko nastopi smrt tudi v 10-20 minutah.
16: Po napovedih bo EpiPen za odrasle v slovenskih lekarnah verjetno znova na voljo v drugi polovici tega meseca.
1: Potem, ko so pri urejanju struge Save minuli konec tedna pod železniškim mostom v Globokem pri Radovljici odkrili 250-kilogramsko letalsko bombo, so v tem tednu potekale priprave na njeno deaktiviranje. Tega bodo v nedeljo izvedli pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi. Gre za obsežno in varnostno zahtevno akcijo. Romana Erjavec.
19: Gre za bombo ameriške izdelave, eno od skoraj 300 bomb, ki so jih zavezniške sile odvrgle 5. aprila leta 1945 na okolico mostu, ki je bil strateško pomemben za umik nemške vojske. Pravi poveljnik državne enote za odstranjevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev Darko Zonjič. Da bi morebitna detonacija povzročila čim manj škode, dodaja.
20: Bomo začeli prvo z transportom z levega brega reke Save na desni, kjer smo pripravili eno kletko za deaktivacijo in če je potreba tudi uničenje samo. Bomba.
19: Tem so tudi občutno zmanjšali območje evakuacije z 1200 na 400 metrov. V času akcije bodo na tem območju zaprte vse lokalne ceste, promet po Savi, prekinjen bo železniški promet, zaprt bo tudi zračni prostor. Sicer pa so strokovnjaki na terenu že ves teden, pove Bojan Kopač.
21: Orodje smo že pripravili, pa vse pripravljeno, seveda pa mi posegov ne smemo delati pred nedeljo. Ne? Šele po premiku lahko, tako da izida ne moremo napovedati.
19: Zato je to seveda velik logistični zalogaj tudi na področju varnosti, kot pravi občinski poveljnik civilne zaščite Janez Kosel, bodo do 9. ure prečesali celotno območje, evakuacija prebivalcev pa ne bo potrebna, saj jih v 400-metrskem pasu ni. Za vse, ki živijo v 1200-metrskem pasu, pa velja, da morajo ostati v zaprtih prostorih do konca akcije, ki pa je ne bodo naznanili z javnim alarmiranjem, saj, pravi Kosel, bi se to slišalo precej daleč in tudi tam, kjer ni nevarnosti.
22: Pričakujemo tudi, da je tam veliko dnevnih obiskovalcev in bi lahko več panike povzročilo kot pa kakor drugega, no, zaradi tega smo se odločili, da...
19: Bodo v vseh v tem pasu, na to opozarjali gasilci z govornimi napravami, domačini pa bodo navodila dobili tudi po pošti, prav tako vsi turistični objekti na tem območju.
1: Mednarodni literarni festival Viljenica bo drevi dosegel enega izmed letošnjih vrhuncev. V ljubljanski cukrarni bo potekal večer z nagrajencem, ukrajinskim pisateljem Sergijem Žadanom. Več Vlado Motnikar.
23: Sergej Žadan je po Juriju Andruhoviču drugi ukrajinski nagrajenec Viljenice v dobrih 40 letih festivala. Svoja dela večinoma umešča na industrijski vzhod države v prostor, ki so ga po razpadu sovjetskega sistema zaznamovali razkroj gospodarstva, mednacionalne napetosti in vojna. Kot pravi predsednik mednarodne žirije Viljenice Gregor Podlogar, gre za pisatelja,
24: ki ga predvsem odlikuje edinstven slog pisanja, ki na nek način združuje poezijo, prozo in tudi družbeno kritiko. Tisto, kar je morda najbolj zanimivo v njegovem delu, pa je to, da se osredotoča na življenje običajnih ljudi v postsovjetski Ukrajini.
23: Široko mednarodno prepoznavnost so Žadanu prinesli romani Depeche Mode, Vorošilovgrad in Internat. Slednja v prevodu Janje Folmajer Lubej in Primoža Lubeja lahko beremo tudi v slovenščini. Začel pa je kot pesnik, dodaja vodja festivala pri Društvu slovenskih pisateljev Miha Mavrič.
2: Za priložnost tega festivala in za njegovo gostovanje v Cukrarni v sodelovanju s prevajalko Andrejo Kalc dal prevajati tri njegove pesmi v slovenščini. Na tem dogodku bodo tudi prvič predstavljene v slovenskem jeziku.
23: V Ljubljani bosta danes še dva vileniška dogodka. Že čez nekaj minut pogovor z urednikom antologije sodobne poljske književnosti Milošem Bježickim v literaturni knjigarni, ob 18. pa predstavitev sedmih gostov v Narodni galeriji.
1: Letošnje poletje se glede na temperature nadaljuje tudi v september. Letošnji poletni meseci so bili sicer po podatkih Agencije za okolje tudi statistično med najtoplejšimi v zgodovini. August je bil rekordno topel, podpovprečno namočen in bolj osončen kot običajno. Poletje močno izstopa po številu zelo vročih dni, to je po številu dni s temperaturo nad 35 stopinj. V Kopru pa so letos izmerili kar 65 tropskih noči, ko se temperatura vso noč ne spusti pod 20 stopinj Celzija. Sledijo športne minute, v katerih boste lahko slišali o začetku rokometne lige prvakin, o bližajočem se teniškem turnirju in sredozemskih igrah. Z vami bo Mojca Breskvar, jaz pa vam želim prijeten preostanek dneva.
3: Predzadnji tekmovalni dan sredozemskih iger v Tarantu je bil prvi del tekmovalnega sporeda znova uspešen za slovenske športnice in športnike, ki so osvojili novi odliči. Tekmovanje na prizorišču spremlja Marko Pangrc.
4: V Tarantu še dve medalji, druga v dnevu je bila na regatnem polju. Alenka Valenčič je v šestem dnevu po zadnji regati zadržala drugo mesto, v zaključku tekmovanj v razredu Ilka 6 pa zaostala le za francozinjo Barojevo. Med telovatkami in telovatci pa smo imeli v prvem delu 4 posamična finala in 5 nastopajočih, dve finalistki na preskoku, Taja Belak si je bron, prva medalja je to za njo na igrah, zagotovila z drugim nastopom in oceno 13.400.
5: Malo sem bila razočarana, takoj, ko sem pač videla oceno, vedela sem, da bo drugi skok mogel biti perfekten, tako da sem vesela, da sem se uspela tako zbrati. No. V preteklosti sem imela s tem kar težave, če je prvi skok slab, se potem zelo težko zbereš za drugega, tako da danes mi je pa to super uspelo.
4: Sedma prav tako na preskoku Tjaša Kiselev, peta Lucija Hribar na dvovišinski bradlji, osmi Luka Bojan zvaja na krogih in Anže Hribar na parterju. Za veslanje in za slovenski dvojec Dolar Kunstal pa peto mesto v A finalu.
3: Konec tedna se začenja nova sezona v rokometni ligi prvakin. Znova so zraven slovenske serijske prvakinje. Krim vstopa v 32. sezono med evropsko klubsko elito, kar ni uspelo še nobeni drugi ekipi. Uvod v sezono pa bo za znova precej spremenjeno zasedbo zelo zahteven. Več Dare Rupar.
6: Stalno menjavanje igralskega kadra in skromno domače ligaško tekmovanje sta največji težavi Krima, ki v zadnjem obdobju tudi s precej bolj zvenečimi imeni ni bil povsem konkurenčen v Ligi prvakin. Pred sezono so se na Galjevici odločili za danskega stratega Rasmusa Paulsena, ki tudi nima izkušen z vodenjem ekipe v evropski klubski eliti. Bo pa danski pristop igri več kot očitno v novi sezoni osnovni podpis slovenskih prvakin. Med izkušenjami v ekipi je nova kapetanka Nina Zulič.
25: Liga prvakinj je vsako sezono definitivno težja, vsako sezono je vedno več dobrih ekip, dobrih igralk. Te punce, ki so prišle 13. julija na začetek, imajo izjemno priložnost, da se lahko dokažejo. Tako da mislim, da bo to ta Krim, ki bo letos krasil. Hitra igra, borba za vsako žogo, želja po zmagi, ker na vse zadnje zaradi tega tudi treniramo vsak dan.
6: Nedvomno bo zelo pomembna tudi igra v obrambi, kar predvsem z uveljavljenimi nasprotnicami ne bo lahko. Napad naj bi bil čim hitrejši, največkrat pa bodo o tem odločale nasprotne ekipe. Sploh v uvodnih 4 tekmah, že za uvod v soboto v Stožicah, CSM iz Bukarešte, ki je bil ustanovljen šele po zlatem obdobju Krima.
3: Na odprtem teniškem prvenstvu ZDA v New Yorku se je po petih razpotegnjenih nizih in skoraj petih urah igre v drugi krog uvrstil drugi igralec sveta, Aleksander Zverev. Čez slaba dva tedna pa bo Ljubljana gostila največji slovenski teniški turnir. Turnir serije VTA 125 bo znova v Tivoliju, tam pa ne bo najboljših slovenskih igralk. Luka Petrič.
0: Teniška zveza turnir v največji meri prireja za to, da najboljšim Slovenkam omogoči dodatno pot do osvajanja točk na svetovni lestvici, a letos najboljših ne bo v Tivoliju. Veroniki Erjavec pritisk domačega občinstva ne ustreza, lani se je precej bolje počutila na Kitajskem, kjer je v tem terminu dobila dva turnirja te ravni. Tamara Zidanšek bo v naslednjih tednih še naprej igrala na trdi podlagi, ne želi se preseliti nazaj na pesek. Lanska zmagovalka Kaja Juvan pa ima še vedno zdravstvene težave, zato je zamrznila svojo vrstito na lestvici in letos predvidoma ne bo več igrala. Direktorica turnirja je Teja Starc.
7: Seveda je pa tukaj tudi treba spoštovati plane turnirjev tekmovalk in njihove odločitve. Mi verjamemo, da si skušamo drug drugmu pomagati, ampak včasih pač to žal ni mogoče. Nekak prednost v tem trenutku dajemo mlajšim tekmovalkam in pa seveda Polona Hercog je prišla v glavni del turnirja.
0: Hercegova je trenutno četrta najboljša Slovenka na 236. mestu, povabilo na glavni turnir pa sta dobili 24-letna Pija Lovrič in 18-letna Alja Senica.
3: Z 11. etapo se nadaljuje kolesarska dirka po Španiji, na kateri je še vedno v rdeči majici vodilnega Enric Mas. Danes pa je tudi točno mesec dni do začetka domačega evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, ki bo največji kolesarski dogodek v zgodovini Slovenije. Zvečer nogometašice Radomelj na Norveškem čaka povratna tekma prvega kroga kvalifikacij za evropski pokal. Vålerenga je bila v gosteh boljša z 2:0.
8: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Špela Bratina, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Rok Kokošinek.
9: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
11: Izbrani podatki za vreme po Sloveniji o 15. Povsod je bilo pretežno oblačno, na Kredarici pa je tudi rahlo deževalo. Temperature ozračja, Maribor 27 stopinj Celzija, Ljubljana in Ptuj 28, Slovenska Bistrica 27, Murska Sobota, Radenci in Celje 28 stopinj, Slovenj Gradec 26, letališče Portorož 31 in Kredarica 17 stopinj Celzija. Popovdne bo povečeni sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Dnevne temperature bodo do 30 stopinj. Po noči bo predvsem na severu še nekaj ploh in neviht. Jutri bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 26 do 31 stopinj Celzija. V petek in soboto bo dokaj jasno in vroče, prehodno bo zapihal jugozahodnik.
12: Promet.
11: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Zastoj v prometu je na Štajerski avtocesti od Domžal do Ljubljane. Na Štajerski avtocesti promet med Dramljami in Slovenskimi Konjicami ponovno poteka po dveh pasovih v vsako smer. Odprt je uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Še delo na cesti. Štajerska avtocesta bo zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani od petka od 21. ure do nedelje do predvidoma do 15. ure. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri. Obvoz bo urejen po usporedni regionalni cesti. Srečno in varno na poti.
12: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
11: Pa je že skoraj da 3 minute čez 4. popovdne 2. septembra in sredini popovdanski Gregor Strmecki, Katarina Klepčernejšek, Martin Možina in Zoran Turk vas seveda znova lepo pozdravljamo in že vabimo k poslušanju pozno popovdanskega. Mali modreci bodo že kmalo zgovorni na zatokrat izbrano tematiko, tiste, v kateri mora biti pospravljeno, da ti ni treba brskati. V poudarku dneva v pol petih pa bomo še posebej izpostavili posek dreves ali pa poseko dreves v Trubarjevi ulici v Mariboru. Ostanite z nami in naj bo še naprej prijetno popoldne.

0: ko ga kličeš po imenu. Črke režejo globoko, globje jim ne smem pustiti, da ne bi izkrvavel. Če ne vidim in ne slišim, še vedno s tabo sem visoko. To najslajša laž je, ki za svojo sem jo vzel.
1: Mali modre si!
2: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
3: Ja, pa je.
2: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Okej. Para je prisluhniva. Mali modrice.
3: Ja, okej. Oni zigrvajo.
4: Kaj vse je v šolski torbi? Niste še šolarje, ampak...
5: Kulice. Ravnila. Paradirke.
6: Barvice.
7: Presnica.
8: Šilček.
4: A vi veste morda, kateri predmeti so vse v šoli? Veste, kaj je predmet šolski?
8: Mize.
4: Ti poznaš koga, ki jih hodi v šolo?
9: Mojega bratranca.
4: Ja, si pogledal že kdaj v njegovo šolsko torbo?
9: Ne.
10: Moraš imeti v torbi pospravljene stvari, da če kaj rabiš, da si lahko zameš ven. Pa da ne na pol iščeš pa vse.
11: Da ne brskajo in da ne bo še bolj razmetano. Stvari se bi uničile.
4: Kaj je najpomembnejša stvar v šolski torbi?
12: Zvezek. Zato, da se lahko učiš matematiko.
4: Se ti veseliš, da boš imel šolsko torbo, ko boš hodil v šolo?
13: Jaz nemam šolske torbe, ampak peresnico. Bom imel nahrbtnik v njem pa peresnico.
14: Jaz imam že eno tako šolsko torbo, potem noter imam vse, kaj rabim za šolo. Dali so mi vabilo in na nje so opisali, se malo mora zrasti. In ko bom imel rojstni dan, ko bom imel zelo star, ko bom bil.
4: Jaz. Ko boš star koliko?
15: Šest.
16: Igrače ne spadajo pa sladkarije.
4: Kaj še ne spada v šolsko torbo?
17: Sadje. Ker imamo v šoli tudi kosilo. Pa zajtrk.
2: No vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
1: Mali modreci!
18: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
3: Ja, na radiju Maribor.

17 minut čez četrto popoldne na Radio Maribor še posebej vabimo na karting. Imate radi hitrost, napete ovinke in kanček zdrave tekmovalnosti. Potem vas vabimo, da se nam pridružite na karting dirki. V torek, 8. septembra ob 16. uri se bomo srečali na kartodromu v Slovenji vasi, kjer nas čaka popoldne polno adrenalina, dobre volje in prijetnega druženja. Za sodelovanje ne potrebujete dirkaških izkušenj. Dovolj so želja po zabavi, nekaj poguma in pripravljenost, da za nekaj krogov pritisnete na plin. Morda boste prav vi postavili najhitrejši čas dneva in se zapisali na vrh naše dirkaške lestvice. Število mest je omejeno, zato ne odlašajte s prijavo. Pošljite SMS sporočilo na telefonsko številko 051 210 888, 051 210 888. Še enkrat, karting dirka bo v torek, 8. septembra ob 16. uri na kartodromu v Slovenji vasi. Prijavite se z SMS sporočilom na 051 210 888. Čelado na glavo, nogo na plin in se vidimo na startu.

0: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sportvision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sportvision Outlet Maribor.
1: Radijska tribuna.
2: 8. september, ki je na cerkvenem koledarju označen kot verski praznik Mali Šmaren, bo letos v Malečniku poseben dan. Iz Rima prihaja visok gost, kardinal Roland Makrickas, ki bo blagoslovil obnovljeno fasado svetišča na Gorci in utrdil vezi s papeško baziliko Marije Velike v Rimu. V tokratni radijski tribuni bo v ospredju logistična plan dogodka, saj pričakujejo veliko ljudi, na kar se tudi skrbno pripravljajo. Prisluhnite ob 9:30.
1: Radijska tribuna.
3: Na Radiu Maribor.
4: Dobro jutro.
5: Tudi četrtek bomo začeli v prijetni družbi z zanimivimi zgodbami in pravo mero jutranje energije. V kosih jutra bo z nami Maša Mesarec iz Zavetišča za živali Maribor. Pokukali bomo v njihov vsak dan, spregovorili o živalih, ki čakajo na nov dom in izvedeli, kako lahko pri njihovem delu pomagamo tudi sami. Pokukali bomo tudi v glasbeno zgodovino in se spomnili zanimive glasbene obletnice. In če imate radi hitrost, to vinka in malo tekmovalnega adrenalina, še vedno zbiramo prijave za našo karting dirko. Kako se lahko znajdete na štartni črti, izveste v četrtkovem jutru.
6: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob 5:00.
3: Z Radijem Maribor.

0: Poudarek dneva.
1: Na Radio Maribor.
2: Nedavna sečnja več kot stanjevih dreves v Trubarjevi ulici v Mariboru je dvignila veliko prahu, hkrati pa odprla številna vprašanja o ravnanju z mestnim drevjem. Civilna inicijativa, ki je pred dnevi pripravila shod v bran mariborskim drevesom, trdi, da je šlo za preuranjeno potezo občine. Ramiz Derlič.
3: To ni neka stvar, o kateri bi se pogovarjali zdaj samo na kratek rok, se pravi, drevesa niso neka stvar, ki so zdaj, ki je en poseg nekaj spremeni ali pač povzroči, ampak govorimo o neki strategiji, govorimo o vključevanju javnosti v takšno dejanje in podobno. Seveda pa nas je spodbudilo k protestu ravno to dejanje, da se je na Trubarjevi zgodil poseg sedmih kostanjev. Po našem mnenju je to bil neupravičen poseg, nestrokoven in preuranjen. Javnost ni bila dovolj vključena v komunikacijo, javnost tudi ni vedela, kaj se sploh na tem območju dogaja oziroma kakšni načrti se odvijajo. Seveda vsa komunikacija potem je tudi bila po našem mnenju neustrezna. Mi upamo, da smo z občino, ki je dejansko nek servis prebivalcev Maribora, da smo na isti strani in da se te stvari lahko v prihodnosti še spremenijo, in iz tega izhaja tudi teh naših sedem zahtev. Če nadomestimo sedem velikih dreves z 12 malimi, 4-letnimi recimo, nekje listna površina se bo izenačila z temi obstoječimi odraslimi drevesi šele nekje leta 2060-2070, senca 2070-2080, prestrezanje padavin se bo izenačilo po 2070 in tu smo, da ne govorimo še o letnem odzemu CO2.
4: Okay, če povzamete vaše zahteve?
3: Naše zahteve so, da predvsem občina prevzame odgovornost za nepotrebni poseg kostanjev na Trubarjevi ulici in da se poiščejo, zakaj se je to zgodilo in da se v prihodnje ne bi dogajalo. Potem pravni okvir varovanja dreves je po našem mnenju in tudi po mnenju strokovnjakov zastarel in zato bi občina morala neke dodatne ukrepe sprejeti za zagon strokovno odgovornega in preglednega sledljivega varstva, zato pri tem govorimo o trajno z angažiranjem arborista ali pa zaposlitvi in pa neko strokovno službo, ki se bo s tem ukvarjala. Potem, da je treba sprejeti strategijo ravnanja z drevesi, ki bi bila javno komunicirana in vključena javnost, predvsem tistih, ki se nas to tiče, to smo občani mesta Maribor in pa strokovnimi delavci, potem, da mestna občina Maribor spremeni komunikacijo s prebivalstvom, predvsem v kontekstu, da se dovolj prej stvari napovejo, da je jasno, da so ljudje vključeni v neke procese in da tudi kdaj občina nekako stopi kakšen korak nazaj v prid nekemu javnemu konsenzu. In pa zadnja, da občina javnosti predoči seznam načrtovanih prihodnih posegov, ki se dotikajo poseka dreves.
2: Kakšno je ozadje poseka dreves v Trubarjevi ulici? Kako je bilo zadovoljenje? Kakšna je zakonodaja na tem področju? In ali je sistemska zaščita urbanih dreves ustrezno urejena? Odgovore smo poiskali s predstavniki Mariborske občine, civilne inicijative in Zavoda za varstvo narave. V oddaji pa je sodeloval tudi mariborski župan Saša Arsenovič. Posnetek najdete na spletni strani Radia Maribor, na RTV 365 in v vaši mobilni aplikaciji za podcaste.
0: Poudarek dneva.
1: Na Radio Maribor.

Poslušate Radio Maribor in tukaj še informacija za vse, ki nas poslušate prek oddajnika Trbonje na frekvenci 93,8 MHz. Jutri, v četrtek 3. septembra, bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskem omrežju oddajnik Trbonje brez električne energije predvidoma med 8 in 14 uro. V tem času naše poslušalce v Zgornje Dravski dolini vabimo, da poiščete Radio Maribor na multipleksu DAB2 ali nam prisluhnete na naši spletni strani ali na drugih aplikacijah, kot je denimo Radio Player. Na vseh drugih naših FM frekvencah bo sprejem jutri potekal nemoteno. Hvala za razumevanje in prijetno poslušanje Radia Maribor.

0: Novo v prometu. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Ljutomer-Ormož pri Žerovincih. Ponavljam, zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Ljutomer-Ormož pri Žerovincih.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Pa je že 16 minut do aktualno regionalnega našega radija ob 17. In še pred informativnim, k izbranim domačim dogodkom iz preteklosti, prav za današnji 2. september. Med drugim tudi o tem, kdo je bil pravnik in alpinist Stanko Tominšek. Zbira in prebira Stane Kocutar.
2: Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio
3: Alpinist Stanko Tominšek je v Ljubljani doktoriral iz prava. Poznaje je bil odvetnik, po drugi svetovni vojni pa med drugim tajnik Vrhovnega sodišča Ljudske republike Slovenije. Od leta 1920 je delal v srednjem odboru Slovenskega planinskega društva. Med vojno je bil društveni tajnik in zaradi sodelovanja z Osvobodilno fronto dvakrat zaprt. Stanko Tominšek je kot odličen alpinist v tako imenovani Zlati navezi z Jožo Čopom in Miho Potočnikom preplezal veliko prvenstvenih smeri. Vzpon čez 1000 metrov visoko severno steno Špika leta 1926 je bil eden njegovih najpomembnejših slovenskih plezalskih uspehov v obdobju med vojnama. Veliko se je posvečal tudi planinski fotografiji. Za prvi slovenski igrani film Triglavske strmine leta 1932 pa je posnel plezalske prizore. Pravnik in alpinist Stanko Tominšek se je rodil 2. septembra leta 1895 v Ljubljani. Strokovnjak za matematiko in kibernetiko Ludvik Gergek je leta 1943 začel študirati matematiko in fiziko v Budimpešti. Po koncu druge svetovne vojne je študij nadaljeval in diplomiral v Ljubljani, leta 1957 pa doktoriral v Bruslju.
4: Vzrok za to, da sem se odločil za študij elektrotehnike, torej niso bile zapeljive električne naprave in zanimive električni stroji, temveč skrivnostna moč, ki jih poganja, logika, ki jih ustvarja.
3: Bil je redni profesor na fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Leta 1960 je uvedel dodiplomski in pozneje še podiplomski študij iz avtomatike. Predaval je na univerzah v Franciji, Indiji in Združenih državah Amerike ter redno sodeloval z nekaterimi evropskimi univerzami. Napisal je 7 strokovnih knjig ter več kot 150 razprav in referatov. Leta 1987 pa je postal redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Ludvik Gergek se je rodil v Vidoncih, v današnji občini Grad na Goričkem, na današnji dan leta 1922.
2: Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Na Ptuju zaradi arheoloških najdb spremenili projekt prenove Volkmerjeve. V Mariboru po nadgradnji parkomatov plačilo tudi s kartico, tudi v Podravju brezplačno do več gibanja.
0: Več v oddaji aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.

vse, razen Beno, ker je emo. Vsi otroci radi pijejo iz flaše, razen Blaža, on rajši pije z glaža. Vsi otroci lahko jejo, kaj jim paše, razen Jana, ker starša sta vegana.

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor. Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Lepo pozdravljeni. Za močno Slovenijo potrebujemo močno obrt in močno gospodarstvo, je na forumu obrti in podjetništva poudaril predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Blaž Cvar. Opozoril je na številna bremena, ki so jim bila naložena v zadnjih letih. Obenem pa je pozdravil prve napovedane ukrepe, med drugim interventni zakon za razvoj Slovenije.
2: Osrednje sporočilo je jasno. Močna obrt, močno gospodarstvo, močna Slovenija. Pričakujemo spremembo odnosa in spremembo smeri. Prve napovedane ukrepe, ki gredo v smeri večje razvojne naravnanosti, pozdravljamo.
0: Predsednik vlade Janez Janša je na forumu poudaril, da je večina zahtev malega gospodarstva že ugrajena v vladno koalicijsko pogodbo. Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko je pripravilo predlog interventnega zakona, s katerim bi avtoprevoznikom in kmetom kot finančno pomoč zaradi energetske krize subvencionirali nakup pneumatik in goriva, je danes povedal minister Jernej Vrtovec. Državnemu zboru bodo predlagali obravnavo po nujnem postopku. Po odstranitvi kostanjev v Trubarjevi ulici je danes skupina strokovnjakov predstavila predlog odloka o varstvu dreves in upravljanju drevesnega fonda mestne občine Maribor. Predlog odloka je v mestni svet danes formalno uložila stranka mladih Zeleni Evrope. Po predlogu bi bila odstranitev drevesa skrajni ukrep. Predvideva pa tudi vzpostavitev javnega drevesnega katastra in možnost vključevanja občanov, pojasnjuje vodja skupine za pripravo odloka Nevena Teja Gorjup.
3: Prvič, da se uvede drevesni kataster, ki bi moral biti javno dostopen. Naslednja zadeva, najmanj 25 podpisnikov lahko zahteva ponovno strokovno obravnavo pomembnega občinskega posega pred posebnim posegom, zagotoviti javna obravnava. Za kakovostno sodelovanje javnosti pa ni dovolj samo možnost, da občan poda mnenje. Mora imeti informacije. Občan ne bi smel izvedeti za pomemben poseg v drevesni fond šele takrat, ko je odločitev že sprejeta oziroma ko so dela že v teku.
0: Po navedbah predlagateljev gre za celovit predlog, ki omogoča natančnejšo sledljivost od tega, kdo je odstranitev dreves predlagal, do tega, kdo je odobril in izvedel. O tem, ali bo odlok sprejet in v kakšni obliki, bo odločal mestni svet na prihodnji seji. V Mariboru naj bi do decembra letos izvedli celovito nadgradnjo parkomatov, tako da bo parkiranje mogoče plačevati tudi z debetnimi in kreditnimi karticami. Vodja pristojnega občinskega urada Andraž Mlakar.
4: Največja pomankljivost na parkomatih so bile nezmožnosti plačevanja z karticami. Dosti krat smo imeli ravno težavo v tem, da so ljudje preplačali samo parkiranje. Za uporabo aplikacije Easy Park je to seveda omogočeno skrajšati, prekiniti parkiranje. Z možnostjo brez gotovinskega plačila bo pa seveda to poenostavljeno.
0: Projekt digitalizacije mirujočega prometa je vreden skoraj pol milijona evrov. Predvidena pa sta nadgradnja 38 parkomatov in nakup 48 novih. Slednji bodo nadomestili tiste, ki jih ni mogoče nadgraditi. Na mestni občini Ptuj so se zaradi arheoloških najdb na trasi, kjer trenutno poteka celovita prenova Volkmerjeve ceste, odločili projekt nekoliko prilagoditi in se tako izogniti zamudam in podražitvam investicije zaradi dodatnih arheoloških raziskav. Tako bodo obnovili le cestišče in uredili kolesarsko pot, ne bodo pa zamenjali nekaterih cevovodov. Županja Nuška Gajšek.
5: Prehajamo v tisto, da delamo samo to, kar bo financirano iz evropskega projekta, tisto, kar smo pa mi dodali kot nadstandard, pa bomo pač izločili, ne bomo šli v izkopavanja in ne bomo delali arheoloških raziskav. Opušča se menjava meteornega kanala, ta že obstaja, je čist zadosten, mi smo kot rečeno želeli ga povečati in to je to.
0: 720 metrov cestišča naj bi fazno prenovili v približno leto dni. Za projekt vreden dobre 4 milijone evrov je občina Ptuj pridobila 3,3 milijona evrov evropskega in državnega denarja. Odraslim, ki se premalo gibljajo, bodo tudi letos omogočili brezplačne, strokovno vodene športne vadbe. V okviru projekta Zmigaj se do vadbe bo v Podravju na voljo 29 različnih programov, med drugim joga, pilates, plavanje in funkcionalna vadba. Vodja sektorja Šport za vse, Martin Tuš.
6: Raznolikost programov je nekaj, kar nam je tudi dodatno ponos, kajti res je ponujen bil že lani in tudi letos bo res zelo pester, zelo širok nabor vad od različnih športnih panog do funkcionalne vadbe in pa različnih vad, ki so pa namenjena nekim specifičnim skupinam, recimo ne vem, osebam z bolečinami v hrbtu oziroma križu nosečnica.
0: Posamezen program obsega 60 ur vadbe, praviloma dvakrat tedensko. Prijave so se odprle 1. septembra, vadbe pa se bodo začele oktobra. Priljubljeni dogodek Balet pod zvezdami bo ta petek glavni trg v Mariboru znova spremenil v veliki baletni oder na prostem. Letos bo pod zvezdnatim nebom začetkom ob 20. uri zaživela večna ljubezenska zgodba Romeo in Julija v izvedbi vrhunskega baleta Slovenskega narodnega gledališča Maribor. Direktor SNG Maribor Danilo Roškar.
7: In to je poklon, tako kot imamo operno noč v parku, tu imamo balet tukaj, poklon občinstvu, našemu zvestemu občinstvu, ki prihaja na naše predstave.
0: Dogodek vsako leto privabi številne obiskovalce vseh generacij in približuje vrhunsko baletno umetnost širšemu občinstvu.
1: Šport.
0: Nogometaši Maribora so pred nekaj minutami začeli z nastopanjem v slovenskem pokalnem tekmovanju. Za preboj v naslednji krog se v gosteh merijo Slovengradcem. Klub z Mladinske je danes sicer potrdil vrnitev Petra Stojanoviča. 30-letni reprezentant se v Ljudski vrt vrača po 10 letih. Igral bo statusom posojenega igralca Varšavske ligije. V Kidričevem bo drevi odigrana zaostala tekma drugega kroga državnega nogometnega prvenstva. Aluminij bo gostil Celje. Slednje se je včeraj okrepilo v napadu. Dvoletno pogodbo je podpisal 30-letni Blaž Kramer. Z vsemi 6 tekmami prvega kroga pa se danes začenja nova sezona slovenskega rokometnega prvenstva. Naslov državnih prvakov branijo Celjani, ki bodo na uvodu sezone gostili Sviš iz Ivančne Gorice. Igralci Jeruzalem Ormoža bodo gostovali v Škofji Loki. Za aktualno regionalno Radio Maribor, Katarina Klep-Črnejšek, Zoran Turk in Martin Možina. Hvala za pozornost. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 16. Povsod je bilo oblačno, na Kredarici pa je tudi deževalo. Temperature ozračja, Maribor 27 stopinj Celzija, Ljubljana in Ptuj 28, Slovenska Bistrica 27, Murska Sobota, Radenci in Celje 28 stopinj, Slovengrad 26, letališče Portorož 31 in Kredarica 17 stopinj Celzija. Popoldne bo po večini sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Dnevne temperature bodo do 30 stopinj. Po noči bo predvsem na severu še nekaj ploh in neviht. Jutri bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 26 do 31 stopinj Celzija. V petek in soboto bo dokaj jasno in vroče. Prehodno bo zapihal jugozahodnik.
1: Promet.
0: Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Ljutomer-Pavlovci pri Žerovincih. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Na Štajerski avtocesti promet med Dramljami in Slovenskimi konicami ponovno poteka po 2 pasovih v vsako smer. Odprt je uvoz Slovenske konice proti Ljubljani. Delo na cesti Štajerska avtocesta bo zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani od petka od 21. ure do nedelje do predvidoma 15. ure. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri. Obvoz bo urejen po usporedni regionalni cesti. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 10 minut je čez 17.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Te dni Panorama v novi številki prinaša intervju Branko Repnik, vinogradnik v Novi Gori nad Slovensko Bistrico. Kam k pediatru? Novosti v Bistriškem zdravstvenem domu. 25 let društva kmetic Studenice. Lovska družina Polčane zaznamovala 80 let delovanja. Na Bistriškem bazenu tudi vaterpolo.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: 22 minut čez 17, mi za vas še za danes v sredo 2. septembra. Že kmalo ob 17.30 bomo ponovili eno od oddaj mladi minule sezone. Tokrat bo beseda tekla o debelosti, HPV-ju in o tem, kar se dogaja v telesu, ko odraščamo. Ob 20. znova ponujemo v poslušanje oddajo Top 17. Po dolgem času se je med predlogi znašla legendarna rokovska skupina Siddharta s skladbo Kanta. In še o nočnem programu. V prvi uri se bomo sprehodili po otočju Togian v osrčju Indonezije, kraju neokrnjene narave, turkiznega morja in življenja, ki teče v neprisiljenem ritmu. V nadaljevanju pa v tem, da je 19. augusta 1946 gorensko nebo postalo prizorišče mednarodne krize. Jugoslovanski lovci so nad Bledom se strelili neoboroženo ameriško transportno letalo C-47 Dakota, ki je zašlo v jugoslovanski zračni prostor. Umrlo je vseh 5 članov posadke. Sledila bo oddaja Ritem mesta, gost pa bo mariborski glasbenik Žan Hauptmann. Vabljeni k poslušanju.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor. Vam danes ponujem.

0: trgovinah Mana in na spletu te čaka super akcija za najmlajše. Izberi dva otroška artikla in prejmi 30% popust. Za šolo, šport, prosti čas ali prijeten počitek. Več na mana.eu. Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju. Dobro
1: jutro. Tudi četrtek bomo začeli v prijetni družbi z zanimivimi zgodbami in pravo mero jutranje energije. V kosih jutra bo z nami Maša Mesarec iz Zavetišča za živali Maribor. Pokukali bomo v njihov vsak dan, spregovorili o živalih, ki čakajo na nov dom in izvedeli, kako lahko pri njihovem delu pomagamo tudi sami. Pokukali bomo tudi v glasbeno zgodovino in se spomnili zanimive glasbene obletnice. In če imate radi hitrost, to vinka in malo tekmovalnega adrenalina, še vedno zbiramo prijave za našo karting dirko. Kako se lahko znajdete na štartni črti, izveste v četrtkovem jutru.
2: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
3: Z radijem Maribor.

0: Za študente,
1: za dijake,
2: pa tiste ta radovedne,
1: pa tudi za žurerje,
2: pa za babice, za svoje vnuke,
1: pa za prav vnuke,
3: pa za prav vnuke,
4: pa za vedoželjne,
1: pa za tiste, ki jim je dolg cajt,
2: pa za mamo, da ve, ki sem.
3: Sn, ne sen, sn.
1: Pa ni sen.
2: Sn.
1: Itak pa za mlade, ne?
2: Za mlade.
3: Za mlade.
2: Za mlade.
3: Za mlade.
2: Za mlade.
5: Vsako sredo podaja mladi.
6: Mladi.
5: Na Radiu Maribor.
7: Lepo pozdravljeni v oddaji Mladi. Današnja oddaja diši po iskrenosti. Po pogovoru, ki ga včasih malo prestavimo na kasneje. Danes bomo govorili o telesu. O tem, kako zanj skrbimo ali pa ga jemljemo za samoumevnega. O debelosti med mladimi, o odraščanju, o ljubezni in o virusu, ki ga marsikdo podcenjuje. Ja, prav ste slišali. Govorili bomo o temah, ki niso vedno najlažje, so pa pomembne. O odločitvah, ki jih sprejemamo danes in ki lahko vplivajo na naše zdravje jutri. Zato ostanite z nami, ker danes raziskujemo, kaj pomeni skrbeti zase pravočasno. In morda kdo med današnjimi odgovori najde tudi pogum za kakšen pomemben korak. V prvem delu oddaje bomo gostili dr. Mirja Močnik, specialistko pediatrije, s katero bomo odprli eno najbolj aktualnih tem med mladimi – debelost. Govorili bomo o tem, kaj debelost sploh pomeni, zakaj številke naraščajo in kakšne posledice lahko prinese že v otroštvu in mladostništvu. Pogledali bomo tudi širšo sliko, kako na težo vplivajo način življenja, družina, družbena omrežja in pritisk okolice, ter kaj lahko naredimo pravočasno, da preprečimo zdravstvene zaplete v prihodnosti. V drugem delu oddaje bomo teorijo zamenjali za pogovor o praksi in preventivi. V studiju se nam bo pridružila Aleksandra Anastasova, študentka medicine in vodja projekta Ljubezen in spolnost, s katero bova odprli teme, o katerih se med mladimi veliko govori, a pogosto premalo strokovno. Pogovarjali se bomo o tem, kako mladi danes razumejo spolnost, kje najpogosteje iščejo informacije, kaj jih najbolj zanima in zakaj je pomembno, da o teh vprašanjih govorimo odkrito, jasno in brez zadrege. Dotaknili se bomo tudi HPV-ja, cepljenja ter kampanje Šere ljubezen, ne bolezen in razložili, zakaj je preventiva pravzaprav ena najbolj zrelih odločitev. Na radijskih valovih bova z vami Katarina Kulovec, za zvok skrbi tonski tehnik Simon Marčič.

0: Mladi.
1: Mladi.
2: Mladi.
1: Mladi.
3: Mladi.
0: Z mano v studiju je že dr. Mirjam Močnik, specialistka pediatrije, s katero bomo danes spregovorili o debelosti med mladimi, o tem, zakaj številke naraščajo in kako lahko pravočasno poskrbimo za svoje zdravje. Pozdravljeni in dobrodošli v oddaji.
4: Lep pozdrav, najlepša hvala vam za vabilo.
0: Pa kar začniva. Za začetek me zanima, kaj sploh je debelost. Je to simptom ali bolezen?
4: Debelost je definirana kot večvzročna bolezen. Vzroki so številni, na eni strani tako genetski, na drugi strani okoljski, nekateri odvisni od posameznika, nekateri odvisni od družbe, vsekakor gre pa za sistemsko bolezen, ki vpliva na vse organe.
0: Kako pa pri otrocih in mladostnikih strokovno določite, da gre za debelost? Je to samo glede na ITM, torej indeks telesne mase?
4: Ja, po definiciji debelost označimo kot povišan indeks telesne mase, ki pa se pri otrocih nekoliko razlikuje glede na to, da otroci rastejo in svojo višino pomembno spreminjajo. Pri odraslih, na primer, je povsem znano in večkrat tudi povedano, da govorimo o prekomerni telesni teži, kadar indeks telesne mase preseže 25, ne, vrednost kilogramov na kvadratni meter telesne površine, oziroma vrednost 30, ko govorimo o debelosti. Pri otrocih ne moramo postaviti jasno številki, ker se slednje zelo spreminja in tudi ta razmerja nekoliko razlikujejo glede na starost in spol. Zato jih v bistvu opredeljujemo glede na percentilo, na kateri se nahajajo. Torej določimo indeks telesne mase in ga uvrstimo v neko tako skalo, ki temelji na Gaussovi krivulji. In če presegajo 85%, govorimo o prekomerni prehranjenosti, če presegajo 95%, pa o debelosti, ki jo nadalje razvrščamo tudi v številne stopnje.
0: Katera starostna skupina je pa trenutno najbolj ogrožena in kakšne so razlike med spoloma?
4: Po razpoložljivih podatkih v Sloveniji je trenutno najbolj ogrožena skupina otrok, ki so proti koncu osnovne šole oziroma v začetku srednje šole, torej najbolj tako nekako od 10. do 14. 15. leta. Pri mlajših predšolskih otrocih je vseeno debelost nekoliko nižje prisotna, pri najstnikih malo kasneje pa je nekoliko več teh padcev, ne, ker se tudi začnejo mogoče malo bolj aktivno ukvarjati s težavo. Kar se tiče pa spolne prerazporejenosti, pa v Sloveniji konsistentno opažamo po številnih anketah in študijah, da prevladuje debelost bolj pri fantih, ne tako zelo velik, ampak konstantno prisotno, nekoliko več pri fantih.
0: Pa se je v zadnjih letih število otrok in mladostnikov za debelostjo povečalo?
4: Ja, zagotovo se je. Zdaj odvisno, kakšno časovno obdobje gledamo. V Sloveniji zbiramo te podatke že od nastanka samostojne Slovenije, že v bistvu predtem preko šolskih sistematičnih pregledov oziroma predvsem preko vzgojnega športnega kartona v Sloveniji poznano bolj kot Slow Fit, kjer se ti podatki redno zbirajo. In če gremo recimo gledati za 35 let nazaj, sem si malo pogledala podatke, je bilo morbidno debelih fantov približno 0,3%, prav tako punc, debelih 2,5 oziroma 2,1 pri puncah, ne, torej več fantje. In pa pred debelih, torej prekomerno prehranjenih 14% pri fantih in 12,5 pri puncah. Če pa pogledamo te podatke za nekaj let kasneje, na primer najvišje podatke sem našla za leto 2021, ko je bila pač epidemija COVID in je ta problem še nekoliko eksponentno bolj narastel, je bil delež morbidno debelih fantov v tistem letu 2,3, kar je skoraj 7-krat več kot 35 let nazaj. To so seveda zaskrbljujoči podatki. Pri puncah je bil delež nekoliko manjši, morbidno debelih 1,7. Debelost je prav tako bila višja, torej 7,6% pri dečkih ter 5,7% pri deklicah, kar je približno 2-3-krat več kot 35 let nazaj. In prekomerna prehranjenost približno 20% pri fantih, pa približno 19 pri puncah, kar je tudi recimo od oka 1,3-1,4-krat več. Kar pa je malo boljši podatek, je pa, da po zadnji razpoložljivi podatki so iz leta 2023, je pa, da so ti procenti vseeno nekoliko padli, ne? Kar nas kar razveseljuje, ne tako zelo, ne? Da bi bili na istem, v istem rangu kot 35 let nazaj, pa vseeno, ne? Morbidno debelih fantov 1,5% je pomembno manj kot 2,3 leti predtem. Podobno tudi stopnja pred debelosti, približno 16-17% in 4-5% otrok, ki so debeli, spadajo v stopnje debelosti. Tako da najvišji tisti, ki so ustrajajo, ki najbolj skokovito naraščajo, so v bistvu torej ti morbidno debeli otroci, ki so tudi najbolj zaskrbljujoči.
0: Pa bi rekli, da je morda to obdobje COVID-a, ko smo bili vsi doma, pomembno vplivalo, se pravi, glede na statistične podatke?
4: Ja, zagotovo. In tudi raziskave, ki so jih v tem času delali in tako pri otrocih kot pri mladostnikih, so v bistvu pokazali, da so bile posledice in zaradi načina prehrane, ki je bil do takrat dosti krat neko naročilo, ne, in predvsem pa zaradi omejitve gibanja, ki je bilo takrat prisotno in pomankanje druženja. Ti naši podatki nekako to tudi potrjujejo, čeprav so bolj epidemiološke narave.
0: Kaj pa opažate vi v ambulanti? Prihajajo predvsem starši z neko zaskrbljenostjo, mladostniki morda sami, ali težavo pogosteje vi opazite oziroma naslovite?
4: Naslovimo jo pogosteje mi, sploh pediatri na primarni ravni, katerih naloga je, da v bistvu otroka zmerijo, stehtajo in pogledajo indeks telesne mase, ki je v tem razponu telesne teže se nahaja, na kateri percentili in potem otroka upozori, ne, dokler je prisotna samo prekomerna prehranjenost oziroma debelost brez drugih dejavnikov tveganja, je to ponavadi domena primarnega pediatra, ki ne pove, ne, in tudi opozori, da so potrebni nadaljnji ukrepi. Jaz pa pač delam v bolnišnici, kjer so otroci napoteni iz drugih razlogov. Jaz se ukvarjam bolj z boleznimi ledvic, tudi povišanim krvnim tlakom in tu pa večkrat vidimo otroke, ki pridejo zaradi težav zaradi višjega krvnega tlaka, ki pa je povezan s debelostjo. V bistvu še več tako 75% otrok s povišanim krvnim tlakom pri nas ima tudi povišeno telesno težo. In iz tega naslova pa potem mi večkrat opozarjamo in povemo, da ko izključimo sekundarne vzroke, da je vsekakor treba telesno težo ne glede na vzrok nasloviti.
0: Kaj pa so glavni razlogi za porast debelosti? Je to mogoče prehrana, pomanjkanje gibanja, zasloni, stres, zdaj v času po COVID-u recimo?
4: Še vedno vsi navedeni razlogi vplivajo pomembno na nastanek debelosti, kot sem že v začetku omenila. Ne, na eni strani imamo genetske vzroke, na drugi strani so vzroki okolja, torej neuravnotežena prehrana, absolutno, pojemo preveč kaloričnih procesiranih živil, imamo premalo telesne aktivnosti, ki bi bila priporočena za zdrav življenjski slog, imamo predolg čas pri zasloni, včasih tako zaradi šole, druge stvari so pa naš prosti čas, ki ga tudi mladostniki če dalje več preživljajo za zasloni, včasih to vodi tudi v skrajšen spanec. Mogoče ne zavedamo, da skrajšen spanec tudi pomembno vpliva na nastanek debelosti, ker povzroči določene hormonske spremembe, zaradi katerih smo bolj lačni, ker smo bolj utrujeni, rabimo več energije, hkrati imamo manj energije, ker ne spimo in imamo tudi manj energije za gibanje. In je to vse nekako povezano. Potem pa imamo še različne psihosocialne dejavnike iz družinske narave in pa seveda tudi okoljskih, tako šolskega okolja in tudi družbenega nasplošno. V smislu socioekonomskih dejavnikov kot dohodki v družini, ki pač omogočajo takšno in drugačno hrano, takšne in drugačne aktivnosti in pa nasplošno dostopnost zdravih možnosti in pa politike v državi.
0: Kako velik problem pa so sladke in pa energijske pijače? Se vam zdi, da je morda v zadnjih letih prišlo do povečane uporabe le-teh med mladimi?
4: Energijskih zagotovo, tudi sladkih pri malih otrocih. Sladke, obe dve vrste sta se vedi neprimerni za otroke. Zanimivo, da tudi pri otrocih, ki so mlajši od 5 let starosti, ugotavljajo, da celo 100% odstotni sadni sokovi vodijo povečano tveganje za debelost, če se uživajo torej v zelo zgodnem obdobju. Sicer pa te sladkane pijače vodijo v uživanje veliko kalorij, ki pa so v resnici prazne. Ne zagotavljajo nekih hranil, ki bi dajale občutek sitosti in zato v bistvu poleg teh dodatnih kalorij, ki jih prejmejo, otroci uživajo še dodatno hrano, da se seveda imajo občutek sitosti. Pa problem je pri energijskih pijačah tudi, da ponovno vodijo v zmanjšano kakovost spanja in skrajšano spanec, ki ponovno vodi v začaran krog, da je manj energije in potem je potrebno zopet vnašati več energije in ne morejo se toliko gibati, ker nimajo energije in zato se ponovno postožujejo energijskih pijač in praznih kalorij.
0: Pa bi rekli, da je večji problem količina hrane ali kakovost hrane?
4: Ti dve stvari sta povezani, oboje je sestavni del problema, saj je v bistvu hrana, ker je v bistvu vrsta hrane neposredno vpliva na količino hrane, ki jo vnesemo. Če imamo hrano, ki je revno shranili in ima veliko kalorij, ponavado ne povzroči ustreznega občutka sitosti, ne, ker hranila niso ustrezna in nimamo pravilnega hormonskega stanja. In tako v bistvu slabša kakovost hrane vodi v zaužitje večjih količin. Zato je v bistvu na nek način oboje povezano drug z drugim.
0: Koliko vloge pa ima genetika in kdaj bi lahko rekli, da to več ni v narekovajih izgovor?
4: Genetika ima zelo širok vpliv, kar se tiče neke nagnjenosti, h debelosti se genetiki pripisuje približno med 40-70%, kar je precej velik razpon. Medtem ko o monogenski debelosti, torej o debelosti, ki je posledica mutacije enega gena, govorimo v manj kot 5% primera. Ne? Tam lahko rečemo resnično neka genetska debelost. Jaz mislim, da v nobenem od teh primerov ne more biti genetika izgovor v narekovajih, ampak preprosto dodatno dejstvo, ki pri njih obstaja, ki bi moralo, pa žal največkrat ni, dodatno spodbuda za vzdrževanje ukrepov zdravega življenjskega sloga. Pač dobro, tak si, ne moreš si pomagati, ne, da si tak lahko pa nekaj narediš, da teh dejavnikov tveganja ne vzpodbujaš.
0: Kako močno pa vpliva družinsko okolje na otrokove prehranske navade? To ste se nekaj že povedali, pa vendarle.
4: Družina ima v bistvu temeljni vpliv na otrokove prehranjevalne navade na prvi vrsti kot vzor, ki ga dajemo starši svojim otrokom, kakšno hrano jemo, kdaj jo jemo ali jo jemo skupaj, ustvarjamo s tem neko rutino, povezanost. Na drugi strani tudi kot neki prehranjevalni vratari v narekovajih, ki omogočamo, kakšna hrana bo v hiši sploh na voljo, dostop sploh manjšim otrokom, kjer to lahko pomembno vplivamo, manj pa pri mladostnikih. Torej tudi naš način hranjenja, kako se odzivamo na hrano in tudi v bistvu kako imamo neko družinsko strukturo, kako pač priučimo otroku neke zdrave prehranjevalne navade in odnos do hrane.
0: Kakšne posledice pa lahko debelost povzroči že v mladosti?
4: Večkrat vidimo že posledice, to pa je tisti del, ker se mogoče jaz malo več srečujem v bolnišničnem okolju. Vidimo resne dolgoročne zdravstvene posledice, mimo tega, da so vsi ti otroci izpostavljeni povečanem tveganju za srčno-žilne bolezni. V odrasli dobi že v otroštvu vidimo, da imajo ti otroci, kot sem že prej omenila, povečano tveganje oziroma pogosteje povišen krvni tlak. Tudi povišane maščobe v krvi, razvoj sladkorne bolezni tipa 2, inzulinske rezistence in pa tudi psiholoških težav z nižjo samopodobo, z depresijo, z bolečinami v sklepih, zmanjšano gibljivostjo, v manjšo delovno zmožnost, pomankanje vitaminov, zato ker uživajo hranila, ki niso bogata za hranili in tako naprej in tako naprej. Tako da teh posledic je že v otroškem dobi veliko videti.
0: Pa bi izpostavili morda kakšno bolezen, ki vas je presenetila, zato ker smo jo nekoč povezovali predvsem z odraslimi, danes jo pa najdemo tudi pri otrocih.
4: Zdaj me več ne preseneti toliko, ne? Okay. Že nekaj časa nekaj takih pacientov spremljamo, zagotovo pa so to sladkorna bolezen tipa 2, povišene maščobe v krvi. Mogoče me je presenetil v zadnjih 5 letih fant, ki je ob morbidni debelosti prepuščal proteine v urinu ves čas, ne? V takem rangu, ko je to absolutno v nekih hudo ekstremnih območjih.
0: Kako pa debelost vpliva torej na hormone in pa puberteto?
4: Zdaj debelost v bistvu povzroča neko kronično, tako blago sistemsko vnetje za inzulinsko rezistenco, hkrati pa vpliva na spremenjene ravni estrogena in androgenov. Ne? Na eni strani imamo delovanje centralno, na drugi strani periferno. Periferno imamo malo vpliva kortizola, ki se ob debelosti sprošča in pa se malo hitreje aktivira tudi proces adrenarhe, zaradi tega so lahko bolj hitreje prisotni sekundarni spolni znaki in pa tudi sam vpliv spremenjenih hormonov nekoliko lahko vpliva na os, to pač možgansko os, hipotalamus, hipofiza in pa gonade, torej spolni hormoni, ki vodi v neravnovesje in lahko vodi v menstrualne oziroma ovulacijske težave v otroštvu in tudi v hitrejši začetek pubertete.
0: Se pravi, bi lahko rekli, da debelost vpliva tudi na plodnost?
4: Ja, zagotovo, in to tudi raziskave potrjujejo. Specifično ena raziskava je potrdila, da deklice, ki so imele debelost, ki so pač zbolele z debelostjo med 7 in 12 letom starosti, da so pri njih dokazali večjo verjetnost za neplodnost, težave z nositvijo, različne menstrualne ovulacijske težave, in so jih predvsem povezali zaradi hormonskih sprememb. Včasih lahko ekstremna debelost tudi pripomore k razvoju sindroma policističnih jajčnikov. Pa ne samo pri puncah, tudi pri fantih z debelostjo so ugotavljali zmanjšano kakovost sperme in večje težave s plodnostjo v odrasli dobi.
0: Pa je to reverzibilno?
4: Upajmo, da.
0: Kako pa debelost vpliva na samopodobo mladih? Opažate morda več anksioznosti, depresije?
4: Ja, raziskave to potrjujejo, tudi mi v ambulanti vidimo, da jim je o tem težko govoriti, ne, da so, ne, jaz jih vedno tudi vprašam o njihovih ciljih, o tem, kaj bi radi bili, ko bodo veliki in tako naprej. In so lahko večkrat zdržani, ampak to je samo občutek, to je težko objektivizirati na tak način. So pa to na srečo naredile raziskave že prej, ki so v bistvu ugotovile močno povezavo med visokim indeksom telesne maze z duševnim zdravjem pri mladostnikih, s predvsem slabo telesno podobo, s težavami z uravnavanjem čustev. Veliko so pa povezali te težave tudi z različnimi oblikami ustrahovanja oziroma bulinga, ki so ga ti otroci zaradi svoje izpostavljenosti kot debeli tudi deležni v šolskem okolju. Podobno ti mladostniki oziroma otroci ne dosegajo takih ciljev, tako gibalnih recimo, in to vpliva na zniženo samozavest, ki nadalje vodi ponovno v nek začaran krog, ko si ne upajo nekaj narediti korak naprej, ker se jim zdi, da itak ne bodo zmogli, da bodo slabi, da ne bodo zmogli toliko preteči in ne bo uspelo, in vodi to zopet v neki začaran krog.
0: Kako pa naj starši odprejo temo debelosti brez nekega sramotenja ali pa obtoževanja?
4: To je, mislim, da kar velik problem, ker imajo starši in pa tudi mladostniki najverjetneje občutke krivde, da so pač oni krivi, da so taki, kakršni so. Vsekakor je to vzrokov več, ne? To je večvzročna bolezen in žal ima debelost še vedno neko tako stigmo v okolju, da je težko to temo načeti. Ne? Najlažje je to, za neko osebo v zdravstvenem sistemu, ki se je zaupa, ali je to osebni pediater, ali je to medicinska sestra pri pediatru, ali kakaj dietetičarka, pač nekomu, ki ima neko strokovno znanje o tem, pri katerem pa je otrok oziroma staršem še vedno dovolj udobno, da jim pač poveje to skrbi. Sej, ko pridajo do nas v bolnico in mi pač povemo to dejstvo, tako da se v bistvu oni ne rabijo izpostavljati, in jim pač potem svetujemo dalje, kaj se lahko zgodi, in žal to verjetno potem marsikdo tudi občuti, ne, negativno, čeprav ni mišljeno negativno.
0: Zdaj, ko ste omenili dietetičarko, bi samo vprašala, če morda, ko pridejo ti otroci oziroma mladostniki v bolnišnico, sodelujejo tudi z njimi, dobijo kot nek, recimo, ne želim reči dieto, ampak nek...
4: Ja, pri nas imamo redno zaposleno dietetičarko in vsi otroci, ki imajo težavo ali za težo, ali tudi z maščobami kot neko genetsko obliko bolezni ali pa tako naprej, imajo posvet za našo dietetičarko. Nekateri se tudi vodijo dlje časa pri dietetičarki, ker pač potrebuje konstantno tehtanje, spodbudo, komunikacijo, prilagoditev jedilnika. Ona jim potem pač svetuje, pripravi jedilnik, kaj je tisto, kar je za njih primerno.
0: Ali so diete pri mladostnikih lahko nevarne v smislu nekih hitrih diet, nekih trendov, ki mlade spremljajo predvsem na družbenih omrežjih?
4: Ja, diete so v tem obdobju lahko zelo nevarne, ravno zaradi tega, ker one mogočajo vnos vseh hranil, ki jih najstnik sploh v dobi hitre rasti potrebuje. Hitro lahko pride tako do pomankanja hranil. Najbolj zaskrbljujoče so pa v bistvu zavajajoče informacije na teh ali socialnih omrežjih ali podobnih reklamnih panojih in vse živo, ki preferirajo neko obliko prehrane. Ne, tu ciljam predvsem na vnos beljakovin, ne, kot predominantno obliko, ne, ker če boš izločil ogljikove hidrate, bo pa v redu, absolutno ne, in to je lahko tudi zelo nevarno. In ko pač mi povemo mladostniku, da to ni pravilni pristop, so veliko krat presenečeni, kak ne, če pa to posod piše, da je zdravo, v resnici pa ni. Uravnotežena prehrana ne pomeni, da izločujemo ogljikove hidrate iz prehrane, ampak da preprosto enostavne zamenjamo s kompleksnimi, torej vrsta hrane, ki nam to omogoča. Pa problem družbenih mrežih seveda, da predstavljajo neki ideal, ki je seveda mladostnikom zaželjen, vendar realno pa to ni to ne dosegljivo.
0: Se mi zdi, da to vpliva ne samo na mladostnike in mlade, tudi,
4: seveda, to,
0: tudi kasneje.
4: To bi lahko generalizirali v celotno populacijo.
0: Kdaj pa lahko želja po hujšanju preraste v motnjo hranjenja? Je to nekaj pogostega?
4: Vidimo tu pa tam. Ja. Ni, da bi rekli, pri vsakem več je tistih otrok oziroma mladostnikov, pri katerih z vsemi ukrepi ne uspemo znižati telesne teže. Recimo ena ali pa dva na leto sta pa taka, ko vidimo, da z pretiranim hujšanjem, s pretiranimi ukrepi preide v druge motne hranjenje, kot so anoreksija, bulimija, predvsem zdaj je ta bigoreksija, ortoreksija, torej obsedeno z mišičastim telesom v prvi vrst, v prvega omenjenega oziroma z v narekovajih samo čisto hrano pri ortoreksiji. Ne. Tu pa so potem zopet lahko pride do razvoja motenj hranjenja, ki vplivajo na vsakodnevno funkcioniranje. Tako v bistvu te motne hranjenje tudi ločimo do nekega, od nekega zdravega pristopa k zdravem življenjskem slogu.
0: Koliko gibanja pa otrok oziroma mladostnik potrebuje, recimo na dnevni ali pa na tedenski bazi?
4: Po številnih mednarodnih priporočilih je za otroka predvidenih 60 minut aerobnega gibanja dnevno, ali to hoja, tek, kolesarjenje, to je priporočljivo, ki pa se lahko recimo 2-3 krat na teden nadomestijo z vajami za mišično moč, torej kako plezanje ali pa kaj podobnega. Ni pa nujno, da je to ravno taka formalna vaja, kot se zdaj tu sliši, zdaj moram iti pa 1 uro tekati, ampak je lahko v bistvu vključena v neko igro, v telovadbo, v šoli, ne, ali v neko igro v naravi, ne, predvsem se tega vidika, no, da ni nujno, da je formalna.
0: Kje pa bi rekli, da se začne preventiva? Je to doma, v šoli ali v zdravstvenem sistemu?
4: Ja, pri vseh treh, no, to je najboljši pristop kombiniranega vseh treh, mislim, da si glede na to, da se družina začne doma, ne, razen poleg tega, da se rodimo v porodnišnici, kar je zdravstveni sistem, dobro, po tistih prvih dneh pa nadalje vsekakor doma in pri vsakem pozamezniku, ne, družina lahko da tiste temeljne neke vrednote, ki pa se seveda morajo dopolnjevati tudi s šolskim sistemom, ki omogoči otroku dovolj gibanja, predvsem, da pri dolgosedečih aktivnostih omogočijo, ne, prekinitev z o neko obliko gibanja in pa seveda v zdravstvenem sistemu, kjer zaznavamo, ali ima otrok težave z debelostjo ali ne, in te težave pravočasno odkrijemo, da lahko ukrepamo.
0: Kaj pa je prva konkretna sprememba, ki jo lahko družina uvede že danes?
4: To je tudi zelo težko vprašanje. To je verjetno odvisno od vsake družine posebej. Mislim pa, da je prvi korak si povedati, da pač imaš težave s težo ali kot starš, ali da ima tvoj otrok težave s težo, da to ni zdaj, ne, krivda, stigma, ne, da je pač problem, do katerega je treba pristopiti. In to je v bistvu večzročni, večplastni problem, ki ga ne bomo reševali na hitro, ampak postopoma uvediti majhne spremembe korak za korakom. Spremembe, ki so obvladljive, ne, in se tudi dogovoriti za, ali za otrokom, z mladostnikom. Zdaj naprej pa recimo, ne vem, ne bomo več kupovali sadnih sokov, ampak bomo pili vodo, ker se vsi s tem strinjamo, da nekaj moramo narediti, recimo. Ampak se pravim, to ne gre z danes na jutri in to je težko narediti konkretno spremembo v enem dnevu, ampak torej predvsem postopoma za majhnimi koraki in v ustrezni komunikaciji in pričakovati, da bomo vsake toliko časa spoteteli in se pregrešili.
0: Pa za konec še, kaj vas kot pediatrinjo pri tej temi, torej pri temi debelosti, najbolj skrbi za prihodnost?
4: Skrbi me predvsem naraščanje morbidno debelih otrok, pri katerih se večkrat znajdemo v stiski, ko ukrepi zdravega življenjskega sloga ali niso uspešno izvedeni, ker pač kot družina ne zmorejo ali preprosto niso dovoljni, je potrebno posegati po medikamentoznem zdravljenju, ki je tudi možno. Saj ravno pri morbidno debelih je največje tveganje za vse komorbiditete in to že v zelo zgodnem otroštvu in tega res ne privoščim tem otrokom. Bi si želela, da so bolj zdravi.
0: Doktor Mirjam Močnik, najlepša hvala, da ste si vzeli čas za našo dajo ter z nami delili vaše strokovno znanje, izkušnje in pa pomembna sporočila o zdravju mladih. Verjamem, da ste marsikomu dali misliti in predvsem spodbudili k bolj zdravim odločitvam. Hvala lepa.
4: Hvala vam.
0: Vi, dragi poslušalci, pa kar nikar ne preklapljajte, saj v drugem delu oddaje nadaljujemo z nekoliko drugačno, a prav tako pomembno temo. V studiju se nam bo pridružila Aleksandra Anastasova, študentka medicine in vodja projekta Ljubezen in spolnost, s katero bomo spregovorili o spolnem zdravju mladih, HPV-ju, cepljenju ter o tem, zakaj je odprt pogovor ključ do odgovorne prihodnosti. Ostanite z nami.

0: Mladi.
1: Mladi.
2: Mladi.
1: Mladi.
3: Mladi.
4: Med glasbenim premorom se mi je v studiju pridružila Aleksandra Anastasova, študentka medicine in vodja projekta Ljubezen in spolnost. Najprej se bova pogovarjali o samem projektu. Kaj vse počnejo, kako potekajo delavnice in katerih tem se dotikajo, da mlade opremijo znanjem o zdravju, odnosih in odgovornosti. Aleksandra, dobrodošla v oddaji.
5: Zdravo, najlepša hvala za vabilo.
4: Hvala tebi, da si prišla. Pa kar začniva. Si torej vodja projekta Ljubezen in spolnost, ki poteka pod okrilje Medicinske fakultete Univerze v Mariboru. Kaj je pravzaprav osnovni namen tega projekta?
5: V bistvu sam projekt Ljubezen in spolnost je osnovan na tem namenu, da bi mladim ponudili neko varno okolje, v katerem lahko se pogovarjajo odprto o sami spolnosti, spolnih odnosih, o ljubezni, o spolnem zdravju. Vse, kar je s tem povezano, v bistvu najbolj o teh nekih tabu temah, za katere se mi zdi, da se zelo malo dansko pogovarjajo o tem.
4: Kako pa je projekt sploh nastal? Se pravi, potrebe po tem projektu si že malo opisala, pa vendarle?
5: To dobesedno iz teh namen, same potrebe, da je ta projekt nastal, so bile to, da čeprav imajo mladi zelo dosti znanja o tem, se mi zdi, da se zelo malo pogovarjajo s tem, ne vejo, kje naj dobijo konkretne zanesljive informacije, ne vejo, koga vprašati, ne ve. Starši se mi zdi, da se zelo malo o tem pogovarjajo, z vrstniki so tudi zelo premalo odprti in se mi zdi, da smo ta projekt v bistvu zasnovali bolj kot ne na tem, da jim nudimo podprte strokovne informacije, da tudi lahko oni karkoli njih zanima, tudi nas vprašajo in da imajo nek zanesljiv vir, odkot dobijo v bistvu vse, kar jih zanima.
4: Komu je pa ta projekt v osnovi namenjen? So to osnovnošolci, srednješolci, študenti, mogoče starši?
5: Dansko vse našteto, zdaj mi se najbolj fokusiramo na osnovnošolce in srednješolce, ampak neposredno tudi učiteljem, staršem, komorkoli, ki ima neko vprašanje, pa ne poišče odgovora, lahko pristopi do nas in nas vpraša, tako da, ampak primarno bolj kot ne osnovnošolcem in srednješolcem.
4: Kaj vse pa počnete v sklopu projekta?
5: Zdaj, primarna naloga projekta so same delavnice, ki jih izvajamo po osnovnih in srednjih šolah, ampak zraven teh delavnic pa izvajamo tudi razne kampanje, načeloma simpozije, ker povabimo razne predavatelje, da predavajo o različnih temah, ne vem, o HPV-u, spolnem zdravju, karkoli. Potem tudi organiziramo motivacijske vikende, tudi te razne treninge, naprimer treninge mehkih veščin, potem oziroma bolj ko ne pošiljamo naše te inštruktorje na to, ampak primarna naloga so samo te delavnice.
4: Kako pa potekajo te delavnice?
5: Zdaj, delavnice potekajo tako, da pač mi gremo na samo srednjo oziroma osnovno šolo, ne izgledajo te delavnice na tak način, da zdaj pridajo naši inštruktori pa predavajo njim kot neko suhoparno predavanje, ampak so zelo interaktivne, vključimo tudi same dijake oziroma osnovnošolce, da v bistvu to same te delavnice izgledajo kot nek pogovor, tako rečeno jaz rada rečem, kot da sem jaz njihova starejša sestra, katero lahko karkoli vprašajo, zdaj lahko direktno med samo delavnico vprašajo, lahko tudi anonimno na listek napišejo, vključujemo tudi razne videe, razne delavnice, mislim, tako, da je čim bolj interaktivno, da se tudi oni med samo to delavnico čim bolj sprostijo, da vidijo, da nismo mi tu, da jih obsojamo, pa jim govorimo, kako naj živijo svoje življenje, ampak da jim podamo neke konkretne informacije, da jim odgovorimo na vsa neka taka vprašanja, pa da vidijo, da se lahko odprejo, pa da jih noben ne bo obsojal. Torej, da ustvarimo neko okolje na teh delavnicah, kjer lahko zelo lahko poteče nek tak pogovor o nekih takih temah, za katerem so tako tabu.
4: Katerih tem pa se največ dotikate na delavnicah?
5: Zdaj seveda same te primarne spremembe, ki se na človeškem telesu dogajajo, ob vstopu naprimer puberteto, tudi sami prvi spolni odnos, tudi spolni odnos, varna spolnost, kako se naj zaščitijo, vrste kontracepcije, potem tudi o cepljenju, katere so tudi spolno prenosljive bolezni, kako naj ukrepajo, potem tudi o samih odnosih, pa o tem, da je seveda pomembna tudi sama komunikacija, pa tudi, da se zelo, mislim, tako, ne bi rekla, da zelo priporočam, ampak jaz zelo rada rečem, da so te take teme, o katerih se zelo fajn pogovarjati, da jih naj ni sram, da jih naj ni strah, da boljše, da vprašajo, se pozanimajo, kot pa, da stanejo zaprti vase. Tako da načeloma so to, ja.
4: Celoten komplet
5: vsega.
4: Pa bi rekla, da se mladi danes še vedno težko pogovarjajo o spolnosti, ali so bolj odprti, kot so bili, ne želim reči nekoč, ampak kot so bili, ne vem, 10-15 let nazaj.
5: So bolj odprti, ker imajo izredno, mislim, izjemno veliko količino informacij na samem telefonu, ampak se mi zdi, da še vedno je tam neka miselnost o, ne vem, o takih stvarih se ne sme govoriti, to pa ni v redu, jaz še ne vem, pri takih letih, še posebej pri osnovnošolcih, jaz pa, to pa ni normalno, da razmišljam jaz o takih stvarih. So bolj odprti, ampak se mi zdi, da se še vedno premalo pogovarjajo o tem. Tudi med samimi vrstniki, ker ne vem, zdi se mi, kot da jim je lažje vprašati mene ali pa katerega koli od naših inštruktorjev, kot pa svojo prijateljico.
4: Kakšno vlogo pa ima pri vsem tem družbena omrežja, mislim, pri oblikovanju njihovega pogleda na spolnost?
5: Zdaj seveda tako vsaka stvar ima pozitiven vpliv in negativen vpliv. Zdaj seveda pozitiven vpliv, tako sem že povedala, je sama ta ogromna količina informacij. Torej, karkoli jih zanima, lahko napišejo, poiščejo, imajo veliko virov, kjer lahko dobijo odgovor. Ampak po drugi strani pa se mi zdi, da ko se usmerijo v to spolnost, pa karkoli, mislim, samim izgledom osebnim ali pa karkoli v tej smeri, je zelo veliko teh nekih polepšanih stvari, neki ti ideali, ki se širijo po družbenih omrežjih, pa tudi po internetu, kjerkoli. In se mi zdi, da jim dal zelo napačno predstavo o tudi samem, ne samo o spolnem odnosu, pa ampak o odnosih nasploh.
4: Nekaj si sicer že povedala o temah, ki jih vključujete, ampak vključujete tudi teme, kot so soglasje, spoštovanje in te stvari, o katerih se mi zdi, se v zadnjih časih vseeno malo bolj govori.
5: Dansko opažam, mislim, opažam, da na zadnjih te delavnicah so zelo bolj informirani o tem, da se zavedajo, kako pomembna je sama komunikacija, ne samo pred prvim spolnim odnosom, ne samo tak nasploh, ampak tudi v samem že, v sami neki zvezi, da je pomembno, da se vpraša za soglasje, na kak način se vpraša, tudi če ne vejo, zelo radi sprašujejo dejansko, kako naj pristopi nek fant ali pa punca do te, do druge osebe, kako, ne vem, naj predstavi to idejo, da je zelo boljše, da se odprto pokomunicira pa pogovori o tem, kot pa da se zdaj brezmiselno pa brez nekega spoštovanja samo postopa. Zdaj, samo soglasje se mi zdi, da je dan danes zelo v večji meri prisotno, kot včasih, in to zelo v delavnicah vključujemo, mislim, non-stop že tako na vsakem drugem slajdu je, bolj kot ne, komunikacija je pomembna, boljše, da se pogovoriš, pa veš, pa imata oba na koncu odličen nek odnos, pa odlično komunikacijo, kot pa, da sploh ne veš, kaj si druga oseba od tebe želi.
4: Kako pomembno pa se ti zdi, da je, da se o spolnosti govori strokovno, ampak krati brez nekega moraliziranja, brez nekih obtožb?
5: Zdaj, seveda je to zelo pomembno, ker nismo mi tu, da priligamo, pa govorimo, pa jim, kako naj oni živijo svoje življenje, pa kako naj postopajo, ampak samo, da jim podamo informacije, da so čim bolj informirani, da vedo, pač da vejo, kaj pa kako postopa, če pride do katerega koli, ne vem, slabega izida, kako naj dansko preprečijo, da sploh pride do kakršnega koli slabega izida. Mislim, pomembno je, da jim ustvarimo neko okolje, ker lahko oni, tako sem že prej povedala, brez sramu karkoli vprašajo, torej da jih informiramo čim bolj, ampak vseeno nismo mi zdaj tu, da jim govorimo, kak naj postopa, ker je to čisto normalno.
4: Kaj bi si pa želela, da bi čisto vsak mladostnik odnesel iz vaših delavnic?
5: Da se naj pogovarjajo o tem. Se mi zdi, da je to taka, normalna stvar, ampak tako prikrita, da se o tem ne sme govoriti, to je sramotno, to je tabu, to je grozno, zakaj ti v 8. razredu razmišljaš o tem, na primer. Meni se zdi, da je najpomembnejše, da se pogovarjajo tudi, če je samo z prijateljico, prijateljem, komarkoli, ampak da to ni sramotno, to vsak počne, to je čisto normalno, to se, vse te neke spremembe, vse karkoli se dogaja, karkoli se tisti osebi zgodi, da je vse to normalno.
4: Aleksandra, hvala, da si z nami delila, kako projekt Ljubezen in spolnost pomaga mladim. Dragi poslušalci, po glasbenem premoru se bova z Aleksandro vrnili še k eni zelo pomembni temi. HPV-ju, cepljenju ter kampanji Share ljubezen, ne bolezen. Se slišimo!

0: This program is brought to you by Mladi. Mladi.
1: Z menoj v studiju je še vedno Aleksandra Anastasova, študentka medicine in vodja projekta Ljubezen in spolnost, s katero se bova sedaj posvetili pomembni temi. HPV-ju, cepljenju in kampanji Share ljubezen, ne bolezen. Ostanite z nami, ker bo pogovor koristen za vsakogar, ki želi poskrbeti zase pravočasno. Pa da kar začneva. Ko govorimo o spolnem zdravju, v bistvu zelo pogosto slišimo za kratico HPV. Kaj sploh to je?
2: Zdaj, sam HPV, kratica je v bistvu kratica za humani papiloma virus. V bistvu gre za zelo razširjen virus, ki se prenaša s spolnimi stiki, lahko tudi z testnimi osebnimi, mislim, kožnimi stiki, ampak najpogosteje kar spolno. Zdaj, tega HPV je v bistvu več kot 200 različnih vrst, ampak 40 od teh povzroča v bistvu takšnih, ki pokužijo sama spolovila. Zdaj, najbolj znan je seveda rak materničnega vratu, ki ga vsi poznamo. Potem seveda lahko tudi pri moških povzroča okužbo penisa, žrela, zadnjika, pa v bistvu nekatere od teh vrst so lahko nizkorizične, visokorizične, seveda odvisno od samega HPV-ja.
1: Kdo vse pa se lahko okuži? So to samo dekleta ali so tudi fantje izpostavljeni?
2: Dansko obojni, mislim, okužijo se lahko vsi, ne glede na spol, ne glede na starost. Zdaj, včasih so mislili, da je HPV v bistvu samo neka ženska zadeva, ampak to ni res, ker kdorkoli je spolno aktiven, tudi če ni spolno aktiven, se lahko okuži, ni zdaj to specifično na neko tarčno skupino ljudi.
1: Se pravi tudi, kar se tiče starosti, ni omejitev?
2: Ne, ni, tudi ni omejitev.
1: Kdo vse pa se lahko cepi proti HPV-ju in kdaj je to cepljenje najbolj učinkovito?
2: Zdaj, tako kot sem povedala, proti HPV-ju se lahko cepijo tako ženske oziroma punce, tako kot tudi fantje oziroma moški. Zdaj, v Sloveniji, tako kot je po programu, se v 6. razredu načeloma v osnovnih šolah cepi. Torej, pred samim prvim spolnim odnosom je najbolj priporočljivo, ampak to zdaj ne pomeni, da če že nekdo imel spolni odnos, da se ne more cepiti, zato ker vseeno samo cepivo ščiti tudi proti zelo dosti vrstam HPV-a, tudi če zdaj je že bil v stiku z samim tem virusom, ga lahko zaščiti pred vsemi ostalimi.
1: Se pravi, se lahko cepijo tudi tisti, ki so že spolno aktivni?
2: Tudi.
1: Se mi zdi tako kar pomembno, da podarimo. Kaj je kampanja Share ljubezen, ne bolezen in kaj je njen cilj?
2: V bistvu, zdaj ta kampanja je bolj namenjena o zaveščanju samemu HPV-u, torej pač o cepljenju in sami tej skrbi za spolno zdravje. Zdaj, njen namen je zmanjšati seveda število teh HPV povezanih rakov, ki so seveda v celotni ti seveda preventabilni samim tem cepljenjem. Zdaj, sporočilo seveda same kampanje je preprosto, s tem cepljenjem zaščitimo sebe in tudi tiste, ki jih imamo radi, s katerimi smo v stiku. Je tudi sam namen zraven tega cepljenja, tudi namen te kampanje, da se razbijo ti miti, ki so v mladih, mislim, ki jih imajo mladi, pa tudi starejši, v bistvu, da dobijo sami mladi in tako kot njihovi starši, pa kdorkoli, neke zanesljive informacije, pa v bistvu, da se poveča ta sama dostopnost do cepljenja.
1: Se pravi, v osnovi je komu namenjena kampanja?
2: Zdaj seveda mladim, staršem, skrbnikom, v bistvu komorkoli. Zdaj seveda preventiva najboljša kar mladosti, preden se karkoli zgodi, ampak zelo pomembna publika so tudi sami starši, ki seveda pogosto sprejemajo te odločitve o cepljenju svojih otrok. Ne? In ima največ vprašanj, največ dvomov, kar se lahko zgodi, tako da v bistvu tako mladim kot njihovim staršem, tudi bodočim staršem, da vejo, kako lahko zaščitijo svoje potomce, kako lahko zaščitijo sebe, da se ne bi karkoli zgodilo.
1: Se pravi, v okviru te kampanje Share ljubezen, ne bolezen se organizirajo tudi cepljenja. Eno izmed takih cepljenj je bilo tudi danes. Kaj pa lahko naredijo vsi tisti, ki so se želeli cepiti, pa so današnji, v narekovajih, cepilni dan zamudili? Se lahko cepijo kje druge in pa kdaj?
2: Ja, v bistvu se lahko, zdaj, če nekdo zamudi ta razpisan termin, se lahko oglasi pri svojem osebnem zdravniku, pri pediatru, v kjerikoli ambulanti, ker to cepljenje izvajo celo leto. Zdaj seveda ta kampanja, da se danes seveda pač čim več ljudi cepi, ampak tudi nasploh, če se zamudi danes ali pa ne vem, čez en mesec, ko bo cepljen dan kakorkoli, samo se stopi v svojega osebnega zdravnika, pediatra, kakorkoli, se prosi, jaz bi se pa rad cepil. In to je to. Tako da nazaj ta en zamojen termin še ne pomeni, da je zamojena priložnost.
1: Pa mogoče da vprašam tukaj vmes za tiste, ki ne vedo, koliko odmerkov cepiva pa potrebuješ?
2: V bistvu so 3 odmerki cepiva. Zdaj, če ste danes bili na cepljenju, se naslednji odmerek prejme čez en mesec. Naslednji zadnji odmerek pa je čez 6 mesecev.
1: Pa samo, da še tukaj vprašam, je to brezplačno?
2: Ja, za mladostnike je do 26. leta v bistvu to cepljenje brezplačno. Tako za fante, kot za punce.
1: Za nakonec, kaj bi sporočila mladim in pa njihovim staršem glede cepljenja proti HPV-ju?
2: Zdaj, mladim bi v bistvu rada povedala, da je sama ta skrb za spolno zdravje nekaj, kar kaže njihovo zrelost in odgovornost do sebe, pa neposredno seveda do drugih, pa da v bistvu to cepljenje je ena od najboljših oblik zaščite, ki jih seveda mi imamo. Zdaj, staršem pa bi rekla, da naj zaupajo tem strokovnim virom, da naj vprašajo, da naj jih zanima, da jih naj ni strah, da se naj ne bojijo pogovora, ni zdaj to naš namen prepričati čim več ljudi, ampak da samo ozaveščamo čim več ljudi, da razbijemo te neke mite, tabuje, da se tudi sami ti neki število rakov pa okužb v bistvu s tem tudi zmanjša, da se zaščitijo sebe, pa seveda ljudi okoli sebe.
1: Aleksandra, najlepša hvala, ker si bila z nami in delila svoje znanje ter energijo. Tvoj pogled na projekt Ljubezen in spolnost ter pogovor o HPV-ju in cepljenju je zagotovo marsikomu odprl oči in dal pogum, da poskrbi zase na pravi način. Hvala in adio.
2: Najlepša hvala.
1: In že je konec naše oddaje Mladim za ta teden. Ampak brez panike. Do naslednje epizode nas loči samo še 7 dni. Če pa nas že zdaj preveč pogrešate ali pa ste oddajo morda zamudili, nas lahko poslušate na portalu RTV 365 ali v vaši najljubši aplikaciji za podcaste. Ampak hej, seveda nismo samo na radiju. Najdete nas tudi na družbenih omrežjih. Vtipkajte mladim na Facebook ali mladi.mladim na Instagram. Všečkajte, sledite in ostanite na tekočem z vsemi norimi temami, ki prihajajo. Z vami sva bila Katarina Kulovec, za zvok je poskrbil tonski tehnik Simon Marčič. Se slišimo čez en teden. Poslušajte, odkrivajte, uživajte. Adio!
0: Podaja Mladi.
3: Mladi. Na radiju Maribor.
4: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
0: Radijska tribuna.
5: 8. september, ki je na cerkvenem koledarju označen kot verski praznik Mali Šmaran, bo letos v Malečniku poseben dan. Iz Rima prihaja visok gost, kardinal Roland Smakrickas, ki bo blagoslovil obnovljeno fasado svetišča na Gorci in otrdil vezi s papeško baziliko Marije Velike v Rimu. V tokratni radijski tribuni bo v ospredju logistična plan dogodka, saj pričakujejo veliko ljudi, na kar se tudi skrbno pripravljajo. Prisluhnite ob 9:30.
0: Radijska tribuna.
3: Na Radiu Maribor.
0: To je Radio Slovenija in radijski dnevnik. Je 18:30.
6: Lepo pozdravljeni, država bo zaradi rekordno visokih cen goriv prevoznikom in kmetom predvidoma pomagala z interventnim zakonom, ki bo omogočil subvencioniranje goriv in nakup pneumatik. Sredstva bi po predlogu zagotovila državna družba Borzen. Kot je pojasnil minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, pravno podlago za izvedbo ukrepa še iščejo.
7: Si pa želim, da čim prej začne shema najprej glede gum delovati in da čim prej dobimo vsa dovoljenja Evropske komisije, kar se tiče te finančne pomoči prevoznikom in kmetom.
6: Državnemu zboru bodo predlagali obravnavo predloga zakona.

0: Forumu obrti in podjetništva so ji postavili 149 zahtev povezanih v strategijo razvoja malega gospodarstva do leta 2030. Kot je povedal predsednik obrtno-podjetniške zbornice Blaž Cvar, po 20 dodatnih obremenitvah v minulem obdobju pričakujejo ukrepe za večjo konkurenčnost, stabilno poslovno okolje in dolgoročni razvoj malega gospodarstva.
1: Pričakujemo spremembo odnosa in spremembo smeri. Prve napovedane ukrepe, ki gredo v smeri večje razvojne naravnanosti, pozdravljam.
0: Zadovoljni so s prvimi potezami, poudarjajo interventni zakon za razvoj Slovenije. Tudi predsednik vlade Janez Janša pri tem računa na podporo gospodarstva. Kot je povedal, so njihove zahteve v veliki meri že vgrajene v vladno koalicijsko pogodbo. Država bo zaradi rekordno visokih cen goriv prevoznikom in kmetom predvidoma pomagala z interventnim zakonom, ki bi omogočil subvencioniranje goriv. Tako je danes ob robu srečanja z obrtniki in podjetniki napovedal minister Jernej Vrtovec. Denar bi zagotovila družba Borzen, ki sicer subvencionira obnovljive vire energije in trajnostna prevozna sredstva. Prav tako bo država prispevala pri nakupu pneumatik. Erna Strniša.
2: Prevoznik in minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec so se danes sestali na izredni seji upravnega odbora sekcije za promet pri obrtni zbornici. Kot je po seji v imenu prevoznikov pojasnil Peter Pišek, so eno težavo že rešili.
3: Smo rešili eno veliko zadevo, subvencija za gume, 5 milijonov, tudi to je kar en znaten zalogaj denarja, ki bo prišel dobro našemu sektorju.
2: Država je v preteklosti že subvencionirala nakup učinkovitejših pneumatik, ki prinesejo manjšo porabo goriva. Glavno pričakovanje tako prevoznikov kot kmetov pa se vrti okoli pomoči pri nakupu goriva. Prejšnji teden sta tako dizel kot kurilno olje dosegla rekordno ceno za liter, zdaj je malenkost nižja. Kot pravi minister Vrtovec, rešitev v obliki interventnega zakona še ni čisto usklajena, saj bi radi presegli okvire evropsko dovoljene državne pomoči.
4: Iščemo odpravo pravno podlago, da bi čim prej prišel ta zakon potem v samo izvedbo izven konteksta de minimisa, kar bi v bistvu prevoznikom dejansko pomagalo. Ne? Se pravi, da ne bi bili omejeni na de minimis, ampak da bi šlo pač za finančno pomoč zaradi energetske krize.
2: Gorivo bi subvencionirali glede na ceno nafte na borzi.
4: Smo se pogovarjali o določeni kapici, naprimer na borzno ceno, vse kar je nad 0,85 centa, je torej subvencija. Ta trenutek bi to pomenilo recimo 16 centov. Ne?
2: Če bi subvencija znašala 20 centov, bi to pomenilo okoli 40 milijonov evrov letno. Denar bi iz lastnih sredstev zagotovila družba Borzen. Pri avtoprevoznikih bi ukrep veljal za tiste s sedežem v Sloveniji in pri nakupu goriva na domačem trgu. Potrebno bo soglasje Evropske komisije. Že jutri naj bi šel predlog zakona v vladno proceduro, državni zbor bi ga pozneje obravnaval po nujnem postopku.
0: Svet Ljubljanskega kliničnega sveta je na dopisni seji iz položaja razrešil generalnega direktorja UKC-ja Marka Juga, ki je svetu v ponedeljek ponudil svoj odstop. Ker razrešitvi mora soglasje podati še vlada, pričakovati je, da bo to tudi storila. Zamenjave vodstev javnih bolnišnic po nastopu nove vlade so postale stalnica, opozarja direktorica Združenja zdravstvenih zavodov Tatjana Jevčevar.
5: Gre za tradicijo, ki je slaba in je predvsem destabilizira inštitucijo in vsekakor povzroča nekaj mrtvega teka. Vsekakor pa ta način ne podpiramo, želimo si stabilnega upravljanja javnih zdravstvenih zavodov strani menedžerskih struktur, ne glede na pač kakršnokoli pripadnosti.
0: Iz zdravniškega sindikata Fides pa so sporočili, da Jug ni izpolnil ciljev in pričakovanj, ki so jih imeli ob nastopu njegovega mandata, ko so ga tudi podprli. Kot so zapisali, se vodstvu zavoda po njihovi oceni ni uspelo dovolj odmakniti od političnih interesov in političnega diskurza, ki je bil do zdravnikov pogosto žaljiv. V sindikatu so zato prepričani, da UKC Ljubljana potrebuje spremembe.
6: V uradu predsednice republike Nataše Pirc-Musar so ob objavi posnetkov predsedničine nesreče opozorili, da so tudi sami želeli dobiti posnetek, vendar jim dostop zaradi varovanja interesov predkazenskega postopka ni bil omogočen. Ta argument razumejo, so dodali, se pa sprašujejo, kako je lahko zdaj posnetek postal javno dostopen še pred končanjem postopka. Kot so pojasnili, niti predsednica republike, niti oba voznika namreč v postopku sploh še niso bili zaslišani.
0: Člani odbora za pravosodje so soglasno podprli predlog sprememb kazenskega zakonika, ki zvišuje kazni.

0: za kaznivo dejanje pridobivanja otrok mlajših od 15 let za spolne namene. Najvišja dovoljena kazen bo od 1 do 3 let. Kazniv bo tudi poskus takšnega kaznivega dejanja, poroča Jolanda Lebar.
1: Zelo redko videno, a koalicija in opozicija sta se poenotili okoli predloga za spremembo kazenskega zakonika Lene Grgurevič Svoboda, da bi bil že poskus pridobivanja mlajših od 15 let za spolna kazniva dejanja kazniv. Koalicija je skupaj z Resnico predlog še zaostrila. Namesto do 1 leta bo predpisana kazen od 1 do 3 let. Lena Grgurevič in Zoran Mojškerc, SDS.
2: Vemo, da so spletna kazniva dejanja, torej spolnih zlorab otrok v izjemnem porastu, ne samo v Sloveniji, pač pa po vsem svetu, zaradi družbenih omrežij, preko aplikacij in drugih komunikacijskih tehnologij.
3: Jaz mislim, da kle smo lahko soglasni v tem, da je treba otroke zaščititi, mislim pa, da je to šele prvi korak in da mora slediti tudi celovita prenova tega sistema.
1: Predlog, da bi bil kazniv že poskus kaznivega dejanja, podpira tudi tožilstvo, vrhovna tožilka Mirjam Kline.
4: Verjemite mi, da so včasih besede še bolj zarežejo kot mogoče kakšno otipavanje. Posebej, če to dalj časa, posebej, če storilec otroka nagovarja, ne smeš nobenemu povedati, to je najina skrivnost in tako naprej.
1: Vlada sicer podpira varovanje otrok v tovrstnih kaznivih dejanjih, a opozarja na skladen odziv na vse vrste kaznivih dejanj v kazenskem zakoniku. Poslanci vladne koalicije gredo tokrat po svoje. Kot rečeno, predlog novele kazenskega zakonika so podprli prav vsi člani odbora za pravosodje.
5: Radijski dnevnik.
0: Evropska unija bo še zaostrila sankcije proti Rusiji in se ne bo pustila ustrahovati, je po neformalnem srečanju zunanjih ministrov povezave na Irskem dejala visoka zunanje politična predstavnica unije Kaja Kalas. Kot je dodala, so se ministri v veliki meri strinjali z zaostritvijo vizumskega režima za Ruse. Govorili so tudi o uporabi ruskih zamrznjenih sredstev. Po incidentu na letališču v Leipzigu, kjer so odkrili dron opremljen z eksplozivom in detonatorjem, in za katerega je Nemčija pripisala odgovornost Rusiji, je povečanje pritiska na Moskvo napovedala tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Marjan Vešligaj.
6: Nemčija je po skoraj mesecu dni za incident na leipciškem letališču obtožila Rusijo. Kot so sporočili, so brezpilotnik odkrili v neposredni bližini ukrajinskih transportnih letal Antonov. Napravo so pravočasno onesposobili, sicer bi lahko povzročila resno škodo. Ursula von der Leyen tokrat ni izbirala besed, ko se je obregnila na Rusijo.
7: Europe has already rapid response teams.
6: Evropa že ima enote za hitro posredovanje, ki lahko odgovorijo na takšne napade, je dejala predsednica Evropske komisije in dodala, da je Evropa glede tega enotna, kar je potrdil tudi njen sogovornik Mark Rutte.
8: Allies are united in a commitment to each other.
6: Zavezniki smo enotni glede naše kolektivne varnosti, jasno je, da delamo skupaj z Evropsko unijo in omogočamo vse, kar je potrebno za našo kolektivno obrambo, je dejal generalni sekretar NATO. Enako ostre tone lahko slišimo tudi na srečanju evropskih zunanjih ministrov, ki so se zbrali v Dublinu. Prisluhnimo še slovenskemu zunanjemu ministru Tonetu Kajzerju.
9: We are supporting not only Germany but also other member states including Ireland and Slovenia.
6: Ne podpiramo samo Nemčijo, ampak tudi druge članice, vključno z Irsko in vključno Slovenijo, ki je prav tako napadena, čeprav se tega ne zavedamo. Vladimir Putin zanika, da naj bi za dogodkom v Leipzigu stala Rusija. V Nemčiji pa o njem govorijo kot o hibridnem napadu, morda tudi zato nihče ne govori o sprožitvi 5. člena kolektivne obrambe članic NATO.
10: Ameriški predsednik Donald Trump je po iranskih povračilnih napadih na ameriške cilje na Bližnjem vzhodu Teheranu zagrozil še veliko močnejšimi napadi. Ob tem je iransko ljudstvo pozval k uporu proti zdajšnji oblasti. Predsednik iranskega parlamenta Mohammad Bager Ghalibaf je pozval sodržavljane k zmanjšanju porabe goriv. Kljub vse slabšim razmeram v Islamski republiki o kakršnih koli protestih za zdaj ni poročil. Mednarodna agencija za jedrsko energijo pa je opozorila, da njeni inšpektori od junija lani nimajo dostopa do jedrskih elektrarn in jedrskih materialov. civilov v Iranu. To vprašanje je treba rešiti čim prej, saj vzbuja zaskrbljenost glede širjenja jedrskega orožja, so zapisali v četrtletnem poročilu.
0: Nedavna sečnja več kostanjevih dreves v Trubarjevi ulici v Mariboru je dvignila veliko prahu. Civilna inicijativa, ki je pred dnevi pripravila shod v bran mariborskim drevesom, trdi, da je šlo za prenagljeno in slabo dogovorjeno potezo občine. Od nje med drugim zahteva naj v prihodnje v načrtovanje posekov vključuje javnost. Na občini priznavajo, da bi komunikacija z javnostjo lahko bila boljša, hkrati pa poudarjajo, da je bil poseg predviden v vsakem primeru in nujen, pri čemer se sklicujejo na arboristično mnenje iz leta 2017. Projekt prenove Trubarjeve ulice medtem teče naprej, jeseni naj bi tam med drugim zasadili nadomestna drevesa. Več v prispevku Nataše Rižnar.
5: V okviru prenove Trubarjeve ulice bodo uredili novo cestišče in parkirišča ter varne šolske poti. Mariborski župan Saša Arsenovič.
11: Želel sem si, da se ta projekt začne še v tem letu. Vedeli smo, da je leta 2020 padla ena drevo in hvala Bogu, takrat ni bilo tam niti avta, niti človeka, ki bi lahko bilo ogroženo. Vedeli smo, da se ta drevesa stara.
5: Glede komunikacije z javnostjo o poseku dreves pa priznava.
11: Bi lahko bila boljša, priznam, bi lahko več povedali.
5: Sprožil je tudi revizijo postopka. Zgodovina odločitve o poseku tamkajšnjih dreves sicer sega v leto 2017. Takrat je arboristka Tanja Grmavšek v strokovnem mnenju priporočala zamenjavo dreves z novimi. Grmavškova pritrjuje svoji takratni strokovni oceni.
12: Opozarjam pa, da niso bila vsa drevesa slaba, kar je dosti krat je zaradi par dreves in potem se to raztegne, kot da je celota slaba. In je ta jasna komunikacija z javnostmi, jo jaz pogrešam.
5: Vodja občinskega urada za komunalo, promet in prostor Andraž Mlaker pa pove.
13: Da je tudi sama rušitev dreves bila že v fazi priprave idejne zasnove v letu 2018 usklajena z Zavodom za varstvo kulturne dediščine in Zavodom za varstvo narave, kjer so bili z tem posegom seznanjeni in so ga tudi potrdili.
5: Namestnik Mariborske območne enote Zavoda za varstvo narave Rok Čuš pa dodaja, da njihovo soglasje za poseg ni bilo potrebno.
14: Gledamo izolirano samo ta odsek, kjer so bila posekana ta drevesa. Ta del se nahaja izven območja naravne vrednote in izven zavarovanega območja. Zaradi tega tu ni bilo potrebno našo mnenje strokovno.
5: Sicer pa bodo v okviru prenove Trubarjeve ulice v Mariboru tam to jesen zasadili nadomestna drevesa.
13: Ti smo pa določili vrsto divjega kostanja, ki je primernejši, torej rdeči listi kostan.
5: Je še povedal Andraž Mlaker z Mariborske občine in dodal, da bodo v primerjavi s prej bistveno izboljšani pogoji za rast novih dreves.
0: Sledi šport, v ospredju bo današnje dogajanje na kolesarski dirki po Španiji. Z vami bo Luka Skarlovnik. Prijeten večer želim.
15: Enajsto etapo kolesarske dirke po Španiji je dobil Britanec Matthew Brennan. S tretjo zmago se je tako izenačil s Tadejem Pogačarjem. V skupni razvrstitvi na vrhu ni prišlo do sprememb. Primož Roglič ostaja drugi, Jakob Omerzel deseti, več Luka Dolar.
16: Pričakovano se je druga etapa drugega tedna razpletla z obračunom najboljših sprinterjev, med katerimi pa ni več Matsa Pedersena, ki je letošnjo La Vuelto zapustil pred štartom 11. etape zaradi zdravstvenih težav. Britanec Matthew Brennan pa je še tretjič izkoristil odlično delo ekipe Visma Lizabike, na koncu mu je pot do prepričljive zmage odprl Wout van Aert. Brennan pa je bil po etapi navdušen nad moštvenim delom kolegov.
17: Huge races and the fact that they go for me each time is an amazing opportunity and I'm really thankful that
16: Povedal je, da so ob njemu fanti, ki so dobili največje dirke, tudi špansko La Vuelto in dejstvo, da tako delajo za njega, je vedno znova neverjetna priložnost. Zato jim je zares hvaležen, da vedno dajo vse od sebe. Matthew Brennan je v ciljnem sprintu ognal Briana Kokarja in Jordija Moisa. Odlično pa se je boril tudi naš Matevž Govekar, ki je bil deveti, višje na tritedenski dirki še ni bil. Pred zahtevno 12. gorsko etapo Primož Roglič še vedno zaostaja minuto in 18 sekund za Špancem Enrico Masom, Jakob Omerzel je skupno na 10. mestu za ostankom dobrih 8 minut.
15: Čez natanko mesec dni se bo začelo evropsko prvenstvo, največji kolesarski dogodek v zgodovini Slovenije. V 5 tekmovalnih dneh bo na sporedu 14 dirk s približno 800 kolesarkami in kolesarji iz več kot 45 držav. Tekmovalno prizorišče se razteza po javnih cestah skozi območje 12 občin. Generalni sekretar prvenstva Tomaž Poljanec.
18: Priprave so zdaj v zaključni fazi, naslednji teden pričakujemo še zadnji obisk pred prvenstvom iz strani predstavnika Evropske kolesarske zveze, da gremo pogledati vse podrobnosti, kar se pa tiče samih tras, varovanja, vse te stvari so pa že popolnoma jasne in določene. Zvedamo se, da kolesarska dirka je poseg v okolje, v vsak dan ljudi ob trasi, prosimo jih za strpnost, potrpežljivost, to je eden največjih športnih dogodkov v Sloveniji. Edino skupaj lahko to izpeljemo uspešno. Mi kot organizatorji se trudimo, da bo teh omejitev čim manj.
15: Jadralka Alenka Valenčič in telovadka Teja Belak sta na sredozemskih igrah v Tarantu poskrbeli za novi slovenski medalji. Valenčič je v razredu IK6 obranila drugo mesto, Teja Belak je bila bronasta na preskoku za 18. slovenske stopničke na igrah. Na posojo iz Varšavske legije je prišel slovenski nogometaš Petar Stojanovič, ki bo prihodnjo sezono branil barve Maribora. Olimpija pa je še uradno potrdila prihod mladinskega in članskega košarkarskega reprezentanta Urbana Krofliča. Organizator igre je bil kapetan zlate ekipe na evropskem prvenstvu do 20 let. Članska reprezentanca po zaključenem poletju ostaja na 14. mestu Fibine lestvice. Prve polfinalistke evropskega prvenstva so odbojkarice Srbije. S 3:0 v nizih so nadigrale Grčijo.
10: Poslušali ste radijski dnevnik. Urednica Špela Bratina, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Peter Lebar.
19: Izbrani podatki za vreme po Sloveniji: ob 18. Maribor oblačno 25 stopinj Celzija, Ljubljana pretežno oblačno 27, Ptuj oblačno 26, Slovenska Bistrica oblačno 25, Murska Sobota oblačno 27, Radenci oblačno 26, Celje oblačno 25 stopinj. Slovenj Gradec pretežno oblačno 22, letališče Portorož delno jasno 29 in Kredarica delno jasno 15 stopinj Celzija. Ponoči bo predvsem na severu še nekaj ploh in neviht, jutri bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najviše dnevne pa od 26 do 31 stopinj Celzija. V petek in soboto bo dokaj jasno in vroče, prehodno bo zapihal jugozahodnik. V soboto popoldne in zvečer se bo na severu povečala verjetnost za kakšno ploho ali nevihto.
20: Promet.
19: Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Ljutomer-Pavlovci pri Žerovincih, dodatno previdno. Zastoji v prometu pa so na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam. Srečno in varno na poti.
20: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
21: Radio
19: Enajst minut do 19. Dobro večer in lepo, da ste z nami tudi za ta večerni del našega današnjega programa. Začeli bomo kar izbrano zabavno glasbeno, domače in tuje, izbor glasbe Gregor Strmecki. Ob 20. znova ponujemo v poslušanje oddajo Top 17. Po dolgem času se je med predlogi znašla legendarna rokovska skupina Siddharta, skladbo Kanta. In še o nočnem programu. V prvi uri se bomo sprehodili po otočju Togian v osrčju Indonezije, kraju neokrnjene narave, turkiznega morja in življenja, ki teče v neprisiljenem ritmu. Seveda vabljeni k poslušanju, Martin Možina in Zoran Turk pa želiva le še prijeten večer.

0: Uživo izjutro ob kavi in kitari.
1: Radio Maribor.
2: Rana ura slovenskih fantov grob.
3: Veš, če znata med vrstice,
4: sem jih brala. Ja.
3: Bolj bosta prebrala, če ne bomo pa še naslednjič gostovala. Ne?
5: Ko po kavi zadiši, se mi nikamor ne mudi.
3: Mislim, si slišal, ne?
4: Sem.
3: Okay.
6: Vsako jutro kot ni, rabim več moči, da grem v novi dan.
0: Uživo iz sredinih jutr.
7: Na Radio Maribor.

0: see the best.
1: Hi, this is Daniel from Nickelback.
2: Živjo, moje ime je Neša.
3: Jaz sem Unifiko.
4: Živjo, mi smo Nula Kemina.
5: Zdravo, jaz sem Gušti.
6: Pozdrav od grupe Jinx.
7: Hey, now this is ZZ Top.
8: Hey, yo, my name is Sixpack Jacuzzi.
9: Hi, this is Banks from the Cardians. You're listening to Radio Top 17 with Robert Rajšek.
0: Don't see the best.
10: Radna listvica, Radio Maribor.
11: Vroč poletni večer je kot nalašč za osvežujoč glasbeni skok na vrh naših in tujih lestvic. Z vami smo v družbi najboljših ritmov Goran Glavičič, Tinček Vredač in Robert.
10: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
11: Domača novost prihaja iz zadnjega albuma X skupine Siddhartha. Za skladbo Kanta so fantje pred kratkim predstavili tudi izjemno dinamičen in neposreden videospot, posnet v New Yorku in Minneapolisu, ki odslikava tempo sodobnega sveta in družbenih omrežij.

0: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
1: Kolumbijska kraljica latinskih ritmov Shakira in nigerijski afrobeat zvezdnik Burna Boy sta združila moči v poletnem hitu Daj Daj, ki je bil himna svetovnega nogometnega prvenstva. V videospotu tako nastopa številnimi nogometnimi zvezdniki.

0: Slovenija.
1: Zadnja lestvica Radia Maribor.
0: Deseto mesto.
2: Legenda slovenske zabavne glasbe Ivo Mojzer nas na desetem mestu spominja na nepogrešljiv šarm nostalgičnih poletij in prinaša motiv tistega pravega obmorskega vzdušja, ki deluje kot balzam za dušo. Na devetem mestu bodo sledili indie rockeri Joker Out. Odsevi sonca prinašajo mladostno energijo, igrive kitarske linije in tisto prepoznavno karizmo, ki vedno znova osvoji tako domače kot mednarodne poslušalce.

0: osmo mesto.
1: Osmo mesto prinaša novost tedna. Kantautor Dominik Bagola Baladero se predstavi čustveno in zrelo balado Za naju. Obaljna legendarna kantautorska beseda Mefa v sodelovanju z Marino, pa na sedmem mestu v skladbi Drugačna je le noč prinaša pristen, morski in nekoliko razmišljajoč kantautorski zvok.

0: sedmo mesto. Poslušate lestvico Top 17 Radija Maribor.
1: Kar naenkrat je jesen, ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: le noč.
1: Šesto mesto.
2: Dvojec akustični ostaje zvest toplim akustičnim melodijam in vrhunskemu vokalnemu prepletu, ki v poletni vrvež prinaša nekaj prepotrebnega, umirjenega ritma. Na sredini domače lestvice Radia Maribor pa so Kozmo Dajvat s skladbo Lepa laž. Skupina stavi na moderno pop-rock produkcijo, nalezljiv refren in sodoben pristop.

0: Sveto mesto.
1: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

0: Četrto mesto.
1: Tudi ta teden je na četrtem mestu odlična vokalna sinergija in plesni ritem. Žan in Ari v dvoboju nasprotnih polov ustvarjata dinamično pop zgodbo o privlačnosti Marsa in Venere. Skupina Runner pa z energijskim singlom Valovi osvaja tretje mesto. Skladba popolnoma ujame valovanje poletne energije in svežine.

0: drugo mesto.
1: Tik pod vrhom domačega dela lestvice se nahajajo Il Divji. Njihove prepoznavne večglasne harmonije v pesmi Morje mi prinašajo romantično poletni pridih.

0: predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
1: Za tuji predlog Daj, daj sta poskrbela Shakira in

0: Hrvatsko.
1: Top Internacional.
0: Radna lestvica Radia Maribor.
1: Sedmo mesto.
2: Irski rockeri U2 so na repu naše tuje lestvice Radia Maribor stadionsko himno Street of Dreams. Mesto nižje pa bo sledil kralj funk in pop ritmov Bruno Mars. Skladba On My Soul nosi prepoznaven retro soul groove, ki takoj dvigne razpoloženje.

0: šesto mesto.
1: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

0: Sveto mesto.
1: Izjemen duet britanskega rockerja Sama Fenderja in soul pevke Olivia Dean, Rain Me In, je eno najbolj čustvenih sodelovanj tega poletja. Mladi zvezdnik Benson Boone pa je na četrtem mestu poskrbel za novost tedna. Svojo prepoznavno vokalno močjo in čustvenim nabojem v pesmi The Time of My Life prinaša pravo eksplozijo poletne strasti.

0: 23. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Državni svet bo na predlog sindikalnih predstavnikov v petek odločal o predlogu veta na novelo zakona o javnih uslužbencih. Predlagatelji so kritični predvsem do predvidene takošnje ukinitve uradniškega sveta. Prepričani so, da novela presega okvir manj zahtevnih organizacijskih ali administrativnih sprememb. Med drugim izpostavljajo, da ukinitev uradniškega sveta ne pomeni debirokratizacije, ampak premik političnega vpliva v strokovni del natečajnega postopka. Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport je potrdilo 28 projektov za razvoj turističnih doživeti v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, za katere bo namenilo skoraj 6,8 milijona evrov. Podprti projekti bodo kulturno dediščino povezali s sodobno turistično ponudbo ter obiskovalcem ponudili nova in avtentična doživetja, ki izhajajo iz lokalnih zgodb in posebnosti posameznih destinacij. Digitalne vsebine bodo omogočile tudi sodobnejši in interaktivnejši dostop do kulturne dediščine. Washington se s Kijevom pogaja o dodelitvi licence za proizvodnjo ameriških sistemov za zračno obrambo Patriot v Ukrajini, je danes povedal ameriški zunani minister Marco Rubio. Ob tem je sicer dodal, da ne gre za takojšnjo rešitev. Kot je pojasnil, je namreč zagon proizvodnje, če tudi bi imeli licenco, proces, ki traja več let, kolikor je potrebno za izgradnjo tovarn. V Madridu in drugih mestih po Španiji se je danes zbralo na tisoče ljudi, da bi izrazili podporo prebivalcem španske severnoafriške eksklave Ceuta, kamor se je konec julija zgrnilo več 10 000 migrantov iz Maroka. Protestni shod je potekal tudi v Ceuti. Na protestih je bilo slišati številne kritike na račun premijeja Pedra Sancheza, njegove vlade in domnevno neustreznega odziva na krizo v Ceuti. Sodišče na Malti je po poročanju časnika Times of Malta danes oprostilo medijskega mogoca Jorgena Feneča, ki je bil obtožen načrtovanja umora malteške preiskovalne novinarke Dafne Caruane Galizije in sostorilstva pri umoru. Obtoževali so ga, da je naročil bombni napad na avtomobil, v katerem je bila leta 2017 ubita 53-letna novinarka, ostra kritičarka takratne vlade. Po podatkih Agencije za okolje bo po noči delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem na severozahodu in severu bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Jutri bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 26 do 31, na Primorskem do 33 stopinj. Prometne informacije. Na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega tovornega vozila zaprt vozni pas v predoru Kastelec proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zaradi ustavitve izrednega prevoza zaprt vozni pas med Bertoki in razcepom Sermin proti Ljubljani. To so bila poročila 23 in 4 minute po ura.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Med gosti letošnjega festivala Vilenica je tudi Velibor Čolić, v Bosni rojeni pisatelj, ki je pri 23 letih izdal zbirko kratke proze, po izbruhu vojne pa je emigriral v Francijo in čeprav sprva ni znal jezika, je postal uspešen francoski pisatelj. V slovenščini lahko beremo 4 njegove knjige. V literarnem nokturnu boste slišali odlomek iz romana Knjiga odhodov.

Sem mornar brez morja in sanjač, ki trpi zaradi nespečnosti. Vem, da je spodnji svet tako delo Boga kot hudiča. Vem neskončno o nekoristnih rečeh in nekaj malega skoraj nič o rečeh v resničnem življenju. Sem pa vsem sam. Med dvema napadoma astme pišem, pozneje, da se spočijem, preživljam popoldneve pred oknom. Gledam dež, gledam tudi lor, kako hodi mimo. Če sem pošten, več ne vem. Včasih imam občutek, da gledam, kako dežuje in kako zapeljujem lor. To pove, koliko sem zaljubljen. Lor pogosto nosi kratek jopič iz mehkega usnja, črne škornje in dolg, kot mak rdečal. Včasih skrije svoje dolge črne lase pod smešno, oranžno-rumeno laneno čepico, potrpežljivo spleteno iz finih zank. Med hojo se smeji in ves čas gleda, kje hodi. In kratki jopič ob vsakem koraku omogoča pogled na njena čudovita stegna, na čakalnico pred novič najdenim paradižem. Njeno pojavljanje daje ritem moji žalostni eksistenci. Lor je moja Madona osamljenosti. Na našo ulico obilno dežuje in svoje dneve preživljam z nosom, prilepljenim k šipu.

mož, spominja na ameriškega igralca. V ustih ima večno cigareto, vedno brezhibno urejen, čeprav njegov alkoholizem napreduje. Modra ali rdeča kravata, klasična obleka in sveža bela srajca, zmerom brezhibno zlikana. Njegove oči so nebeško modre in lasje malce osiveli, najmanj 1,90 m visok in z dekliškimi prsti. Na nogah pa odlične čevlji, po najnovejši modi, svetlikajoči kot sonce črnega loščila. Zdravnike. V soboto zjutraj gre na sprehod s psom, z mirnim psičkom z dolgimi dlakami treh barv. Bež, črne in bele. Oblečen v žametne hlače in suknjič iz tvida, se počasi sprehaja s svojim starim psom. Tudi konec tedna je tip lepo urejen, z lepo pristriženimi brki in zloščenimi čevlji, a s prameni dolgih črno-belih las izdaja svoj alkoholizem. Zmerom znova mu lase padajo na njegov obraz in zmeraj znova jih odmakne z mehanično kretnjo. Preučujem njegovo vedenje. Iščem njegovo skrivnost. Kako nekdo postane velik zapeljivec, tako velik, da zapelje tako lepo žensko, kot je Lor. Zatorej si zabeležim ključne točke te pomembne in težke veščine zapeljevanja. Za rojstvo velikega zapeljivca, pišem, so potrebni diploma, suknjič iz tvida, sivi lasje, alkoholizem in tuj na glas. Priporočljivo je tudi pokaditi 2 škatlici cigaret na dan in nenehno kremžiti ustnice ob nasmehu, pa zaspati v mestni hiši med prireditvami in obravnavati svoje paciente kot živino. Sicer pa je to spodoben in molčeč moški, poročen z najlepšo žensko na svetu in velik ljubitelj konjaka. Rumenkasta poltekoča žganina, ki bi lahko spravila s poti trop slonov, ne pa našega pogumnega doktorčka. Vozi tuj model Alfa Romeo krvavo rdeče barve. Lani po zimi, medtem ko je zdravil mojo astmo, sem opazil, da se mu tresajo roke. Še kako vidno in nenehno. Čeprav zlije nase hektolitre kolonske, mi pacijenti še kako vonjamo močan von konjaka in cigaret, kadarkoli se nagne proti nam, da bi nas bodel svojo iglo. Potuje, redno gre v Pariz, da vidi svojo družino in poleti gresta v eksotične kraje, v Grčijo, Tunizijo, Španijo, Dubrovnik –

Njuna hiša je oddaljena od mojega stanovanja med 175 in 211 koraki. Hiša je v bretonskem slogu, dolga in nizka, skrita med magnolijami in akacijami. Včasih vidim pred njo njunega psa, toda po večini je mirno. Nekaj kosov, golobov ali vetrc, ki nežno pihlja, posamezni listi spletane in nobene sledi lor. Tako, da sem se vrnil k oknu. Prežal sem na ljudi, ki so prihajali in odhajali po ulici. Dneve sem preživljal dobesedno prilepljen na okno. Jedel sem, spal in sanjal med opazovanjem naše lepe stare ulice. Pogosto je moj dih ostajal na šipi. Risal sem obscene reči, spolne organe in njihove ustnice rdeče kot rana. Videti Lor, kako hodi, je bilo nepozabno doživetje. Neke vrste pijanost, vrtoglavica izvana z njenim oprsjem, njenimi boki, izklesanimi nogami, podaljšanimi z visokimi petami. Privid. Ta ženska z dolgimi in valovitimi lasmi me je očarala svojim zagorelim hrbtom, oblečena kot kakšna pevka ali igravka. Lor je nepremagljiva kraljica minic. Tako poleti kot pozimi, ko dežuje ali sneži, to sploh ni pomembno, nosi svoja oblačilca iz raznobarvnih tkanin kot rdečo zastavo. Ko kdo reče o kaki ženski, da je dovolj lepa, si zapišem v svojo beležnico, da to ni dovolj. Žalosten sem. Star sem 41 let in delam prvo bilanco svojega življenja. Nisem več povsem mlad, niti še ne povsem odrasel. Bivam na robu svetov. Nezrel sem.

Dokončal sem roman. Napisal sem 150 strani v francoščini. 4 rezke monologe vojnih zločincev in njihovih žrtev. Moje besedilo je ukrutno, surovo. Poslovil sem se od svoje domovine. Brez slovesnosti, brez glasbe. To je roman a capella. Listi ležijo na mojih kolenih. Brezmadežni, nedolžni, brez bolečine. Zgolj listi. Obstaja zgolj paradiž, pomislim potrt. Pa kov so tudi drugi. Istega večera se napijem z Marijo.

rdeče laska. Majhna je, tudi z lepo postavo. Njen dih je viden, podpira ga njeno oprsje, težko in zrelo, nekoliko klepetava. Občutek imam, da pospremi svoje besede in da jih usmerja svojimi mislimi od mesnatih ustnic do poslušalčevih ušes. Vsak izmed njenih prstov je angel. Njene dlani so balzam. Njena modra bluza je sprana, slabo prišit gumb žalostno visi, tudi on utrujen, da gleda ta vsakdanji obup. So v najnem najljubšem bistroju. Nekoliko sem že pijan, bar je temačen in prazen. Midva in na drugem koncu šanka profesionalni pijanec. Oblečen je v modro za vsakdanje delo, žametne hlače so ponošene in čevli so brez razvidne oblike, razmahani tisočkrat razžrti z atlantskim slanim vetrom. Njegov obraz je okrašen z velikanskim nosom alkoholika. Strawberry Fields Forever, rečem. Marie je bleda kot nočna vešča, besna je. Zaslutim, da jo bo zdaj napadel hud kašelj, ki bo preklal njeno suhceno telo. Prasec, reče, drugo imaš. Ne, draga, odvrnem, ti si druga. Pivo v najnih kozarcih bledi. Zunaj je tiha noč, mir in škrlatna barva se kot običajno spuščata na strehe našega mesteca. V nekem trenutku, v spokojnem in čarobnem hipu, Marijine oči znova najdejo svojo nekdanjo svetlobo. Čudovit rubin. Poznaje veter ugasne svečo, njene zenice se zožijo in obrnejo v običajno žalost, se zdi. Vrniva se v hišo, reče. Počakaj, odvrnem. Popiva zadnji kozarec za prekleto dušo Oscarja Wilda. Hodiva po Spolski ulici in Marie me poljubi kot še nikoli. Ne zgolj z ustnicami ali jezikom, ampak sa, z vsem svojim telesom, ja. Kot da jo je požil meseni plamen, uničevalec. Imam odprto rano, mi je rekla pred vrati svojega stanovanja. Menstruacijo. Vrtnico med nogami.

Nekoč prispemo k njej in pijemo še pa še. Poslušamo ovenele liste, Lea Ferreja in Charla Trenea. V nekem trenutku pozno po noči se dvignem in odidem na ulico. Nežen dež moči svet. Upotekam se in dvignem pogled. Nobenega znamenja nove zore ni. Pojem Alena Basuna, na kar bruham. Dolgo. Po treh korakih padem, hudo, na hrbet. Ostanem na tleh leže. Moja pljuča poudarijo vsak izdih zraka z nenavadnim ležim na ulici. Pijan. Dobro nakladam. Življenja pijancev so krajša. Tudi vsaj vidijo dvojno.

Naslednje jutro v svojem stanovanju ujamem dober trenutek. Pijem kavo in kadim. Klopim in nato izklopim svoj računalnik. Odprem in nato zaprem okno. Kašljem, opazujem svoje roke, potem se dvignem in vržem steklenico viskija v posodo za smeti.

0: literarnem nokturnu ste v prevodu Marka Golje slišali odlomek iz romana Veliborja Čoliča Knjiga odhodov. Februarja 2022 ga je interpretiral igralec Gregor Zorc.
1: Godbe z godbo. Vsako sredo ob 23.15.

Nočni pozdrav z prvega programa, kjer vam družbo delava Anja Rupel in Robi Markoč. Pred kratkim je med oboževalci po vsem svetu odjeknila novica, da je v 81. letu starosti umrla ikona country glasbe Dolly Parton. In prav Dolly se bomo poklonili v oddaji Godbe zgodbo. Slišali bomo nekaj njenih uspešnic iz različnih obdobij njenega ustvarjanja. Naslednja je iz leta 1971. Coat of Many Colors.

Dolly Parton se je rodila 19. januarja leta 1946 v Tennesseeju v veliki družini. Bila je četrta od 12 otrok. Njen oče, Robert Lee Parton, je gojil tobak. Njena mati je ves čas prepevala ljudske pesmi in v mali Dolly zbudila ljubezen do glasbe. Igrati na kitaro in petje začela v cerkvi svojega dedka, kjer je bil pastor pri 6 letih, že leto pozneje pa je začela pisati avtorske pesmi. Po maturi se je preselila v Nashville, kjer je nastopala po klubih in pisala pesmi zase pa tudi za druge glasbenike. Veliki preboj je doživela, ko je leta 1967 country zvezdnik Porter Wagoner najel za svojo partnerico v oddaji The Porter Wagoner Show. Oddaja ji je prinesla prepoznavnost in priljubljenost. Skladbo, ki sta napisala Dolly in Porter, pojejo Dolly, Emmylou Harris in Linda Ronstadt.

Šest let je Dolly Parton prepevala skupaj s Porterjem Wagonerjem in snemala tudi solistične skladbe, ki pa se niso prebile visoko na lestvice. Vse to je bilo za njo zelo frustrirajoče. Leta 1971 pa je na lestvicah končno imela tudi solo uspešnico na prvem mestu, skladbo Joshua.

Po uspešnici z naslovom Joshua, ki smo jo ravno kar slišali, je šlo samo še navzgor. Leta 1973 je šla skladba Jolene, ki se je uvrstila tudi na angleško lestvico, in Dolly Parton se je odločila, da bo zapustila oddajo in svojega glasbenega partnerja Porterja. Ob odhodu je leta 1974 napisala skladbo, posvečeno Porterju, z naslovom I Will Always Love You, ki je skoraj 20 let kasneje prinesla ogromno avtorskih tantiem, saj je bila v izvedbi Whitney Houston največkrat predvajana skladba leta 1992 in pa tudi najbolje prodajana skladba ženske izvajalke vseh časov. Poslušamo Jolene in I Will Always Love You.

Med leti 1974 in 1980 je imela Dolly Parton kup uspešnic na lestvicah in bila je ena izmed prvih tako imenovanih crossover glasbenic. To pomeni, da je imela uspešnice tako na country lestvicah kot tudi na pop. Leta 1977 je izšel njen album, ki se je prodal v milijonski nakladi, Here You Come Again, pri ki je prinesel tudi nagrado Grammy za najboljšo country vokalno izvedbo. Poslušamo naslovno skladbo.

Leta 1980 je Dolly zaigrala v izredno uspešnem komercialnem filmu Od 9 do 5 in zanj napisala naslovno skladbo, ki je prinesla nominacijo za Oskarja. Med leti 1980 in 1985 je imela Dolly na lestvicah več uspešnic, med drugim tudi sloviti duet s Kenyem Rogersom Island in the Stream.

Leta 1987 je Dolly Parton skupaj z Emmylou Harris in Lindo Ronstadt izdala album Trio, kjer se je vrnila k svojim country bluegrass koreninam in album se je prodal v večmilijonski nakladi. Leta 1989 je zaigrala še v enem uspešnem filmu Jeklene magnolije, kasneje pa še v različnih filmih in televizijskih serijah. V 90-ih je posnela tudi album s Tammy Wynette in Loretto Lynn, ki se je ponovno odlično prodajal. Poslušamo skladbo Please Help Me, I'm Falling.

Tudi v novem tisočletju je Dolly Parton snemala nove skladbe, albume in ves čas nastopala. V skoraj 60 let trajajoči karieri je izdala 49 solističnih albumov ter napisala več kot 3000 skladb, od katerih jih je 25 prišlo na prva mesta lestvic. Prodala je več kot 150 milijonov albumov in je med najbolje prodajenimi country glasbeniki vseh časov. Za svoje delo je prejela vrsto nagrad, med drugim 11 Grammyjev leta 2011 tudi za življenjsko delo. Poslušamo jo v priredbi skladbe Something Burning.

Doll je umrla 25. avgusta. Pokopali so jo v Nashvillu poleg njenega moža, Karla Dina, s katerim je bila poročena 59 let. Dolly se je svojo glamurozno pojavo in avtorsko glasbo zavedno zapisala v glasbeno zgodovino. Anja in Robi pa se do prihodnjega tedna poslavljava skladbo Pure and Simple.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, to noč z vami Urša Strle. Obrtno-podjetniška zbornica je na forumu obrti in podjetništva vladi predstavila svoje zahteve. Po 20 dodatnih obremenitvah v minulem obdobju pričakujejo ukrepe za večjo konkurenčnost, stabilno poslovno okolje in dolgoročni razvoj malega gospodarstva. Zadovoljni pa so s prvimi napovedanimi ukrepi, med drugim z interventnim zakonom za razvoj Slovenije. Premier Janez Janša je poudaril, da gospodarstvo ostaja eden bistvenih faktorjev stabilnosti, ki državi omogoča razmero ima veliko blaginjo. Država bo zaradi rekordno visokih cen goriv prevoznikom in kmetom predvidoma pomagala z interventnim zakonom, ki bi omogočil subvencioniranje goriv in nakup pneumatik. Sredstva bi po predlogu zagotovila državna družba Borzen. Kot je pojasnil minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, pravno podlago za izvedbo ukrepa še iščejo, se želijo najti način, da ukrep ne bi bil obravnavan kot nedovoljena državna pomoč. Svet Ljubljanskega univerzitetnega kliničnega centra je z mesta generalnega direktorja zavoda z 11. septembrom razrešil Marka Juga, ki je v ponedeljek ponudil svoj odstop. Soglasje k razrešitvi mora podati še vlada. V Združenju zdravstvenih zavodov njegov odstop obžalujejo, iz zdravniškega sindikata Fides pa so sporočili, da Jug ni izpolnil ciljev in pričakovanj, ki so jih imeli ob nastopu njegovega mandata. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je po srečanju zunanih ministrov povezave na Irskem povedala, da bo Unija še dodatno povečala pritisk na Rusijo zaradi napadov na Ukrajino. Kot je dejala, skupaj z Evropsko komisijo pripravljajo nove predloge za strožje izvrševanje sankcij, nadaljevali bodo tudi razpravo o uporabi zamrznjenih ruskih sredstev. Ameriški predsednik Donald Trump je po iranskih povračilnih napadih na ameriške cilje na Bližnjem vzhodu Teheranu zagrozil še veliko močnejšimi napadi. Obenem je ocenil, da obnovljena ameriška vojaška kampanja proti Iranu ne bo trajala dolgo, čež da so v najnovejših napadih uničili novo vojaško opremo, ki so jo sile Islamske republike skušale postaviti ob Hormuški ožini. Izraelski premier Benjamin Netanjahu pa je sporočil, da izraelska misija v Iranu še ni končana, čež da si vsi njihovi sistemi prizadevajo za strmoglavljanje režima v Teheranu. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Lukas Karlovnik.
2: Britanec Matthew Brennan je slavil na 11. etapi kolesarske dirke po Španiji. Od Slovencev je bil najboljši Matevž Govekar na 9. mestu. V skupnem seštevku na 2. dobro minuto zaostaja Primož Roglič, Jakob Omerzel je 10. Na sredozemskih igrah je jadralka Alenka Valenčič v razredu Ilka 6 osvojila srebrno medaljo, telovadka Teja Belak je bila na preskoku bronasta. V uvodnem krogu slovenskega prvenstva so rokometaši Krke z 28-23 premagali Velenje. Trimo Trebnje je s 34-28 ugnal Ribnico, Slovan je s 34-27 nadigral Ajdovščino, Celje za 14 Ivančno Gorico. V Kidričevem je bila odigrana zaostala tekma drugega kroga državnega nogometnega prvenstva. Celjani so Aluminij premagali z 2-0, oba gola so dosegli po 80 minuti, uspešna sta bila Sešlar in tudi Škinas. Nogometaše Maribora je ukrepil slovenski reprezentant Petar Stojanovič na posoji iz Varšavske legije. Za košarkarsko Olimpijo bo v prihodnji sezoni igral slovenski članski reprezentant Urban Kroflič. Organizator igre je bil kapetan zlate ekipe na evropskem prvenstvu do 20 let. Slovenska članska košarkarska reprezentanca ostaja na 14. mestu Fibine lestvice. Prve polfinalistke evropskega prvenstva so odbojkarice Srbije in Italije. Srbkinje so s 3-0 v nizih premagale Grčijo, Italijanke s 3-1 na Švedsko. Na teniškem odprtem prvenstvu ZDA je Jessica Pegula s 6-3 in 6-1 premagala rojakinjo Sofijo Kenin. Sedmi nosilec Danil Medvedjev ni oddal niza, medtem ko je njegov rojak Andrej Rubljev klonil proti Danielu Meridi.
1: Vremenska napoved. Zjutraj bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan bo sončno s temperaturami od 26 do 33 stopinj. Jutri, torej v petek in v soboto, bo dokaj jasno in vroče. V soboto popoldne in zvečer se bo na severu povečala verjetnost za plohe ali nevihte. V nedeljo bo po večini sončno.

Dobrodošli v nočnem programu Nacionalnega radija. V prvi uri se bomo sprehodili v srčju Indonezije, po otočju neokrnjene narave, turkiznega morja in življenja, ki teče v neprisiljenem ritmu. 19. avgusta 1946 je gorensko nebo postalo prizorišče mednarodne krize. Jugoslovanski lovci so nad Bledom sestrelili neoboroženo ameriško transportno letalo C-47 Dakota, ki je zašlo v jugoslovanski zračni prostor. Umrlo je vseh 5 članov posadke. Po eni prisluhnite zgodbi o dnevu, ki je korenito zamajal odnose med nekdanjima zaveznicama in o reševanju nastale krize. Po drugi uri pa bomo v oddaji Elite mesta gostili mariborskega glasbenika Žana Hauptmana. Predstavili bomo aktualno kratkometražno izdajo, preverili, kakšno obdobje njegovega ustvarjanja predstavlja in se za trenutek ozrli tudi v prihodnost. Kjerkoli ste in karkoli že počnete, Nataša Kuhar, Stane Kotutar, Luka Sraka in Robert Zajšek si želimo, da boste tole noč preživeli v naši družbi.

0: Popotniški podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast.
2: Ja, volka je tam lahko do 3 metre, take bolj ploščate oblike s takimi krivuljami, ki so spominjala na daljeve slike, zato je tudi dobla ime, ne? Se to je v bistvu rod neke spužve, ki obstaja tudi druge, ampak zakaj se je tu v to posebno obliko razvila, pa še do danes ni najbolj jasno, ne?
0: Podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
3: Mariborčana Brigita in Tomaž Pirš pri raziskovanju sveta iščeta predvsem pristne in odmaknjene kraje. Po spletu okoliščin sta odkrila otočje Togian v osrčju Indonezije, kraj neokrnjene narave, turkiznega morja in življenja, ki teče v neprisiljenem ritmu. Njuna pustolovščina se je začela lani septembra. Po kar 33 urah potovanja z letali, avtomobilom, trajektom in čolni sta prispela tja, kjer se zdi, da se čas nekoliko upočasni. Z Brigito in Tomažem sem se Nataša Kuhar pogovarjala o svetu pod morsko gladino, nenavadni spužvi Salvador Dali in srečanjih z orjaškimi kitovci. Prav posebno mesto v njuni pripovedi ima ljudstvo Bađo, ljudstvo morja, katerega način življenja je še danes tesno povezan z vodo. Video posnetke njunih doživetij si je mogoče ogledati na YouTubeu na kanalu Gabriela 1972. Njuna zgodba pa nas torej tokrat pelje v enega tistih kotičkov sveta, ki jih množični turizem še ni zares odkril.
2: V bistvu, mi dva dolani sploh nismo vedela, da to Togianski otok obstaja, ker to je namreč eno zelo majhno otočje v sklopu Sulawesija, v zalivu Tomini. Smo lani čist slučajno od enih drugih popotnikov zvedela, da to obstaja. In sva smo takoj zagrabila, zato ker je, mislim, da je 52 otokov, od
4: 56
2: od tega je naseljenih.
4: Zelo malo, mogoče med 10 in 15.
2: Tudi ti, ki so naseljeni, so ne vem, par vasic samo, ne, in to je takoj ne upotegne, taka stvar, ne.
3: No in kje sta izvedela za te otoke? Sta pogledala kakšen dokumentarec?
2: Ne, to smo izvedela lani od dveh Avstraljcev, ki smo se srečali na enem drugem otoku, zraven Sulawesija. Sta pač povedala, malo slik pokazala, smo gledali, super, ne, to je... To bi bilo fajn za pogled, ne? Problem je samo zelo logistično, kako tja prit, ne? To je v bistvu...
3: In tja sta potovala kar nekaj dni, ne?
2: Ja, to je bilo kar v bistvu nekih priprav, ki jih je Brigita naredila pred tem, kako zdaj sploh do tja prit, ne?
3: No, povej malo o teh pripravah.
4: V bistvu danes v dobi interneta ni problem, zato ker informacije dobiš vse posod. Jaz naraje iščem, ne vem, v kakšnih skupinah, forumih in tak naprej, kjer se ljudje med sabo pogovarjajo, izmenjujejo izkušnje. V bistvu opcij na Togianske otoke je kar nekaj. Seveda moraš najprej priti v Indonezijo, letela sva do Džakarte, iz Džakarte pa sva tokrat šla na Manado, ki je pa na severnem delu Sulawesija. To je bilo 33 ur potovanja z letali, vmes so seveda postanki na letališčih, zato takšno število ur. V Manado naj je čakal šofer in ta šofer z avtomobilom naj je pa potem peljal še 11 ur iz severnega dela Sulawesija na tale centralni del Sulawesija v mestece Gorontalo. Ker sva se za 4 dni ustavila iz Gorontala, pa potem vozi dvakrat tedensko trajekt, ki te pa odpelje, to pa je 12-urna vožnja s trajektom še na Togianske otoke, vožnja je sicer nočna, tako da lahko vse skupaj prespiš, je malo bolj prijazno. Trajekt te pripelje potem v tole glavno pristanišče na...
2: Vakaj.
4: Tako, Vakaj. Zjutraj, v zgodnih jutranjih urah, okrog 5-6 ure zjutraj. Moram povedati, da zanimivost tega potovanja, da vse posod, kamor prideš, ker so to nacionalni parki, tudi Togianski otoki spadajo v nacionalni park, se moraš registrirati, tako da je to kar malo kaosa. Tam je ena pisarna, nastane malo rahla gužva, ko ti prispeš, da opraviš to registracijo pred samim vstopom na trajekt, pa spet opraviš na internetu registracijo, da se registriraš za plovbo s trajektom. Ko opraviš to registracijo v Vakaju, te pa potem čaka čovn, to so pa lokalno prebivalstvo s temi njihovimi čovni, ki so tipični za Togojanske otoke, večina teh čovnov, no, vsaj je takšnih z temi sanmi ob straneh. In ta lokalec pa s tem čovnom te pač odpelje potem na otok, kjer si se dogovoril, to pa je lahko spet od 1 ure, 2 ur, 3 ur, 4 ure oddaljenosti, odvisno na kateri otok si se odpravil. Tako da logistično je kar malo, pa mogoče za tiste, ki jih bi zanimalo to potovanje, ne dodam še to, da ni opcija samo potovanje s trajektom iz Gorontala, ki je na zgornji strani zaliva Tumini, lahko letiš recimo tudi na letališče v Ampano, to je pa na spodnji strani zaliva, tam pa mislim, da je malo krajša vožnja, tudi vozi ta trajekt, to je trajekt Tuna-Tumini, ki vozi vso to pot iz Gorontala na Vakaji, na Togojanih in potem nadaljuje svojo pot do Ampane. Je pa logistično, ja, ampak v današnjih časih, tako kot sem rekla, na internetu najdeš vse informacije.
5: Pot je torej bila zelo dolga, Tomaž, se je splačalo?
2: Definitivno.
5: In se bosta tja še vrnila, ne? To bomo tudi še povedali. Torej, prvi postanek vajen je bil v Gorontalu. Zakaj sta se tam ustavila? Tam je nekaj posebnega, ne?
2: V bistvu, tam smo se stavili zato, da počakamo na trek, ne? In vmes, ko smo raziskovali, kaj bi se tam dalo videti, smo ugotovili, tam živi ena endemična spužva, ki je samo tam, nobenemu do danes ni jasno, zakaj, samo v okolici Gorontala, ki se je reče Salvador Dali. Najdemo jo tam na globinah do enih 30 metrov, to pomeni, da se moš potapljati, če hočeš videti, ne? Je res nekaj. Mislim, jaz sem že marsikaj pod vodo videl, ampak me fascinira, ne, zaradi te svoje oblike.
5: Zdaj, žal ne moremo pokazati teh čudovitih fotografij na radio, ne, bomo pa povabili k ogledu vajnega dokumentarnega filma, ampak daj vseeno malo opiši to spužvo.
2: Ja, velika je tam lahko do 3 metre, take bolj ploščate oblike s takimi krivuljami, ki so spominja na daljeve slike, zato je tudi dobla ime, ne.
5: To so jo domačini takoj poimenovali ali kakšni raziskovalci?
2: Mislim, da, uradni, da je to uradno ime. Ne? Zakaj? Se to je v bistvu rod neke spužve, ki obstaja tudi druge, ampak zakaj se je tu v to posebno obliko razvila, pa še do danes ni najbolj jasno. Ne?
5: Lahko bi rekli, da umetnost ne pozna meja, ne?
2: Ne, definitivno. Poleg tega je pa tu v Gorontalu še ena stvar, ki je zelo zanimiva, da pridejo ti velšarki oziroma
4: kitovci
2: zelo blizu do obale, ne, in jih je, to je tudi v bistvu bil en od razlogov, ne, da smo se tu ustavila, ko je tudi fascinantno, zdaj, da, ne vem, plavaš neko
5: velikost, ne, tega kitovca.
2: Živaljo, ki je, ne vem, 9 metrov dolga, ne.
5: In v primerjavi za to živaljo, za tem kitovcem si ti bil v bistvu prav majhen, ne, na posnetkih lahko vidimo.
2: Ja, ja, oni so tam, to so v bistvu mladiči še, ne, pa so že 9 metrov, ne. Tam od 7 do 9. Moš pa imeti srečo, zato ker v bistvu niso skozi tam, ne. Lahko imaš srečo, da so, lahko pa tudi.
5: In ti si jo imel.
2: Ja, mi jo smo imela, ne.
4: Naj dodam tukaj, da tu teče projekt, ki je združen med različnimi okoljevarstvenimi organizacijami in organizacijami oziroma društvi, ki skrbijo za varstvo živali. Ti kiti so označeni. Oni imajo te kite označene in jih tudi sledijo. Ti kiti se drugače, oziroma kitoci, ne rekla kite, kitoci, se drugače gibajo vse od Gorontala, tukaj od zaliva Tomini, pa vse gor do severnega dela Sulavezija. Kar se tiče Gorontala, je največja možnost, da jih boš videl med majem, ja, med majem in septembrom, oziroma med majem in avgustom. Kar pa so oni naredili, to, kar so Indonezijci, moram reči, da jih jaz kar občudujem pri nekem, ko se pogovarjamo o ohranitvi nekih vrst, ti plačaš neko malo stopnino, oni te posadijo lahko na čovn, te poslikajo, posnemajo z droni, tale, jaz temu rečem Instagram turizem, ampak ta denar gre za raziskovanje kitovcev, oni s tem, ko slikajo turiste, pridobijo neka sredstva, da lahko opravljajo tole spremljanje, dokumentiranje kitovcev in tako naprej. Včasih, ko prideš, zgleda malo, ne vem, gneča, čeprav spustijo v vodo tam v obali, nam je maksimalno 7 čovnov. Mi dva smo sicer počakala, ker najin vodič je točno vedel, kako stvari potekajo, da smo počakali izven vode, da so se ostali turisti malo razpršili, da smo dejansko skoraj sama bila v tisti vodi z kitoci. Je pa zastrašujoče malo, ja, na nek način. Jaz moram priznati javno, zdaj po radio bom povedala, da sem vse skupaj zdržala v vodi 5 minut.
5: Kar veliko za velikost teh kitovcev, ne? Tako, to me zanimavajo. Ni bilo strah? 9-metrska riba z velikimi usti, v bistvu lahko zaplavaš v kitovca noter.
2: Ja.
4: Mene je bilo strah.
5: So mene nevarni? So nevarni, kaj
2: ne,
5: pravi?
2: Ne, nevarni niso, ker nima zob, v bistvu jejo. Zakaj so tu, ne? Moče fajn povedati. Tu je ena endemična riba, niki, ki se razmnožuje enkrat mesečno. In ti kitovci so pač ugotovili, da se tu nahajajo te ribice, ki v bistvu mislim, da se v sladki vodi se razmnožujejo, potem pa grejo nazaj v morje. Ne? In je tu obilica hrane, zato se oni tu zadržujejo. Ne? Druga stvar, kaj so oni tu naredili, je tudi to, ker so pač ugotovili, da lahko tu kitovci spremljajo, da tu raziskovalna postaja, ki ne spremlja samo kitov. Oni spremljajo tudi delfine in orke pridajo, tudi orke, ne? Še neke druge, večje te vrste. Teda ni zdaj samo zaradi kitovcev, ne? Ampak je prav cela raziskovalna postaja, ne? Oni so jih označili z senzori, da jih lahko po celem zalivu gledajo, kako ja, se gibajo, čeprav, koliko jih je.
4: Ta dan, no, ko smo mi dva obiskala, se je pojavil, mislim, da jih je bilo 5-4, so bili označeni.
2: Ja, peti
4: pa je bil, je rekel vodič, da so ga prvič videli, ni ne vejo, odkot je prišel. Mislim, da je bil ta največji 9-metrski, ne? Pa še kar je zanimivo, da so pa sami samci, so micni.
2: Ja, in v bistvu imajo njihove pike na telesu so kot naš prstni otis, ne? Vsak je drugačen. In potem oni točno vejo.
5: Tako jih ločijo. Ja. Se pravi, morsko življenje je tam zelo bogato. Verjetno sta videla marsikaj. Tomaš, ti si izurjen potapljač in še vešč snemanja in fotografiranja. In če k temu svoje dodaš še Brigita, nastanejo čudovite stvaritve, ne?
4: Vsakega potovanja se vrnemo z urami posnetkov, lahko rečem, v bistvu sploh ne veva, kaj smo posnela, dokler ne prideva domov. Ne povem, da ni to načrtno snemanje, zdaj bomo pa snemala to, pa bomo snemala ono, pač vklopiš kamero, pa greš. In potem, pač ko se vrnemo domov, sledi najprej 2-3 tedne pregledovanja posnetkov, potem pa se začne ustvarjanje nekega filma, nikoli ne veva, kaj bomo naredila, kakšen film bo nastal, ponavadi se parkrat mes skregamo, ko menjujemo ideje. Ja, vedno pač nastane nek film, ampak to ne podarim, to je za najino dušo. To je mogoče za najino dušo, pa jaz rečem, da bomo obujala spomine na stara leta,
2: ja, ko bomo nehala potovati.
5: Ampak jaz sem si ta zadnji dokumentarec tudi pogledala in moram reči, da je res fascinanten in vabljeni poslušalci, ko gledo. No in ko sta spoznala ta čudesa narave, sta se premaknila naprej. Iz Sulavezija sta se, kot si Brigita že povedala, s trajektom potem podala na te Togajanske otoke. Nočna vožnja s trajektom je bila tudi nekaj posebnega, ne?
4: To je v bistvu trajekt, ki v največji meri prevaža domačine, ki potujejo med celino in Togajanskim otočjem. Gor pripeljajo mogoče par tovornih avtomobilov, ki vozijo določeno hrano, potrebščine. Nekaj nas je turistov, naj povem kot zanimivost, karta za 12-urno vožnjo stane 4 evre pa nekaj. Potem pa je opcija VIP karte, to pomeni takšne, kako bi rekla, 5-centimetrske črne blazine, ki so naložene ali na glavni palubi, to pomeni, da piha skos, ali pa tale VIP karta je pa zanimivo, oni pa rečejo VIP karta, to pa je en prostor, ki je klimatiziran, noter mislim, da je 50 nadstropnih ležišč na teh blazinah, ja, pogradi. Mene osebno, ker smo nazaj grede, smo bila v tem VIP prostoru, mene osebno je tam zeblo. Lahko pa si rezerviraš kabino in sicer to niso potniške kabine, tako bi si ljudje predstavljali na nekih drugih ladjah, ampak to so v bistvu kabine oziroma prostori od osebja ladijskega. To pomeni od kapetana, od inženira, od, ne vem, Mi dva smo bila, kaj bi, čif inženir je pisalo na vratih, prva kabina pred njihovim...
2: Šef strojnice.
4: Šef strojnice, no, tako. Oni dejansko odstopijo te svoje kabine, ki so luksus, kar se mene tiče, če gledaš, da nekateri tam dobesedno ležijo na tleh, na tej ladji, na tem nočnem potovanju, noter smo imela posteljo, svoj WC, avtomat za kavo, vročo mrzlo vodo. Tako da tja, ko sva tja potovala, je bilo krasno, ker sem prespala skoraj celih 12 ur. Nazaj grede pa nismo imela te sreče, ker sva kabino, kljub temu, da sva imela plačano, izgubila. Se denar sva dobila pol povrnjen, ker moram reči, da se te kabine je kar popraševanje. Kabina stane, no da še to povem, 30 evrov, tako da tudi ni neka cena, no. Ampak če bo nekdo prišel in hoče na vsak način imeti kabino, pa bo rekel, jaz pa dam zdaj 50 evrov, boš to kabino zgubil.
5: Ne, se tak, pravi, se malo pogajaš.
4: Ja, nekdo nama je pač je odnesel, nekdo je preplačal, mi dva so kabino zgubila, ok, ni problema, denar sva dobila vrnjen. Tako da je, to je izkušnja, nekdo mi je rekel od prijateljev, jo, kakšno potovanje, pa koliko ur, pa tam z avtom, pa tam s trajektom. Jaz pa pravim, vse to je doživetje. Mm-hmm. Vse to je doživetje, ker ogromno vidiš, ogromno doživiš, tudi na trajektu se tudi lahko pogovarjaš z domačini, prodajajo hrano, krasno. Men je bilo krasno.
5: Tako je tudi treba vzeti to potovanje, ne, kot doživetje. Torej, teh otokov ni lahko doseči in prav to je v bistvu del tega čara, ne?
4: Vidiš ogromno, vidiš, veliko krat vidiš tisto pravo Indonezijo, ne nek resor, nek hotel, neko lepo peščeno plažo z palmami, ampak vidiš, recimo kot zanimivost, ko smo potovali, ta 11-urna vožnja z avtom iz Manada do Gorontala, jaz bi mogla vmes na stranišče, nikjer straniš, nikjer gostilne tam tak ali tak ne obstajajo in sem pač šoferja prosila, če lahko nekje ostavi, jaz moram nujno lulati in je ostavo pri eni baraki ob cesti, to so te njihove hiše, ki večinoma zgledajo kot barake, niti ni bila vas, samo neka hiša. Reko, idi tam dol. Dobro, jaz ne govorim indonezijsko, oni ne govorijo angleško, ampak bila je ena stara ženica zunaj, jaz sem jo lepo prosila, toilet, toilet, ne, to je vse, kar sem spravila iz sebe, ampak je vedela, kaj hočem, pokazala mi je neko, ne vem, kaj je bila, barakica mala, noter je bil tisti...
2: Vec je na štrbunk.
4: Ja, niti na štrbunk, ne, ker je bila samo lukna skopana v zemljo. Ne. Tako da, prva stvar, ko sem odprla, sem pogledala po vseh kotih tiste temne barake, če je kakšen pajek ali kačo ali kar koli. Ampak ta interakcija in ta srečanja z domačini na tak način, pa v njihovih domovih, pa barakah, če res lahko uporabim ta izraz. To je to, kar je meni neprecenljivo in to je Indonezija.
5: 56 otokov sta omenila, da jih je, govorimo torej o pravem tropskem raju, ne samo zaradi plaž čudovite narave koralnih grebenov, ampak tudi zaradi vseh teh divjih živali, ki tam živijo, ne?
2: Ja, se to je ravno čar teh otokov, da so težko dostopni, ker tudi niso pol turistično. Tu na Malenge otoko, na katerem smo imeli, mislim, da sta dva resorčka, ne? Pa še to zelo majhno, s štirimi hišicami, tako da dejansko, ne vem, 10 turistov lahko, ne? V enem in ni nobenih cest, nič ni, ne? Tako da živali imajo dejansko 90% otoka njihovega, ne?
5: O kakšni velikosti otoka govorimo?
2: Otoček je majhen, to ni, zdaj...
5: Se pravi majhen otoček?
2: Zelo majhen, ja. Uh-huh.
5: Brez cest?
2: Brez cest, če se hočeš premakniti, ne vem, z enega konca na drugega, rajš čovn. So neke potke skozi džunglo, to smo mi ja tudi probala, ne? Malo je bila smola, ker je prejšnji dan po noči fejs deževala in je bila džungla precej razmočena, drugič nama ni problem, jaz smo prehajkala Sumatro in vse živo, ne? Ampak tu dejansko na je prvič džungla premagala, tada smo se mogla vrniti. Ne?
5: Uh-huh. Ampak povej, zakaj sta v bistvu tudi...
2: Šla smo pa v džunglo, ne? Zato ker smo iskala Babiruso, to je v bistvu neki njihov divji prašič, ki je čist posebne oblike z dvema velikima okloma na vrhu nosa. Danes ko ima štiri okle, no. To je, je kar malo, ko je spradal njine vijet, ne. To smo šla iskati, pol so tudi makaki tu živijo, ki so tudi drugačni, so črni, v bistvu so endemični. Ptic, kar nekaj, od beloglavih orlov do hornbilov, tudi nekih manjših ptic. Mislim, Če te zanimajo ptice, mislim, na njih 70 vrst.
4: 90.
2: Ali 90, ne? Za vsakega ljubitelja nekih živali boš nekaj našel, ne? So kače, so, ne vem, kokosovi raki, so tudi fascinantni, ne?
4: Samo to bi dodala, da tisti, ki se bojijo mogoče, ne vem, kač, pajkov, kakršnihkoli plazečih ali letečih insektov, da jim odsvetujem potovanje tja, zato ker tega je tam ogromno in mi smo v njihovem okolju, dejansko smo v njihovem okolju, tako kot je Tomaš rekel, to so 4 hišice, vse ostalo je narava, maksimalno 10-15 ljudi, vse ostalo je narava, tako da, če ne moreš preživeti s tem, da boš imel v sobi noter pajka velikosti svoje dlani, ali pa da boš, ne vem, zjutraj vstal, pa boš vozil slalom med ščurki, ne, potem ne tja, ampak to so gozdne živali, oziroma kako naj rečem, živali, ki tam živijo, ne, ščurkov je ogromno, ampak to ne pomeni, da so ščurki tam, takšna kot je naša predstava, da ščurki se zaredijo nekje, kjer je umazano, pa ne, ni izčiščeno, to so ščurki, ki tam živijo. Ne, in
5: to je njihovo tega, naravno okolje.
4: Tako, in moraš biti tega vajen. Meni je fascinantno, jaz sem odblizu opazovala te ščurke tudi v različnih oblik in različnih velikosti. In ravno zato je to fascinantno, ker nisi doma pred televizijo, ne gledaš dokumentare z doma pred televizijo o nekih živali, ampak jih vidiš v njihovem naravnem okolju. Je pa ena stvar, kamorkoli prideva, prva stvar, ki jaz domačine vprašam, kaj me lahko ubije.
5: Zanimivo.
4: Ja. In če oni meni vprašajo, nič, imate pajke, imamo, je nevarn, me bo ubil, ne. Ok, potem sem jaz mirna. Ne?
2: Dokler ja, mene... Upozorijo te pač na neke živali, ki zdaj, če bi te nemo grizle, bi znalo biti boleče, pa neprijetno.
4: Ampak ni smrtonosno.
2: Ni smrtonosno.
4: In to je meni dovolj.
2: Ne? In...
5: In tudi domačini sobivajo za temi živali.
2: Jaz vedno tako pravim, ne, ko mi kdo reče, ne, Indonezija ima, ne vem... 500 milijonov prebivalcev na vseh teh otokih, pol jih ne bi bilo, če bi to bilo vse. Seveda živijo, tudi nevarne živali, so tudi na Melinge so od Koberdo, ampak nobena žival ne rine k človeku, vse beži, ne? Seveda dansko, da imaš do neke srečanja z neko tako živaljo, da prije, je to v bistvu bolj na ključje.
4: To je tudi, kar se skozi leta potovanj naučiš na takih območjih, ne, da vse živali bežijo od tebe. Da
2: mi smo največji časi... predator, ne?
4: Ja, kar srečo. Zavijati.
2: Da boš imeti srečo, ja? Tudi če bi jo hotel vidjeti, da jo vidiš sploh, ne?
4: Ne? In v skoraj 10 letih potovanja, tudi po Indoneziji, recimo, ne, mislim, da so bile 3 kače v naravnem okolju, da so jih videla.
5: Vrnila bi se še malo k tem babirusi, ne? V džungli jih nista videla, sta pa imela srečo in sta jih pol dejansko srečala, ne? In to kar v tistem domačem okolju.
2: Ja, v bistvu, babirusa kar zjutraj prišla na zajtrk v našo kuhno, ne? Kar mi je sicer malo nenavadno, ker so kar plašne živali, ne? Ampak ta očitno ve, da...
5: Je vedela, da jo iščeta.
2: Ja, pa da mi zdaj pač v bistvu tip turistov, ki hodi sem, je... V bistvu bolj kot ne taki, kot smo mi dva.
5: Raziskovalci.
2: Ne? Raziskovalci spoštujejo naravo, ne vem, se znajo temu primerno obnašati in tudi živali pol nekega, nima nekega hudega straha pred nami, zato ker vejo, da jim nič nočemo, ne. In pač vse živali isto radovedno, kot mi, ne. Mi nas zanimajo živali, one pa obratno, ne.
5: Omenil si že turiste nekajkrat, množičnega turizma seveda tam ni in tudi si ga verjetno ne želijo. Kako pa je z odpadki, ki jih prinese morje?
2: Ja, to pa kar, mislim, to je malo groza, ne? To smo mi ja že marsikje po Indoneziji videla, ravno zato, ker pač ni naseljeno. Se verjetno bi bilo pri nas isto. Ne, pri nas je pač, imamo plaže poseljene z nekimi turističnimi objekti, mi ne vidimo zjutraj. Oni to verjetno počistijo, ker morje marsikaj.
5: Prinese.
2: Malo te je groza, pač, ko vidiš, kaj vse konča v morju. In to na teh otokih pač to je toliko bolj izrazito, ker tam noben ne živi, noben tega ne more počistiti. In ko ti vidiš, kaj vse naplavi...
4: No, se to ni običajna zadeva, to se ponovadi zgodi. Mi smo to izkusila po nevihti, ki je bila en dan prej, da je prineslo te odpadke. Tako da plaže so vse eno neokrnjene, čiste, ko pa pride oziroma se tokovi spremenijo, ker grejo neki tokovi tam skozi, ne? Potem pa naplavi. Ja? In pač takrat smo se vsi, ne vem koliko nas je bilo, 8 turistov,
2: ja.
4: Tisti dan.
2: V bistvu, jaz sem dal pobudo, zato ker sem videl to lastnico, ki je sama čistla, niti prvo nisem opazil, kaj se dogaja. Neka najna hišica je bila malo odmaknjena na, na morju in bolj pri skalnati steni, tam ne vidiš, kaj naplavi na peščenje, da, in potem vidim, ona nekaj pobira. Meni se je zdelo nekako, da se mora malo odkupiti, ker v bistvu vsak turist ali pa prišlek
5: nekaj odpadkov prinese.
2: Prinese nekaj odpadke, ne, in pol, ok, se bom odkupil, tako bom pomagal to, in potem, ko so ostali me videli, so se pol pridružili in smo pol družno vsi tisto plažo čistili, ne.
4: No, to so pa spravili v vreče in potem odpeljali, ne vem sicer kam.
2: Ona dva imata tudi taki sistem, ker sem jaz še potem zvečer neke zadeve našel, neke kante pa to, pa rekla, to pa bo v vasi domačinom prav prišlo.

0: vem.
1: Zanimivo.
0: Ja.
1: Kraj na enem od otokov, na katerem sta vidva bivala, se imenuje Malenge, ne? In tam sta vaju sprejela oziroma tam sta si rezervirala spanje pri dvema Evropejcema, ne? Kike in Eva, če se ne motim, sta bila. Kako je bilo, malo povejta?
2: Krasno. Kike in Eva sta v bistvu kopija najdveh. Ja. Kar mi dva počneva, da celo leto varčuješ, da si potem lahko enkrat privoščiš takšen dopust, to sta ona dva delala, to sta razložila celo življenje, dokler nista enkrat rekla, zdaj pa dovolj. Zdaj pa nehajmo delati, pa nehajmo potovati. Preselila sta se v Indonezijo, res je, da sta delala, imela sta nek biznis preko interneta.
1: Imata tudi vidva takšne načrte?
0: V bistvu sta obrnila, ne?
2: Uh-huh. Ja.
0: On je rekel, prej smo delala, pa varčevala, pa pol za en mesec na neko potovanje, rekel, pa smo tako razmišljali, kaj če mi je to obrnila. Da smo mi v bistvu skos kot na nekem potovanju, pa pač vmes malo delama, ne?
1: Vaju mika to?
2: Zelo.
0: Ja, zelo.
2: Sicer ne.
0: Moram povedati samo to še, no, mogoče, da smo bila na začetku malo skeptična,
2: ja.
0: Ker mi dva, ko hodimo v Indonezijo, jaz se načeloma izogibam nekim resorjem, ki so Evropejci ali pa ne vem, tudi kateri drugi lastniki, da hodimo rajši k domačinom. Tudi se izogibam nekim turistom, ne, se to je že bilo jasno. Ker pač, če si ti sam med domačini nekak bolj pa da to malo turistično obiskano, bolj neki stik dobiš z njihovim načinom življenja. Oni te prej sprejmejo, ker pač sva si im atraktivn, ker si nekaj posebnega, ne?
1: Drugačnega.
0: Drugačen, ne? Pač oni tega niso vajeni in potem nekak bolj dobiš tisti vtis o življenju, kulturi. Ta smo na začetku malo skeptična, ampak pusta se izkazala kot... Ona dosta se zlila čist z domačini, dansko živita po njihovem načinu, ne?
2: Tudi tako,
0: razen to, da imata elektriko celi dan, kar je to zelo redko tam, ne? Ker imata svojo sončno elektrarno, to je v bistvu edini del civilizacije, ki sta ga prinesla. Uh-huh. Reč pa živita, tudi Eva je meni rekla, ker med COVID-om se pač tak zgodilo, da nista mogla več zapustiti otoka, ne? Da to je bil najlepši del njunega življenja, ne? Da sta bila sama v miru, delala sta tisti svoj koralni greben, naravo.
1: Sama pridelujeta tudi zelenjavo, del zelenjave, ne? Tako kot si povedal prej, morska hrana je zelo tudi prisotna, ne?
0: Ja, to je...
1: Kaj sta jedla, ja? To me še zanima.
2: Oh.
1: Kakšni so bili obroki živopisni?
2: No, naj nekaj še povem tisti, ki to ne poznajo. Ko potuješ na takšne otoke, kjerkoli boš bival, je hrana od jutra do večera. To pomeni zajtrk, kosilo, večerja, kava, čaj, voda, pa ponavadi še popoldan sladica. To ni trgovin, to ni gostiln, gostišč, ni česar, tako da ti ješ dejansko pri njih. Kar se hrane tiče tukaj, vsaj na ona dva, gledam to, da sta Španca, je bila to mešanica španske, mediteranske, indonezijske, ne vem, no, če sem kdaj v življenju še tako dobro jedla, zdaj, ko smo omenili ribe, jaz najbolj ljubitelj rib nisem, ampak slučajno za eno jutro pripeljal en domačin s čovnom, pa odložil, mislim, da je bila ena tuna, ali
0: tri.
2: Tri velike tune. Ok, bomo tuno, Eva pravi, bomo tuno jedli, ampak ta tuna je bila potem 3 ali 4 dni zapored, ampak moram reči, da prvi dan sploh nisem vedla, da je tuna, ker so bili tuni ničevapšiči, drugi dan je bila tuna v omaki, pa tretji dan tuna na žaru. Skratka, za mene, ki nisem največji ljubitelj rib, čudovito ostalo, pa kar se tiče indonezijske hrane in tudi to sta ona dva zelo kombinirala. Niti ne znam povedati in ne znam ponoviti, jaz sem že rekla, si bom mogla to začeti pisati. Razno razna zelenjava, gomolji, vem, da smo jedli, mislim, da juko. Jedli smo pomfri, ki ni bil pomfri, pa ni bil krompir, ampak okus je imel po krompirju, izgled je bil po krompirju, mislim, ni pa bil pomfri, no. Ogromno zelenjave, sadja.
0: Vas sta prepletla to špansko in indonezijsko kuhno, tudi ne vem, za čimbami in vsem, tako da pri njima je res hrana nekaj čist posebnega, ne. Tudi pečeta svoj kruh, ker je Kike postavil krušno peč, tako da to je verjetno en redkih krajev v Indoneziji, ker lahko kruh dobiš.
2: Pravi kruh.
0: Pravi kruh, ne?
2: Ja.
0: Ker drugače pri njih je v bistvu riž kruh, ne? Riž je pri vseh obrokih.
1: Od zajtrka do večerje,
0: ne? In kaj je še fajn, pač, ker tu dansko sistem v Indoneziji je tak, vsaj to v teh malih resorčkih, v katerih mi hovemo, da to ješ kot družina. Za eno mizo se je

0: Druženje, ne?
1: Vsi skupaj, lastniki, gosti, ne? In je dansko druženje. Ne?
0: No, zanimivo. Kakšen vtis so pa na vaju pustili ti domačini?
1: Zdaj, Sulavez je 8 Sloveni veliki in mislim, da sem kot raziskoval, da je 65 različnih plemen oziroma ljudstva, gor živi, tako da zdaj točno kjero ljudstvo verjetno ni samo eno, ampak nasplošno so vsi Indonezijci, za moje pojme, koliko smo mi po svetu hodili, eni najbolj prijaznih in gostoljubnih ljudi, kar sem nikdajkoli srečal. Dansko vsakega spremejo, s odprtimi rokami, so prijazni, uslužni, zanima jih vse o tebi. Ni pa to zdaj recimo tako v Egiptu, ko za nekdo prije k tebi, zato ker nekaj od tebe hoče, oni nič noče od tebe. Njim si pet zanimiv. In radi se pogovarjajo, radi...
0: Ja, se družijo.
1: Družijo, ne.
2: Tu, kar se tiče toga, ja, no, ne. V Indoneziji uradni jezik je Bahasa. Vsak otok ponavadi ima neko svojo verzijo indoneziščine, ne. Tukaj so dialekt, tudi jezikovno ne. Že ločeni, ne. Oni niti razen v šolah, otroci ali pa mladina, ko se učijo Bahasa, oni govorijo ta čist svoj togajanski jezik.
1: Tudi, recimo, ko smo rekli, da je 56 otokov, ne, tudi oni z onega otoka ne razume to tega, ker sta to, če bi se zdaj v narečju pogovarjali, ne, da nam skoraj prevajalca. Ali pa, če se naučiš Bahaso, ne, s tem, da problem je pač pri Bahasi, da nekaj starejši ne govorijo. Ne.
2: Se pa trudijo, moram reči, no, angleščine v vseh vsej ne govorijo, no, ampak se pa trudijo, vse tisti, ki imajo opravka z turisti ali ti, ki prevažajo z čovni kogarkoli, ne, se trudijo, da se naučijo vsaj nekaj angleških besed, oziroma, da te bojo razumeli, da lahko vsaj malo sporazumevaš, ne.
1: Zdaj, če ima nekdo, mogoče zdaj, ker naveza na angleščino, če ima nekdo strah pred potovanjem, ravno ne, neke take kraje, da kao ne zna dobro angleško, kako se bom jaz porazumeval, ne.
0: Ni problem, ne?
1: Spolj ni problem, zato ker ta angleščina je v bistvu pidžin, to je zelo enostavna angleščina in spolj se ni problem,
0: vse se
1: zmeniš, ne, tudi če ne vladaš perfektno.
0: No, vidva sta bila tam kar nekaj dni in vajn dom je bil v bistvu lesen bungalov, ne, nad turkiznim morjem.
2: Ja, čudovito. Ko sva midva prispela tu in ko ne je Kike odpeljal do tega bungalova in odprl vrata, sem bila, wow. Ker najprej, prva stvar, ki me je presenetila, je bila velikost, ker te ponovadi lesene hiške oziroma bungalovi so dost manjši. Druga stvar, ta bungalov je stal nad morjem. In tu je še ena posebnost pod tem bungalovom v tej plitvini morja. Imela smo tudi dostop iz najne terase direktno v morje. Ampak v tej plitvini o vsakem sončnem zahodu, tudi zjutraj sicer, so priplavali ti mali grebenski morski psi. Zakaj? Zato, ker samice grebenskih morskih psov tukaj skotijo oziroma rodijo, kako se naj izrazim, mladiče, jih pustijo tu, oni tu potem bivajo do svoje odrasle dobe in to je najlepše, kar sem v življenju doživela, zvečer sedela na tisti terasi in gledala te male morske pse, ki so plavali od spodaj, krasni prizori.
0: V bistvu živi akvari, ne?
2: Čudovito. Moram reči, Kike pravi, da so ti so bili stari nekje okrog enega leta, tako da niso bili več tako mali, no. Ne? Za tistega, ki bo rekel, wow, ne, joj, morski pes si upel vodo. Bojijo se zelo, zelo, tako da nič bat, niso agresivni, nič ne naredijo, kasneje smo tudi šnorklala na območju, kjer so, recimo, ne, zbeži, ampak...
1: To odrasli, ne, pri to ne prije blizu.
2: Poleg morskih psov, tile...
1: Skati.
2: Ja, skati.
1: V bistvu ta zaliv, v katerem je pač ta resorčič, je otroški vrtec. Vse tu je dost zaliv, ampak ne vem, zakaj so pač točno ta zaliv so si izbrali. In skati, in morski psi, in tu...
0: Mladiči.
2: In ribe, in veternice z temi nemoti.
1: Ja. Tako, mogoče tudi zato, ker ona dva... ful skrbita za ta greben, tudi naseljuje ta korale, jaz sem prvi za življenju videl, da dejansko mehko koralo lahko posadiš ko rožo. Eva se je pa specializirala za, in ona tudi, ko hodim, recimo hodiš na neke atole šnorklat, pobira te odlomljene korale, ki so še žive, jih pripelje nazaj, potem, ko jih ima dovolj, pusti jih tam v vodi, ko jih ima dovolj, pokliče vaščane, da pridejo pomagati in te korale se potem režejo na centimetre, velike koščke in se lepijo z nekim posebnim lepilom na kamne. Ona si da pripelati vsake toliko celi čovn ogromnih kamnov in potem to v njunem zalivu dansko umetno postavljata nazaj koralni greben. Ker v preteklosti namreč so domačini malo bolj bližnjice obirali, pa so tudi s kakim dinamitom kilovili in so koralne grebene
0: uničevali.
1: Ne? No, dva pač imata cilj, da oživita te poškodovane koralne grebene in moram reči, da ima kar zelo dobro uspel.
0: Se pravi, je to tudi neko doživetje ekosistema?
1: Ja, seveda. Ona dva dejansko sta tudi ta turistični del prilagodila temu.
2: Ja, se je tudi prva stvar, ko prispeš tja, dobiš pravila. Ne? Prva stvar, ki je bila, so bila pravila od Eve, ne? Strogo prepovedano v vodo z čevlji za vodo, kar je meni ni bilo najprej sicer najbolj všeč. Zakaj? Zato, ker ona je pušča to rastišče podvodne trave, da se razrašča podvodna trava, ti moraš iti bos čez to travo, zakaj zaravno? Zato, ker tako kot na koralnem grebenu, ne, ki je tik, tik v zalivu noter, ne, tudi v tej travi podvodni živijo razna, razna bitja od ne vem kakršnikoli rib, tudi vodne kače, nemoti, napihovalke, skratka zaradi vodnega življenja in ti prepove, ne, in
1: dobiš... Ja, dejansko je dovoljeno v vodo tudi nasploh iti samo tam, kjer je dostop za čovn.
2: Ja.
1: Zato, da ne bi celi zaliv potacali, ima točno en koridor, v katerega...
2: In ravno greš. Zaradi tega, no, imaš ti potem srečo, da lahko iz svojega bungalova dol gledaš vse te grebenske morske pse, pa skate, pa razno razne ribe, zato ker vse to tam v zalivu živi. Ne, in namesto, tako kot sem že rekla, namesto, da si pred televizorjem in gledaš, ne vem, Discovery Channel, si vživo in vse to vživo lepo spremljaš.
0: Se pravi, sta imela v tistem času, ko sta bila tam res veliko dela in sta pozabila tudi na internet, ki ga tam skoraj da ni bilo, ne?
2: Interneta ni.
0: Uh-huh.
2: Tudi tisti, ki bo rekel, ja, pa si bom kupil kartico, pa ne, ne deluje nič.
1: Niti mobitel signala ni, ne?
2: Ni mobitel signala, ni interneta, ni nič, ampak če ti je sila, če podnujno rabiš, kike ima satelitski ta internet, ampak spet smo tu.
0: Zdaj še nekaj moramo omeniti, indonezijsko pleme Bajo. Ne, tudi s temi sta se srečala in ne smemo v bistvu mimo njih, ker so posebej zanimivi. Ne. Živijo v bistvu z morjem.
2: Tako je. Bajo ljudstvo sem jaz poznala že odprej, ker Bajo ljudstvo živi tudi na Filipinih, najdemo jih tudi na Borneju, marsikje druge, tako da so mi bili znani. So pa še bolj znani, odkar mislim, da je BBC naredil dokumentarec in intervju z Jagotom. Jago, ki je star, nihče sploh ne ve, koliko je Jago star, je v Kabalutan, v Svici, če se ne motim, živi. In tudi naj namen je bil, da ga obiščeva, pa da naredimo mogoče kakšen pogovor tudi z njim, ne? Ampak na koncu sva se odločila, pa ni mi žal za drugo vasico, ker teh vasic, kjer živijo Bajo ljudstva, je tu na Togajanih kar nekaj, ni samo ena vasica, ampak Eva nam je priporočala, rekla, pojdita na Milok, je manjša vasica, tako da na koncu sva obiskala Bajo ljudstvo na Miloku.
0: So morski nomadi.
2: To so morski nomadi, ja. Oni so znani potem v bistvu, da živijo na lesenih kočah, zgrajenih na morju. Ponavadi so ta skupek teh koč, vasice so lahko različno velike, ta Milok je bil manjši. Skupek teh koč je povezan z dolgimi mostovi, z celino velikokrat. Popolnoma so odvisni od morja, živijo z morjem, potapljajo, oziroma...
1: So v bistvu legendarni potapljači na dah.
0: Zakaj? Dajmo to povedati.
1: V bistvu so se, moramo to še povedati, mogoče prvo, da Bajo ljudstvo je, če se ti odločiš, da seš poročil z nekom, ki ni Bajo, da jih ženejo. Tako da dejansko te vasice so čisti Bajo.
2: Izolirane.
0: Zaprti sistem.
1: Zaprti sistem in zaradi tega so se oni tudi gensko prilagodili. In imajo povečane vranice, v primerjavi z nami, imajo dosti večjo vranico, kar jim omogoča, da tudi na dah ostanejo dlje časa pod vodo. Oni lahko zdržijo pa 10, 15, 20 minut pod vodo.
0: Dah, zaradi te vranice.
1: Ja, ker vranica pač drži kisik, ne? Uh-huh. In lahko oni zaradi tega se dosti lep ostanejo pod vodo, lovijo ponovaj z sulicami. Uh-huh. In to tako, da hodijo pod vodo.
2: Recimo,
1: pod vodo,
2: predno smo šla, sem jaz gledala posnetek, on dejansko hodi pod vodo, on je meni še zdaj jasno, kako je možno, da je on hodil pod vodo, dobesedno.
1: Ja, da si uteži gor in dejansko lovi to tako, da bi zdaj gledal, ne, prav človeka, ki je sicer s ulico lovil na kopnem, tako ni lovi pod vodo, ne?
0: Ja.
1: To je moja posebna očala, jaz ne, na celo kupo za naš klub, iz lesa zrezljano, noter, sploh ne vem, na kak način je neko steklo zalepljeno, to je dejansko njihova maska, ki jo potem brusijo tako dolgo, da prilagodijo ja. Točno na obraz tistega človeka, ki bo njen lastnik. To pomeni zdaj, da če on naredi masko za mene, jaz ne morem na menemu posoditi teh očal, ne? In on je s tem lovil in to je bilo res fascinantno. No?
0: Ti si to ogledal pod vodo?
1: Ne, zato ker to se dogaja bolj v jutranjih urah, mm-hmm. Mi smo pa prišli malo pozneje, ampak smo se tam z njimi pogovarjali in poskozi vas smo šli.
2: Želja je bila videti pod vodo, no, ja. Ampak moram reči, vse, kar sem videla, je bil njihov lov na enem čovnu, ko smo se vračali kasneje. Mi ni bilo najbolj jasno, kaj se dogaja. Sedel je na enem čovnu, pol trupla je bilo v vodi in ja. To je zelo dolgo, kaj še je živ, ne, na kar vidim, da dvigne glavo na obrazu, je imel ta očala v roki neko sulico. Ne, drugače pa ja, želja je bila videti, mogoče drugo leto jih videti pod vodo, ja, mm-hmm. Talov.
1: So mogoče malo bolj, tudi ko smo se tam malo pogovarjala, pač kdo bi bil pripravljen kaj povejati o njihovem ja. Življenju.
2: Kar zadržani.
1: So malo zadržani, ja. Tako da jaz mislim, da pač bi mogel večkrat iti, vse te spremejo, ne, da
0: so prisrčni, ne, tako iz pogovora, koliko
1: ja.
0: Smo, koliko
1: ja,
0: vidimo.
1: Vse pol, ko se enkrat odprejo, je vrejo, ampak da te ono, da te spremejo, ne moreš zdaj preleteti ko hudournik, tak zdaj pa bom jaz zdaj, ne?
2: Je pa res, da pa mogoče ta moderni naš svet zahodnja, kakorkoli civilizacija počasi pronica tudi med bađote, ker je meni, moram reči, zelo žal. Ne, meni so všeč takšni, kot so zaprti, neka zaprta skupnost, lokalna skupnost, primitivni, no, če hočemo, ne? Ker ti, oni malo večji vasici, ne? Tam, jaz tam nisem šla zraven, tam, ko je ta džago,
1: ja.
2: So že malo bolj maš od varungov, to so te njihove gostilnice, tako da na nek način mi jih je škoda, no.
3: Podcast. Strastnimi popotniki v skrite kotičke sveta. Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov. Popotniški podcast. Na RTV 365 ali v vaši knjižnici podcastov.

engajeux, ok, c'est bien. Qui est Spider-Man, et quand il

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Matični parlamentarni odbor je zavrnil predlog zakona o ukrepih pri dolgotrajni oskrbi. Predlog, ki ga je pripravila Levica, je nameraval starejšim, vključenim v institucionalno varstvo po zakonu o socialnem varstvu, omogočiti to oskrbo po zakonu o dolgotrajni oskrbi, s tem pa nižjo ceno oskrbe. V koaliciji so poudarili, da bodo to anomalijo rešili z vladnim predlogom zakona, ki je v javni razpravi. Predlog med drugim izpostavlja izenačenje plačevanja storitev uporabnikov. Nacionalni inštitut za javno zdravstvo otrokom in mladostnikom odsvetuje uživanje energijskih pijač, saj vsebujejo velike količine kofeina in druge stimulativne snovi. Njihovo uživanje pa je povezano s težavami s spanjem. Starše opozarjajo, da se pri otrocih in mladostnikih lahko neželeni učinki kofeina pojavijo hitreje in izraziteje kot pri odraslih. S kampanjo Izberi svojo energijo poudarjajo, da kofein ne more nadomestiti spanja, hrane, počitka in gibanja. Papua Novo Gvinejo je stresel potres z magnitudo 5,7 na globini 10 kilometrov, kažejo podatki Nemškega inštituta za geološke raziskave. O morebitnih žrtvah ali škodi za zdaj ne poročajo. Prvi polfinalistki Evropskega prvenstva za odbojkarice sta Srbija in Italija. Preostali polfinalistki bosta znani po današnjih četrtfinalnih tekmah med Poljsko in Nizozemsko ter Nemčijo in Turčijo. Vremenska napoved. Zjutraj bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan bo sončno s temperaturami od 26 do 33 stopinj. Jutri in v soboto bo dokaj jasno in vroče. V soboto popoldne in zvečer se bo na severu povečala verjetnost za plohe ali nevihte. V nedeljo bo po večini sončno.

August 1946. Eden prvih vojaških incidentov hladne vojne. Zgodilo se je povsem blizu nas, nad Gorensko.

0: Potem, ko so se morale enote jugoslovanske vojske junija 1945 umakniti iz Trsta, je postalo eno najbolj spornih vprašanj zunanje in vojaške politike tedanje države, tržaško vprašanje. Zahodni zavezniki so kot pomembni tvorci hladne vojne v Jugoslaviji videli nič drugega kot podaljšek Sovjetske zveze in to povsem upravičeno. Kajti jugoslovanska politika je do leta 1948 pogosto, prepogosto in vzneseno nastopala v duhu velikega Stalina. In tukaj se zgodi. Ameriška transportna in lovska letala so iz zasedbene cone v Avstriji redno letela v Italijo. In zakaj bi malce naokrog po katetah, če pa se da lepo po bližnici, po hipotenuzi, čez jugoslovanski, natančneje slovenski zračni prostor? Takšnih kršitev naj bi bilo od jeseni 1945 do spomladi 1946 kar 250. Prav zato so v času napetosti pred Pariško mirovno konferenco, ki je odločala tudi v naši zahodni meji, jugoslovanske oblasti zahtevale, da morajo Angloameričani 3 dni prej prijaviti vsak prelet ozemlja v Furlaniji, Julijski krajini in severno od Maribora. Načeloma so se opozorjeni strinjali, toda le, če bo to navodilo veljalo tudi za sovjetska letala. Tu pa je nastopila zadrega. Kajti, kar je dovoljeno Jupitru, pač ni dovoljeno volu. In ko so pred 80 leti predrzneži leteli celo čez Titovo vilo na Bledu, je menda kar iz nje prišel ukaz: prizemljite Američane, pravi dr. Damjan Guštin, znanstveni sodelavec Inštituta za novejšo zgodovino v Ljubljani.
1: Ko je vojaški vrh in potem seveda tudi izvajalci, se pravi piloti lovskih letal, dobili ta ukaz, se je pisalo 9. avgusta v skladu z propozicijami glede opozarjanja in potem prisiljenja k pristanku, so streljali na ameriško transportno letalo slavne Dakote in jo prisilili, ga prisilili k pristanku nekje tam med Kranjem in Ljubljano, tik ob cesti je zasilno pristalo, na trebuhu seveda. Posadka oziroma potniki niso utrpeli hujših poškodb, ranjen je bil zgolj eden. Dogodek pač je sprožil seveda neko dinamiko v medsebojnih diplomatskih odnosih. Ameriški konzul je potem poskušal priti do posadke, ki je bila zajeta in zaprta v vojaškem zaporu v Ljubljani. 10 dni pozneje, še v teku tega, posadka je bila še zmeraj v Ljubljani, je prišlo do drugega enakega dogodka, ki se je pa mnogo bolj tragično končal. 2 jugoslovanska lovca sta poskušala ravno tako prisiliti k pristanku spet letalo, ki je bilo to pot ne nad Ljubljano kot prvo, ampak nekje v višini Bleda. In zdaj, zakaj ali kako se je zgodilo, vsekakor je opozorilno streljanje ali streljanje, kakorkoli, zadelo v vitalni del letala, ki je strmoglavilo v bližini mrzlega Studenca Bohinjo in vsa posadka je po ameriških verjih bila mrtva, čeprav so nekateri očividci govorili, kako naj bi 2 od posadke izskočila z padali. To je šlo za 5 vojaških oseb ameriške vojske. No, ta dogodek drugi je sprožil pa mnogo bolj radikalno ameriško akcijo. Najprej seveda je treba reči, da je javno mnenje ameriško tak dogodek sprejelo z ogorčenjem, zdaj ali dirigiranim ali kakorkoli, vsekakor pa je to zelo negativno odmevalo v ameriškem javnem mnenju in jasno tudi v ameriški politiki, kongresu in tako naprej. Tako da je administracija ameriška nekaj dni pozneje podala Jugoslaviji ultimat, 48-urni ultimat, v katerem mora takoj izročiti posadko prvega letala. Jugoslovanska vlada je to naredila pravzaprav še isti dan, ko je prišlo do drugega incidenta, torej 19. avgusta, tako da je potem zavrnila ta ultimat kot nepotreben, ker, oziroma brezpredmeten, ker je posadko že izročila. No, pozneje so tudi izročili posmrtne ostanke 5 mrtvih vojaških oseb iz tega padlega letala oziroma sestreljenega letala, in sicer na Morkonovi črti, se pravi na ameriškim silam v Italiji.
0: Najprej se je zgodil prisilni pristanek Američanov, in to ob cesti Ljubljana-Kranj, natanko leto dni po tistem, ko so odvrgli atomsko bombo na Nagasaki. Iz varne razdalje je to dogajanje spremljal tedaj 13-letni fantič Anton Perčič iz Pribačevega pri Kranju, ki je že tedaj po zvoku razločeval različna letala.
2: Bilo je delno oblačen, je letu nad oblačnostjo in je nekak prod Ljubljan, po občutku sudeč, zvok zginu. Z očetom sva pa polščine prišla pospravljati. Sva pa glih v centru pozornosti, tam se je pač to vse dogajalo. No in čez kasne po ure, 3/4 ure, sem pa zaslišal zvok jaka 3. To sem imel pa bazo takrat tistega časa v Ljubljani, vojska. Pa tudi po zvoku sem jak 3 ločil od DC-3 oziroma ta primer je bil C-47 Dakota. No in zagledam 2 jaka 3, krošta okoli tega aviona ameriškega in sta se križava pred motorjem, pred začetkom letala v strmem kotu. To sta ponova nekajkrat, med drugim sta izstrelva, prav očividec sem bil, sta izstrelva 5-9. Samo jaz zdaj to ne vem, a sta streljava direktno na avion, a sta streljava samo upozorilno. Pol pa vidim, avion je že iz zaprtmo gasen, to se pravi že v planiranmo kotu, letu proti Kranj. Pa sem pa jim občil tako, da pa raven v Šmaretno goro se bo zaletil, jaz pa hiter skočem še na kmečko voz, sem pa že mejhem bolj videl, že imel večji sem bil pač, sem pa že videl, da je v levmo zavoja šel pravilno letalsko, se reče, v šolski krog in na pristank. Pristal je točen ob glavni cesti na travniku, ki se zdaj nahaja tovarna Iskra in Sava. Lastnika sta pa dva, po domače rečen, tega terena Bašar, pa, no, zale pa ne morem, sem včeraj govoril z gospodarjem, prav lih nekak me je bila. To se pravi. Pol pa otroc smo vse vedeli z cele vsi, kva se dogaja, kva se dogajal, samo takrat ni bo takih povezal, otroc takrat nismo imeli niti koles. No pa enkrat smo pa šli tisto reč pogledati, tista avion peš 2 ure, pa na most na Savske, na Kranj, pa nazaj, spet nazaj na Labore, a ne tam. Pa pa vidimo, na pristanku je Elise od trgov, to se pravi, ane 200 metrov prej, avion je pa brez stajnega trapa oziroma brez koles pristajal. To se vem, da je bila straža jugoslovanske vojske, pa da je bil prav smešne čokoladne rjave barve, pa vznaka tudi tako nekakšna čudna bela zvezda z eno paso, kaj jaz vem. No, to sem pa pač smatral, da je to ameriška oznaka.
0: Deset dni pozneje, 19. avgusta, je bilo nebo nad Gorenjsko brez oblačka, toda z Američani. Njihovo transportno letalo Dakota se je nekaj minut po 8. uri zjutraj pojavilo nad Bledom. Prestregla sta ga lovca JAK-3 iz 112. lovskega polka, ki sta poletela z pomožnega letališča pri Radovljici. Pilota Milorad Knežev in Vladimir Vodopivec sta izstrelila opozorilne strele in čez nekaj trenutkov zagledala dim iz Dakote. Letalo je strmoglavilo. Ameriški viri navajajo, da je umrlo vseh 5 letalcev in članov posadke. Harold Schreiber, Glenn Freestone, Richard Clays, Matthew Komko in Chester Lover. Sestreljeni nad Slovenijo so postali prve smrtne žrtve hladne vojne. Svoj poslednji mir so našli na Arlingtonskem pokopališču, kjer najdemo tudi njihov nagrobnik z imeni in napisom Jugoslavija, 19. august 1946. Dogodek je odjeknil in povzročil veliko vznemirjenje, pravi zgodovinar dr. Jože Pirjevec.
3: Predstavljajte si, da so v Washingtonu v določenih vojaških krogih mislili tudi na napad na Jugoslavijo in celo na atomski napad. Da bodo Ljubljano, Zagreb, Beograd napadli z atomskimi bombami celo. To je, mislim, v ameriških potnih listih je bil recimo napis, da gre ameriški državljan lahko po celem svetu razen v Mongolijo in v Jugoslavijo. Adamič piše, Louis Adamič, naš pač pisatelj, ki je živel v Ameriki in je pisal v angleščini, pravi, da je bil Tito tako nepopularen v Združenih državah Amerike, da ljudje niso hoteli kupovati niti pamfletov, ki so bili proti njemu. Tako da, torej, resnično, Jugoslavija je bila praktično izobčena. In v tem kontekstu je tekla Pariška mirovna konferenca. Torej, vi si lahko predstavljate, kako je to vplivalo na razvoj dogodkov, na celotno atmosfero, seveda, v katerem so se znašli naši diplomati. Tukaj sta bila glavna, seveda, Kardel in Bebler, ki sta se zelo borila za to, da bi meja bila koliko toliko spodobna in predvsem, seveda, proti svobodnemu tržaškemu ozemlju. Zato, ker predstavljate si, če bi svobodno tržaško ozemlje bilo zares ustanovljeno, bi mi Slovenci bili odrezani od morja. Mi bi gledali na morje, kako jaz pogosto pravim, znano sa.
1: Dogodek sam je eden od zelo zgodnjih v tej zaostritvi, ne, med tako imenovani hladni vojni, kjer vidimo seveda, da gre včasih za tudi smrtne žrtve, ne samo za potencialno grožnjo. In je kar precej časa, lahko rečemo, zelo vplival na ameriške in posledično seveda tudi britanske poglede in odnose do Jugoslavije. Ti so se radikalno spremenili šele z Informbirojem, ko so seveda v povsem drugi poziciji Jugoslavije uvideli zahodni sili, da je treba pomagati, ne seveda iz altruističnih razlogov, ampak seveda zaradi tega, ker je za njih to pomenilo, da se zabija klin, seveda, v sovjetski tabor in potem se je situacija, pravim, zelo spremenila.
0: Še dodaja dr. Damijan Guštin. Dogodek nad Bledom je Jugoslavijo še bolj približal sovjetskemu bloku na os zla iz ameriškega zornega kota, čeprav odkritih pohval za dejanje vsaj uradno iz Kremlja ni bilo.
1: To se vidi seveda iz sovjetske reakcije, ne? Vsaj uradno in hkrati seveda, če gledamo, kaj se je dogajalo na mirovni konferenci, seveda Sovjetske zveze, to v tistem trenutku, ko se je zgodilo, nikakor ni šlo v prid. Čeprav obstajajo seveda tudi neka pričevanja, da so sovjetski predstavniki naknadno to akcijo, oziroma da tako rečemo jugoslovansko trdnost, pohvalili. Uradno je seveda niso. Ne. Tu izvira celo tista anekdota, ne, ki je sovjetski diplomat rekel enemu jugoslovanskemu na mirovni konferenci, kaj vam pa je, saj Američani imajo atomsko bombo. Ko Jugoslovan odvrne, seveda, naj imajo oni atomsko bombo, mi imamo partizansko bombo. Ne. Na eni strani vidimo pač to silno samozavest, celo aroganco tega mladega jugoslovanskega režima. Na drugi strani pa, seveda, objektivno gledano, so v skladu s to delitvijo med dva bloka, so Jugoslavijo popolnoma jasno uvrščali v, da tako rečemo, prvo ligo sovjetskega tabora, se pravi tiste, s katerimi ima človek še najslabše izkušnje.
0: Letalo, ki je 9. avgusta pred 80 leti prisilno pristalo na Laborah, je po pripovedi Antona Perčiča prav zares služilo narodu.
2: Prembližen po pol leta je pa prišla ameriška komisija, so vzeli samo tapete ven oziroma sedeže, pa so ga pa v zrak spustila. Rečenje je bilo, da so ga v zrak spustila minirali. No, moj svak je pa slučajno takrat na odpad delal, so motorje ročno vse razmontirali in tiste čase so bili za mrskešnega privatnika zanimiv ležaji. Tudi to je vedel svak, da so ležaje pa je posmešno cen predajali, ampak mrskešen se je pač je prišel do zadeve, ki jo drugač nikjer ni mogel dobiti. Moji bratje so pa en elektromotor tudi od tega aviona bil, tudi smešno pocen. Ta elektromotor je pa bil kot en pomožen motor, letalsko se reče servomotor.
0: Zanimivo je tudi, da se Tito Američanom nikoli ni upravičil za fatalno sestrelitev, kot je o tem takrat pisal New York Times. Je pa namenil odškodnino družinam umrlih ameriških letalcev.
1: No, jaz mislim, da je šlo za neke vrste kanček slabe vesti, da tako rečemo, ali pa seveda tudi politične geste, konec koncev, ki naj malo ublaži posledice. Konec koncev se streliti ameriško letalo, kljub vsemu takrat ni bilo mačji kašelj, ne, tudi po reakciji ameriških oblasti in seveda tudi javnosti, to nikakor ni bilo enostavno vprašanje. Jugoslovanske oblasti so pa seveda trdno ustrajale pri temu, da se je to zgodilo zaradi kršitve jugoslovanskega zračnega prostora izven propozicij, ki so jih terjale oziroma predpisale jugoslovanske oblasti. In tem oziru jim seveda lahko damo prav, ne? Tudi ameriške oziroma britanske oblasti so seveda nekje na tiho pripoznavale, da so kršile jugoslovanski zračni prostor. Tem oziru je recimo 150 tisoč dolarjev, ki jih je Jugoslavija po Titovem ukazu izrecnem izplačala družinam žrtev. Seveda nekje gesta, kot so tedaj rekli, dobre volje in ničesar drugega. Ne. No, da tako rečemo, do te zaostritve je prišlo v nekem političnem trenutku, kajti če gledamo potem, kaj se je dogajalo naprej, jugoslovansko vodstvo, oziroma Tito osebno je potem takoj prepovedal streljati na letala, tudi če kršijo zračni prostor in jugoslovanske oblasti, kolikor vem, so 10 dni pozneje, konec avgusta, že zabeležile spet recimo v dveh dneh tam okoli 20 preletov različnih ameriških in britanskih letal čez nad jugoslovanskim ozemljem, da tako vzamemo. Ne.
0: Do kršitev zračnega prostora pa ni prihajalo samo v Sloveniji, pač pa tudi drugod po Jugoslaviji. Zaradi državljanske vojne je bilo posebej vroče ob grško-bolgarsko-jugoslovanski meji. To so še posebej občutili letalci na vojaškem letališču v Nišu. Med njimi je bilo veliko Slovencev, tudi Janko Rupar iz Kranja.
4: 46-47 leta sem jaz vojskoval v Nišu kot letalc. Jaz sem bil strelc na ruskem šturmoviku ali pa po domačem IL-2. Takratne čase so preletavali angleški ali pa ameriški DC-3 iz Italije v Bolgarijo in mi, letalci, smo jih lovili. Ker so lepa naše mašine pretežke in premalo kretne, jih nismo mogli dohiteti, smo poklicali na pomoč rusko letalo JAK-3, je pilotiral en Slovenc, sva se zelo prijetno zgovarjava, no in on ga prvi dan ni ujel, ki je bil prehiter, drugi dan ga je pa počakal in smo zašišali brnenje, je on zalaufal motor in ga ujel in ga je presilil dol, da je pristal v Nišu na letališču. No, te je bilo približno ne 5 do 6 letalcev, kaj so noti imeli, ne vemo, ampak takoj so nas poklicali, nas bolj velike fante, ker smo bili v glavnem samo Slovenci od tej edinic letalstva, ker to so bili fantje, ki so prišli s prekomorsko brigado iz Afrike v Jugoslavijo kot mehaniki, orožarji, električari. No in jaz sem padel med njih iz Slovenije, ki sem prišel prek komando v Niš. No, ti fantje smo držali stražo pred okrog tega aviona kot letalci, no in smo čakali komisijo iz Beograda, da so zašišali te letalce. Te letalce smo premestili v takratno dom Jugoslovanske armade, tam so preživeli to noč in drugi dan so z istim letalom odleteli nazaj v Italijo. Odkoda so prišli? Zdaj, kar se spomnim časa tega dneva, oni absolutno niso dovolili pristop v letalo, ampak so samo informativno obravnavali ta prelet in ker so to, ta komisija iz Beograda te podatke dobiva, od tistega trenutka nobeno letalo ni več preletelo preko Niša. Mi jih od tistega trenutka nismo več slišali. Ker sem bil letel kot strelc na ruskem avionu, sem mu še slučaj, da sem slučajno s mojim komandantom priletel pod ta avion presej blizu, in sem še pojel, mal namignil pilot komandantu, če ga namo presila v pristanek, da je možno, da jaz dam rafal, ker sem bil strelc na avionu, rafal pred avion, znak, da more pristati. Ampak ker smo bili prenizki in mehen za njemu, nam je pobegnil. Tako da smo pojel drug dan klicali na pomoč lovca in lovc ga pa je. Je pa čist normalno pristal, ker je bilo to veliko letališče takrat v Nišu, no in ni bil problem. Je pa smer skozi držal ta lovec, ki je skozi pred temu potniškom letalom letu in mu je točno smer pokazal, kje mora pristati. In je pristal. Znak pa da pilot pristaja, če ne bi to naredil, bi ga se strelil, znak da kolesa spusti iz trupa ven. In ki je ta pilot pokazal, bom streljal, smo šlišali po zvočnikih, a ne, ko se dogovarjava, je po angleški rekel, da bo rafal spustil, je gun znak dal kolesa in je pristal.
0: Sicer pa, kot še dodaja dr. Damijan Guštin, dogodek vsaj pri nas ni prišel na prve strani časopisov. Povsem drugače je bilo na zahodu.
1: Dogodek je imel gotovo zelo pomembne zunanje politične konotacije. Tisk tedaj pa seveda ne moremo, ali pa medije tedaj ne moremo primerjati seveda z današnjo situacijo.

0: Zanimivo pa je seveda, da niso jugoslovanske oblasti popolnoma tega skrivale, dobro, niso tudi mogle. Tito, ki je bil tedaj ravno na Bledu, ne, je sicer govoril, kako je bil priča prvemu dogodku, torej 9. avgusta, ne, in je to v enem govoru na Jesenicah, takoj, mislim, da je bilo 23. oziroma še isti mesec, tudi razlagal poslušalstvo. Ne. Se pravi, ni da bi ta dogodek skrivali, so pa bile informacije dozirane, tako kot je želel državni vrh. To pa gotovo. Za zunanji tisk, seveda, jasno, da se je orientiral povsem drugače in ameriški, jasno, ni imel takih omejitev, še zdaleč seveda ne.
1: Devetnaestega avgusta 1946 sta jugoslovanski lovski letali nad Gorensko skoraj do vrelišča povišali temperaturo pravkar začeti hladni vojni. Res ni posebnih opravičil za kršenje zračnega prostora, toda se streliti neoboroženo transportno letalo, če tudi z vojaškimi oznakami, ni nekaj, kar bi bilo vredno občudovati. Sploh, če vemo, kdo vse je do začetka 90-ih let še streljal na neoborožena, celo potniška letala, ki so kakorkoli zašla svojih zračnih poti. Podcast Poglobljeno Radija Maribor s spominom na sestrelitev neoboroženega ameriškega transportnega letala nad Gorensko sem pripravil Stane Kocutar.

0: Radio Slovenija nočni program
1: iz mesta najstarejše trte.

0: Poglej in povej. Radijski detektor skoraj pozabljenih reči.
1: Zgodovinar dr. Marjan Žnidarič, dolgoletni direktor Muzeja narodne osvoboditve Maribor, založbe Obzorja in Mariborske knjižnice, raziskovalec in publicist, tudi nekdanji politik, je ob koncu letošnjega julija dopolnil 80 let življenja. Tudi radijsko ga izjemno spoštujemo zaradi številnih sodelovanj, predvsem pa kot avtorja znanstvenih in strokovnih člankov, razprav in zapisov. Je avtor vrste knjig, ki sodijo v zakladnico slovenskega zgodovinopisja o novejši zgodovini, še posebej o nacistični okupaciji Maribora in Štajerske Slovenije ter odporu zoper okupatorja na tem območju. Bogati biri svojih knjižnih del je nazadnje dodal še spomine in jih naslovil Mojega tri četrt stoletja. Enega najbolj svežih radijskih pogovorov z dr. Marjanom Žnidaričem smo posvetili spominu na zadnji nacistični poboj talcev v Mariboru. Tik pred koncem vojne, leta 1945, na ledini pri Radvanju.
2: Gnusni zločin, da pobijajo ljudi dobre tri tedne ali pa dober mesec pred koncem vojne in to brez vsakega razloga, samo s tem, da praznijo zapore in da se znebijo političnih jetnikov. To je zločin, na katerega mogoče celo malo premalo poudarjamo. Mi govorimo recimo o 2. oktobru leta 42, 143. Dobro, tu jih je bilo v 7 ustrelitvah, ker od 24. marca pa do 8. aprila so 7-krat streljali pri teh in vsakikrat nekaj čez 30 ljudi, vsakikrat, ko so teh 7 streljanj naredili in nobenega od teh niso objavili, tako da še danes pravzaprav niti za polovico teh ljudi se ne ve, kdo so bili ustreljeni, ve pa se, da so to bili v glavnem jetniki iz sodnih zaporov in iz kaznilnice Mariborske, ki so Nemci v tej svoji maščevalnosti, beštialni, kot jaz pravim, hoteli se maščevati, ko je bilo že del časa jasno, da bo Tretji rajh vojno izgubil. V tem je pomen tega in zato jaz vedno pravim, da ne smemo na to pozabljati, če smo takrat ob koncu vojne se dobesedno zaobljubljal, vse v svet se zaobljubljal, da se nekaj takega ne sme nikoli več ponoviti. Danes pa vidimo, da tisti, ki bi najbolj morali na to misliti, na to pozabljajo in jim je na ustih vedno bolj oboroževanje, vojaška varnost kot pa mir ali pa svoboda.
1: Marjan Žnidarič je eden tistih, ki poudarjajo pomembno zgodovinsko vez med dogodki ob koncu Prve svetovne vojne, torej majstrovim prizadevanjem za severno mejo, uporom proti nacistični okupaciji in narodno-osvobodilnim bojem ter vojno za slovensko osamosvojitev leta 1991. To so dejanja, pravi, ki determinirajo narodni pogum in žejo po svobodi.
2: Predvsem je nekako s tem spominom in pa trudom, da ohranjamo vedenje o tem, kar se takrat dogajalo in da ohranjamo zgodovinski spomin in domoljubje, je pomembno, da tudi skušamo prenesti te vrednote tega obdobja, katerega glavni cilj je bila svoboda in pa pregnati sovražnika iz svoje domovine, svoje grude, da to ohranjamo, da vsem nove generacije, ki prihajajo, skušamo informirati o tem, da bodo znali ločevati pleve od zrnja in da je bilo zdržati v takih razmerah je bilo res pogumno dejanje. In ta pogum je neka vrsta zaveza, da se naše generacije povojne, jaz recimo prva povojna je 46, pa vsi tisti, ki smo pozneje rojeni, moramo ta spomin ohranjati in se zavedati, da je to bilo tisto, kar je ohranilo Slovence kot nacijo. Ker če bi nacistična Nemčija v času druge svetovne vojne uresničila svoje uničevalne in genocidne načrte, slovenskega naroda danes praktično ne bi bilo. Bi samo še neki folklorni pojem bil iz davne preteklosti. Mislim, da ni treba kaj posebej poudarjati, kdo je zdaj tu bil na pravem mestu in kdo se pač zmotil v svoji, če tako rečemo, zgodovinski odločitvi. In to je danes v svetu premalo poznano, da mi zdaj, ravno ko je, so na odhodu tako kot še zadnji, tisti, ki so posredno sodelovali v odporu proti okupatorju, zdaj pa te generacije, ki tega niso doživljale, ki nekako ni v genih tudi, da se zopet malomarno obnašajo in relativizirajo vse tisto, kar je takrat pomenilo ideal boja proti temu največjemu zlo 20. stoletja nacizmu in fašizmu, da se zanes te zadeve nekako tako z levo roko obravnavajo in da se pojavlja to iz dneva v dan bolj tudi na naših tleh.
1: Dr. Marijan Žnidarič je bil tudi predsednik zgodovinskega društva Maribor, pa glavni in odgovorni urednik časopisa za zgodovino in narodopisje. Bil je tudi predsednik izvršilnega odbora in nato skupščine kulturne skupnosti Maribor, predsednik ekspertne skupine za muzejstvo pri Ministrstvu za kulturo, predsednik kluba koroških Slovencev Maribor, predsedoval je odboru za postavitev spomenika škofu Antonu Martinu Slomšku v Mariboru, od leta 2015 je bil predsednik, danes je častni predsednik Združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Maribor. Tokratno rubriko Poglej in povej Radija Maribor, poklon ob minulem življenjskem jubileju zgodovinarja dr. Marijana Žnidariča, sem pripravil Stane Kocutar.
0: Poglej in povej več na www.radiomaribor.si.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Člani parlamentarnega odbora za pravosodje so soglasno podprli predlog novele kazenskega zakonika, s katero se zagrožena kazen zapora za pridobivanje oseb mlajših od 15 let za spolne namene z do enega leta zvišuje na od enega do treh let.